Қолөнерші Мәметімен Мәмет Түзенінің шеберлігіне сүйеніп пейзаттық мәдени мұраларды қорғаған әңгімесін баяндаймыз. Жаңбырдан кейін Қашқар көне қаласы бұрынғыдай ұшудан арылып, жым-жыртыққа шомып, тазара қалды. Құмдармаза жолы музыка аспаптары көшесінде самал жел бетті өбіп, тамылжыған шекті түтікті музыка аспаптарының үні толассыз көтеріліп, таңғы тұманнан өтіп, қарапайым соқпақ там көшелерден баяу қалықтап, көне қаланың мың жылға созылған гуманитарлық астары мен шеберлік хикаясын баяндауда еді.

Шығандыға музыка үнін ести жүріп, Мәметі мен Мәметсүнінің музыка аспаптары шағын дүкеніне кірдік. 30 шаршы метрге жетпейтін дүкеннің есігі шағында ыңғайлы әдемі болып, ауадан ағаштың солғын иісі мен сырдың солғын иісі аңқып, ұсақ ағаш үгінділері жым-жырт күйде қызмет текшесінің бұрышына түсіп, барлық жерден қолөнердің жылулығы білінеді. Ағаштан жасалған реттік көрме сөресінде ғежек, тәмбір, рауап, тап сияқты түрлі музыка аспаптары ретті қойылған. Үрлейтін, тартатын, шертетін, ұратын түрлі бейзаттық мәдени музыка, мәдени мұра музыка аспаптарының бәрі табылады. Олардың үлкен кішілігі әртүрлі болып, жасау шеберлігі әдемі, оның әрбірі сап қолмен нақышталып жасалып, қарапайымда көркем бедер арасынан дәстүрлі жасау шеберлігінің өзгеше тартымдылығы барынша әйгіленген.

Таң сәулесі жарқыраған әйнек терезеден дүкенге төгіліп, Мәметімінің қолөнерге дейін қойған жүзіне түсті. Дәл осы сәтте ол еңкейіп тұтағашынан жасалған рауапты зер сала өңдеп жатқан еді. Қабағынан шеберлердің өзгеше маңғаздығы мен ықыласы көрінеді. Мәметімінің айтуынша, бұл өнерді әкесі оған қолма-қол үйретіпті. Бұл олардың отбасында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан өнер екен. Жас кезінде үлкендерден өнер үйренгеннен қазірге дейін ол дәстүрлі музыка аспаптарын жасау өнерімен 30 неше жыл тыңғылықты шұғылданып, күнделік ағаш, ойма пышақ, жібек шекті өзіне серік етіп, белгілі зерттеу жүргізіп, қазір 100-ден астам дәстүрлі музыка аспабын жасау өнерін жетік игеріпті. Бір қарапайым тұтағаш оның қолында нобайын, сызу, жінтіктейін, ақыштау, майдалану, сырлау, шек, тағылу сияқты неше ондаған күрделі жұмыс тәртібін бастан кешіріп, бұрынғы қарапайым жөнсал бейнеден дыбысы тұнық, пішіні әдемі, бейзаттық, мәдени мұра музыка аспабын айналады. Талай жылдан бері Мәметімін музыка аспабын қолмен жасау әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбады. Бұрын тек өзінің шағын ауласында ғана музыка аспаптарын дем қоя жасайтын. Сатылу жолы тұйық болғандықтан, дайын өнімдердің көбін амалсыздан саудагерлерге төмен бағада сататын еді. Қаруар жүрек қанын сарқа жұмсағаны мен кірісі мардымсыз болып, ата-бабасынан қалған қолөнер нағыз құнын әйгілей алмаған еді. Қашқар көне қаласы мәдениет саяхат кәсібінің барған сайын жандануына байланысты, көшелерде саяхатшылардың аяғы үзілмейтін болды. 6 жылдың алдында бұл шағын ауладан шығып, көне қала музыка аспаптары көшесінен дүкен ашып, бір жағынан бейзаттық мәдени мұра өнерін жалғастырудан жазбай, енді бір жағынан қонақтарды қарсы алып, музыка аспаптарын көрмеге қойып, маңжылдық бейзаттық мәдени мұра өнерінің саяхаттың тынысына күш салып, өзіне тән ауқаттанудың жаңа симфониясын асқақтатуға бел байлайды.

Көне қаланың мәдениет саяхаты абзалдығына сүйеніп, оған дейін қоя жетілдірген тамаша шеберлігі қосылып, Мәмет Еменнің музыка аспаптарының саудасы барған сайын күшет бола түсті. Жаңа ақпарат құралдарының даму толқынына ілесіп, ол жаңа сату жолын нарықтылықпен қарастырып, әр күні қолы босай қалған кезде қол телефонмен қысқа бейне жазба түсіріп, музыка аспаптарын нақыштау, майдалау, шек тағудың тұтас барысын кескінге түсіріп, әрбір бейзаттық мәдени мұра музыка аспаптарының өзгеше құдіретін егжей-тегжейлі әйгіледі.

Камера алдындағы ол ұстамды әрі табиғи. Ол тұтағашынан жасалып жылан терісімен қапталатын рауапқа материал таңдауды, жасау шеберлігін және дыбыс ерекшелігін сабырлықпен түсіндірді. Оның қарапайым сөзі мен кемелді өнері көптеген тораптастың назарын аударды. Қазір оның қысқа бейне жазба текшесінде 50 мыңның үстінде адал жанкүйері бар. Желідегі тапсырысы да толастамайды. Желден тысқары саяхатшылар таласа тарамаса таңдап сатып алады. Оның арайдағы тұрақты кірісі 20 мың юаннан асады. Байырғы бейзаттық мәдени мұра қолөнері шын мәнінде кіріс тарттырып, ауқаттанудың алтын қолөнеріне айналды.

Қашқардың музыка аспаптарын жасау өнері мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік нысандарының тізімдігіне енгізіліп, жылдар бойы жинала келе, неше ұрпақ шеберлердің табандылығымен жаңалық ашу барысында тың тіршілік тынысын тасқындатты.

Қатай аймағы Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджы облысы Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағының солтүстігі Байынғолин облысы Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төртінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санджы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

18-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде Бүрімжі қаласында, Санджы облысы оңтүстік Шинжаңның батысында, Хотан аймағы Байынғолин облысы Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында аз жаңбыр жабады. Биік таулы өңірлерде қар жабады. Іле өзені аңғары Бұраталау облысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының шығысында, Бүрімжі қаласы, Санджы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолиннің солтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігінде, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы Байынғолин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ал енді 19-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санджы облысындағы таулы өңір, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағы, Санджы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталаның шығысында, Тарбағатайдың оңтүстігі, Қарамайлы шығысы қаласында, Санджы облысы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының айрым жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз мөлшерде өткінші жаңбыр жауады, 22-33 Цельсий градус ыстық болады. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды жеткізейік. Жоғары мектеп емтиханы маусымында кәсіп таңдау оқушылар мен ата-аналардың көңіліндегі ірі ісі. Жоғары мектептердің кәсіп орналастыруындағы жаңа өзгерісі қалың оқушыларға тіпті де көп талғам әзірлеп қана қоймай, оның да маңыздысы кәсіп өзгерісінің беталысы мен мемлекеттің стратегиялық қажетінде әйгілейді. Таяуда оқу ағарту министрлігі әдеттегі жоғары мектептердің толық кіріс кәсіп тізімдігін жариялады, яғни 2026 жылға. Мұның ішінде жаңадан қосылған 38 түрлі толық кіріс кәсібінің ішінде ауыл шаруашылығы, құлтемірі, сортаң жер ғылымы және

энергиясы, зерделі балық шаруашылығы сияқты шыт жаңа ауыл шаруашылығы ғылымы кәсіптері де бар. Осы жаңа кәсіптер арқылы ауыл шаруашылығы дарындарын тәрбиелеу үлгісінде бұрылыс жасалғандығын, әсіресе ауыл шаруашылығын ауылдық стақты осы замандандырудың даму беталысын көруге болады. Жаңа кәсіп ғылым технологияда жаңалық ашу мен шаруашылықта жаңалық ашудың бағдары көрсеткіші саналады. 15-ші 5 жылдық жоба программасында ауыл шаруашылығын осы замандағы ірі кәсіп етіп құрып шығу ортаға қойылды. Жаңадан орналастырылған ауыл шаруашылығы ғылымы кәсібі шешуші салалардағы зерттеудегі ақтаңдақты көздеген. Ол кәсіп саласын дамытудағы реалық қиын мәселелерді шешеді. Мысалы, еліміздің сортаң жерінің көлемі кең, түрі көп, таралуы кең, жан-жақты жөнге салудың қиындығы аз емес. Бұрын зерттеу топырақ ғылымы, ауыл шаруашылығы ғылымы, су игілігі қатарлы кәсіптерге бытырай таралған. Сортаң жер ғылымы мен инженерия кәсібін жеке орналастыру ғылыми зерттеу байлығын біріктіріп, назарды реал қажетке шоғырландырып, кәсіптік дарындарды жетілдіруге көмегін тигізеді. Тағы бір мысал, биыл орталықтың бірінші нөмірлі құжатында жасанды зерде мен ауыл шаруашылығының дамуын өзара ұштастыруды жебеп ұшу аппараты, зат бірлескен торабы құлтемі сияқты қолданылмалы жағдайларды кеңейтіп сияқты байымдаулар қосылып, ғылым технология мен ауыл шаруашылығының терең тоғысуының сигналын ішкерлей таратып, ауыл шаруашылығы құлтемірдің кәсіптік құнарлы топырағы бекемделді. Негіздік зерттеуде үздіксіз қамал алынуына, жоғары сапалы ғылым технология мен қамдаудың артуына байланысты, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерінің сөз жоқ қарыштап дамуын жебейтіндігіне сенеміз. Ауыл шаруашылығы метен газын ығыстырудың маңызды қайнары, сондай-ақ лас заттардың шығарылуын азайтудың көмескі күші зор. Экологиялық және экономикалық қосқынға ие шешуші сала болып табылады. Таяуда 2026 жылғы метан жиналысы Бейжіңде ашылды. Мамандардың таныстыруынша, жүнгінің ауыл шаруашылығындағы метанның ығыстырылуын азайту ұстанымы ортақ танымнан тиянақтану әмілиятына бет алып, жалаң лас заттардың шығарылуын азайтудан көп түрлі өнімділікті сәйкестіруге бұрылыс жасап, жүйелі ой жүгірту көп негізді әрекет арқылы ауыл шаруашылығының жасыл төмен көміртекті дамуының жаңа жарыс жолын ашуы екен.

таяуда Бағыраш ауданы Бағыраш көлі дақы көрініс өңірі көбейтіп қоя беру қимылын өрістетіп 60 мұның үстіндегі қазанбас балық шабағы 50 мұның үстіндегі экономикалық балық шабағы қоя беріп көл айдындағы балық байлығын толықтады. Еліміз бойынша ең үлкен ішкі құрлықтық тұщы көл болған Бағыраш көлінде 32 түрлі балық тіршілік етеді. Бағыраш ауданы балық аулауға тыйым салуды басқару меңгеру көбейтіп қоя беру заң жалпыластырып үгіті сияқты шараларға сүйенгендіктен көл айдынының экологиясы үздіксіз жақсарды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң. Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 18-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 4-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде

0: Күн күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 21-де 31 Цельсий градус.
1: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінің рухын үйреніп, түсінген районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналықпен қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілетеміз десті.
1: 2026 жылғы Синьцзянның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Хотанда ашылды.
0: Синьцзянды тіпті де көп саяхатшы аңсайтын арман алқабына айналдырайық деген шағын шолу.
1: Жансу өлкесі кәсіп саласы бойынша Синьцзянға көмектесуді үздіксіз күшейтіп, көмек қабылдаушы жердің даму көмескі үшін жандандырды.
0: 2026 жылғы автономиялы районның 100 күнде 10 миллион кәсіптену қызмет орны информациясын жинау арнаулы әрекеті бойынша қызметкер қабылдау қимылы басталып, үстінде қызметкер қабылдау орны 4000-нан асты.
1: Районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өткізіп, дәуі мерекесін қуана қарсы алды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бірқыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Районымыздағы қалың партия мүшесі, кадрлар, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналықпен қолданып, партия құрылысын жобалап, және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілетеміз десті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ұлы дәуір ұлы идеяны туындатады. Ғылыми назария ұлы жорыққа жетекшілік етеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мазмұны бай, жүйесі шымыр болып, марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі жасампаздық сипатты үлес қосты. Бұл партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекші мәнге ие. Синьцзян Шифанда шөсі марксизм шөенінің орынбасар бастығы Ву Чханбай, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының барлық әмілиятының назариялық жиынтығы. Бұл назария марксизмдік партия құру өлімін жалғастырумен бірге, Чунго коммунистік партиясының бейлік жүргізу әмелиятымен ұштастырап отырып, жасампаздық сипатты назариялық жаңалықтар жасап, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженериясын үлгерлетуге ғылыми бағдырнама әзірлеттеді. Қызылсу облыстық партком партия мектебі партия тарихы партия құрылысы оқытуды зерттеу кеңсесінің меңгерушісі аға лекторы Комей, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жүйесі кемелді, логикасы шымыр, мазмұны бай, ойы кеңде терең органикалық тұлға. 14-ке табанды болу осы идеяның шоғырлы жинақталуы. Бұл идея біздің партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіруіміздің, жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуіміздің түбірлі бойсыну өлшемі, және әрекет бағдарнамасы деді. Партияның назариясы халықтан келген. Халық үшін қызмет етіп, халықты бақытқа кенелтетін назария. Халықтың жасампаздық әмелиеті назарияда жаңалық ашудың сарқылмас қайнары. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі бойсын өлшемі. Районымыздағы қалың партия мүшесін, кадрларды онда қамтылған халықшылдық сүйіспеншілікті, әуелгі мақсатты борышты бұқараға қызмет етудің болмашы әрекетіне анағұрлым ойдағыдай айналдыруға шабыттандырады. Және жетектейді. Атыс қаласы бақыт мәлісі халық жолы әлеуметтік аумағы партия ячейкасының шужиі Ли Дундуң әлеуметтік аумақ әр ұлт бұқарасына қызмет етудің бірінші шебі. Біз партия ұйымы құрылысын мықты игеріп, негізгі саты партия ұйымын бұқараны ұйыстыратын, қайшылықтарды шешетін, халық тұрмысына қызмет етейтін бері қамал етіп құрып шығамыз деді. Сиху қаласы Нәнюән мәлісі Шәуешек жолы әлеуметтік аумағының халық істері қызметкері Күлістан Мәмет Тұрсын, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуден алған ең терең әсерім әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау болды. Партия құрылысына жетекшілік ету ұран емес, қайта нақты үйісі қуат деді. Манас аудандық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Чың Лунбау, жаңа дәуірдегі партия құрылысы қызметі талабын мықтап игеріп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып,

0: Жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысы, ерікті қызмет өтеу, қайшылықтарды шешу сияқты түйінді қызметтерді нақты игеріп, үйрену өнімділігін міндет атқарудың нақты өнімділігіне айналдырамыз деді.
1: Көпшілік былай деді. Қазіргі және бұдан былайғы бір мезгілде Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, түп нұсқаны оқып, әуелгі мәтінді үйреніп, қағиданы түсініп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналы түрде қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілетеміз. Синьцзян ауыл шаруашылық тәшесі парткомның шуы Си Шучин партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу борышын арқау етіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы мектептің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етіп, оқытушы-оқушыларды негізгі сатыға ішкерлей барып, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруаларға қызмет өтеуге ұйымдастырып, нақты істеу барысында отан сүйіспеншілігін нығайтып, партия құрылысының адам тәрбиелеумен, ғылыми зерттеумен, қоғамдық қызмет өтеумен ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз деді. Шағантоғай аудандық парткомға төте қарасты органдары қызмет комитетінің орықтың бастамашылы. Назариямен рухты сомдауды тереңдетіп, орган саяси құрылысын, ұйымдық құрылысының бастамашылы. Назариямен рухты сомдауды тереңдетіп, орган саяси құрылысын, ұйымдық құрылысын нақты игеріп, орган партия құрылысының аудан өңірінің дамуымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз деді. Кери аудандық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы штат кеңсесінің меңгерушісі Ван Гуочхэн ауыл қыстақ партия ұйымдарын ана құрылым пәрменді құрып, партия құрылысын тұтқа етіп, ерекше кәсіптердің дамуын жебеп, негізгі сатыны басқаруды ойдағыдай істеп, ұлттар ынтымағын жебейміз деді. Бұратал облыстық базар бақылау басқару мекемесі орган парткомның партия құрылысы арнаулы кадры Сүн Хайян жұмыс орнын іс жүзіндігін тиянақ етіп, партияның жасампаз назариясын ырықтылықпен қолданып, негізгі саты партия құрылысы қызметін жобалап, ілгерілетіп, істіл құрылысын нақты игеріп, сылған қосын сомдап, тыңғылықты негізгі саты партия құрылысының өнімділігі арқылы партияны жаппай қатаң басқарудың тиянақтанып табысты болуына күш істейміз деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 8-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 30-ші топта Бұқара арзарман айтқан, әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арзарман айтқан, әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкімет торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 17-ші күні түстен бұрын Синьцзян жақсы жер. Ән күйіне бар ұлттың үй тәнсазы қосқан үн негізгі тақырыбындағы 2026 жылғы Синьцзянның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Хотан қаласында ашылды. Жиналыс Синьцзянның 14-ші бесжылдықтағы мәдениет саяхат кәсібінің даму жеті мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуына, кәсіп күйінде жаңалық ашуға, марка жаратуға шоғырландырып, мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуына, кәсіп күйінде жаңалық ашуға, марка жаратуға шоғырландырып, мәдениет саяхат кәсібінің халықты байытып, қуатты район құрудағы стратегиялық тіректі кәсіпке айналуын жедел ілгерілетеді. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан елші сыртынан келген сыйлы қонақтарды қарсы алды. Ол былай деді. Соңғы жылдары Синьцзян бас Шужи Си Цзиньпин мен партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді арқау етіп, мемлекет жалпы жағдайындағы Синьцзянның бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Күн сайын көркейіп келе жатқан мәдениет саяхат кәсібі әр ұлт бұқарасының кірісін артырып, байуына күш істеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Сондай-ақ шар тараптан келген саяхатшыларға арман алқабын тұлғалап, кәсіпкерлерге қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендірудің құнарлы топырағын әзірледі. Біз Чунхуа ұлты ортақ

0: Атанымын бекемдеуді негізгі желетіп, тұтас өңірлік мәдениет саяхат жүлгесін жедел қалыптастырып, триллион дәрежелі кәсіп шоғырымен дүниежүзіндегі маңызды саяхат нысаналы жерін күш сала құрамыз. Мәдениет арқылы саяхатты сомдауды, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеуді ішкерлей әмәлиятты әйгілеп, мәдениетпен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіретін, барлық кәсіпті мәдениет саяхатпен бірлестіретін, жаңа кәсіп күйін күш сала дамытып, мәдениет саяхат кәсібін тіректі кәсіп, халық тұрмысы кәсібі, бақыт кәсіп етіп құрып шығуға құлшынамыз. Елші сыртындағы достарды Шинжаңның мәдениет саяхатының дамуына ырықтылықпен ат салысып, бізбен қол ұстаса ілгерілеп, селбесіп, тең игілікке кенеліп, көркем болашақты бірге жаратуға шын жүректен ұсыныс етеміз.
1: Орталық радио телевизия бас станциясындағы Хотан аймақтық парткомдағы қатысты жолдастар арнау сөз сөйледі. Аймақтық облыстық қалалық және Бингтуанның қатыстышы қалалық парткомы үгіт бөлімінің бастықтары бейіне екран арқылы мәдениет саяхатты таныстырды. Джунго саяхат қоғамының бас хатшысы Гэлэй, Шанхай шетел тілі дашуесі әлемдік өркениет тарихын зерттеу орнының профессоры Шыжан, Малайзия Джайю саяхат шектестігінің бас меңгерушісі Лиан Фэн Мэй, Қырғызстан саяхат шектестігінің бас меңгерушісі Айша Мәмбеталиева, 12-ші топтағы Бейжин қаласының Шинжанға көмектесу Хотан қолбасшылық штабының қолбасшысы Джанго Уэй, серуен басы Ділнұр Тұрсынжан, Бингтуан 1-ші шысы Арал қалалық мәдениет сарайының бастығы Пэ Жыңлу негізгі тақырыптық сөз сөйледі. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі Шинжанның шекарадан кіру саяхатын қолайландыру саясатын жариялады. Жиналыста 12-ші топта Шинжанға көмектесетін өлкө қалалардың қолбасшыларына Шинжанның мәдениет саяхатын таныстырушы куәлігі берілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар Арман алқабы Шинжанда атты саяхатты таныстыру театрын тамашалады. Ван Дженшин басқарды. Мәміт Мінғадыр, Қайсар Хыйым, Лю Джанмин, Бату, Ян Шиули, мәдениет және саяхат министрлігінің Джунго шетел мәдениет және саяхат ауыс-түйіс орталығындағы қатысты жолдастар, туысқан өлке, район, қалалардың мәдениет және саяхат тарауларының жауаптылары, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың түйінді мәдениет, саяхат, қаржы қосу кәсіпорындарының уәкілдері, халықаралық саяхат саудагерлерінің уәкілдері, ел ішіндегі саяхат кәсіп саласының мамандары және мәдениет саласының мамандары, бүкіл елдегі саяхатқа саятын кәсіпорындардың уәкілдері қатарлылар қатынасты. Аймақ облыс қалалар Бингтуанның іші қалаларындағы жауапты жолдастар, сондай-ақ мәдениет және саяхат тарауларындағы жауапты жолдастар, автономиялы район мен Бингтуанның қатысты тарауларындағы, орындарындағы, орталықтың Шинжанда тұратын орындарындағы және Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабындағы жауапты жолдастар, Шинжан саяхат кәсіптік қоғамының, түйінді саяхат көрініс өңірлерінің және мәдениет саяхат кәсіп орындарының, мейман сарайлардың жауаптылары қатарлылар жиналысқа қатынасты.
0: 2026 жылғы Шинжанның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысында бес үлкен құрлықтағы көп елдің саяхат саудагерлері, мемлекет бойынша мәдениет саяхат кәсібі мамандары, Шинжанға көмекке келген кадрлар, мәдениет саяхат кәсіп орындарының уәкілдері Хотанда бас қосып, жетістіктерді әйгілеу, арнаулы тақырыпта зерттеу талқылау, кәсіп саласын түйлестіру, сол жердің өзінде желіні тексеру сияқты желілес қимылдар арқылы Шинжанның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуы мен халықаралаңған есік ашу селбестігіне дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Жаңиының ұш жөнде хабарын тыңдаңыздар. 15-ші бесжылдықтың бастама жылындағы маңызды мәдениет саяхат салтанатты жиналыс ретінде осы кезекті жиналыс бір қосу бір қосу ін қимыл жүйесін жасампаздықпен құрып, жүзден астам мәдениет, дене тәрбие, саяхат ерекше қимылдарын сәйкестіріп, Шинжанның 14-ші бесжылдықтағы мәдениет саяхат дамуындағы мол табыстарды жан-жақты әйгілеп, 15-ші бесжылдықтағы мәдениет саяхат кәсібінің даму жолын айқын белгіледі. Сонымен бірге, жиналыс тұғырына сүйеніп, Шинжан жаңа кезекті шекарадан кіріп, саяхаттауды қолайландыру шарасын ресми жариялап, кеденнен өтуге қолайлық жасаудан шекара аралық төлеуден көп тілде қызмет өтуге, шетелге саятын жат норын қамтамасыздығына дейін тұтас тізбекті сапалландыруды жүзеге асырып, халықаралық серіктерге Синжаның шын ниетімен абзалдылығын әйгіледі.

0: етті.
1: Қырғызстан саяхат чек серіктестігінің бас меңгерушісі Айша Мәмбеталиева Синьцзянның Жібек жолының бетбейнесі, ұзына ұзаққа созылған тарихи астары әр ел саяхатшыларын өзіне баурайды. Осы ретке жиналыста жарияланған мәдениет, саяхат саясатынан да жергілікті үкіметтің саяхат кәсібінің дамуына өскелең мән беріп, көптүрлі көмектесу сүйемелдеу шараларын арт-артынан шығарғандығын көруге болады. Біз әр елдің селбестік серіктермен үздіксіз қол ұстаса отырып селбестікті тереңдетіп, тіпті де көп саяхатшыны Синьцзянға келуге белсене ұйымдастыруға пейілміз деді. Осы кезекті мәжіліс жоғары деңгейдегі кәсіптік ауыс-түйіс зерттеу талқылау тұғырын орнатты. Ел ішіндегі мәдениет саяхат мамандары, кәсіп саласының өкілдері Хотанда бас қосып, Синьцзянның мәдениет саяхат маркасын сомдау, кәсіп саласы шоғырын құру, шекара аралық мәдениет саяхатты дамыту, Бингтуа мен жергілікті орынның Синьцзянға көмектесуін, сәйкестіру сияқты шешуші тақырыптар төңірегінде ішкерлей пікір ауыстырып, Синьцзянның мәдениет саяхатының парықты, жоғары сапалы дамуының тамырын дәлме-дәл байқады. Чунго саяхат қоғамының бас хатшысы Гэлей көркем табиғат көрінісімен көп негізді бір тұлғалы мәдениеттің терең астары Синьцзян мәдениет саяхат кәсібінің баянды дамуының өзекті бәсекелік қуаты дей келіп, Синьцзян саяхаты сөз жоқ, Чунго саяхатының ең жоғары дәрежелі нысаналы жері, әрі болашақтағы дүниежүзілік деңгейдегі саяхат нысаналы жері. Біздің байлығымыз сөз жоқ, дүниежүзілік деңгейдегі байлық. Өнімдерді ішкеле ашып, қызмет өтеуді сапалландырып, парықты тараланған сезінуді ойдағыдай құруымыз керек деді. Бингтуа мен жергілікті орынның ықпалдастығын тереңдету, Синьцзянға көмектесу қуатын үстеу осы кезекті жиналыстың айқын жарқын түйіні. Жиналыста Синьцзянға көмектесетін 12-ші топтағы өлке қалалардың қолбасшыларына Синьцзян мәдениет саяхат таныстырушысы куәлігі беріліп, Синьцзянның мәдениет саяхат маркаларының сыртқа таралуына, кәсіп саласы байлықтарының түйілісуіне баянды тұғыр әзірледі. Шәнши өлкесінің Синьцзянға көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Ван Чжэнхуа былай деді. Жаңадан қосылған Синьцзянға көмектесетін өлке ретінде Шәнши өлкесі бұл ретке жиналысты орай етіп, Боратала облысы мен 5-ші шының мәдени саяхат істерінің даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, Сайрам көлі сияқты өзекті байлықтарға түйінді түрде назар аударып, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, әдебиет көркемөнер ойындары, дене тәрбие жарыстары, көрініс өңірлерінің дәрежесін жоғарылату құрылысы сияқты жақтарды арқау етіп, Боратала облысы мен 5-ші шының мәдениет саяхат істерінің даму қозғаушы күшін онан ары жоғарылатып, мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстырып, Шәнши мен Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын чебейді.
2: Жиналыс Хотанға ашылып, көңіл мәдениеті, қастас мәдениеті, үйтен мәдениеті негізіне ие, осы қаланы оңтүстік Синьцзянның мәдениет саяхатының өміршеңдік күшін әйгілейтін өзекті терезеге айналдырды. Хотан аймақтық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Мехергүл Мәттұрсын осы ретке жиналыстан пайдаланып Хотанның жергілікті ерекше мәдениет саяхат байлығын жаппай жандандырып тұтас өңірлік сәйкесті құрылғыларды онан ары кемелдендіріп халыққа тиімді мәдениет саяхат кәсіп күйін байытып қала мәдениет саяхатының көтерімділік қуаты мен әйгілі маркалардың ықпалы күшін жоғарылататынын таныстыра келіп былай деді. Біз қысқа мерзімдік әсерді ұзақ уақытты қозғаушы күшке айналдырып, үш сара желіні бекемдеп базарға шығарып, Синьцзянға көмектесетін өлке қалалардың абзал байлығына сүйеніп, халықты қоналқы, мәдениет жасампаздығы, зерттеу үйрену сияқты жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, мәдениет саяхат әлеуметтік қызмет өтеу мен қамдау дәрежесін жоғарылатып, бір рет жиналыс ашып, бір қаланы гүлдендіріп, бір өңірдегі бұқараға тиімділік жасауды шын мәнінде жүзеге асырамыз. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Чан Лиің 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз оңтүстік Синьцзянның Жібек жолы мәдениет саяхатының нысаналы жерін алдымен құрып, солтүстік Синьцзянның саяхат нысаналы жерін жедел құрып, шығыс Синьцзянның саяхат нысаналы жерін біріктіріп құрып, өз көлігімен саяхаттау, қармыз саяхаты, сейіл серуен, демалыс саяхаты, төмен кеңістік саяхаты, зерттеу үйрену саяхаты сияқты жаңа кәсіп күйін белсене дамытып, Синьцзянның мәдениет саяхат байлығындағы ірі районнан мәдениет саяхат экономикасындағы қуатты районға бұрылыс жасауын жедел ілгерілетеді деп айтылды. Синьцзян мәдениет саяхат шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, шынайы саясат шығарып, жалпы барысты қызмет өтеумен қамтамасыз етіп, шар тараптағы кәсіпорындардың Синьцзянға келіп қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін, мәдениет саяхат базарын кең көлемде ашуын үшін ықыласымен қарсы алады. Сонымен бірге бір белдеу бір жолға сүйеніп, шекара аралық мәдениет саяхат ауыс түйісін тереңдетіп, ынтымақты жарасымды, күлденген, тамыған, ашық, сыйысымды көрікті Синьцзян образын жан-жақтай келіп, Синьцзян жақсы жер алтын әріпті маңдайшалығын үздіксіз жарқыратып, мәдениет саяхат кәсібін бүкіл район экономикасының жоғары сапалы дамуының арту қозғалтқышына айналдырып, 15-ші бесжылдық жобаның басталуына қуатты мәдениет саяхат қозғаушы күшін үстейді.
1: Енді станциямыздың Синьцзянды тіпті де көп саяхатшы аңсайтын арман алқабына айналдырайық деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 2026 жылғы Синьцзян мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы уәделескендей жетіп келді. 2018 жылдан бері жиналыс ілгерінді кейінді 5 кезек өткізіліп, Синьцзянның мәдениет саяхат образын әйгілейтін мәдениет саяхат кәсібінің дамуын ілгерілететін маңызды тұғырға айналды. Осы кезекті жиналысты Бин Туамен жергілікті орын бірлесіп өткізіп, Синьцзянға бағыттамалы көмектесу күштерімен терең тоғысты. Ол сөз жоқ, өзгеше ерекшелікке және жарқын түйінге, өміршен күшке және ықпалға ие мәдениет саяхат салтанаты болмақ. Синьцзянның мәдениет саяхат байлығы мол. Үш тау, екі ойпат сынды, өзгеше жер бедері әсем табиғат көрінісін қалыптастырды. Байырғы Жібек жолының көп негізді тоғысуы өзгеше ұлттық салт-сананы қалыптастырды. Нараттың құлпырған тау көлі, Люшин көшесіндегі тіршілік тынысы, Сайрам көлінің бұйраланған көгілдір толқыны, Хотан Таншыңның қайшалысқан көшелері сан-санақсы саяхатшыларды тау өзенінен енді өтіп осында келуге баурады. Сондай-ақ Синьцзянның мәдениет саяхат істерінің думанға бөленуінің ең мығым жігер күшін топтады. Биыл жыл басынан бері Синьцзянның мәдениет саяхат өрлеуі үздіксіз жоғарылап, Майтау Күшар тас жолында автокөлік қатынау қалпына келіп, өз автокөлігімен саяхатта өрлеуі көтерілгеннен, Синьцзян үлгісіндегі Ла Бубу деп аталған мәдениет жасампаздығы қозыларының тұтас желіде танылғанға, онан күллі жұрт көз тіккен мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы ашылғанға дейін Синьцзянның мәдениет саяхат тақырыбы шар тараптың назарын аударды. Танылудың астарында әуелгі мақсатты тіпті де айқын көруге болады. Синьцзянның мәдениет саяхатының танылуы әсте кездейсоқ емес. Ол автономиялы райондық парткомның үкіметтің Жұңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, саяхат арқылы Синьцзянды гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруының табиғи нәтижесі. Бин Туамен жергілікті орын бірлесіп қимылдап, мәдениет саяхат байлығын бір тұтас жоспарлады. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу күштері үздіксіз үгіттеп таныстырды. Қатысты тараулар базар тәртібін арнаға түсірді. Көрініс өңірлері, көрініс түйіндері қызмет өту сапасын жоғарылатты. Әр ұлт бұқарасы қонақтарды ыстық ықыласпен шынайы күтіп алды. Көп жақтың біріккен күші бүгінгі күнде күн сайын көркейіп келе жатқан Синьцзянның мәдениет саяхат кәсібін бірге жаратты. 2026 жылғы Синьцзянның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Синьцзянның мәдениет саяхат істерін дамытудағы тағы бір маңызды орай. Біз осы ретке жиналысқа сүйеніп, Синьцзянның мәдениет саяхат селбестігінің достар шеңберін үздіксіз кеңейтіп, Синьцзян жақсы жер деген алтын әріпті маңдайшалықты жарқыратып, мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеп, тіпті де көп саяхатшыны Синьцзянға келуге баурап, көз сүріндіретін көркем көріністерден, тіршілік тынысына бай күнделікті тұрмыстан Синьцзянның дамуының жалынды өміршен күші мен кең болашағын сезіндіріп, Синьцзянды елеші сыртынан келген тіпті де көп саяхатшылардың аңсайтын арман алқабына айналдырайық.
2: Станциямыздың хабары. 6 айдың 16 күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, Жұңхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңы, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының шаруашылық сауда ортасын сапаландыру ережесі заңының атқарылуын тексеру группасының жалпы мәжілісін ашып, бас шузи Си Цзиньпиннің халықтық шаруашылықты дамыту және шаруашылық сауда ортасын сапаландыру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруларын дәйектілендіріп тенақтандырып, халық құрылтайының функциясын, қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, бір заң, бір ереженің жаппай өнімді дәйектеленуін, атқарылуын ілгерілетіп, заңмен басқару күші арқылы шаруашылық сауда ортасын сапаландырып, халықтық

0: Шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын жебеді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшы Жи Цзиньпин жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жалпы жағдайын тиянақ етіп, халықтық шаруашылықтың ақаусыз дамуын, жоғары сапалы дамуын жебеу жөнінде бір қыдыру маңызды байымдаулар жасап, бір қыдыру жаңа идеяларды, жаңа шараларды, жаңа тұжырымдарды алға қойып, жаңа тарихи бастама мен тәуір артқы көрінісінде халықтық шаруашылықты не үшін дамыту, халықтық шаруашылықты қалай дамыту сияқты келелі мәселелерді ішкерлей байымдап, халықтық шаруашылықты жебеу заңын дәйектілендіруге, атқаруға, халықтық шаруашылықтың ақаусыз дамуын және халықтық шаруашылық саласындағы қайраткерлердің ақаусыз жетілуін заң бойынша жебеуге түбірлі бойсын өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірледі. Мәселені бағдар етуге табанды болып, қоғамдық сенімді серпілтуді, базардың өміршең күшін тасқындатуды, даму тебінің күшейтуді көзде ұстап, заңның атқарылуын тексеруді нысаналы түрде өрістетіп, районымыз халықтық шаруашылығының баянды, ақаусыз дамуын жебеу үшін заңмен басқару қамтамасыздығын әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Заң ережелердің партияның қуаттамасы және халық еркінің шоғырлы бейнеленуі екенін жете танып, заң тармақтарын тығыз арқау етіп, назарды ашық, жария базар ортасын, әділ, тепе-тең заңмен басқару ортасын, сапалы, іркіліссіз фактор ортасын, қолайлы, жоғары өнімді үкіметтік істер ортасын, адал, сенімді қоғамдық орта сияқты жақтарға шоғырландырып, заңның атқарылуын тексеруді тыңғылықты өрістетіп, заң ережелердің дәйектіленуін, атқарылуын тереңдету керек. Біртұтас жоспарлауды күшейтіп, заңның атқарылуын тексеруді автономиялы районның халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі заң ережесін шығаруды тексеру зерттеумен, автономиялы районның шекара өткел экономикасының дамуын жебеу ережесінің, Чунго Шинжаң еркін сауда сынағы районы ережесінің атқарылуын ілгерілетумен, заң жалпыластыру өгітін өрістетумен ұштастырып, қызметтің біріккен күшін шын мәнінде қалыптастырып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Мәжілісті Линин Пин басқарды. Панси автономиялы райондық халық үкіметінің бір заң, бір ережені атқару жағдай жөнінде баяндама жасады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті сияқты 6 орын қатысты жағдайларды мәлімдеді.
1: Кеншанты мерге бөлу, Шинжаңға көмектесу іздері. Жаңсудың Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабы барышпен құрған Қызылсу облысы Жаңсу кәсіпбақшасы Шинжаңға тәлмәтәл көмектесу саясатына кемелді сәйкесті қызмет өтеуге. Сондай-ақ, сапалы шаруашылық сауда ортасына сүйеніп, Қызылсу облысының экономикасы мен қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді станциямыздың тілшілері Ваң Дун, Таң Шүйченнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 16 күні Атыш қаласы Қызылсу облысы Жаңсу кәсіпбақшасындағы Шинжаң Аэрофа Лифт чек серіктестігінің өндіріс цехында қарбалас жұмыс істеліп, әрқайсы өндіріс желілері қауырт айналымға түсіп, қызметкерлері өз міндеттерін атқарып, тәртіпті жұмыс жүргізді. Бұл серіктестік 2024 жылы 3 айда ресми өндіріске қосылып, сол жылы 400 лифтті өндіріп сатты. Қазір жергілікті орыннан 43 қызметкер қабылдады. Құлтемір мен дәнекерлеу кәсібін үйренген Зүлхар Қиымжан солардың бірі. Ол 2026 жыл 4 айда қызметке шықтым. Үйімнің іргесінен қызмет таптым. Айлық кірісім 4000 юаннан асты деді. 2021 жылы 9 айда Шинжаң Аэрофа Лифт чек серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Чаңчун ұжымды бастап Қызылсу облысына келіп қаржы қосып зауат құрды. Ол тілшіге жергілікті орынның өзгеше өңірлік абзалдылығы, оның үстіне Жаңсудың Шинжаңға көмектесу жөніндегі жерлес тиімді саясаттары кәсіпорынның тиянақтанып дамуының ең үлкен негізіне айналды деген былай деді. Зауыт үйлер мен жабдықтарға берілетін қосымша қаражатты Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабы қамдады. Біз 6 миллион юань қосымша қаражаттан игіліктендік. Бастапқы және соңғы буындағы кәсіп тізбегімізге, технологиялық мәселемізге қарата Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабы, Жаңсу, Жызяң сынды теңіз жағалау өңіріндегі бастапқы және соңғы буындағы зауыттармен түйлістірді. Қызылсу облысы Жаңсу кәсіпбақшасы Жаңсудың Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы 2020 жылы 244 миллион юан Шинжанға көмектесу қаржысын қосып, күшті шоғырландыра отырып құрған осы саманданған кәсіпбақша районы. Бақша районы Атыш қаласы Күншан кәсіпбақшасы, Ұлықшат ауданы Чаңжу кәсіпбақшасы, Ақши ауданы Уши кәсіпбақшасы сынды үш үлкен бақша районының байлығын біріктіріп, жалпы жобаланған аумағы 12 шаршы километр болып, жабдық жасау, тоқыма, киім-кешек, құрылыс материалдарын мәнерлеу, электр жабдықтарын құрастыру сияқты кәсіптерді түйінді түрде жетілдіріп, енгізіп, сапалы сәйкесті қызмет өтеу кемелді кәсіп, экологиясы көптеген кәсіпорындарды ірге тебуге баурады.
0: Бақша районындағы Дықуа тоқыма ғылым технология серіктестігінің өндіріс цехында ретті тізілген кездеме тоқу машинасы тоқтаусыз гүрілдеп, жоғары қарқынмен айналып, кездемені ерекше тездікпен тоқуда. Серіктестіктің үнемдік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Чиршан Чин, кәсіпорын 2023 жылы 9 айда құрылыс бастағаннан ресми өндіріске қосылғанға дейін небары 4 ай уақыт жұмсады. Бақша районының сапалы шаруашылық сауда ортасы мен тұтас тізбекті қызмет өтеу шараларына сүйеніп, 2024 жылы кәсіпорынның өнім құны 388 миллион юанға жетіп, 2025 жылы өнім құны 1 миллиард 400 миллион юаннан асып, секірмелі артты деп таныстыра келіп лай деді. Қызметкерлердің орташа еңбекақысы 5500 юанға жетіп, бірінші шептегі тоқыма жұмысшыларының орташа еңбекақысы 7000-да 9000 юанға жетті. Қазір бұл араның шаруашылық сауда ортасы біршама жақсы. Кәсіпорынның үлкендік шілістерін үкіметке аңыз етіп, көпшілік бірлесіп қимылдап, кәсіпорынға белсене көмектеседі. Жұмысшы қабылдау, саясатты тиянақтандыру, нысандарды бір жақты ету сияқтыларды бақша районындағы және үкіметтің басшылары кәсіпорынға көмектесіп тиянақтандырады. Біздің биылғы өнім құнымыз межемен 2 миллиард юанға таяйды. Кәсіп саласы кәсіптендіруді орнықтырып, сәйкесті құрылғылар қалып жүрегін жылытты. Жаңсудың Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы тағы назарды кәсіпорын қызметкерлерінің бейқұтый тұрмыс қажетіне аударып, арзан жалға берілетін мың үй салып, кешкі базар бақшасы, сауда жалпылық тұлғасы сияқтыларды сәйкестіріп, кәсіпорын қызметкерлерінің тұрмыс мәселесін шешті. Чир Чанчин, шаштаразқаны, дәрдүкені, бәңке сияқтылардың барлығы осында ірге теуіп, қызметкерлер бақша районынан шықпай-ақ көптеген тұрмыс мәселелерін шеше алатын болды деді. Қазір Қызылсу облысы Жаңсу кәсіпбақшасы кәсіп саласы шоғырланған өнімділігі артатын, кәсіпорындар жақсы дамитын, бұқара жақын маңда кіріс тарттыратын, тұлғалануы күн сайын кемелденген тамаша даму жүлгесін қалыптастырып, Шинжанға көмектесудің байлық абзалдылығын кәсіп саласының даму абзалдылығына, халық тұрмысын жақсартудың нақты өнімділігіне шынайы айналдырып, Шинжанға көмектесудің нақты жетістіктері арқылы жаңа дәуірдегі Жаңсудың Шинжанға бағыттамалы көмектесуінің мейірге тол жауабын жазды.
1: 6 айдың 17 күні 2026 жылғы автономиялы районның 100 күнде 10 миллион кәсіптену қызмет орны информациясын жинау арнаулы әрекеті бойынша қызметкер қабылдау қимылының басталу салды және Тарбағат аймағының жұмыс басында қызметкер қабылдау жиналысы Шәуеше қалалық Орта Азия мәдениет ауыс-түйіс орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Тухаудың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда Үрімжі қаласынан, Қарамайлы қаласынан, Бингтуан 9-шы жасынан, Тарбағатай төңірегіндегі аудан қалалардан және Шинжанға бағыттама көмектесетін қалалардан келген 500-ге жуық адам істетуші орын жиналып, 4000-нан астам жұмыс орнын әзірледі. Ол мәнерлеу, жасау, егін, малшаруашылық ғылым технологиясы, осы заманға қызмет өту, жаңадан гүлденген кәсіп саласы сияқты салаларды қамтады. Көптеген сапалы жұмыс орындары бірталай жұмыс іздеушілерді ақыл кеңес сұрауға баурады. Биыл Хилюнджан ташкентінен оқу тауысқан Айбар Думанұлы солардың бірі. Ол тілшіге: «Өз кәсібіме үйлесетін кейбір жұмыс орындарын көрдім. Сондықтан мен осы араға қысқаша өмір баянымды қалдырып кетпекпін», деді. Шәуеше қалалық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі орынбасары қала бастығы Паң Тау осы ретке қызметкер қабылдау жиналысында желден тысқары арнаулы ұштастыру желіде бұлттық терминал арқылы қызметкер қабылдау бірлескен сынды қос желі қызмет өтеу үлгісі қолданылып, қызмет өтеу аясы өнімді кеңейтіліп, қимылдың ықпалы кеңейді деп былай деді. Қимыл өңір аралық байлықты біріктіруге сүйеніп, Шинжанға көмектесу тиянақтанған, Бингтуамен жергілікті орын тоғысқан. Өңірлер бірлесіп қимылдаған кәсіпкендіру жүлгесін қалыптастырып, жергілікті орын

0: Қазақ жұмыс іздеушілерге көп негізді жұмыс орнын әзірлеумен бірге адам күшінің қос бағытта жылжу арнасында ашып, жергілікті орынды өңірлік кәсіптендіру және дарындылар ауыс-түйіс торап етіп құрып шығады.
1: Дәу мерекесі таяп қалды. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, мерекені қуанышпен қарсы алды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Алтыншы айдың 16-шы күні мәдениет жүлгесіне мұрагерлік ету, мәдениетпен бірге тоғысу. Біздің мерекеміз қою мереге толы дуаму мерекесі негізгі тақырыпты қимылы Чәуешек қаласының музыка алаңында қызу мерекемен басталды. Қимыл алаңында жүнгө айдағары, тақыға мадақ, жұңха ұлтының берекелі шаңырақ сияқты ойын нөмірлері арт-артынан қойылды. Елешала қызықты чөл тала айдағарша қайық жарысы дабыралы басталды. Осы ретке жарысқа 16 команда қатынасып, әрқайсы команда мүшелері 45 метр ұзындықтағы жар жолында ұран шақырып, ретті қадам тастап, тығыз сәйкесіп, көмбеге қарай ұмтылды. Бұдан сырт, қимыл алаңында қияқ күріш, түйі өнері сайысы, есті торба, түсті арқан жасап, сезіну, жылжымалы мұражайдың ғылым жалпыластыру, аралау көрмесі сияқты ерекше қимылдар өткізіліп, көптеген қала тұрғынын қатынасуға баурады. Қимылға қатынасушы Әбдусамин Яз қуана былай деді. Мен чөл тала айдағарша қайық жарысына қатынастым. Ерекше тұманды болды. Одан кейін тағы да қияқ күріш түйіп, есті торбан жасауды сынап көрдім. Дәстүрлі мәдениеттің көркемдігін сезіндім. Әр ұлт аға бауыр, әпеке сіңілерімен бірге мереке өткізіп, жүзімізге күл күйіріліп, көңіл күйіміз жадырап қалды деді. Бұратала қаласы Чиңдала мәлісі, Шуюян әлеуметтік аумағы, Бингтуан 5-шісі 86-шы түәні, 22-шы лиянымен бірлесіп, дуаму мерекесі бірлескен достық қимылын өткізді. Қияқ күріш түйу жарысы, қызық ойындар, білім сұрауына таласа жауап беру, ән би концерті, алау сауық кеші сияқты бай мазмұнды қимылдар әр ұлт жұмысшы қызметкерлерінің қияқ күріш жапырағының қош иісі аңқыған мереке думанында арасын жақындата түсті. Қарасты аумақтың тұрғыны Уаң Ян, ықпалдастық ойын сауық барысында көршілер ара достық нығайды. Бұдан былай осындай мереке толы қимылдардың көбірек өрістетіліп, әр ұлт бұқарасының үнемі бас қосып жүректес болуын үміт етемін деді. Ақсу қаласы Қаратал қалашығының 4-ші кезекті айдағарша қайық жарысы таяуда өткізілді. Көлбетіндегі жарыс жолында 8 команда қиян-кескі сайысқа түсті. Шабандоздар ескекті бұлғап, су бетін осқылап, әрекеттері ретті болды. Айдағарша қайықтар толқын жара алға тартып, жұлдыздай зымырады. Жағадағы көрермендері қызу мереге шомып, дем берген, алақайлаған шаттық үндер толастамай, ерекше қызғынды болды. Жарысқа қатынасқан чебер Тұралы тұрғын. Меніңше айдағарша қайық жарысында ең маңыздысы жеңумен жеңілуде емес, қайта команданың селбесу қабілетінде. Біздің команда мүшелеріміз өзара көмектесіп, бірін-бірі қолдап, бірлікте бар күшін салып келді деді.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 16-шы күні автономиялы райондық 15-ші кезекті дене тәрбие жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының бұқаралық жарыс Жунго Хуадиан сауыты баскетбол жарысы Нылқауданында басталды. Жарыс 5 күнге жалғасады. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген 17 уәкілдер үйірмесі бір жарыс алаңында бәсекеге түседі.
0: 6 айдың 16-шы күні ерекше тұрпан жүзім үзу маусымы шаттық салтанатты Тұрпан қаласының Гаучан районында өткізілді. Қимыл жүзімді дәнекер етіп, мол қимыл арқылы жергілікті орынның ерекше жас жүзімін таныстырды. Биыл Тұрпан қаласында жүзім егілген жер ауданы 630 мың мұға жетіп, жылыжайдағы жүзім іркес-тіркес базарға шығарылып, сатыла бастады.
1: 2026 жылғы Шинжаңның орталау мектеп оқу өресі емтиханы 6 айдың 22-ші күнінен 24-ші күніне дейін алынады. Мұның ішінде Үрімжі емтихан районына тізімделген жалпы адам саны 45 мыңнан асады. Жиыны 140 емтихан түйіні, 1872 емтихан алаңы құрылады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-31 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Боратылыда күн бұлтты, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлттап барып ашылады, температура 23-те 35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашықтырып соңынан бұлттай, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-да 41 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-де 36 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 29 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитін келентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жан күйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Нижат Райұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейтқанұлының «Қаздар қайтып барады» деген әнімен бастаймыз.

0: Осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бүгін берілетін мазмұндарымыз Синьян саламаттықты басқару үлкен моделін құрмақшы. Ұзақ уақыт екі аяқ тайқастырып отыру жүйке тамырларды созып, қисайтып, қан мен қуаттың айналысын кедергіге ұшыратады. Екінің бірінде алыста меңгергіш, зәрияттағыш сияқты үнемі пайдаланатын ұсақ түйек нәрселерді таба алмай қиналатын болсақ, оларды қалай реттеп жинастырсақ әурешілікті азайтуға болады деген мазмұндарымыз беріледі. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарымызда Шинжан саламаттықты басқару үлкенін моделін құрмақшы деген хабарды тыңдаңыздар. Қаңғысымыз жоғарылау, қантын есе бауырына шалдыққан науқастарды күнделікті басқаруда шипагерлер жеті салмайтын науқас адам өзі есіне сақтай алмайтын жағдай үнемі кездеседі. Таяуда Шинжан жариялаған автономиялы районның жасанды зерде мен емдеу денсаулық сақтауды бірлестіру құрылысы қолданылымының дамуын ілгерілетуді шабыттандыру жөніндегі атқару жобасында 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі жасанды зерде саламаттықты басқару үлкен моделін құрып тұрғындардың саламаттық жағдайын дәрежеге түрге бөліп бағалау және басқару. Сондай-ақ бүкіл районымыздағы негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарында зерделенген созылмалы сипатты аурулардың саламаттығын басқаруды қолдау орталығын жалпыластырып құру ортаға қойылды. Жобаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті, даму және реформа комитеті, өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі, цифрландырып дамыту мекемесі бірлесіп басып баратып, созылмалы ауруларды басқару және әлеуметтік денсаулық сақтауды маңызды түйінететін болды. Нақты шаралар мыналарды қамтиды: өңірдегі тұрғындардың саламаттық информациясын жинақтауды ілгерілетіп, көп модельді саламаттық көмекші модель арқылы тұрғындардың денсаулық жағдайын бағалау және аурудың қауіп-қатерін алдын ала межелеу қызмет етумен қамдайды. Қолданылманы шипагер сифрлы адам немесе сифрлы қосақ көмекшісі жөнінде ізденіс жасап, емделуге зерделі жетекшілік ету, аурулардың жағдайын зерделі ұғысу сияқты жағдайларда науқастарды диагноз қоюдан бұрын, диагноз қою барысында, диагноз қойғаннан кейін жалпы барыс бойынша қызмет етумен қамдайды.

әлеуметтік денсаулық сақтау жағында аурудан сақтану және оны тізгіндеу саласында жасанды зерде мен ірі модель технологиясынан пайдаланып жұқпалы ауруларды бақылау және одан алдын ала сақтандыру, тосын туылған әлеуметтік денсаулық сақтау оқиғаларында шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету, денсаулық сақтауды бақылау, созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеу, ауру ауыртпалығына талдау жасау сияқты белгі сипатты нақты қолданылымды құруды, әрі белгілі бір ерекше ауруға шалдыққан науқастарды қатарға тұрғызып талдау жасау қызметін өрістету жөнінде ізденіс жасауды талап етті. Түйінді адамдар шоғыры жөнінде де арнаулы орналастырулар жасалды. Аналар мен балалардың саламаттығына бағыттап, ұлттық жүйедегі аналар мен балалар тұғырына сүйеніп, желіде балалардың саламаттығын бағалауды және оған жетекшілік етуді өрістетіп, 5G технологиясы кейбіге болатын жабды.

жасанды зерде сияқты тәсілдерден пайдаланып, жағдайы ерекше қатерлі жүкті әйелдер, босанған әйелдер мен балалардың саламаттығын бақылау және басқару жөнінде ізденіс жасайды. Назарды ерекше қарттар қауымына шоғырландырып, жасанды зерде арқылы әрекеттенетін қарттардың денсаулығын бақылау, жетекшілік ету, қызмет өтеудің жаңа үлгісі сынақ түйінін өрістетіп, әлеуметтік аумақ қызмет өтеуін түйін еткен, шипақана мен отбасын тұтастыратын тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесі жөнінде ізденіс жасайды. Бұдан сырт, вакцина егуге қызмет өтеу текшесі де сапалыландырылып, зерделі алдын ала келісу, зерделі вакцина ектіруді қузастыру жүзеге асырып, балалардың вакцина ектіру мөлшері мен уағында иммунитеттеу мөлшерін жоғарылатады.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласында аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншен тауының солтүстік бөктерінде. Оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. 21-31 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді екі аяқты зауақ тайқастырып отырудың қандай зардаптары бар дегенге тоқталамыз. Зауақты екі аяқ тайқастырып отырудың қандай зардаптары бар? Көптеген адамның бірінші аңысы омыртқа бағанасы жамбас сүйегі қисаяды дегенге тоқтауы мүмкін. Алайда жұмыс шипагерлігі тұрғысынан алып қарағанда қарамаққа дене еркін болғандай көрінетін бұл бейне жүйке тамырларды біртіндеп созып қисайтып, өт жүйкесіне, қуық жүйкесіне, бауыр жүйкесіне ықпал жасап, қан мен қуаттың тасымалдануына кедергілік жасайды екен. Жұмыс шипагерлігінде алда жылда қанға сүйек қисайса оған жабысқан жүйке тамырлар бейне ширатылған нәрезеңке жіпке ұқсас созылып, пішіні өзгеріп, қан мен қуат сынды осы өзен іркіліссіз аға алмай қалады деп қаралады. Екі аяқ тайқастырып отырған сәтте жамбастың бір жағы биік, бір жағы аласа болады. Бел омыртқасы тепе-теңдікті сақтау үшін бір жағына қисаюға мәжбүр болады. Сонымен бүкіл дене біртүрлі орамалды сығып бұрағандай күйде болады. Мұнда дененің бүйір жағына өтетін аяқтың шауяң өт жүйкесі алдымен соққыға ұшырайды. Астында басылған аяқтағы өт жүйкесі жамбас сүйектің Хуантяу ұяшығынан дізенің сыртқы жағындағы Яңның Чуэн ұяшығына дейін тұтастай басылып тұрады. Бұл бейіні бір тал су құбырының ортасынан бүктегенге ұқсас. Судың ағысы дереу кедергіге ұшырайды. Уақыт өте келе қарасанның сырт жағы ашып ауырып, үйіп мұздайды. Тіпті керіліп созылып белін жазса сіресетін болады, әрі ауырсынады. Міне осылардың барлығы өт жүйкесі таратқан көмек сұрау сигналы болмақ.

сонымен бірге жондағы зұутай яң қуық жүйкесі де қарбаластыққа түседі. Ұзақ отырғаннан кейін дененің үстіңгі жарым бөлігі санасыз түрде алдыға қарай еңкейіп, қуық жүйкесі шектен тыс созылады. Жол мен белде дәрменсіздену, сіресу сияқты мәселелер артатынан туылады. Бөксе мен аяқтың ішкі бүйірінен өтетін аяқтағы барқын бауыр жүйкесі, ұршық буыны ұзақ уақыт бұралу, ішке қарай тартылу күйінде болғандықтан оңай ауашаланып қалады да, ағзадағы қан мен қуаттың жүрмей тосылып қалуына, яғни қуат пен қанның айналымы жақсы болмауына мұрындық болады. Мамандардың айтуынша, екі аяқты айқастырып отырудың зияны омыртқа бағанасынан басталып, содан аяқтың ақаусыздығына дейін ықпал жасайды екен. Мұны басынан аяғына дейін жаралану десек те болады. Бірінші, қан қысымы жоғарылайды. Екі аяқты айқастырып отырғанда аяқ венасындағы қанның қайтуына ықпал жасайтындықтан жүрек амалсыздан тіпті күштеп жиырылып кеңейеді. Осыдан барып қан қысымы жоғалайды. Міне бұл көпшіліктен қан қысымын өлшегенде екі аяғын жерге тегіс қоюды талап етудің себебі.

Әрине, мұндай жоғарылау уақыттық болып отыру бейнесін өзгертсе, қан қысымының жоғарылауы қалпына келеді, бірақ қан қысымының жоғарылауы қанттың есеп ауруы, жүрек ауруы бар қарттар қанның айналысына кедергілік жасап, қатер туылудан сақтану үшін мүмкіндіктің барынша екі аяғын айқастырып отырмағаны жөн. Екінші, омыртқа бағанасы бүйіріне қарай қисаяды. Екі аяқты айқастырып отырғанда дененің оң және сол екі жағына түсетін күш біркелкі болмайды. Омыртқа бағанасында кемтігін толтыру сипатты бүйіріне қарай қисаю жағдайы қалыптасып, омыртқа бағанасының пішіні өзгеру, бел омыртқасы мен көкірек омыртқасына түсетін қысымның таралуы біркелкі болмау сияқты мәселелер оңайтылады. Бұдан сырт екі аяқты айқастырып отыру тағы салмақты болған омыртқа аралық табақшасының өсуі, бел омыртқа өзегінің тарайу сияқты ауруларды тудыруы мүмкін. Үшінші, жамбас сүйек қисаяды. Екі аяқты айқастырып отырғанда жамбас сүйегі артқа қарай аунап қозғалады. Ұршық буыны қарбаластыққа түседі. Дененің ауырлық сентрі жөткеледі. Уақыт ұзара келе жамбас сүйегі қисаяды. Тіпті әсілі топтама

ап бөксе жалпақ болып өзгереді. Төртінші көбею жүйесіне ықпал жасайды. Бесінші сүйек буындарының қабыну қатерін арттырады. Аяқты айқастырып отырғанда дереу сүйек буындарының қабыну ауруына шалдыға қалмайды, бірақ бұл бейне дізе буынының ішкі қысымын арттырып, шемішектің қоректікті сіміруін нашарлатып, тозуын күшейтеді. Шемішегі оқсамаған дәрежеде

жетінші вена түйінделеді, аяқ тайқастырып отыру тақ аяқ бөліміндегі қан айналысына кедергілік жасайды. Уақыт ұзара келе вена түйінделіп салмақты болғандар аяқ бөліміндегі қанның қайтағуы іркіліссіз болмау. Көктамырдың яғни венаның томпайып шығуы, жара пайда болу, венаның қабынуы, қанауы сияқты мәселелерді тудырады. Аз санды адамдардың тағы балтырдың негізгі нерптері ұзақ уақыт басылып қан жетіспегендіктен әрекет пен сезім функциясы зақымдалып, аяқ ұйу, қақсап ауру, тіпті аяқ астынан жүре алмай қалу жағдайы туылады. Сегізінші, қамыт аяқ болып қалады. Қамыт аяқ дегеніміз зебуінің алыс ұшына орналасқан балтырдың ішке қарай қисаюынан пайда болған кемістікті меңзейді. Екі аяғы қарамаққа О әрпіне оқсайды. Екі аяғын айқастырып отырғанда үстіңгі жағына түсетін күш біркелкі болмай ішке қарай қисайып, ішкі жағындағы тізе буын аралығындағы қысым артып, шемішектің тозуын асқындыруы мүмкін. Тізе буынының сыртқы бүйіріндегі балтырдың бүйіріндегі қосымша сіңір үздіксіз созылып, босап, сүйек буындарының қабынуы негізінде тізе буынының жартылай тайуы қалыптасып, сырттай қарағанда О әрпі формасындағы қамыт аяқ болып көрінеді. Егер сізде екі аяқ тайқастырып отыратын әдет болса, мүмкіндіктің барынша өзгертуді ұсыныс етеміз. Мамандар отыру бейнесі мен күнделікті жетекшілік ету арқылы қисайып қалған жүйке тамырларды біртіндеп дұрыс орнына қайтарып әкелуге болатындығын дәріптейді.

Екінің бірінде алыстан меңгергіш, зәриаттағы сияқты үнемі пайдаланатын сияқты түйек нәрселерді таба алмай қиналатын болсақ, оларды қалай реттеп жинастырсақ әурешілікті азайтуға болады. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз 10 минут уақыт жұмсап үйдегі ең оңай табылмайтын 5 түрлі ұсақ түйек нәрсені, яғни телевизордың алыстан меңгергіші, ауа реттегіштің алыстан меңгергіші, қол телефон зәриаттағыштың басы, кілт, тырнақ алғыш сияқтыларды тауып алып, оларды жеке-жеке оқсамайтын реңдегі пластыр таспалармен орау, немесе оқсамаған реңдегі жапсырма қағаздарды жапсыру, сондай-ақ әрбір затқа тұрақты орын белгілеу әрекеті.

Көптеген адамдардың әр күні нәрсе іздеуге жұмсайтын уақытын қосып есептегенде жарым сағаттан асады екен. Әсіресе алыста меңгеріш пен зәрияттағы сияқты ұсақ түйек заттарды іздеуге көп уақыт сарып болады. Мұнда нәрселерді таба алмаған кездегі дегбірсіздену қысым реакциясын тудырып, кортизол деңгейін жоғарылатып, кейінгі жұмыстарды ден қоя істеуге ықпал жасайды екен. Бұл есте сақтау қабілетінің нашарлауынан емес, қайта ұсақ түйек заттардың пішіні оқсас реңі бірыңғай үлкен мидың парықтау және орнын тұрақтандыру дерегінің кемшілдігінен болады.

Алуан реңді пластыр таспаның ролы көру түйсігін тұрақтандыру нүктесімен қамдайды. Мұнда қызыл түс салыста меңгергішті, көк түс зәриаттағыштың басын, жасыл түс тырнақалғышты меңзейді. Үлкен ми үстелдегі қым қуыт заттарды көргенде реңді заттар қалды мен назар аударады. Сонымен бірге іздеу өнімділігі барынша жоғарылайды. Онан ары ілгерілей түсіп, әрбір түсті затқа тұрақты жинау орнын белгілейміз. Қызыл түсті алыста меңгергішті телевизор шкабының сол жақ суырмасына, көк түсті зәриаттағыштың басын кітап үстелінің оң жағындағы зәриатты орнына тұрақтандырамыз. Әдет қалыптасқаннан кейін нәрсе іздеу міндетінен рефлекс әрекетіне айналады. Әр рет пайдаланып болғаннан кейін реңі бойынша орнына қоямыз.

бүгін отбасыңыздағы үнемі сізбен жасырынбай ойнайтын бірнеше түрлі ұсақ түйек нәрсеге рең салауатын беріңіз. Бір аптадан кейін мінезіңіздің жақсарғанын, сыртқа шығудан бұрынғы былықпалықтың азайғанын байқайсыз. Бұл есте сақтау қабілетіңіздің жақсарғандығынан емес, қайта іздеуге кететін өзіндік құнды нөлге түсіргендігіңізден болады. Ұсақ түйек істерге алаңдамасаңыз бір күн алаңсыз боласыз. Реңді пластыр таспа қымбат емес, қымбаттысы сіздің нәрсені іздеу барысында сарып болған ұстамдылығыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Нижат Райұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейтқанұлының «Қаздар қайтып барады» деген әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Зәделбай Қасенұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Сен едің арман» жайына Махметжарқызы орындайды.

0: Осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздан жүргізетін Серік Құмарұлы бүгін Атамекен жаңалықтар айдарында 39 бұлан. Синьцзян Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасына келініп, осыраны мекен етті деген хабарды арындаған Синьцзян айдарында Байұңлин Бугур әуежайында ұшақ қатынап, Синьцзяндағы халықтық тасымал әуежайларының саны 29-ға жетті деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында 1-ші шілде медалінің иегері Бингтуанның 9-ші шысы 161-ші туанының зейнетке шыққан қызметкері Вейдиюды таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және 14-ші кезекті Синьцзян бейзаттық мәдени мұра апталығының негізгі жиналыс алаңы Қимылы Құмыл қаласында басталды. Бүкіл Синьцзяндағы басқа аймақ, облыс, қалалар бөлімше жиналыс алаңын құрып, мазмұны бай формасы алуан түрлі 200 реттен астам тақырыптық үгіт қимылын бір уақытта өрістетіп, районымыздың мәдени мұраларын қорғаудың, жалғастырудың ең жаңа жетістіктерді толығай келеп, тіпті де көп адамға жұңқа өркениетінің бай мазмұнын және өзгеше тартымдылығын терең сезіндірді.

Биылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні қимылының негізгі тақырыбы мәдени мұралар халыққа тән, ол халыққа қызмет етеді және бейзаттық мәдени мұра тұрмысты анағұрлым көріктендіреді түседі болды. Басталу салтында археология, бейзаттық мәдени мұра, шеберлік жарысы сияқты көптеген түр бойынша сыйланғандар мадақталып марапатталды. Автономиялы район халық прокуратурасы мен автономиялы район мәдени мұра мекемесі сол жерде мәдени мұраларды әділиялық жақтан қорғау селбестік жүлгелік келісіміне қол қойып, мәдени мұраларды қорғаудың қорғаныс шебін бірге бекемдеді. Ұғысуға қарағанда осы ретке негізгі жиналыс алаңы қимыл 6 айдың 19 күніне дейін жалғасып, қимыл формасы алуан түрлі қамту көлемі кең, сезіну сипаты күшті болады екен.

Құмыл қалалық мұражайдың бейзаттық мәдени мұралар орталық алаңының алдында ұйымдастырушы тарап Жібек жолының басталған жерін іздеу, мәдениет қайнарын табу, бастан кешіру көрмесі, саусақ ұшындағы шеберлік, бейзаттық мәдени мұра шеберлік көрмесі, Құмылда дәмін тату, бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар базары, Жібек жолындағы жағымды музыка, бейзаттық мәдени мұра ән би көрмелік қойылым аумағы, мәдениет жасампаздығы тамаша бұйымдар базары, бейзаттық мәдени мұра жақсы заттарын таңдап сатып алу аумағы сияқты бес үлкен тақырыпты көрме аумағын құрып, қала тұрғындары мен саяхатшыларға тегін ашып, Шинжаңның мәдени мұраларының келбетін жан жақты әйгіледі. Қимыл кезінде бейзаттық мәдени мұра ән би көрмелік қойылымы, Асқабақ сырнай арнаулы алаң музыка сауық кеші, мәшрәп ұлттық салсана ойындар алымы кезек орындалып, мәдени мұраларды бұқараның тұрмысына енгізеді. Биыл жыл басынан бері бүкіл Шинжаңдағы әуежайлар арту жағдайын үздіксіз сақтады. Бірінші айдан бесінші айға дейін Шинжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі 20,920,000 адам рет жолаушы тасымалдап, 140,000 тонна жүк пошта жолдамаларын жөнелтіп, кезекші ұшақтар 190,000 рет ұшып қонып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 7.7%, 7.6% және 5.5% жоғарылады.

Мұның ішінде Бүрімжі Тияншан халықаралық әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 11 миллион адам ретке, жүк пошта жолдамаларының жөнелту мөлшері 120 мың тоннаға жетіп, кезекші ұшақтары 80 мың рет ұшып қонып, бүкіл еліміздегі әуежай

қатары 13-ші орынға көтеріліп, халықаралық жол жөнекей ұшақ ауыстырған жолаушылардың салыстырмасы 47,6%-ға жетіп, линия торабы бойында ұшақ ауыстырудың шоғырлану әсері үздіксіз зорайды.

Ауа райы мәліметтері: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысында тарбағатай аймағында, Алтай аймағы шығызы үрімжі қаласында, Санджы облысы оңтүстік Шинжияның батысы Хотан аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомыл қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғары, Бұраталы облысы, тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының шығысында үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысында, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, шығыс Шинжияда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжі күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, 21-де 31 Цельсий градус ыстық болады. Атамекен жаңалықтар айдарында 39 бұлан Шинжан Тияншан жабайы хайбанаттар бақшасына әкелініп, осыраны мекен етті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 60 сағат жүріп, 3800 километрден астам жол басып, Чаңсы өлкесі Янчын қаласы Тафын районынан әкелінген 39 бұлан Шинжан Тияншан жабайы хайуанаттар бақшасына ресми қоя берілді. Олар болашақта осы арада өсіп көбейетін болады. Чаңсу мен Шинжан екі жердің экологияны бірге құру, мәдениет пен саяхатты тікелей тоғыстыра дамытуын тыңғылықты ілгерілету үшін Шинжан Тияншан жабайы хайуанаттар бақшасы Чаңсу өлкесі Янчын қаласы Тафын райондағы Чунхуа бұлан бақшасынан бұлан енгізді. Осы рет енгізілген 39 бұлан сирек кездесетін бағалы түрлерді басқа жерде қорғау, ғылым жалпыластыру көрмесі және экологиялық ғылыми зерттеу қызметіне пайдаланылады. Осы топтағы бұлан 6 айдың 11 күні Янчын қаласы Тафын райондағы Чунхуа бұлан бақшасынан автокөлікке тиеліп жолға шықты. Тасымалдың жалпы барысында өлшемге үйлесетін жабайы хайуанаттар арнаулы автокөлігі қолданылып, бағушы хайуанат шипагері тұтас барысында көлікпен бірге жүріп, қамтамасыздыққа кепілдік етті. Жалпы барысында бірге жүрген Шинжан Тияншан жабайы хайуанаттар бақшасының орынбасары бас меңгерушісі Ван Мингшуэн таныстыра келіп, бұл жылы хайуанаттар бақшамыз тұңғыш рет бұлан енгізді. Егер түр тобы жергілікті ортаға сәтті үйлессе, сирек кездесетін жабайы хайуанаттарды қорғау қызметіндегі маңызды мән алатын бір жұмыс болмақ, деді.

Шинжаң тиянь-шань жабайы хайуанаттар бақшасының орынбасар бас меңгерушісі Пилина таныстыра келіп осы рет енгізілген бұланың 13-ші еркек, 26-сы ұрғашы бұлан болып, ұрғашысы мен еркегінің салыстырмасы бірдің екіге қатынасындай болды. Үйлесімді жыныстық салыстырмасы бұланның Шинжаңда көбеюіне тамаша шарт жағдай әзірлейтін болады деді. Оғысыға қарағанда алыстан келген осы сыйлы қонақтарды қарсы алу үшін хайуанаттар бақшасы ауашалап карантиндеу аумағы, қора қимыл алаңы және азықтандыру, және ауыз сумен қамдауға қажетті сәйкестік құрылғылар дайындығын алдын ала орындады. Әрі қатысты аумақты жаппай зарарсыздандырды. Бақша аумағында бұлан бағу жұмысы арнаулы бәні құрылып, бағушы, хайуанат шипагері және кәсіптік технологиялық қызметкерлері түгелдей есептеліп, бұланды бағу басқару үндетін емдеу және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты етіп арнаулы күресі ұйымдастырылып өрістетілді. Пилина таныстыра келіп, бұланды алдымен 20 күннен 30 күнге дейін ауашалап карантиндейміз. Карантиндеу мерзімі толғаннан

Бұлан елімізде ғана тұр. Қазір еліміздегі бұлан түр тобының саны 10,000-нан асады. Оның басы жылқыға, мүйізі бұғыға, тұяғы сиырға, құйрығы есекке ұқсайтындықтан бұланның төрт түрлі жануарларға да ұқсамайтын хайуанат деген қызықты аты бар. Синьцзян Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасы Тяньшань тау сілемінің шығыс бөлігіндегі Боғдашығының баурайына орналасқан. Бақша аумағында 8 үлкен ерекше тақырыпты көрме аумағы бар. Бұл жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау, ғылыми зерттеу, ғылым жалпыластыру, тәрбиесі, организмдердің алуан түрлігін қорғау, иқуаты бір тұлғаланған әмбебап мәдениет саяхат көрінісі өңірі.

Жайлардың саны 29-ға жетті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Байынғолин Бөгір әуежайында тұңғыш рет ұшақ қатынап, Синьцзянда іске қосылған 29-шы халықтық тасымал әуежайына айналды. Осы жаңа әуежайдың іске қосылуы Синьцзянның үш торап үш айналма авиация торабының орналасуындағы шешуші түйінді толықтады. Әрі негізгі линия мен тармақ линия тұтастырылған, тұтас линия торабы тұтасқан, әуе линиясы торабы құрылысына қарай нақ қадам тастады.

ұшақ қатынаған күні сағат 18:55 өткенде Хуаша авиациясының G-52637 Қашқар Бүгір Құлжа кезекші ұшағы Бүгір әуежайына орнықты қонып, Кідіріс тиегінен сырғып өтіп белгіленген ұшақ орнына орнықты тоқтап, тұңғыш топтағы жолаушылар ұшақ баспалдағынан сәтті түсті. Ұшақ күту ғимаратында сапарға шығу алдында тұрған Бүгір ауданы Чумпақ қалашығының Егіз үй мәліқстағындағы киім кешек саудагері Нәдира Рахман қуанышын жасыра алмады. Ол үйге жақын жердегі әуежайдан жолға шыққаныма іштей қатты қуанып тұрмын. Бұдан кейін үрімжіге барып киім кешек сатып алуға, жер жерге барып саяхаттауға тіпті де қолайлы болды, дейді.

Бүгір әуежайында ұшақ қатынауы жергілікті орында халықтық тасымал әуежайы болмау тарихын аяқтатып, Бүгір мен Бүлік Шинжаңның жерінің еліміз ішіндегі басқа өлке автономиялы районын қалалардың уақыт кеңістігі аралығын барынша қысқартты. Әуелене сәрлік бұқарасының жүріс тұрысына қолайлық тудырып қана қоймай, онан да маңыздысы кеңістік дәнекерін қалыптастырып, жергілікті орынның мәдениет саяхат байлығын таныстыруына, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сыртқа сатуына, саудагер шақырып қаржы енгізуіне, дарынды және технология енгізуіне дем берді. Бұл оңтүстік Шинжаңның әмбебап қатынас жағдайын кемелдендіруде, өңірлердің сәйкесті дамуын жебеуде маңызды мәнге ие.

Бүгір аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шу жие Ваң Шаудың біз ауясы абзалығынан пайдаланып аудан көлеміндегі тұран қорманы көне қала жұрты мұражай сияқты сапалы мәдениет саяхат байлықтарын ішкілей кәдеге жаратып мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытудың жедел арнасына түсеміз. Сонымен бірге ауясия торабына сүйеніп жергілікті орынның ерекше кәсіп саласының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуына дейін беріп осы әуелинясын бұқараның кірісін арттырып ауқаттанып оның бақыт арнасына айналдырамыз деді.

Бөгірауы жайына сүйеніп, Бөгір ауданы қатынас, мәдениет, саяхат, кәсіп салаларындағы түрлі байлықтарды біртұтас жоспарлап біріктіріп, авиация экономикасын қуат үстеу әсерін үздіксіз жарыққа шығарып, қатынастың өңірлік абзалдығын экономикалық дамудың қозғаушы күшіне, халық тұрмыс сапасының арту мөлшеріне шынайы айналдырып, оңтүстік Шинжияның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істейтін болады.

тыңдап отырғандарыңыз, отаным баспанам бағдарламасы ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Шығызы, Бүрімжі қаласында, Санжы облысы оңтүстік Шинжаның батысында, Қотанай аймағы, Байынғолындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда Іле өзені аңғарында Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының шығысында, Бүрімжі қаласында, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысында, Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан Құмыл қаласында орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі, жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран шығып, ауа шаңытады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында Бұратала облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаңда және оңтүстік Шинжаң ойпатының кейбір жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласында, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырмасы күндізден түнге дейін Іле өзені аңғарында оңтүстік Шинжаңның батысында Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде,

үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағында Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Қызылсу облысында, Қашқар аймағы, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағында, Санжы облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 6-да 7 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран шығады. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаң, Байынғолин облысының оңтүстігінің кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігінде Санжы облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 6 айдың 14 күні сағат 12:05 өткенде жарияланған сары түсті жоғары ауа температурасы туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. 21:31 Цельсий градусқа дейін ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-4 балл жел еседі.

бірінші шілде медалының иегері Бингтәнің 9-шы шысы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вейді Юды таныстырамыз. Бұлтыр 9-шыда басшы Узи Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде Синьцзяндағы әрілдәрі сала уәкілдерін ықыласпен қабылдаған көрінісін еске алғанда, бірінші шілде медалының иегері Бингтәнің 9-шы шысы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вейді Ю мақтанышпен Башуджи қабылдайтын орынға келгенде тұтас алаңнан ұзаққа созылған қызу қол шапалақ үні көтерілді. Башуджи көпшілікке қол бұлғап құрмет білдіріп, әлсіз-әлі уәкілдермен ықыласты әңгімелесті. Әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды. Сол кезде кеудеме бірінші жылды медал насып алған едім. Бірінші қатарда тұрған болатынмын. Қатты тебірендім, әрі өзімді ересен бақытты сезіндім, деді. Айтып осыраға келгенде видео көзіне ыстық жас алып, мен өмірімде ұлы іс істеп көрмедім. Керісінше партия мен мемлекет маған соншама жоғары даңқ сыйлады. Мен шекараны шарлау, шекараны қорғауға табанды болып, бұл жұмысты жүре алмай қалғанға дейін жалғастырамын, деді. Уақытты кері шегеріп 1964 жылға қайта оралсақ, сол кезде 24 жастағы Вейді Ю әскери бөлімнен таңқпен кәсіп ауыстырған еді. Ол партия мен мемлекеттің үндеуіне белсене үн қосып, Синьцзянның тың игеріп шекараны қорғау ісіне ырықтылықпен тізімделіп, шекара линиясы бойындағы Сарбұлақ сахарасына қоныстанды. Содан бастап ұйым осы жолдың тоқтаған жерінде, шекара белгісі ұйымның дәл артында. Шекара өзенінің жағасында егін егіп, шекара линиясы бойында сиыр қой бағамын деген өлең жолдарындағыдай Вейді Ю мен жұбайы Лиу Чинхау күнделікті тұрмысына айналады.

Сарыбұлақ сақырасы шөзінде құба дүзді шөл дала. Қыста қар жауып қақаған аяз болады. Жазда масаширкейлер құтырына қаптап, осы төңіректің неше 10 километр жерінде адам сирек болады. Бұрын шарт жағдай жапалы кезде мінеме қалың қар жауып жол тосылып қалатын еді. Тек соры су ішіп, жергепеде тұрып, тоңазып қалған моманы кеміретін. Вейдеу жоба

Сенің серік болуында шекара линиясын күзетіп, әр күні бір көне шаугім, бір радио қабылдағыш, бір дүрбі, бір бишік сынды шекара қорғаудағы төрт асылын жанынан тастамай, отаның шекара линиясын шарлап тексерді. 60 неше жылдан бері шекараны шарлау барысында жалпы басқан жолы 200 мың километрден асып, шекара бойындағы 10 мыңнан астам малдың шекара сызығынан өтіп кетуінің алдын алып, шекараға таяған адамдарды мың адам реттен астам қайтуға нәсихаттады және тоқтатты. Жылдар жылжып, айлар аунап, Вейдию шекара линиясындағы жанды шекара белгісіне, ауылдастардың көңіліндегі сақа, вияғайға айналды.

2021 жылы Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті тұңғыш рет 1 шілде медалын таратып, партия ішіндегі ең жоғары даңқты партия мен халыққа көрнекті үлес қосқан коммунистерге берді. Вейдию осы тізімдіктен орын алды. Кезіндегі медал ұсыну сахнасына шыққан кезде еске алғанда, Вейдию әлі де ерекше тебіренеді. Ол: «Басшужи маған өз қолымен медал тақты. Сондай-ақ маған сендер қаһармансыңдар» деді.

Алдыңғы аға буынның адалдығы бұл қыздардың жүрегіне терең ұялады. 2017 жылы видеодың екінші қызы Виппинг Шандундағы қызметінен шегініп, Сарбұлақ сақырасына қайтып келіп қоныстанып, әкесінің ұтламалы таяқшасын қолына алып, шегіра қорғаушысы болып шегіраны шарлап, шегіраны қорғау хикаясын үгіттеп, қызылық хикаяны міндетті түсіндіріп, құмды боранда шыңдалып жетілді. Виппинг әкем өмір бойы тек бір істі ғана істеді. Атап айтқанда, отан үшін шегіра қорғанысын күзетті. Мен оның әуелгі мақсатын арқалап, үздіксіз жалғастырамын дейді.

Сақа әскерлердің табандылығы да жас шекара қорғаушы халық сақшыларының әуелгі мақсатын нұрландырды. 2019 жылы Чжэцзянның Иу қаласынан келген жас Чэн Юнсуң Сарбұлақ сақарасына келіп, Синжан шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысы тексеру бас пункті, Тарбағатай шекара басқару тармағы отряды, Чиек шекара сақшы бөлімшесінің Сарбұлақ шекара сақшы пункінде тұратын халық сақшысы болып, видеомен көрші болды.

Чаңжаның оңтүстігіндегі сулы мекеннен батыс солтүстік шекара өткеліне дейін шөл даладағы құлазы ауылын сағынудың азабы Чан Юнсонның идеясында толқу тудырды. Видеодың өз басынан өнеге көрсетуінде әр ретке бұқараны құтқару, тыныштықты қорғау әмеліяты барысында Чан Юнсон шекараны қорғау сенімін бекемдеп, жастық көктемін шекараны шарлау жолына сіңіріп, әуелгі мақсатын шекара ескерткішінің жанына ойып жазды. Ол, видеодың табандылығы маған шекараны қорғаудың жапа машақат емес, қайта жауапкершілік екенін, талғам емес, міндет арқалау екенін ұғындырды дейді.

60 жылдық шекара шарлау жолын еске алғанда видео тебірене, шекараны шарлау шарт жағдайы барған сайын жақсарып, ойлы шұңқыр жол тегіс асфальт жолға айналды. Шарлау автокөлігі бар, шу аппараты да пайдаланылады. Әрл пұқырасының тұрмысы да барған сайын жақсарды. Шер аскер киімнен тарықпайды. Ынтымақты тату тәтті өтетін болды. Мені тіпті де қуантатыны Шинжанға келіп, шекара өңірге тамыр тартып отан үмітін ақтауға пейіл жастар барған сайын көбейіп келеді деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 18-ші күні. Бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 4-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады. Температура 21-31 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінің рухын үйреніп, түсінген районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналықпен қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілетеміз десті.
0: 2026 жылғы Синьцзянның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Хотанда ашылды.
2: Синьцзянды тіпті де көп саяхатшы аңсайтын арман алқабына айналдырайық деген шағын шолу.
0: Жансу өлкесі кәсіп саласы бойынша Синьцзянға көмектесуді үздіксіз күшейтіп, көмек қабылдаушы жердің даму көмескі үшін жандандырды.
2: 2026 жылғы автономиялы районның 100 күнде 10 миллион кәсіптену қызмет орны информациясын жинау арнаулы әрекеті бойынша қызметкер қабылдау қимылы басталып, үстінде қызметкер қабылдау орны 4000-нан асты.
0: Районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өткізіп, дәуі мерекесін қуана қарсы алды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бірқыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Районымыздағы қалың партия мүшесі, кадрлар, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналықпен қолданып, партия құрылысын жобалап, және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілетеміз десті. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ұлы дәуір ұлы идеяны туындатады. Ғылыми назария ұлы жорыққа жетекшілік етеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мазмұны бай, жүйесі шымыр болып, марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі жасампаздық сипатты үлес қосты. Бұл партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекші мәнге ие. Синьцзян Шифанда шөсі марксизм шөенінің орынбасар бастығы Ву Чханбай, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының барлық әмілиятының назариялық жиынтығы. Бұл назария марксизмдік партия құру өлімін жалғастырумен бірге, Чунго коммунистік партиясының бейлік жүргізу әмелиятімен ұштастырап отырып, жасампаздық сипатты назариялық жаңалықтар жасап, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженериясын үлгерлетуге ғылыми бағдарнама әзірлеттеді. Қызылсу облыстық партком партия мектебі партия тарихы партия құрылысы оқытуды зерттеу кеңсесінің меңгерушісі аға лекторы Комей, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жүйесі кемелді, логикасы шымыр, мазмұны бай, ойы кеңде терең органикалық тұлға. 14-ке табанды болу осы идеяның шоғырлы жинақталуы. Бұл идея біздің партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіруіміздің, жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуіміздің түбірлі бойсын өлшемі, және әрекет бағдарнамасы деді. Партияның назариясы халықтан келген. Халық үшін қызмет етіп, халықты бақытқа кенелтетін назария. Халықтың жасампаздық әмелиеті назарияда жаңалық ашудың сарқылмас қайнары. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі бойсын өлшемі. Районымыздағы қалың партия мүшесін, кадрларды онда қамтылған халықшылдық сүйіспеншілікті, әуелгі мақсатты борышты бұқараға қызмет етудің болмашы әрекетіне анағұрлым ойдағыдай айналдыруға шабыттандырады. Және жетектейді. Атыш қаласы бақыт мәлісі халық жолы әлеуметтік аумағы партия ячейкасының шужиі Ли Дундун. Әлеуметтік аумақ әрл бұқарасына қызмет өтеудің бірінші шебі. біз партия ұйымы құрылысын мықты игеріп, негізгі саты партия ұйымын бұқараны ұйыстыратын, қайшылықтарды шешетін, халық тұрмысына қызмет өтейтін, бері қамал етіп құрып шығамыз деді. Сиху қаласы Нәнюән мәлісі Шәуешек жолы әлеуметтік аумағының халық істері қызметкері Күлістан Мәмет Тұрсын, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуден алған ең терең әсерім әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау болды. Партия құрылысына жетекшілік ету ұран емес, қайта нақты үйісі қуат деді. Манас аудандық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Чың Лунбау жаңа дәуірдегі партия құрылысы қызметі талабын мықтап игеріп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысы ерікті қызмет өтеу, қайшылықтарды шешу сияқты түйінді қызметтерді нақты игеріп, үйрену өнімділігін міндет атқарудың нақты өнімділігіне айналдырамыз деді.
2: Көпшілік былай деді. Қазіргі және бұдан былайғы бір мезгілде Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, түп нұсқаны оқып, әуелгі мәтінді үйреніп, қағиданы түсініп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналы түрде қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілетеміз. Синьцзян ауыл шаруашылық тасшысы парткомның шушы Се Шучин партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу борышын арқау етіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы мектептің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етіп, оқытушы-оқушыларды негізгі сатыға ішкерлей барып, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруаларға қызмет өтеуге ұйымдастырып, нақты істеу барысында отан сүйіспеншілігін нығайтып, партия құрылысының адам тәрбиелеумен, ғылыми зерттеумен, қоғамдық қызмет өтеумен ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз деді. Шағантоғай аудандық парткомға төте қарасты органдары қызмет комитетінің орынбасар шуши Чжан Ли бил партия құрылғандығының 105 жылдығы сондай-ақ 15-ші бесжылдықтың бастама жылы назариямен рухты сомдауды тереңдетіп, орган саяси құрылысын, ұйымдық құрылысын нақты игеріп, орган партия құрылысының аудан өңірінің дамуымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз деді. Кери аудандық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы штат кеңсесінің меңгерушісі Ван Гор

0: чың. Ауыл қыстақ партия ұйымдарын ана құрылым пәрменді құрып, партия құрылысын тұтқа етіп, ерекше кәсіптердің дамуын жебеп, негізгі сатыны басқаруды ойдағыдай істеп, ұлттарын тымағын жебейміз деді. Бұратал облыстық базар бақылау басқару мекемесі орган парткомның партия құрылысы арнаулы кадры Сүн Хайян жұмыс орнын іш үзіндігін тиянақ етіп, партияның жасампаз назариясын ырықтылықпен қолданып, негізгі саты партия құрылысы қызметін жобалап, ілгерілетіп, істіл құрылысын нақты игеріп, сылған қосын сомдап, тыңғылықты негізгі саты партия құрылысының өнімділігі арқылы партияны жаппай қатаң басқарудың тиянақтанып, табысты болуына күш істейміз деді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 8-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 30-ші топта Бұқара арзарман айтқан, әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арзарман айтқан, әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаңғыр автономиялы районды қалық үкімет торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 17-ші күні түстен бұрын Шинжаң жақсы жер. Ән күйіне бар ұлттың үй тәнсазы қосқан үн негізгі тақырыбындағы 2026 жылғы Шинжаңның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Хотан қаласында ашылды. Жиналыс Шинжаңның 14-ші 5 жылдықтағы мәдениет саяхат кәсібінің даму жетістіктерін жан-жақты әйгілеп, 15-ші 5 жылдықтағы даму орналастыруларын жүйелі жобалап, назарды мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуына, кәсіп күйінде жаңалық ашуға, марка жаратуға шоғырландырып, мәдениет саяхат кәсібінің халықты байытып, қуатты район құрудағы стратегиялық тиекті кәсіпке айналуын жедел ілгерілетеді. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан елші сыртынан келген сыйлы қонақтарды қарсы алды. Ол былай деді. Соңғы жылдары Шинжаң бас Шужи Си Цзиньпинь мен партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді арқау етіп, мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжаңның бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Күн сайын көркейіп келе жатқан мәдениет саяхат кәсібі әр ұлт бұқарасының кірісін артырып, байуына күш істеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Сондай-ақ шар тараптан келген саяхатшыларға арман алқабын тұлғалап, кәсіпкерлерге қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендірудің құнарлы топырағын әзірледі. Біз Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, тұтас өңірлік мәдениет саяхат жүлгесін жедел қалыптастырып, триллион дәрежелі кәсіп шоғырымен дүниежүзіндегі маңызды саяхат нысаналы жерін күш сала құрамыз. Мәдениет арқылы саяхатты сомдауды, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеуді ішкерлей әмәлиетті әйгілеп, мәдениетпен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіретін, барлық кәсіпті мәдениет саяхатпен бірлестіретін, жаңа кәсіп күйін күш сала дамытып, мәдениет саяхат кәсібін тіректі кәсіп, халық тұрмысы кәсібі, бақыт кәсіп етіп құрып шығуға құлшынамыз. Елші сыртындағы достарды Шинжаңның мәдениет саяхатының дамуына ырықтылықпен ат салысып, бізбен қол ұстаса ілгерілеп, селбесіп, тең игілікке кенеліп, көркем болашақты бірге жаратуға шын жүректен ұсыныс етеміз.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясындағы Хотан аймақтық парткомдағы қатысты жолдастар арнау сөз сөйледі. Аймақтық облыстық қалалық және Бингтуанның қатыстышы қалалық парткомы үгіт бөлімінің бастықтары бейіне екран арқылы мәдениет саяхатты таныстырды. Чунго саяхат қоғамының бас хатшысы Гэлэй, Шанхай шетел тілі дашуесі әлемдік өркөне тарихын зерттеу орнының профессоры Шыжан, Малайзия Джайю саяхат шектестігінің бас меңгерушісі Лиан Фэн Мэй, Қырғызстан саяхат шектестігінің бас меңгерушісі Айша Мәмбеталиева, 12-ші топтағы Бейжин қаласының Шинжаңға көмектесу Хотан қолбасшылық штабының қолбасшысы Чанго Уэй, серуен басы Ділнұр Тұрсынжан, Бингтуан 1-ші шысы Арал қалалық мәдениет сарайының бастығы Пэй Жыңлу негізгі тақырыптық сөз сөйледі. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі Шинжаңның шекарадан кіру саяхатын қолайландыру саясатын жариялады. Жиналыста 12-ші топта Шинжаңға көмектесу

0: өтін өлке қалалардың қолбасшыларына Шинжаңның мәдениет саяхатын таныстырушы куәлігі берілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар Арман алқабы Шинжаңда атты саяхатты таныстыру театрын тамашалады. Ван Джэншин басқарды. Мәміт Мыңғадыр, Қайсар Хыюм, Лю Джянмин, Бату, Ян Шюли, мәдениет және саяхат министрлігінің Түнгі шетел мәдениет және саяхат ауыс-түйіс орталығындағы қатысты жолдастар, туысқан өлке, район, қалалардың мәдениет және саяхат тарауларының жауаптылары Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың түйінді мәдениет, саяхат, қаржы қосу кәсіпорындарының уәкілдері, халықаралық саяхат саудагерлерінің уәкілдері, ел ішіндегі саяхат кәсіп саласының мамандары және мәдениет саласының мамандары, бүкіл елдегі саяхатқа саятын кәсіпорындардың уәкілдері қатарлар қатынасты. Аймақ облыс қалалар бинтуанның іші қалаларындағы жауапты жолдастар, сондай-ақ мәдениет және саяхат тарауларындағы жауапты жолдастар, автономиялы район мен бинтуанның қатысты тарауларындағы, орындарындағы, орталықтың Шинжаңда тұратын орындарындағы және Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабындағы жауапты жолдастар, Шинжаң саяхат кәсіптік қоғамының, түйінді саяхат көрініс өңірлерінің және мәдениет саяхат кәсіп орындарының мейман сарайлардың жауаптылары қатарлар жиналысқа қатынасты.
1: 2026 жылғы Шинжаңның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысында бес үлкен құрлықтағы көп елдің саяхат саудагерлері, мемлекет бойынша мәдениет саяхат кәсібі мамандары, Шинжаңға көмекке келген кадрлар, мәдениет саяхат кәсібі орындарының уәкілдері Хотанда бас қосып, жетістіктерді әйгілеу, арнаулы тақырыпта зерттеу талқылау, кәсіп саласын түйлестіру, сол жердің өзінде желіні тексеру сияқты желілес қимылдары арқылы Шинжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуы мен халықараланған есік ашу селбестігіне дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Жаңының ұш жөнде хабарын тыңдаңыздар. 15-ші бесжылдықтың бастама жылындағы маңызды мәдениет саяхат салтанатты жиналыс ретінде осы кезекті жиналыс бір қосу бір қосу ін қимыл жүйесін жасампаздықпен құрып, жүзден астам мәдениет, дене тәрбие, саяхат ерекше қимылдарын сәйкестіріп, Шинжаңның 14-ші бесжылдықтағы мәдениет саяхат дамуындағы мол табыстарды жан-жақты әйгілеп, 15-ші бесжылдықтағы мәдениет саяхат кәсібінің даму жолын айқын белгіледі. Сонымен бірге, жиналыс тұғырына сүйеніп, Шинжаң жаңа кезекті шекарадан кіріп, саяхаттауды қолайландыру шарасын ресми жариялап, кеденнен өтуге қолайлық жасаудан шекара аралық төлеуден көп тілде қызмет өтуге, шетелге саятын жатын орын қамтамасыздығына дейін тұтас тізбекті сапалландыруды жүзеге асырып, халықаралық серіктерге Шинжаңның шын ниетімен абзалдылығын әйгіледі. Қырғызстан саяхат чек серіктестігінің бас меңгерушісі Айша Мәмбеталиева Шинжаңның Жібек жолының бетбейнесі, ұзыннан ұзаққа созылған тарихи астары әр ел саяхатшыларын өзіне баурайды. Осы ретке жиналыста жарияланған мәдениет саяхат саясатынан да жергілікті үкіметтің саяхат кәсібінің дамуына өскелең мән беріп, көптүрлі көмектесу сүйемелдеу шараларын арт-артынан шығарғандығын көруге болады. Біз әр елдің селбестік серіктермен үздіксіз қол ұстаса отырып селбестікті тереңдетіп, тіпті де көп саяхатшыны Шинжаңға келуге белсене ұйымдастыруға пейілміз деді. Осы кезекті мәжіліс жоғары деңгейдегі кәсіптік ауыс-түйіс зерттеу талқылау тұғырын орнатты. Ел ішіндегі мәдениет саяхат мамандары, кәсіп саласының уәкілдері Хотанда бас қосып, Шинжаңның мәдениет саяхат маркасын сомдау, кәсіп саласы шоғырын құру, шекара аралық мәдениет саяхатты дамыту, Бинтуан мен жергілікті орынның Шинжаңға көмектесуін сәйкестіру сияқты шешуші тақырыптар төңірегінде ішкерлей пікір ауыстырып, Шинжаңның мәдениет саяхатының парықты жоғары сапалы дамуының тамырын дәлме-дәл байқады. Чунго саяхат қоғамының бас хатшысы Гэлей көркем табиғат көрінісімен көп негізді бір тұлғалы мәдениеттің терең астары Шинжаң мәдениет саяхат кәсібінің баянды дамуының өзекті бәсекелік қуаты дей келіп, Шинжаң саяхаты сөз жоқ, Чунго саяхатының ең жоғары дәрежелі нысаналы жері, әрі болашақтағы дүниежүзілік деңгейдегі саяхат нысаналы жері. Біздің байлығымыз сөз жоқ, дүниежүзілік деңгейдегі байлық. Өнімдерді ішкерлей ашып, қызмет өтеуді сапалландырып, парықты дараланған сезінуді ойдағыдай құруымыз керек деді. Бинтуан мен жергілікті орынның ықпалдастығын тереңдету, Шинжаңға көмектесу қуатын үстеу осы кезекті жиналыстың айқын жарқын түйіні.

0: Бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, әдебиет көркемөнер ойындары, дене тәрбие жарыстары, көрініс өңірлерінің дәрежесін жоғарылату құрылысы сияқты жақтарды арқау етіп, Бұраталы облысымен 5-шінің мәдениет, саяхат істерінің даму қозғаушы күшін онан ары жоғарылатып, мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстырып, Шәнси мен Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын чебейді.
1: Жиналыс қотанға ашылып, көңіл мәдениеті, қастас мәдениеті, үйкен мәдениеті негізіне ие осы қаланы оңтүстік Шинжаңның мәдениет саяхатының өміршеңдік күшін әйгілейтін өзекті терезеге айналдырды. Хотан аймақтық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Мехергүл Мәттұрсын осы ретке жиналыстан пайдаланып Хотанның жергілікті ерекше мәдениет саяхат байлығын жаппай жандандырып тұтас өңірлік сәйкесті құрылғыларды онан ары кемелдендіріп халыққа тиімді мәдениет саяхат кәсіпкүйін байытып қала мәдениет саяхатының көтерімділік қуаты мен әйгілі маркалардың ықпалы күшін жоғарылататынын таныстыра келіп былай деді. Біз қысқа мерзімдік әсерді ұзақ уақытты қозғаушы күшке айналдырып, үш сара желіні бекемдеп базарға шығарып, Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардың абзал байлығына сүйеніп, халықты қоналқы, мәдениет жасампаздығы, зерттеу үйрену сияқты жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, мәдениет саяхат әлеуметтік қызмет өтеуі мен қамдау дәрежесін жоғарылатып, бір рет жиналыс ашып, бір қаланы гүлдендіріп, бір өңірдегі бұқараға тиімділік жасауды шын мәнінде жүзеге асырамыз. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Чан Лиің 15-5 жылдық кезінде районымыз оңтүстік Шинжаңның Жібек жолы мәдениет саяхатының нысаналы жерін алдымен құрып, солтүстік Шинжаңның саяхат нысаналы жерін жедел құрып, шығыс Шинжаңның саяхат нысаналы жерін біріктіріп құрып, өз көлігімен саяхаттау, қармыз саяхаты, сейіл серуен, демалыс саяхаты, төмен кеңістік саяхаты, зерттеу үйрену саяхаты сияқты жаңа кәсіп күйін белсене дамытып, Шинжаңның мәдениет саяхат байлығындағы ірі районнан мәдениет саяхат экономикасындағы қуатты районға бұрылыс жасауын жедел ілгерілетеді дей келіп қалай деді. Шинжаң мәдениет саяхат шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалыландырып, шынайы саясат шығарып, жалпы барысты қызмет өтеумен қамтамасыз етіп, шар тараптағы кәсіпорындардың Шинжаңға келіп қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін, мәдениет саяхат базарын кең көлемде ашуын шын ықыласымен қарсы алады. Сонымен бірге бір белдеу бір жолға сүйеніп, шегара аралық мәдениет саяхат ауыс түйісін тереңдетіп, ынтымақты жарасымды, күлденген, тамыған, ашық, сыйысымды көрікті Шинжаң образын жан-жақты әйгілеп, Шинжаң жақсы жер алтын әріпті маңдайшалығын үздіксіз жарқыратып, мәдениет саяхат кәсібін бүкіл район экономикасының жоғары сапалы дамуының арту қозғалтқышына айналдырып, 15-5 жылдық жобаның басталуына қуатты мәдениет саяхат қозғаушы күшін үстейді.
0: Енді станциямыздың Шинжаңды тіпті де көп саяхатшы аңсайтын арман алқабына айналдырайық деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 2026 жылғы Шинжаң мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы уәделескендей жетіп келді. 2018 жылдан бері жиналыс ілгерінді кейінді 5 кезек өткізіліп, Шинжаңның мәдениет саяхат образын әйгілейтін мәдениет саяхат кәсібінің дамуын ілгерілететін маңызды тұғырға айналды. Осы кезекті жиналысты Бин Туамен жергілікті орын бірлесіп өткізіп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу күштерімен терең тоғысты. Ол сөз жоқ, өзгеше ерекшелікке және жарқын түйінге, өміршең күшке және ықпалға ие мәдениет саяхат салтанаты болмақ. Шинжаңның мәдениет саяхат байлығы мол, үш тау, екі ойпат сынды, өзгеше жер бедері әсем табиғат көрінісін қалыптастырды. Байырғы Жібек жолының көп негізді тоғысу өзгеше ұлттық салт-сананы қалыптастырды. Нараттың құлпырған тау көлі, Люшин көшесіндегі тіршілік тынысы, Сайрам көлінің бұйраланған көгілдір толқыны, Хотан Таншыңның қайшалысқан көшелері сан-санақсы саяхатшыларды тау өзенінен енді өтіп осында келуге баурады. Сондай-ақ Шинжаңның мәдениет саяхат істерінің думанға бөленуінің ең мығым жігер күшін топтады. Биыл жыл басынан бері Шинжаңның мәдениет саяхат өрлеуі үздіксіз жоғарылап, Майтау-Күшар тас жолында автокөлік қатынау қалпына келіп, өз автокөлігімен саяхатта өрлеуі көтерілгенен, Шинжаң үлгісіндегі Ла-Бу-Бу деп аталған мәдениет жасампаздығы қозыларының тұтас желіде танылғанға, онан күллі жұрт көз тіккен мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы ашылғанға дейін, Шинжаңның мәдениет саяхат тақырыбы шар тараптың назарын аударды. Танылудың астарында әуелгі мақсатты тіпті де айқын көруге болады.

0: Синьцзянның мәдени саяхатының танылуы әсте кездейсоқ емес. Ол автономиялы райондық парткомның үкіметтің Жұңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, саяхат арқылы Синьцзянды гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруының табиғи нәтижесі. Бингтуамен жергілікті орын бірлесіп қимылдап, мәдени саяхат байлығын бір тұтас жоспарлады. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу күштері үздіксіз үгіттеп таныстырды. Қатысты тараулар базар тәртібін арнаға түсірді. Көрініс өңірлері, көрініс түйіндері қызмет өту сапасын жоғарылатты. Әр ұлт бұқарасы қонақтарды ыстық ықыласпен шынайы күтіп алды. Көп жақтың біріккен күші бүгінгі күнде күн сайын көркейіп келе жатқан Синьцзянның мәдениет саяхат кәсібін бірге жаратты. 2026 жылғы Синьцзянның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Синьцзянның мәдениет саяхат істерін дамытудағы тағы бір маңызды орай. Біз осы ретке жиналысқа сүйеніп, Синьцзянның мәдениет саяхат селбестігінің достар шеңберін үздіксіз кеңейтіп, Синьцзян жақсы жер деген алтын әріпті маңдайшалықты жарқыратып, мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеп, тіпті де көп саяхатшыны Синьцзянға келуге баурап, көз сүріндіретін көркем көріністерден, тіршілік тынысына бай күнделікті тұрмыстан Синьцзянның дамуының жалынды өміршең күші мен кең болашағын сезіндіріп, Синьцзянды елші сыртынан келген тіпті де көп саяхатшылардың аңсайтын арман алқабына айналдырайық.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 16 күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, Жұңхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңы, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының шаруашылық сауда ортасын сапаландыру ережесі заңының атқарылуын тексеру группасының жалпы мәжілісін ашып, бас шузи Си Цзиньпиннің халықтық шаруашылықты дамыту және шаруашылық сауда ортасын сапаландыру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруларын дәйектілендіріп тенақтандырып, халық құрылтайының функциясын, қызмет жауапкершілігін тенақ етіп, бір заң, бір ереженің жаппай өнімді дәйектіленуін атқарылуын ілгерілетіп, заңмен басқару күші арқылы шаруашылық сауда ортасын сапаландырып, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын жебеді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмира Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шузи Си Цзиньпин Жунго үлгісінде де бір қыдыру маңызды байымдаулар жасап, бір қыдыру жаңа идеяларды, жаңа шараларды, жаңа тұжырымдарды де бір қыдыру маңызды байымдаулар жасап, бір қыдыру жаңа идеяларды, жаңа шараларды, жаңа тұжырымдарды алға қойып, жаңа тарихи бастама мен тәуір артқы көрінісінде халықтық шаруашылықты не үшін дамыту, халықтық шаруашылықты қалай дамыту сияқты келелі мәселелерді ішкерлей байымдап, халықтық шаруашылықты жебеу заңын дәйектілендіруге атқаруға, халықтық шаруашылықтың ақаусыз дамуын және халықтық шаруашылық саласындағы қайраткерлердің ақаусыз жетілуін заң бойынша жебеуге түбірлі бойсын өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірледі. Мәселені бағдар етуге табанды болып, қоғамдық сенімді серпілтуді, базардың өміршең күшін тасқындатуды, даму тебінің күшейтуді көзде ұстап, заңның атқарылуын тексеруді нысаналы түрде өрістетіп, районымыз халықтық шаруашылығының баянды, ақаусыз дамуын жебеу үшін заңмен басқару қамтамасыздығын әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Заң ережелердің партияның қуаттамасы және халық еркінің шоғырлы бейнеленуі екенін жете танып, заң тармақтарын тығыз арқау етіп, назарды ашық, жария базар ортасын, әділ, тепе-тең заңмен басқару ортасын, сапалы, іркіліссіз фактор ортасын, қолайлы, жоғары өнімді үкіметтік істер ортасын, адал, сенімді қоғамдық орта сияқты жақтарға шоғырландырып, заңның атқарылуын тексеруді тыңғылықты өрістетіп, заң ережелердің дәйектіленуін, атқарылуын тереңдету керек. Біртұтас жоспарлауды күшейтіп, заңның атқарылуын тексеруді автономиялы районының халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі заң ережесін шығаруды тексеру зерттеумен, автономиялы районының шекара өткел экономикасының дамуын жебеу ережесінің Жунго Синьцзян еркін сауда сынағы районы ережесінің атқарылуын ілгерілетумен, заң жалпыластыру үгітін өрістетумен ұштастырып, қызметтің біріккен күшін шын мәнінде қалыптастырып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Мәжілісті Ли Цзиньпин басқарды.

0: Әнши автономиялы райондық халық үкіметінің бір заң, бір ережені атқару жағдай жөнінде баяндама жасады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті сияқты 6 орын қатысты жағдайларды мәлімдеді.
1: Кеншанты мерге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Жаңсудың Синжанға көмектесу қолбасшылық штабы барушпен құрған Қызылсу облысы Жаңсу кәсіпбақшасы Синжанға тәлмәтәл көмектесу саясатына кемелді сәйкестік қызмет өтеуге. Сондай-ақ, сапалы шаруашылық сауда ортасына сүйеніп, Қызылсу облысының экономикасы мен қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді станциямыздың тілшілері Ваң Дун, Таң Шүйтеннің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 16 күні Атыш қаласы Қызылсу облысы Жаңсу кәсіпбақшасындағы Синжан Аэрофа Лифт чек серіктестігінің өндіріс цехында қарбалас жұмыс істеліп, әрқайсы өндіріс желілері қауырт айналымға түсіп, қызметкерлері өз міндеттерін атқарып, тәртіпті жұмыс жүргізді. Бұл серіктестік 2024 жылы 3 айда ресми өндіріске қосылып, сол жылы 400 лифтті өндіріп сатты. Қазір жергілікті орыннан 43 қызметкер қабылдады. Құлтемір мен дәнекерлеу кәсібін үйренген Зүлхар Қиымжан солардың бірі. Ол 2026 жыл 4 айда қызметке шықтым. Үйімнің іргесінен қызмет таптым. Айлық кірісім 4000 юаннан асты деді. 2021 жылы 9 айда Синжан Аэрофа Лифт чек серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Чаңчун ұжымды бастап Қызылсу облысына келіп қаржы қосып зауат құрды. Ол тілшіге жергілікті орынның өзгеше өңірлік абзалдылығы, оның үстіне Жаңсудың Синжанға көмектесу жөніндегі жерлес тиімді саясаттары кәсіпорынның тиянақтанып дамуының ең үлкен негізіне айналды деген былай деді. Зауыт үйлері мен жабдықтарға берілетін қосымша қаражатты Синжанға көмектесу қолбасшылық штабы қамдады. Біз 6 миллион юань қосымша қаражаттан игіліктендік. Бастапқы және соңғы буындағы кәсіп тізбегімізге, технологиялық мәселемізге қарата Синжанға көмектесу қолбасшылық штабы Жаңсу, Жыжаң сынды теңіз жағалау өңіріндегі бастапқы және соңғы буындағы зауыттармен түйлістірді. Қызылсу облысы Жаңсу кәсіпбақшасы Жаңсудың Синжанға көмектесу қолбасшылық штабы 2020 жылы 244 миллион юань Синжанға көмектесу қаржысын қосып, күшті шоғырландыра отырып құрған осы заманданған кәсіпбақша районы. Бақша районы Атыш қаласы Күншан кәсіпбақшасы, Ұлықшат ауданы Чаңжу кәсіпбақшасы, Ақши ауданы Уши кәсіпбақшасы сынды үш үлкен бақша районының байлығын біріктіріп, жалпы жобаланған аумағы 12 шаршы километр болып, жабдық жасау, тоқыма, киім-кешек, құрылыс материалдарын мәнерлеу, электр жабдықтарын құрастыру сияқты кәсіптерді түйінді түрде жетілдіріп, енгізіп, сапалы сәйкесті қызмет өтеу кемелді кәсіп, экологиясы көптеген кәсіпорындарды ірге тебуге баурады.
0: Бақша районындағы Дықуа тоқыма ғылым технология шек серіктестігінің өндіріс цехында ретті тізілген кездеме тоқу машинасы тоқтаусыз гүрілдеп, жоғары қарқынмен айналып, кездемені ерекше тездікпен тоқуда. Серіктестіктің үнемдік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Чир Шанчин, кәсіпорын 2023 жылы 9 айда құрылыс бастағаннан ресми өндіріске қосылғанға дейін небары 4 ай уақыт жұмсады. Бақша районының сапалы шаруашылық сауда ортасы мен тұтас тізбекті қызмет өтеу шараларына сүйеніп, 2024 жылы кәсіпорынның өнім құны 388 миллион юанға жетіп, 2025 жылы өнім құны 1 миллиард 400 миллион юаннан асып, секірмелі артты деп таныстыра келіп лай деді. Қызметкерлердің орташа еңбекақысы 5500 юанға жетіп, бірінші шептегі тоқыма жұмысшыларының орташа еңбекақысы 7000-да 9000 юанға жетті. Қазір бұл араның шаруашылық сауда ортасы біршама жақсы. Кәсіпорынның үлкендік шілістерін үкіметке аңыз етіп, көпшілік бірлесіп қимылдап, кәсіпорынға белсене көмектеседі. Жұмысшы қабылдау, саясатты тиянақтандыру, нысандарды бір жақты ету сияқтыларды бақша районындағы және үкіметтің басшылары кәсіпорынға көмектесіп тиянақтандырады. Біздің биылғы өнім құнымыз межемен 2 миллиард юанға таяйды. Кәсіп саласы кәсіптендіруді орнықтырып, сәйкесті құрылғылар қалып жүрегін жылытты. Жаңсудың Синжанға көмектесу қолбасшылық штабы тағы назарды кәсіпорын қызметкерлерінің бейқұтый тұрмыс қажетіне аударып, арзан жалға берілетін мың үй салып, кешкі базар бақшасы, сауда жалпылық тұлғасы сияқтыларды сәйкестіріп, кәсіпорын қызметкерлерінің тұрмыс мәселесін шешті. Чи Чаңчин, шаштаразқаны, дәрдікені, бәңке сияқты

0: уақытылардың барлығы осында ірге теуіп, қызметкерлер бақша районынан шықпай-ақ көптеген тұрмыс мәселелерін шеше алатын болды деді. Қазір Қызылсу облысы Жансу кәсіп бақшасы кәсіп саласы шоғырланған, өнімділігі артатын, кәсіп орындар жақсы дамитын, бұқара жақын маңда кіріс тарттыратын, тұлғалануы күн сайын кемелденген тамаша даму жүлгесін қалыптастырып, Синжанға көмектесудің байлық абзалдылығын кәсіп саласының даму абзалдылығына, халық тұрмысын жақсартудың нақты өнімділігіне шынай айналдырып, Синжанға көмектесудің нақты жетістіктері арқылы жаңа дәуірдегі Жансудың Синжанға бағыттамалы көмектесуінің мейірге толы жауабын жазды.
1: 6 айдың 17-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның 100 күнде 10 миллион кәсіптену қызмет орны информациясын жинау арнау әрекеті бойынша қызметкер қабылдау қимылының басталу салды және Тарбағатай аймағының жұмыс басында қызметкер қабылдау жиналысы Чәуеше қалалық Орта Азия мәдениет ауыс-түйіс орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Дулхаудың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда Үрімжі қаласынан, Қарамайлы қаласынан, Бингтуан 9-шы жасынан, Тарбағатай төңірегіндегі аудан қалалардан және Синжанға бағыттама көмектесетін қалалардан келген 500-ге жуық адам істетуші орын жиналып, 4000-нан астам жұмыс орнын әзірледі. Ол мәнерлеу, жасау, егін, малшаруашылық ғылым технологиясы, осы заманға қызмет ету, жаңадан гүлденген кәсіп саласы сияқты салаларды қамтады. Көптеген сапалы жұмыс орындары бірталай жұмыс іздеушілерді ақыл кеңес сұрауға баурады. Биыл Хилюнджан ташөсінен оқу тауысқан Айбар Думанұлы солардың бірі. Ол тілшіге, өз кәсібіме үйлесетін кейбір жұмыс орындарын көрдім, сондықтан мен осы араға қысқаша өмір баянымды қалдырып кетпекпін деді. Чәуешек қалалық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар қала бастығы Паң Тау. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысында желден тысқары арнаулы ұштастыру, желіде бұлттық терминал арқылы қызметкер қабылдау бірлескен сынды қош желі қызмет өте үлгісі қолданылып, қызмет өте аясы өнімді кеңейтіліп, қимылдың ықпалы кеңейді деген былай деді. Қимыл өңір аралық байлықты біріктіруге сүйеніп, Синжанға көмектесу тиянақтанған, Бингтуамен жергілікті орын тоғысқан, өңірлер бірлесіп қимылдаған кәсіптендіру жүлгесін қалыптастырып, жергілікті орындағы жұмыс іздеушілерге көп негізді жұмыс орнын әзірлеумен бірге, адам күшінің қос бағытта жылжу арнасында ашып, жергілікті орынды өңірлік кәсіптендіру және дарындылар ауыс-түйіс торап етіп құрып шығады.
0: Дәу мерекесі таяп қалды. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері бай мазмұнда қимылдар өткізіп, мерекені қуанышпен қарсы алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар.
1: 6 айдың 16-шы күні мәдениет жүлгесіне мұрагерлік ету, мәдениетпен бірге тоғысу. Біздің мерекеміз қою мереке толы дәу мерекесі негізгі тақырыпты қимылы Чәуешек қаласының музыка алаңында қызу мерекемен басталды. Қимыл алаңында Жүнго Айдағары, Тахыға Мадақ, Жұңқа ұлтының берекелі шаңырақ сияқты ойын нөмірлері арт-артынан қойылды. Елешала, қызықты чөлтіла, айдағарша қайық жарысы табыралы басталды. Осы ретке жарысқа 16 команда қатынасып, әрқайсы команда мүшелері 45 метр ұзындықтағы жарыс жолында ұран шақырып, ретті қадам тастап, тығыз сәйкесіп, көмбеге қарай ұмтылды. Бұдан сырт, қимыл алаңында қияқ күріш, түйе өнері сайысы, есті торба, түсті арқан жасап, сезіну, жылжымалы мұражайдың ғылым жалпыластыру, аралау көрмесі сияқты ерекше қимылдар өткізіліп, көптеген қала тұрғынын қатынасуға баурады. Қимылға қатынасушы Әбдусамин Яз қуана былай деді. Мен чөл дала айдағарша қайық жарысына қатынастым. Ерекше тұманды болды. Одан кейін тағы да қияқ күріш түйіп, есті торбан жасауды сынап көрдім. Дәстүрлі мәдениеттің көркемдігін сезіндім. Әр ұлт аға бауыр әпеке сіңілерімен бірге мереке өткізіп, жүзімізге күл күйіріліп, көңіл күйіміз жадырап қалды деді. Бұратала қаласы Чиңдала мәлісі Шуюан әлеуметтік аумағы Бингтуан 5-ші шысы 86-ші түәні 22-ші лиянымен бірлесіп, дәу мерекесі бірлескен достық қимылын өткізді. Қияқ күріш түйу жарысы, қызықты ойындар, білім сұрауына таласа жауап беру, ән би концерті, алау сауық кеші сияқты бай мазмұнды қимылдар әр ұлт жұмысшы қызметкерлерінің қияқ күріш жапырағының қош иісі аңқыған мереке думанда арасын жақындата түсті. Қарасты аумақтың тұрғыны Уаң Ян, ықпалдастық ойын сауық барысында көршілер ара достық нығайды. Бұдан былай осындай мереке толы қимылдардың көбірек өрістетіліп, әр ұлт бұқарасының үнемі бас

0: тосып, жүректес болуын үміт етемін деді. Ақсу қаласы Қаратал қалашығының 4-ші кезекті айдағарша қайық жарысы таяуда өткізілді. Көлбетіндегі жарыс жолында 8 команда қиян-кескі сайысқа түсті. Шабандоздар ескекті бұлғап, су бетін осқылап, әрекеттері ретті болды. Айдағарша қайықтар толқын жара алға тартып, жұлдыздай зымырады. Жағадағы көрермендер қызу мереге шомып, дем берген, алақайлаған шаттығын дер толастамай, ерекше қызғынды болды. Жарысқа қатынасқан чебер Тұралей тұрғын. Меніңше айдағарша қайық жарысында ең маңыздысы жеңумен жеңілуде емес, қайта команданың селбесу қабілетінде. Біздің команда мүшелеріміз өзара көмектесіп, бірін-бірі қолдап, бірлікте бар күшін салып келді деді.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 16 күні автономиялы райондық 15 кезекті дене тәрбие жарысы және 11 кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының бұқаралық жарыс Джунго Хуадиан сауыты баскетбол жарысы Нылқауданында басталды. Жарыс 5 күнге жалғасады. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген 17 уәкілдер үйірмесі бір жарыс алаңында бәсекеге түседі.
0: 6 айдың 16 күні ерекше тұрпан жүзім-үзім маусымы шаттық салтанатты Тұрпан қаласының Гаучан районында өткізілді. Қимыл жүзімді дәнекер етіп, мол қимыл арқылы жергілікті орынның ерекше жас жүзімін таныстырды. Биыл Тұрпан қаласында жүзім егілген жер ауданы 630 мың мұға жетіп, жылыжайдағы жүзім іркес-тіркес базарға шығарылып, сатыла бастады.
1: 2026 жылғы Шинжаңның орталау мектеп оқу өресі емтиханы 6 айдың 22 күнінен 24 күніне дейін алынады. Мұның ішінде Үрімжі емтихан районына тізімделген жалпы адам саны 45 мыңнан асады. Жиыны 140 емтихан түйіні, 1872 емтихан алаңы құрылады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-31 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Боратырда күн бұлтты, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты бар башылады, температура 23-де 35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашықтырып соңынан бұлттай, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-да 41 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-де 36 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 29 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптен көп мазмұнды сұлу шетін келентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин шығыс батыс бөлік селбесті қызметін ұдайландыра ойдағыдай істеу жөнінде маңызды нұсқау беріп, мыналарды баса дәріптеді. Фузен Нинша селбестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, өңірлік дамудың сәйкесімділігін үздіксіз күшейтіп, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуде нық қадам тастау керек. Станциямыз орталық телевизиясының жалпы халықтың бірге байуында нық қадам тастауды ілгерілетейік деген шолуын таратты. Елімізде құмайттану жайты үрдіс бәсейіп, құмды өңірдің экологиялық жағдайы үздіксіз жақсарды. 22-ші кезекті Жұңго халықаралық мультфильм мерекесінің алтын маймыл сыйлығын тарату салты өткізілді. АқШ пен Иран түсінісу ескертпесіне қол қойды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда шығыс батыс бөлік селбестік қызметін ұдайландыра ойдағыдай істеу жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Шығыс батыс бөлік селбестік өрістетілген 30 жылдан бері кедейліктен құтылдырудан қамал алуға дем беру, өңірлердің сәйкесті дамуын жебеу сияқты жақтарда маңызды рол атқарып, партиямыздың саяси басымдылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзелділігін әйгіледі. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы, сондай-ақ ұдайланған көмектесу сүйемелдеу өрістетілген бірінші жыл. Фужан

0: жас селбестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, селбестік механизмін онан ары кемелдендіріп, селбестік тәсілін сапаландырып, селбестік саласын кеңейтіп, шығыс-батыс бөлек кәсіп саласының бірін-бірі толықтауын, қызметкерлердің өзара ықпалдастығын, техниканы өзара үйренуі, көзқарасты өзара байланыстыру, істілде өзара үлгі алуды ілгерілетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді, бірге дамуды жүзеге асыру керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер ұдайланған көмектесу сүйемелдеу жауапкершілігін мұқият тиянақтандырып, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмаудың төменгі шегін батыл сақтап, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігін үздіксіз күшейтіп, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуде нық қадам тастау керек. Мемлекеттік шығыс-батыс бөлік селбестігі қызмет мәжілісі 6 айдың 17 күні Ningxia-ның Yinchuan қаласында ашылды. Мәжілісте Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес соның орынбасары Лю Гожун мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы биікте тұрып алысты болжаған егжей-тегжейлі, терең, аса күшті саяси идеялық жетекшілік сипатқа ие болып, шығыс-батыс бөлік селбестігін ұдайландыра ойдағыдай істеуге түбірлі өлшем әзірледі. Оны сөз жоқ, ішкерлей үйрену, түсіну, батыл дәйекті тиянақтандыру керек. Саяси жауапкершілікті бастан аяқ берік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, Фуджан Ningxia селбестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, шығыс-батыс бөліктердің кәсіп саласы селбестігін, еңбек істері селбестігін тереңдетіп, кадрлары, дарындылар ауыс күйісін күшейтіп, ғылым, техника, финанс сияқты селбестіктерді кеңейтіп, жергілікті жағдайға қарай қызметті жасампаздықпен өрістетіп, селбестіктің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, басымдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауды, қос бағытта қуат істеуді, бірге дамуды жебеу керек. Мәжілісте шығыс-батыс бөлік селбестік қызметіне қатысты жағдайлар хабарландырылды. Ningxia Huizhou автономиялы районындағы Фуджан өлкесіндегі жауапты жолдастар Фуджан мен Ningxia-ның селбестік тәжірибелерін, әдістерін жеке-жеке таныстырды. Бейжің қаласындағы, Шанхай қаласындағы, Жансу өлкесіндегі, Гуандун өлкесіндегі, Сычуан өлкесіндегі, Гансу өлкесіндегі жауапты жолдастар мәжілісте сөз сөйледі. Шығыс-батыс бөлік селбестік міндетін үстіне алған қатысты өлкө, автономиялы район, төтеқарасты қалалардағы жауапты жолдастар, орталықтың ауыл-қыстақ қызметі басшылық группасына мүше, ішінара орындардағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының жалпы халықтың бірге байуында нық қадам тастауды ілгерілетейік деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз. Жалпы беттік социалистік осы заманданған мемлекет құрудың, жұңқа ұлтының ұлы көркеюін жалпы беттік ілгерілетудің тетігі партияда. Қалың партия мүшелері кадрлары және маман оқымыстылар былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ілімінің даму тарихында және Жұңғы коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. Жаңа тарихи бастамада Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде Жұңғы коммунистік партиясы сөз жоқ бірлікке келген идеямен, берік ерік жігермен, сәйкес әрекетпен, құдіретті жауынгерлік қуатпен жаңа дәуірдегі партия құрылысы жаңа ұлы инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты көркейту ұлы ісіне және адамзат өркениетінің дамуына, алға басуына сарқылмас тасқындаған күш қосады. 105 жылдық шұғылалы барысты басып өтіп, партияның назарияда жаңалық жаратуы ұлы әмәлият барысында үздіксіз байыды және дамыды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі ретінде, марксизмдік партия құру ілімінің жұңғышалануының осы замандануының жаңа өрісін ашып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы мазмұнын қалыптастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуге түбірлі өлшем әзірледі. Орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті органы парткомының күнделікті қызметке жауапты орынбасар Шужиі Гау Шаочун былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Екіні ұштастырудың партия құрылысы саласындағы ең жаңа жетістігі. Жаңа дәуірде партияны басқару, партия істерін жөнге салуда қайту керек, қалай істеу керек деген бірқыдыру келелі мәселелерге жүйелі жауап берді. Мазмұны бай, жүйесі берік. ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуге түбірлі өлші

және әрекет көрсеткішін әзірледі. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары тәртіп тексеру, бақылау тексеру функциялық міндетін тиянақ етіп, партияны жалпы бет қатаң басқару және шіріктесуге қарсы тұру күресін анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шаралар мен ішкерлі ілгерілетіп, әр дәрежелі партия ұйымдарының партияны басқару, партия істерін жөнге салу саяси жауапкершілігін қатайтып, нақтыландыруын ілгерілетіп, үйрену жетістіктерін тәртіп тексеру бақылау қызметінің жоғары сапалы дамуының іс жүзіндік өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Орталықтың шетелдермен байланыс жасау бөлімі орган парткомының күнделікті қызметке жауапты орынбасар Шужиі Дуң Уэйхуа былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпы бет қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында дүниеге келген. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампазды үлес қосты. Бұл маңызды идея жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Жаңа дәуір жаңа жорықта қалың партия мүшелерін кадрларды екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсінуге, екіні қорғауды батыл орындауға, партияны жалпы бет қатаң басқарудың ішкерлей дамуын анағұрлым ілгерілетуге жетектеуде тәрбиелеуде маңызды мәнге ие. Чинхуа дашөсі марксизм шөянның бастығы Чжуан Дун былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпқа жүйелі жауап беріп, партиямыздың 100 жылдан астам уақыттан бергі партияны басқару, партия істерін жөнге салудағы қымбатты тәжірибелерін қорытындылаумен бірге, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, ұзақ болашақты көзде ұстап, терең назариялық қайнар мен берік әмәлияттық негізге ие болды. Осы ғылыми идеяның жетекшілігіне сүйеніп, партиямыз өзіндік төңкерісті үздіксіз тереңдетіп, билік жүргізу қабілеті мен басшылық өресін үздіксіз жоғарылатып, бүкіл партияның ерік жігерінің бірлікке келуіне, әрекетінің бірлікке келуіне кепілдік етіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысын ұлттың көркеюін ең пәрменді саяси кепілмен қамдайды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясында партияның басшылығына табанды болу, жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі екендігі айқын алға қойылып, 14-кө табанды болу қорытындыланып, берік мұрат сенім, өскелең тарихи ырықтылық, айқын мәселені нышан ету, күшті борыш арқалау, халыққа деген терең сүйіспеншілік, ғылыми идеялық әдіс бейнеленіп, айқында жарамды, жанды да жалынды болып, айқын назариялық қасиетті әйгіледі. Көпшілік былай десті. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысына түбірлі өлшем және әрекет көрсеткішін әзірлеп берді. Бұл партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Орталық пен мемлекет органдары қызмет комитеті кеңсесі меңгерушісінің орынбасары Ян Тең былай деді. 14-кө табанды болу дегеніміз партияның басшылығына табанды болу, жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Бұл партия құрылысының ең жоғары принципі. Біздің барлық ісіміз осы негізде құрылған. Осы ең мәнді ерекшелік пен ең зор басымдылыққа тамыр тартқан. Орталық пен мемлекет органдары екіні қорғауды әмәлиятты әйгілеудің бірінші шебі ретінде, сөз жоқ партияның басшылығына табанды болуда және оны күшейтуде алда жүріп үлгі көрсетіп, орган партия құрылысын күшейтудің іс жүзіндік нәтижесі арқылы партия басшылығының орталық пен мемлекет органдарында жалпы беттік жүйелі тұтас тұлғалық тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Орталық комитет бірлік сап бөлімі зерттеу кеңсесінің меңгерушісі У Чан былай деді. 14-кө табанды болу жүйесі кемелді, логикасы қатаң, мазмұны бай, ойы терең органикалық тұтас тұлға. Біз партияның жалпы беттік басшылығына, әсіресе партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуды, бірлік сап қызметінің әр саласының тұтас барысында тиянақтандыруымыз, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылыққа алуға табанды болып, бірлік сап жүйесінде партияны жалпы бет қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның басталуына, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге бірлік сап күшін қосуымыз керек. Сауда істері министрлігі, кәсіп қауіпсіздігі және импорт-экспортты басқару мекемесі, партия бас яшекасының шужиі, мекеме бастығы Джан Чанлянг былай деді. 14-кө табанды болуда партия құрылысының түбірлі принципі, ғылыми орналастыруы, құн талпынысы, түйінді міндет сияқтылар терең байымдалды. Біз 14-кө табанды болуды тығыз төңіректеп, партия құрылысы мен кәсіптің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, дұрыс

0: нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятты әйгілеп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы сауда істерінің жоғары сапалы дамуын жебеу барысында жаңа жауапкерлік арқалап тың нәтиже жаратуымыз керек. Нарт қызыл ту асқақ желбіреп, алға басу беталысына жетекшілік етуде. Қалың партиялы кадрлар былай десті. Назария үйрену мен әмәлиятқа жетекшілік еттіруді тығыз ұштастырып, әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, саяси қасиетті мәңгі сақтап, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты көркейтудің жаңа жорығында жаңа даңқты нәтижелер жаратамыз. Орталық қоғамдық қызмет бөлімі 6-шы мекемесінің бастығы Гауян былай деді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партияның қоғамдық қызметке жалпы беттік басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысын көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, партия құрылысының негізгі сатыны басқаруға және негізгі сатының билік құрылысына жетекшілік етуін ойдағыдай игеріп, бұқараны ұйыстыру, бұқараға қызмет ету қызметін ойдағыдай игеріп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізуінің таптық негізін, бұқаралық негізін, қоғамдық негізін үздіксіз бекемдейміз. Оқу-ағарту министрлігі қоғамдық ғылым меңгермесінің бастығы Уан Рачун былай деді. Біз партия құрылысы мен кәсіптің ішкерлей тоғысуын белсене ілгерілетіп, үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастырып, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіріп, партияның жасампаздық назариясы мен рухты сомдап, адам тәрбиелеу сынды негізді тығыз төңіректеп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының оқулыққа, сабаққанаға, ой санаға енуін күш сала ілгерілетіп, қалың оқушыларды партияны білуге, партияны сүюге, партияға ілесуге тәрбиелеп, жетектеп, партия алаңсыз болатын, отанды сүйіп үлес қосатын, ұлттың көркеюі сынды келелі міндетті арқалайтын, дәуірдің жаңа адамдарын жетілдіруге күш саламыз. Халық істер министрлігі орган парткомының күнделікті қызметке жауапты орынбасар Шужиі, кадрлар меңгермесінің бастығы Жаң Шау былай деді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену дәйектілендіруді, бас Шужи Ши Цзиньпиннің халық істері қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйрену мен дәйектілендірумен тығыз ұштастырып, назарды жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірілмейтін халық тұрмысы құрылысын күшейтуге шоғырландырып, жан санының қарттануынан туындаған мәселелерге белсене төтеп беру сынды мемлекеттік стратегиясын атқарып, қоғамдық құтқару, қоғамдық игілік, қоғамдық істер, қоғамдық басқару қызметінің деңгейін күш сала жоғарылатып, халық бұқарасын анағұрлым көп табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне кенелдіруге күш саламыз. Қазына министрлігі қарыз басқару меңгермесінің бастығы Ли Дауи былай деді. Біз саналы түрде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы жетекшілік еттіріп, партия құрылысы мен кәсіптің нысаналарын, механизмдерін, жауапкершіліктерін тоғыстыруды күшейтіп, саяси жауапкершілікті күшейтіп, тәртіп пен стильді қатайтып, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні қорғауды әмәлиятта әйгілеудің бірінші шебін ойдағыдай құрамыз. Ауыл шаруашылық ауыл қыстақ министрлігі орган партком Шужинің орынбасары Сұң Хуадуң былай деді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын мұқият үйреніп, ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылық ауыл қыстақ шаруалар қызметінің әмәлиятымен тығыз байланыстырып, бас Шужи Ши Цзиньпиннің ауыл шаруашылық ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларының және маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын үйренумен ұштастырып, үйренуді ішкерлету, идеяны жаңалау, нәтижеге айналдыруды ойдағыдай істеуге барынша күш саламыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетіне төтеқарасты орган парткомның күнделікті қызметке жауапты орынбасар Шужиі Сың Шыңтаң былай деді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіруді кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі маңызды саяси міндет етіп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою түбірлі майданында бастан аяқ табанды болып, партияның жаңалық жарату назариясын қолданып, денсаулық сақтау саламаттық қызметінің әмәлиятына жетекшілік еттіру қабілетімізді үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасының денсаулығын бар күшпен қорғап, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы денсаулық сақтау саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге барынша күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжэнь 6 айдың 17 күні Бейжіңде ақштың бұрынғы тасымал министрі Чжао Сяоланмен кездесті. Хан Чжэнь былай деді. Биыл 5 айда төраға Си Цзиньпин Трамп Сунтунмен бірге Чжунго мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының жаңа орнын тұрақтандырып, келесі кезеңдегі Чжунго ақш қатынасына маңызды стратегиялық жетекшілік етті. Джунгу, Джунгу мен Ақштың орнықты қатынасын дамыту.

дамытуға бастан аяқ күш салып келеді. Екі ел басшыларының ортақ танымын тиянақтандыру, екі жақтың әр саласының бірге әрекет қолданып, экономика сауда сияқты салалардағы селбестікті анағұрлым күшейтіп, гуманитарлық ауыс-түйіс пен халықтық желік орындардың барыс келісін шиелетіп, екі жақтылы қатынастың дамуына анағұрлым көп берік тірек әзірлеуін қажет етеді. Чжоу Сяолянь былай деді. Ақыш

0: 15-ші 5-жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5-жылдық кезінде жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқарып, жоғары сапалы толық жұмыстандыруды жебеудің ой желісі мен нысанасын, түйінді міндеттерін және саясаттық шараларын айқындады. Жоба назарды жоғары сапалы толық жұмыстандыруды жебеу нысанасына шоғырландырып, 15-ші 5-жылдық кезінде жұмыстандыру жалпы жақтан орнықты болып, жұмыстану орайы анағұрлым толықтанып, жұмыстану ортасы анағұрлым әділ, құрылымы анағұрлым сапалыланып, адам мен қызмет орнының сәйкесуі анағұрлым өнімді болды. Еңбек қатынасы анағұрлым жарасымды болып, жоғары сапалы толық жұмыстандыруда тың ілгерілеушілікке қол жеткізуді ортаға қойды. Жобада макролық реттеу меңгеруді, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын бекемдеу, кәсіп саласымен жұмыстандыруды сәйкестіруді күшейту, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастардың жұмыстану, дарынды болу арнасын кеңейту, дейқан жұмыскерлер сияқты түйінді қауымның жұмыстануын қолдау серпінін арттыру, икемді жұмыстандыру мен жаңа жұмыстандыру формациясының ақаусыз дамуын ілгерілету, еңбекшілердің жұмыстану құқық мүддесін қамтамасыз етуді күшейту сияқты 9 жақтағы түйінді міндет орналастырылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 17 күні анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін құру, Джунгоның танымы, дәріптемесі және әрекеті атты акт кітапты жариялады. Сонымен бірге ақпарат жариялау мәжілісін ашып, акт кітаптың басты мазмұнын таныстырды және түсіндірді. Акт кітап әлемдік басқару дәріптемесінің дәуірлік құнын, бай мазмұнын, келелі мәнін жүйелі байымдап, Джунгоның әлемдік басқару жүйе реформасы мен құрылысына атсалысуының әмілиятын жан-жақты таныстырып, Джунгоның әлемдік басқару нысаналық беталысын, принциптік майданын, әрекет жоспарын анағұрлым байымдады. Акт кітапта мыналар атап көрсетілді. Джунго бастан аяқ әлемдік басқарудың белсенді атсалысушысы, үлес қосушысы және құрушысы. 2025 жылы төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін салтанатпен алға қойып, қандай әлемдік басқару жүйесін орнату, әлемдік басқаруды қалай реформалау, кемелдендіру сынды дәуірлік тақырыпқа жауап беру шағында Джунго жобасын арнады. Әлемдік басқару дәріптемесі ортаға қойылысымен 160-ға жуық мемлекет пен халықаралық ұйымның қолдауына жедел ие болды. Акт кітапта мыналар басы дәріптелді. Әлемдік басқару дәріптемесін тенақтандыруда ең төбірлісі бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен орнын батыл қорғау, ең шешуші түйін ірі елдердің жауапкершілік арқалауын әйгілеу. Ең қажеттісі әр елдің ынтымақтаса селбесуі, ең көкейтестісі бейбітшілік пен дамудың қызыл цифрын толықтау. Акт кітап әр елді ынтымақтаса селбесіп, әлемдік басқару дәріптемесінің ұзақ болашағы мен жобасын әр елдің қол ұстаса әрекеттену жол картасы мен уақыт кестесіне айналдырып, адамзаттың тағдыры мен өркениетінің алға басуының нұрлы болашағын қол ұстаса жаратуға үндеді.
0: Өз хабарымыз Джунго театршылар қоғамының мемлекеттік 10-шы құрылтайы, Джунго халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамының мемлекеттік 11-шы құрылтайы, Джунго хаткерлер қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайы 6 айдың 17 күні Бейжіңде ашылды. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Театр, халықтық әдебиет көркемөнер және хаткерлік саласындағы қызметкерлер 15-ші 5-жылдық мезгілдегі мәдениет құрылысының стратегиялық орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа дәуірдің сан алуан келбетін ден қоя сүйіспеншілікпен суреттеп, Джунго үлгісіндегі осы замандандырудың тарихи үрдісінде мәдениет борышын саналы түрде арқалау керек.
1: Өз хабарымыз. 32-ші кезекті Бейжің халықаралық кітап көрмесі 6 айдың 17 күні Бейжің мемлекеттік мәжіліс орталығында ашылды. Кезекті көрмеде кітапты дәнекер ету, ауыз күйіс жасап пікірлесу, селбесіп тең игілікке кенелу негізгі тақырып етілді. Көрме аумағы 60 мың шаршы метр болып, ел іші басылымдары, шетел басылымдары, торап басылымдары сияқты көрме райондарына бөлінді. Араб Біріккен Әмірлігі негізгі қонақ ел болды. 82 мемлекет пен районнан 1700-ден астам көрме саудагері көрмеге қатынасты. 220 мың түрлі кітап көрмеге қойылды. Ресей, Франция, Германия, Италия сияқты 20-ші елдің мемлекеттік көрме текшесі құрылды. 30 халықаралық ірі баспа құрылымы көрмеге қатынасты. Торап басылымдары көрме районында торап әдебиеті, торап ойыны және мультфильм сара туындылары шоғырлы көрсетіліп, жаңа бұқаралық әдебиет көркемнердің даму жетістіктері әйгіленді.
0: Өз хабарымыз. Хайнан еркін сауда портының тұтас аралда кедендік жабық жұмыс жүргізгеніне 6 айдың 18 күні жарым жыл толып, тұтас тұлғалық жақтан бірінші шептің қолайлы жоғары өнімді, екінші шептің іркіліссіз тәртіпті саясаттық пайдасы үздіксіз көрнектіленіп, базардың өміршеңдік

0: қауыр тасқындап, кәсіп саласының тебінді даму арыны жарыққа шығып, қауіп-қатерден сақтану және оны дізгіндеу берік пәрменді тамаша болып, тұтас аралда кедендік жабық жұмыс жүргізу жоғары сапалы бастама жаратты. Қорғамалы бажы бойынша ремонттау жөндеу осы заманғы қызмет өтеу кәсібімен жоғары жаңа техника кәсібінің ішкерлей тоғысуы еркін сауда портының кедендік жабық өзекті саясаттық әбзелділігін толығай келейтін сыртқа бағытталған жаңалық ашу формасы. Шетел авиациясы еріктігі елімізге жөткіп әкеліп ремонттаса, 10-15%-тік өзіндік құнын өмдеуге болады. Аэроплан ғана емес, қойын компьютер, емдеу ішкі құрылыс бақылау айнасы, автомобиль моторы сияқты үстеме құны жоғары жабдықтарға да Хайнанда қорғамалы бажы бойынша ремонттау жүргізуге болады. Белгілі ғылым техника еріктігінің бас директоры Мяу Хуаго былай деді. Еркін сауда портының келу қайнарымен беталысы қорғамалы бажы саясатынан пайдаланып, жұңғының шетелге шығатын маркаларын әлемдік жөндеу және сатқаннан кейінгі бір жақты ету жобасымен қамдаймыз. Осы жарым жылда біз Шығыс оңтүстік Азия базарының қорғамалы бажы жөндеуінің қос бағыт айналымын, сондай-ақ Еуропа мен Америка құрама штаты базарының қос бағыт айналымын іске асырып, келесі қадамдағы топ-тобымен жұмыс жүргізуге берік негіз қаладық. Қорғамалы бажы жөндеу кәсібінің жедел шоғырлануының астарында Хайнанның жөндеу ремонттау бұйымдары түрін барынша көбейтіп, бақылау басқару талабын сапаландырып, кәсіп көлемін кеңейту қамтылады. Хайнан өлкелік сауда істер меңгермесінің орынбасары бастығы Жаң Чунхун былай деді. 2026 жылы 5 айға дейін бүкіл өлкө бойынша қорғамалы бажы жөндеу ремонттау нысаны 24-ке жетті. Мұның ішінде кедендік жабық жұмыс жүргізгеннен бері 6 нысан тыңнан қосылды, әрі 9 сапалы нысан запас сақталды. ЖКП Хайнан өлкелік комитеті реформаны жаппай тереңдету кеңсесінің орынбасары меңгерушісі, ақпарат мәлімдемешісі Ван Фыңли былай деді. Кедендік жабық күйден 2026 жылы 5 айдың 31 күнде дейін кеден бажысын алмау саясаты бойынша импорт етілген заттар 2 миллиард 645 миллион юанға жетті. Азайтылған немесе кешірметілген сомасы 440 миллион юан болып, 74.1% артты. Импорт етілген материал бөлшектерді мәнерлеудің артқан құнынан кеден бажысын кешірмету саясаты бойынша ішкі базарда сатылған заттардың құны 580 миллион юанға жетіп, 30 миллион 246 мың юан бажы азайтылды немесе кешірметілді.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Лу Цзяцзуй талқысы 6 айдың 17 күні Шанхайда ашылды. Нақ майданда көптеген финанс реформасы мен есік ашу шаралары жарияланды. Шанхай халықаралық финанс орталығының шекара сыртындағы финансты дамыту әрекет жобасы ресми басып таратылды. Чунго халық банкесінің бастығы Пэн Гунгшің таяуда шығарылатын көптеген келелі саясаттық шараларды жариялады. Қысқа мерзімді өсім мөлшерін тізгіндеу механизмін кемелдендіру сияқты шаралар қамтылады. Акция бақылау басқару комитетінің төрағасы У Чин былай деді. Екі жаңалық ашу тақтасы реформасы үздіксіз тереңдетіліп, ғылым-техникалық жаңалық ашу тақтасының 5-ші желілес өлшемінің қолданылу көлемі жасанды зерттеу саласына дейін кеңейтіледі. Болашақтағы кәсіп саласын дамыту стратегиялық орналастыруы тиянақтандырылады. Жасанды зерттеу кәсіпорындарының базарға шығуына белсенді қолдау көрсетіледі. Кванттық ғылым техника, биологиялық жасау, зерделендіру сияқты анағұрлым көп саладағы ғылым техника кәсіпорындарының ғылым техникалық жаңалық ашу тақтасында базарға шығуға қолдау көрсетіледі. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесінің бастығы Дин Сян Чун былай деді. Бақылау басқаруды күш сала күшейтіп, шекараттаған қауіп-қатерге жедел төтеп беру қабілетін жоғарылату керек. Халықаралық финанс ұйымы реформасын жедел ілгерілетіп, жаңаша көп жақты құрылымдардың ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруіне қолдау көрсету керек. Цифрлы финанс, жасыл финанс сияқты салалардағы халықаралық өлшемдерді жедел жасау қажет.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 17 күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Өркениетті ауыл салты құрылысы саласынан келген 4 уәкіл, өркениетті ауыл қыстақты анағұрлым көріктендіру негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Шандың өлкесі Линьи қаласы, Ләнлин ауданы, Бянжуан көші басқармасы Дайсун қыстағы парткомының шужиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Ван Чуанши, қыстақтың дамуының ауыл салты өркениетінің негізгі саты басқарудың әмәлияттық тәжірибелерімен ортақтасты. Ван Чуанши былай деді. Біз жаңаша кәлі ектіптендіру жолын таңдап, қыста кәлі ектіп шаруашылығын дамыту.

0: алуға, зор айтуға сүйеніп, қыстақ тұрғындарының дербес шаруашылық құрып, жұмысқа орналасуына дем беріп және қолдау көрсетіп, бірге ауқаттануды іске асырдық. Жэжиан фотосурет баспасының орынбасар бас редакторы Чэн Юн, Жэжиан өлкесінің тұңғыш топтағы мәдениет арнаулы қызметкері ретінде Ханчжу қаласы, Жэнды қаласы, Ханчжуан қыстағына жіберілген. Ол өз орнының мәдениет байлығын ауыл қыстақтарға жеткізуге күш салды. Чэн Юн былай деді: «Мен Ханчжуан қыстағына келген 2 жылдан бері қыстақ тұрғындарымен бірге фотосурет көрмесін ашып, ауыл қыстақ фотосурет үйірмесін құрдым. Өркениетті ауыл салты құрылысын дәріптеуде біз қыстақ тұрғындарының ролын атқара алмаймыз. Қайта ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыстақ тұрғындармен бірге жұмыс істеуіміз керек». Юннан өлкесі Тыңчун қаласы Айсы Чи ескерткіш сарайының бастығы Боян Тин, Нинша Хуйзу автономиялы районы Йинчуан қаласы Юнин ауданы, Миннин қалашығы Юаньлун қыстағының тұрғыны У Жуан қатарлар партияның жаңалық ашу назариясын үйрету, ауылықстақ мәдениет құрылысы, ескі салт-сананы өзгерту, интернет арқылы ауылықстақты гүлдендіруге дем беру сияқты қызметтердегі нақты барыстар мен тартымды хикаяларды баяндап, қалың негізгі саты кадрлар мен бұқарасының өркениетті ауыл салтын, тамаша отбасы салтын, қарапайым халық салтын бірге жетілдірудегі жаңа бейнесін, жаңа іскерлігін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 14-ші 5 жылда кезінде елімізде 152 миллион му құмайттанған жер, 29 миллион 320 мың му тастақ жер оңалды. Бүкіл ел бойынша құмайттану үздіксіз бәсейіп, құмды өңірдің экологиялық жағдайы үздіксіз жақсарды.
0: Өз хабарымыз мемлекет кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитеті кеңсесі, мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 6-шы айдың 17-ші күні Дәу мерекесі демалысының алдартындағы қауіпсіздік, сақтану, төтеп беру түйінді қызметтерін орналастырып, жер-жерден тасқын мезгіліндегі апат жағдайына, бұқараның сапарлауы, айдағар бас қайық жарысы қимылы сияқты жақтарда қауіп-қатерден сақтануға баса мән беріп, түйінді кезеңдегі қауіп-қатер көмескі қатерін тексеру жөнге салу және бақылау басқару заң атқаруды күшейтіп, жолаушылар отырған қатынас көліктерінің қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтуді. Мәдениет, саяхат, дене тәрбие қимылдарын өткізуде қауіпсіздік шырғалаңдарынан сақтануды күшейтуді талап етті.
1: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 1-ші күні сағат 0-ден бастап, мемлекет бойынша пойыз қатынау жаңа жобасы атқарылады. Жоба атқарылғаннан кейін бүкіл ел бойынша темір жолдарда 12174 кезек пойыз орналастырылып, қазіргіден 106 кезек пойыз көбейтіліп, 23975 кезек жүк пойызы орналастырылып, қазіргіден 111 кезек пойыз көбейтіліп, темір жолдың тасымал қуаты мен өнімділігі оннан ары жоғарылады. Жаңа жоба бойынша қатынайтын пойыз билеті 6-шы айдың 17-ші күнінен бастап іркес-тіркес сатыла бастады.
0: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы ұйымдастырған 22-ші кезекті Жұңғу халықаралық мультфильм мерекесінің Алтын маймыл сыйлығын тарату салты 6-шы айдың 17-ші күні кеште Жэжияңның Ханчжу қаласында өткізілді. Осы кезекті бәсекеге Жұңғу Америка Құрама Штаты, Франция, Англия сияқты 20 мемлекет пен районның 1000-нан астам мультфильм туындылары қатынастырылды. Алтын маймыл сыйлығын бағалау көлеміне енгізілген туындылар жайлы салаттаған селвестік сұхбат жиналысы 6-шы айдың 16-шы күні өткізіліп, 18 тоқтамдасу нысанына қол қойылып, тоқтам сомасы 50 миллион юаньға таяды.
1: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі 6-шы айдың 18-ші күні былай деді: «Қазір Иран мен АқШ түсінісу ескертпесін ақырында ресми тұрақтандырып, екі жақ қол қойды. АқШ жақтың 6-шы айдың 17-ші күнгі хабарына қарағанда, АқШ-тың екі мәнсәптісінің айтуынша, АқШ пен Иран сол күні қақтығысты аяқтату жөніндегі түсінісу ескертпесіне электрондық тәсілмен қол қойған. Бұл ескертпе қазір күшке ие болған. Екі мәнсәптінің біреуі былай деді: АқШ сұнтыңы тұрамып, бұл құжатқа өз қол қойды. АқШ үкіметінің жоғары дәрежелі бір мәнсәптісі 6-шы айдың 17-ші күні медиаларға АқШ пен Иранның қол қойған түсінісу ескертпесінің ресми нұсқасын оқып берді. 14 түрлі тармақта Хормуз бұғазын қайтадан ашу және Иранға қаратылған бір бөлім финанс шектемесін жеңілдетудей мазмұндар егжей-тегжейлі көрсетілді. Әрі алдағы техникалық сипат алған кеңесте Иранның ядро мәселесін шешудің межелі нысанасы баяндалды. Жағдайдан хабардар қайраткер былай деді: АқШ-тың орынбасары Сұңтыңы Уәніс пен Иран парламентінің бастығы Калибаф бастаған АқШ-Иран уәкілдер үйірмелері жоспар бойынша 6-шы айдың 19-ші күні Шевес сарайында кездесуі мүмкін.

0: Иранның үкіметі ақпарат агенттігі 6 айдың 17 күні Иран мен ақштың түсінісу ескертпесінің мазмұнын жариялады. Алайда қазірше үкімет тарауының ұспаттауынан өткен жоқ. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі былай деді. Қазіргі дейін Иранның Швейц сарайдағы кеңеске адам жіберіп қатынастыру жоспарында өзгеріс жоқ. Түсінісу ескертпесіне екі ел зұңтыңдарының қол қою мүмкіндігі әлі де ойластырылуда. Екі жағалдағы 60 күн ішінде соңғы келісім жөнінде келіссөз өткізу жайлы бір ауыздыққа келді. АқШ теңіздегі құрсаулауын 30 күн ішінде аяқтатуы керек. Иран жақтың хабарына қарағанда мөлшермен 5 миллион кубы өңделмеген мұнай құйылған Иранның 3 мұнай кемесі 6 айдың 17 күні АқШ-тың теңіздегі құрсауын бұзып Хормуз бұғазынан өткен. Халықаралық энергия мекемесі сол күні жариялаған мәліметте көрсетілгенше, Орта Шығыс өңірінде соғыс толғаннан бері экономикалық селбестік және даму ұйымындағы елдердің мұнай запасы 163 миллион кубы азайып, 1990 жылы 12 айдан бергі ең төменгі деңгейге түскен.
1: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаты Федерациялық қор комитеті 6 айдың 17 күні Федерациялық қордың өсім мөлшері нысана саралығын 3.5%-ден 3.75%-ке дейінгі аралықта сақтап өзгертпейтіндігін, бұл базардың жалпылық межесіне үйлесетіндігін жариялады. Бұл Америка Құрама Штаты Федерациялық қор комитетінің биыл өсім мөлшерін өзгертпеу шешімін үрдіс 4-ші рет жасауы.
0: Хабар аяқталды. Дикторлар Жәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Күлән Арыспайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Халықаралық қоғам Америка Құрама Штаты мен Иранның келісімге келгендігін қарсы алып, бұл өңірлік жағдайды бәсеңдетуге, дүниежүзі экономикасын орнықтыруға тиімді деп қарады.
3: Таяуда Еуропа орталық банкесі Еуро райондағы үш үлкен маңызды өсім мөлшері 25 негізгі түйінге, аманат ақша механизмінің өсім мөлшері 2.125%-ке жоғарылатылғандығын жариялады.
1: Е, қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен АқШ-Иран келісімі ақырында тиянақтанды. Қат-қабат сын-сайыстар белең бере бастады деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Бірнеше ай бойы кеңесу, иті старттыс күйге түсу және көп жақтың жарастыру арқылы АқШ 6 айдың 14 күні Иранмен соғыс тоқтату жөніндегі түсінісу ескертпесіне қол қойғандығын жариялады. Ресми қол қою салты 6 айдың 19 күні Швейцарияда өткізіледі. Халықаралық қоғам АқШ пен Иранның қатысты келісімге келуін қарсы алып, бұл өңірлік жағдайды бәсеңдетуге, дүниежүзі экономикасын орнықтыруға тиімді деп қарауда. Алайда талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. АқШ пен Иранның өзара сенімділігі ауыр дәрежеде жетерсіз болғандықтан, сондай-ақ Израильдің сырт жақтан былықтыруы мүмкін болғандықтан, келісімнің алдағы атқарылуы тұрақсыздықтарға толы болуда. Ал АқШ пен Иранның ядро мәселесі жөніндегі соңғы келіссөзі тіпті де көп сын-сайыстарға дөп келеді. АқШ зұңтыңы Трамп 6 айдың 14 күні былай деді. АқШ-Иран келісімі қазір орындалды. Келісімге 6 айдың 19 күні қол қойылуына байланысты Хормуз бұғазы қайтадан ашылады. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитетінің хатшылар басқармасы да іле-шала Иран мен АқШ-тың соғыс тоқтату келіссөзі жөніндегі түсінісу ескертпесінің нұсқасын соңында тұрақтандырғандығын жариялады. АқШ үкімет мен Иран үкіметі түсінісу ескертпесінің нақты мазмұнын уақытша жарияламады. Әр жақтың таратқан хабарын жинақтағанда, түсінісу ескертпесінде әр жақтың Ливан қатарлы шептерде соғысты дереу тоқтатуы, Хормуз бұғазында қатынасты қалпына келтіру, сондай-ақ Иранның мұздатылған мал мүлкін босату сияқты мазмұндар бар. Иран жақ былай деді, АқШ пен Иран соңынан жағдайға қарай 60 күндік келіссөзді бастайды. Бұл АқШ-тың Иранға қаратқан барлық жазалауын күшінен қалтыру және Иранның ядро мәселесі сияқтыларға саяды. Алайда қазір екі жақтың Иранның мұздатылған

0: жатқан мал мүлкін қай кезде босату және ядро нысаны сияқты мазмұндардағы байымдауларында әлі де қайшылықтар орын тебуде. Халықаралық қоғам ақш пен Иранның түсінісу ескертпесіне қол қойғандығын қарсы алатындықтарын айтты. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес былай деді: бұл қақтығысты бейбіт жолмен шешуге қарай тасталған маңызды қадам. Англия, Франция, Германия, Италия бірлесіп мәлімдеме жариялап, егер Иран өзінің ядро жоспары жөнінде айқын тексеруге болатын шаралар қолданса, қатысты жазаны күшінен қалдыруды қалайтындықтарын айтты. Төрт ел түсінісу ескертпесінің тез әрі жалпы беттік атқарылуы керектігін айтып, Хормуз бұғазының шарсыз, шектеусіз дереу қайта ашылуы керектігін баса дәріптеді. АқШ пен Иранның келісімге келуі халықаралық энергия және финанс базарының уайымын белгілі дәрежеде жеңілдетті. Халықарада өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы жаңа аптадағы сауда басталғаннан кейін көрнекті төмендеді. Жапония мен Хангоның жарна базарларында 6 айдың 15-ші күні жарна барынша жоғарылады. АқШ-тың ақыл парасатқан басы болған жаңа АқШ қауіпсіздік орталығының бас атқарушы мансапшысы Ричард Фангдан былай деді: АқШ-Иран келісімі екі жақтың етіс тартыс күйінің соңғы нүктесі емес. Әуелі АқШ пен Иранның жарасуының бастамасы да емес, алайда қазіргі текетірес күйдің аяқталуы болуы мүмкін. Бұл соғыс тоқтату мерзімін ұзартуды және екі жақтың бұғазды құрсаулауын күшінен қалдыруды мақсат еткен шекті келісім. Бірақ осылай бола тұрса да жоқтан жақсы.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Еуропа орталық банкесінің өсім қосуында құрылымдық қиыншылық көрінуге шықты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Еуропа орталық банкесі еуро райондағы үш үлкен маңызды өсім мөлшері 25 негізгі түйінгі, аманат ақша механизмінің өсім мөлшері 2.25%-ке жоғарылатылғандығын жариялады. Бұдан Еуропа орталық банкесінің 2023 жылы 9 айдан бері тұңғыш рет өсім қосуы, сондай ақ бір жылға созылған өсім мөлшерінің тұрақты мерзімі бұзылды. Еуропа орталық банкесінің қатысты жауаптысы былай деді: орта шығыс соғысы ақшаның құнсыздану қысымын күшейтуде. Қатысты қауіп-қатер мен оның еуро районының орта мерзімдік болашағына жасайтын ықпалын ескергенде, қарызға өсім қосу ұйғарымы үйлесімді деуге болады. Бұл ұйғарым Еуропа орталық банкесінің ақшаның құнсыздануына төтеп беру мен артуға кепілдік етудің арасында алдыңғысына бейімделуді тағы бір рет таңдағандығынан дерек береді. Шағын көлемде өсім қосуды таңдау ақшаның құнсыздану межесінің жойдақсыз кетуінен сақтандыру, әрі 2022 жылғы аңыстың баяулауынан сақтану үшін болып табылады. Алайда өсім қосудың сыртқы ықпал себебінен энергияның құнсыздануын тежеу ролі шекті болады. Мұның өзі саясаттың көбі шарасыздықтан туылған сигнал әрекет саналады. Саяси мен базар сенімінің қыспағында Еуропа орталық банкесі талғам жасауға мәжбүр болды. Таяу жылдардан бері Еуропа арт-артынан екі рет энергия дағдарысына тап болды. 2022 жылы Ресей мен Украинаның қақтығысы туылғаннан кейін Еуропа Ресейдің энергиясына екі сүйеуден қол үзіп, қат қабаттасқан саясаттың ықпалына ұшырап, еуро районының тұтасшылдағы ақшаның құнсыздануы 8.4%-ке көтерілді. Еуропа орталық банкесі 2022 жылы 7 айдан бастап өсімді өртіс жоғарылатып, 2023 жылы 9 айда аманат ақша механизмінің өсім мөлшері 4%-ке жетті. Ақшаның құнсыздануының бәсеңдеуіне байланысты Еуропа орталық банкесі өсімді төмендету аяқалысын бастады. 2025 жылы 6 айда аманат ақша механизмінің өсім мөлшері 2%-ке төмендеді. Алайда биыл 2 айда Америка Құрама Штаты, Израиль, Иран соғысы туылғаннан кейін Хормуз бұғазы құрсауланып, халықаралық энергия базары тағы да аумалы төкпелі күйге түсіп, Еуропаның қысқа уақыттық ақшаның құнсыздануын бәсеңдету аяқалысы тоқтап қалды. Соғыс жалғасқан 100 күн ішінде Еуропа одағы энергияға 62 миллиард евро артық төледі. Еуро районында ақшаның құнсыздануы жыл басындағы 2%-тік нысаналы межеден тез жоғарылап 5-ші айда 3.2%-ке жетті. Азық-түлік пен энергия бағасын шығарып тастағанда негізгі ақшаның құнсыздануы да 2.5%-ке көтерілді. Ресей мен Украинаның қақтығысына оқсамайтыны осы ретке орта шығыс соғысынан туылған бүкіл жер шарындағы энергия бағасының жоғарылауы барысында Еуропа қамдау қайнарын алмастыру арқылы дағдарысты шеше алмады. Халықаралық ақша қоры ұйымының ең жаңа талдауына қарағанда, егер энергия

0: бағасы ұзақ уақыт жоғары өреде тұрып қалса, Еуро район экономикасының болашағы онан ары насырға шабуы мүмкін. Осы бірнеше жылдағы Еуро районының экономикалық даму жағдайына қайырыла қарағанда, ғасырлық індет таралғаннан кейін Еуропа одағы келесі ұрпақ Еуропа одағы жоспары арқылы 800 миллиард еуро заямын таратып, экономиканы еш жиғызуға дем берді. Алайда Ресей мен Украинаның қақтығысы экономиканы арттыру жағдайын мүшкіл күйге түсірді. Еуро районының ішкі өндіріс жалпы өнім құнының арту арқыны 2022 жылғы 3.5%-тен 2023 жылғы 0.4%-ке төмендеді. 2024 жылдан 2025 жылға дейінгі баяу қалпына келгеннен кейін орта шығыс соғысы Еуропаны экономикалық межені төмендетуге тағы бір рет мәжбүрледі. Көз алда Еуро районының экономикасы екі үлкен құрылымдық сайысқа дөп келіп отыр. Бірінші, қазыналық арту аясы тарайуда. Мүше елдер Еуропа одағының орнықтылық және арту шартында белгіленген 3% қызыл сипір мен 60% қарыз мөлшерінің қызыл сызығын бұзуды үздіксіз қарастырды. Іс жүзінде 2026 жылы Еуро районының қарыз мөлшері межемен 90.2%-ке жететіндігі, кейбір елдердің қарыз мөлшері 100%-ден асып, қазыналық қуаты құрайтындығы межеленуде. Екінші, арту тебіне жетерсіз. Осы бірнеше жылда Еуропа одағы комитеті ортаға қойған қазыналық күшті тітіркендіру саясаты, Еуропа орталық банкесінің мал мүлікті қайта сатып алу арқылы жүргізген финанс шарасы мүше елдердің әлеуметтік қаржы қосуына қаржылай қолдау көрсетіп, экономиканың артуын белгілі дәрежеде жебеді. Бірақ экономиканың бәсекелік қуатын арттыра алмады. Еуропа одағына мүше елдердің бірлік еңбек күші өзіндік құны үздіксіз жоғарылап, 2023 жылы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 6.9%, 2024 жылы 4.9%, 2025 жылы 3.1% артып, ұқсас кездегі ішкі өндіріс жалпы өнім құнының артуы мен ақшаның құнсыздану мөлшерінен жоғары болып, дамудың өміршеңдік күшіне онан арты сау болды. Ішкі ықпалдан қарағанда Еуропа орталық банкесінің осы ретке өсім қосуы кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құнын ауырлатып, онсыз да әлсіреген қаржы қосумен тұтынуды шаужайлайды. Сыртқы ортадан қарағанда Еуро районының экономикасы халықаралық саудаға барынша иек сүйейді. Сыртқы сауда көлемі оның жылдық экономикалық жалпы мөлшерінің жарымына таяйды. Әлемдік сауда ортасының тұрақсыздығы оның экономикалық артуы мен экспорттың пайда өресіне ықпал жасайды. Ішкі сыртқы қиыншылық жағдайы ақшаның құнсыздануына төтеп беру мен артуға кепілдік ету сынды қос нысан алдында Еуропа орталық банкесінің шағын көлемде өсім қосуы шынында шарасыздықтан екендігін, артықша күш жұмсауға да әрі шара қолданбауға да батылдық ете алмайтындығын түсіндіреді. Еуропа экономикасының нағыз шығар жолы қысқа мерзімді ақша саясатының босаңсытылуында емес, қайта құрылымдық реформада. Өсімді арттыруға немесе қазыналық тітіркендіруге ғана сүйеніп, тоқырау қатерінен құтылу қиынға соғады. Энергия дербестігін жоғарылату, еңбек өнімділігін жоғарылату, сауда ортасын сапаландыру, есік ашу селбестігін сақтау ғана бәсекелік қуатты күшейтудің берік негізі болып табылады. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған дүниедегі жаңалықтар легі осылай. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді. Келіңіз сіздер келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің

0: қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым, бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам, содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
3: Кәне келіңдер, қойдыңдар, кәне.
4: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын.
5: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
3: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
6: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
7: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Әпеке қарындастарым» орындаған Қабидолла Әдейұлы.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Күн төк келді отарға» орындаған Тасқын Рамазанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Жемсар ауданындағы 130 мың тұяқ қысқы төл шоғырлы қорадан шығарыла бастады. Ауат ауданының Долан ауылындағы барқыт шөптен мол өнім алынып, байу күлі күлдену жолын тұтастырды. Жәуешек қаласындағы бағымшылықпен шұғылданатын Уанкай асып қалған жем шөпті пайдаланып, есек бағуды кәсіп тізбегіне айналдырды. Синжаң мықтылар бастамашы болу тәсілін қолданып, сапалы бидай сортын дәлме-дәл таңдады. Синжаңда автономиялы район дәрежелі үш маңызды саздық тыңнан қосылды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Е, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың

0: келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бірнеше күннен бері Жемсар ауданындағы ауыл қалашықтардың қысқы төлі іркес-тіркес жетіліп, өлшімге жетті. Аудан бойынша 130 мың тұяқ қысқы төл шоғырлық қорадан шығарылатын қауырт мезгілді қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз Жемсар ауданына барып, қысқы төлдің қорадан шығарылған көрінісін тамашалайық. Соңғы жылдардан бері Жемсар ауданы жергілікті орын мал шаруашылығы бағымшылығы байлық әбзелділігін тиянақ етіп, сапалы сойыс қой бағымшылығы кәсібін күш сала дамытып, бағымшылық үлгісін үздіксіз сапалыландырып, қысқы төлді өлшемдендіріп өсіруді ғылыми жолмен бордақылауды ілгерілетті. Ғылыми бағу, ұдайланған індеттен сақтану сынды бағымшылық механизмінің арқасында аудан бойынша қысқы төлдің өсуі біркелкі, еті сапалы болып, қорадан шығарылу сапасы бұрынғы жылдардағыдан орнықты жоғарылап, базардың мойындау дәрежесі үздіксіз жоғарылады.

жемсар ауданы Фың Чуэн мал шаруашылығы бағымшылығы кәсіптік кооперативінде құнттап бордақылаудың арқасында кооператив өсірген қысқы төл түгелдей қорадан шығарылу өлшеміне жетті. Бағымшылық аумағындағы қозылардың дене бітімі шымыр, өсуі жақсы болып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасылары сұрыптау дәрежесін тұрақтандыру, сату жұмысын тәртіппен өрістетіп, бағымшылық кәсібі мол өнім алу мезгілін қарсы алды. Жемсар ауданы Фың Чуэн мал шаруашылығы бағымшылығы кәсіптік кооперативінің жауаптысы Шы Чиншан. Биыл өздерінің бағымшылық кооперативі 400 тұяқтан астам қысқы төл өсіргенін, бірнеше күннің алдында 100 тұяқтан астам қозы қорадан шығарылып, біреуі 940 юаннан сатылғанын, үкіметтің берген қосымша қаражаты да дер кезінде тиянақтанғанын, қозының ерте қорадан шығарылуы жайылымды өнімді қорғап қалмастан, мал шаруашылығының өндірістік шығынын да азайтатынын, мұның саулықтардың семіруіне де пайдалы екенін, бұл бір жолда көп нәтижеге жететінін, мал шаруашылық өндіріс тәсілі екенін айтты.

Тұрғын қалашығы Тянь-Ван егін мал шаруашылығы кәсіптік бағымшылық кооперативінде өлшемденген арнаға түскен бағымшылық үлгісі тиянақтанып, өнімі көріліп, тұтас барыста ғылмиланған жетілдіру, бағып басқару тәсілі қолданылғандықтан кооперативтің қысқы төлінің қатарға қосылу мөлшері, сапалы болу мөлшері барынша жоғарылады. Қорадан шығарылу сапа өткенін қатаң игеру үшін ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің техниктері бағымшылық базасында үнемі тұрақтап тұрып, қорадан шығарылу алдында тұрған қысқы төлдің дене күйін тексеру, саламаттығын бақылап тексеру, жұқпалы індетті саралап тексеру сияқты жан-жақты тексеру қызметін өрістетіп, қозының етейіп, семіру жағдайын, өсу күйін егжей-тегжейлі тексеріп, қорадан шығарылу өлшеміне үйлесетін қысқы төлді тізімге алып, дәрежесін тұрақтандырып, қорадан шығарылатын сойыс қойдың сапасының қауіпсіз

етінің сапалы болуын, туу бастан қамтамасыздандырып, сапалы қысқы төлдің базарға бет алуының сапа қалтқысын бекемдеді. Қазір кооперативтің қысқы төлі жаппай сатылу кезеңіне өтіп, орнықты базар арнасына сүйеніп, сапалы қысқы төлдер жер-жерге үздіксіз сатылып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына нақты пайда жеткізді. Жемсары ауданы сойысқой бағымшылығын ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беретін өзекті халықтау қаттандыру кәсіп етіп, тұтас өңірлік мал шаруашылығын дамыту орналастыруын бір тұтас жоспарлап, қысқы төл алу жетілдірудің жалпы барысын басқаруды қатаң игерді. Техниктерді қыстақтардың бағымшылық алаңдарына дейін ішкерлей барып, ғылми бағу, үндеттен сақтану, зарарсыздандыру сияқты жүйелі бағымшылық технологиясын жалпыластыруға орналастырып, қысқы төлдің қатарға қосылу мөлшері мен қорадан шығарылу сапасын өнімді жоғарылатты. Қазір 6 ай кез болғандықтан жем чөп мол, температура үйлесімді болып, аудан бойынша қысқы төлдер топ-топымен базарға салынып, сатып алу арнасы іркіліссіз болып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасылардың кірісін шынайы арттырды. Қазірге дейін Жемсары ауданындағы қорада бар қой саны 273 200 тұяқ, саулық қой 200 000 тұяқ болып, жиыны 130 000 тұяқ қысқы төл алынып, қатарға қосылу мөлшері 95%-дан асты. Кезекте 39 000 тұяғы қорадан сәтті шығарылып, қысқы төлді сату жұмысы орнықты тәртіпті ілгерілетілуде.

бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз. Қазір барқыт жөптің пысып жетілген өзіп теретін мезгілі. Ауат ауданы Долан ауылының Хуангун базар қыстағындағы мың мұлық барқыт жөп жарыса гулашып, бір-біріне тұтасқан гулатыздары четсіз чексіз алтын түсті гүл теңізіне айналып, шоғырлы жинау мезгіліне ресми қадам тастады. Атыз басында адамдар қайшалысып, гүлдің қош иісін аңқып, барлық жерден қарбалас, тәртіпті болған мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Бірнеше күннің алдында өнім жиналған орынға барғанымызда, алтындай жарқыраған гүлдер сабақтарда самсып, қыстақ тұрғындар қолдарына гүл салатын шарбақтарын алып гүлдерді аралап, саусақтары көз ілестірмей, шебер қимылдап, толық жетілген барқыт жөп гүлдерді үзіп, шарбаққа салып жүргенін көрдік. Атызда чаттық күлкісі жаңғырып, қарапайымда жайдары жүздер алтын түсті гүл теңізіне көрік қосып, мол өнім чаттығы әрбір диқанның жүзіне мен мұндалады. Диқандардың гүл сатуына қолайлы болу аралық буындарды азайту үшін сатып алушы кәсіпорындардың арнайы қызметкерлері қыстақ группасына тіке түсіп, атыз басында уақыттық сатып алу түйінін құрып, сол жердің өзінде затты тексеруді, үстінде таразылауды, дереу есеп жабуды атқарды. Диқандар үзіп теріп бола салып, гүл сату ақшасын үстінде алып, үзіп бола салып сатуды, сатып бола сатып салып жинауды жүзеге асырып, сауда өнімділігі мен егіншілік белсенділігін барынша жоғарылатты.

Үзіп жинаудың әредігінде сатып алушы арнайы қызметкерлер ауыл шаруашылығы технологиясы жетекшісін айналып, қыстақ тұрғындарына нақты жұмыс жүргізу тәрбиесін өрістетіп, өлшемдендіріп жинаудағы негізгі түйіндерді тәптештей түсіндіріп, тек гүл жапырақшасы толық ашылған дайын гүлдерді ғана жинауды. Толық жетілмеген көгеріп тұрған гүл түйнегін үзуді уақытша кешеуілдетіп, кейінгі жетілу мезгілінде жинауды баса дәріптеді. Бұл шара гүлдің сапасына кепілдік етумен бірге шаруалардың экономикалық пайдасын да өнімді қорғады. Оғысуға қарағанда барқыт жөп кәсібі Хуангун базар қыстағы түйінді жетілдірген ерекше қалықты ауқаттандыру нысаны екен. Жергілікті орын төменгі шекке кепілдік етіп сатып алу

Келесі қадамда долан ауылы барқыт чөпті атыздар бойынша бөліп жинаудың чешуші түйініне қадағалай назар аударып, сатып алушы жақтың ұдайланған түйіндерде тұрып, гүл жинауын үздіксіз сәйкестіреді. Әрі тұтас барыс бойынша технологиялық ізіне түсіп қызмет өтеумен бір уақытта қамдайды. Сонымен бірге осы жылғы егіншілікті баптап басқару, қорғау тәжірибелерін жүйелі қорытындылап, кәсіп саласының сәйкесті шараларын сапалландырып, барқыт шөп егу аумағын орнықты кеңейтіп, ерекше кәсіптердің жоғары сапалы дамуы арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге үздіксіз дем беріп, бұқараның кірісін баяндарттыруының негізін бекемдейді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Чәушек қаласы Қарағабақ ауылының мешіт қыстағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Уанкай асып қалған жем чөптен бастап іске кірісіп, есек бағымшылығын кәсіп тізбегіне айналдырды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз оның баю хикаясын бірге тыңдайық. Уанкайдың отбасылық бағымшылық алаңына кіргенімізде қоралары тазада ретті көрінді. Жүні жып-жылтыр езектер жай бірақат чөп жеп тұр екен. Есек сүтін сау, жинау, пәстерше бактериясыздандыру, қораптаусында жұмыс тәртібінен өткен құмыра-құмыра жаңа есек сүті осы арада қорапталып жөнелтіліп, 12 сағат ішінде бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылардың қолына төте-төте жеткізіледі.

осы баю жолының асып қалған жем-чөптен басталғанын кім ойлаған? Уанкай алғашында сиыр қой баққан. Күнделікті бағымшылық барысында ылғи да жем-чөп асып қалатын. Оны тастай салса тым сырап болатын. Сонымен ол бірнеше есек бағады. Уанкай, есек біршама көмпіс, әрі бағуға қолайлы, кенеусіз жемге төзімді, азық талғамайды, не берсең, соны жей береді, деді. Ол оңтүстік Шинжаңнан үлкен қара есек. Дэжу есегін енгізіп, басында 10-нан 20-ға дейін бағып, сүтін сауып, сыртқа сатуды сынап көреді. Ойламаған жерден есек сүтін қажет ететін адамдар барған сайын көбейіп, сауда орайы оның назарына ілгеді. Бағымшылық жолы ежелден бастала салысымен-ақ сәтті болып көрген емес. Есекті ойдағыдай бағу үшін Уанкай бағымшылыққа қатысты кітаптарды сатып алып, өздігінен үйреніп, зерттеу жүргізіп, сақа бағымшылардан телефон соғып кеңес сұрайды. Сондай-ақ интернеттен емдеу әдісін іздейді. Бұрылыс бір реткі кездейсоқ жағдайдан басталды. Ол қысқа бейне жазба текшесінде қазіргі селбестік серіктерімен танысады. Уанкай, бастабында серіктесім ерекше абайлап, нақты орында 4-5 рет тексеру жүргізіп, есек сүтінің сапасын, азықтандыру әдісін қайта-қайта анықтады, деді. Тіпті де кең базар ашу үшін Уанкай тәуекел етті. Ол өзі ақша шығарып, есек сүтін Бейжіңдегі 3-ші тарап құрылымына жеткізіп, тексертіп, өлшетіп, куәландырды. Тексеру мәліметінде есек сүтінің құрамының өлшемге жеткені, оның үстіне мемлекеттік өлшемнен әлдеқайда асып кеткені сыпатталды. Сонымен селбестік саудагерде ұзақ уақыт селбестік жасау бекіміне келді, әрі оның сату жолын кеңейтуіне көмектесті. Қазір бұлара басқаша көрініске айналды. Бағымшылық алаңы егіншілікпен бағымшылық бірлескен бір тұлғаланған үлгіні қалыптастырды. Өз алдына жоңышқа жүгері егіп, табиғи жем-чөпті мәнерледі. Бағымшылық алаңында қазір Дэжу есегінен 168-сі бар. Күніне 18-20 кг есек сүті сауылады. Өнімдері Чаушық қаласы өңірін тіке қамдайды. Сонымен бірге бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылады. Бір есеп жасап көрейік. Бір есектен туғаннан бағуға дейінгі тұтас периодқа 15 мың юан айналасында кіріс кіреді. Отбасы бағымшылық алаңында есек бағудың жылдық жалпы пайдасы шамамен 400 мың юан болады. Болашаққа аялдағанда Уанкайдың өз жоспары бар екен. Ол отбасылық бағымшылық алаңын тағы да кеңейтіп, күніне сауылатын есек сүтін 25 кг айналасында орнықтырып, қолда бар есек санын 200-ге жеткізіп, бағымшылықты тіпті де ойдағыдай игереміз, деді. Бір адамның бағымшылық алаңының астарында бір өңірдің жергілікті өңірлік тірегі жатыр. Қара қабақ ауылы, бір қыстақта бір өнім болу. Құрылысына табанды болып, Дэжу есегін ерекше кәсіп саласы ретінде түйінді жетілдірді. Технологиямен қамдап, індеттен сақтанып сату жолын түйілістіріп, ұдайланған қызмет өтеп, бір қадамда қағыс қалмады. Сонымен бірге егіншілік пен бағымшылық бірлескен айналмалы үлгіні күш сала жалпыластырып, кәсіп саласын өлшемденген тізбектелген дамуға қарай жетектеді. Қазір мешіт қыстағындағы Дэжу есегі бағымшылығы шаруалардың кірісін орнықтар тұрмен бірге жем чөп егіп, суық тізбекті жеткізу сияқты сәйкестік кәсіптерді де жебеді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасай.

0: ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. 2026 жылғы Шинжаң бидайының іркес-тіркес пысып, орла бастауына байланысты. Автономиял районының мықтылар бастамашы болу нысанының Шинжаңның таңдаулы бидай сортын сарылау әйгілі қимылы маңызды кезеңге өтті.

ауыл шаруашылығы мамандарының таңдаулылардың ішіндегі таңдаулысын сұрыптауынан өткен бір топ бидай сорты алдағы жерде Тянь-Шань алабының кең байтақ егісатыздарына тамыр тартып, астық өнімін кең көлемде біркелкі арттыруда типтік ролын сәулелендіретін болады. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы тақылдарды зерттеу орнының бастығы Чжаң Юйчаң таныстыра келіп, бұл жаңа сорттарды таңдап жетілдіруге ұқсамайды. Бұл нысан тексеріп бекітуден өткен әрі ауыл шаруашылығы өндірісіне қолданылған пісіп жетілген сорттарды қайталай таңдау саналады.

Ғылыми зерттеу қызметкерлері түрліше бидай сортын чоғырлы салыстырып, сараптау арқылы Шинжаңның түрліше экологиялық өңіріне егуге үйлесетін күздік жаздық бидайдың жетекші сортын саралап шығады. Әрі сәйкесті егу технологиясын жинақтап, өңірлерге қарай сортты, сортқа қарай технологияны, технологияға қарай жоғары өнімді жебеуді жүзеге асырады дейді. Шинжаңның экологиялық типі алуан түрлі. Оңтүстік-солтүстік Шинжаңның климат паркі көрнекті. Соңғы жылдардан бері Шинжаңда бидай сортын тексеріп бекіту мөлшері көрнекті артып, жаңа сорттар астық өндірісіне кеңінен қолданылып, Шинжаң бойынша бидайдың бірлік өнімі деңгейін пәрменді жоғарылатты. Алайда қыруар жаңа сорттардың базарға салынуына ілесе, егіншілікпен шұғылданатын отбасылар мен жалпыластыру тараулары үнемі қайсысын ексе жақсы болатындығын білмей осында қиыншылық қыспағында қалып, сорттардың өңірлік үйлесімділігі айқын болмау, өнім мөлшері мен сапасының сәйкесімділігі жеткіліксіз болу, Шинжаңның бидай кәсібінің сапасын онан ары жоғарылатып, өнімділігін арттыруға тұсау болған кедергіге айналды. Нысан былтыр басталғаннан бері ғылыми зерттеу қызметкерлері экологияның алуан түрлі сапа сұранысының көп негізді болуы іс жүзіндік жағдайын арқау етіп, жоғары өнімді, өнімі орнықты, ерекше үйлескіштік қасиетке ие, сапалы арнаулы пайдалану құнына ие сынды үш үлкен түрдегі Шинжаңның түрліше экологиялық өңірлерінде жалпыластырып пайдалануға үйлесетін бидай сортын сәтті таңдап шықты. Бұдан сырт, нысандағы жебе саны көп, жебесінің дәні көп, жоғары белікті, қамырдың орнықты болу уақытын ұзақ, жапырлуға қарсылық қуаты күшті сияқты бір жағындағы ерекшелігі көрнекті сорттарды таңдап алып, чаруалардың түрліше егу нысанасы мен қауіп қатер түріне қарай икемді сәйкестіріп пайдалануына жетекшілік етеді.

таяуда автономиялы райондық қалық үкіметінің бекітуі мен Синжаң Уйғур автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі 4-ші топтағы автономиялы район дәрежелі маңызды саздықтардың тізімдігін ресми жариялады. Құлжа ауданындағы Яматы саздығы, Фукан қаласындағы Теншен Боғда көлі саздығы, Ния ауданындағы Ния саздығы сынды 3 саздық тізімдікке енгізілген. Сонымен Синжаңда автономиялы район дәрежелі маңызды саздықтардың жалпы саны 22-ге жетіп, саздықтарды дәрежеге бөліп, қорғау, басқару жүйесі онан ары кемелденді.

Жазғы тасымалдың жақындауына байланысты Корла, Личың әуежайы Сямын ауясиясымен бірлесіп, 7-ші айдың 10-шы күні

бастап Корладан Чаншаға төте қатынайтын әуе линиясын ресми ашып, әр күні бір кезек ұшақ қатынатуды жоспарлады. Осы әуе линиясының ашылуы Хунан мен Синджанның жолаушыларына анағұрлым қолайлы жоғары өнімді әуе дәлізін әзірлейді. Жолшыбай ұшақ ауыстыратын жолаушыларға қолайлы болу үшін Корла Личың әуежайы халыққа тиімділік жасау, Жолшыбай ұшақ ауыстыру қызмет өтеуін бір уақытта алға қойды. Мұнда Чаншадан Корлаға қонып, кейін Жолшыбай ұшақ ауыстырып, Синджанның іші сыртындағы басқа қалаларға баратын жолаушылардың Жолшыбай ұшақ ауыстыру сапарына сүйеніп, бір түн тегін қонуды өтініш етуіне болады. Бұл Жолшыбай ұшақ ауыстыру сапарының өзіндік құнын шынайы төмендетіп, сапардың жайлылығын жоғарылатады. Бірнеше күннен бері Тарбағатай аймағы Сауан қаласының Дуңвэн қалашығы Шэндуңди қыстағының тамшылатып суару көлшігін кеңейтіп салу және сәйкес арналарды жаңалауын саны жедел жүргізілуде. Құрылыс орнында механикалық жұмыс қарбалас жүргізіліп, партия мүшелері еріктілері арнаны тазалау жұмысына ырықтылықпен атсалысып, бүкіл жұмысшы қызметшілер нысан құрылысының сапасын жоғарылатып, қарқынын тездетті. Бұл нысан 6 айдың басында жұмыс бастап, осы қыстақтың ауыл шаруашылығындағы суару қажетін қауырт мезгілінде су тапшы болу, су алу қиын болу, суару өнімділігі төмен болу сияқты мәселелерді дәлме-дәл шешеді. Нысан салынып болғаннан кейін тамшылатып суару көлшігінің су сақтау қуаты 30%-дан астам жоғарылап, Сыду Чуй аумағындағы 1980 мудан астам егістік жерді өлшемдендіріп, жоғары өнімді тамшылатып суаруға кепілдік етіп, тұтас қыстақтағы 2000 муға жуық егіс атысын суарудың деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға ықпал жасап жебейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшілей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәт

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 18-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 4-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 21-31 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінің рухын үйреніп, түсінген районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналықпен қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілетеміз десті.
2: 2026 жылғы Синьцзянның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Хотанда ашылды.
1: Синьцзянды тіпті де көп саяхатшы аңсайтын арман алқабына айналдырайық деген шағын шолу.
2: Жансу өлкесі кәсіп саласы бойынша Синьцзянға көмектесуді үздіксіз күшейтіп, көмек қабылдаушы жердің даму көмескі үшін жандандырды.
1: 2026 жылғы автономиялы районның 100 күнде 10 миллион кәсіптену қызмет орны информациясын жинау арнаулы әрекеті бойынша қызметкер қабылдау қимылы басталып, үстінде қызметкер қабылдау орны 4000-нан асты.
2: Районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өткізіп, дәуі мерекесін қуана қарсы алды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаң идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бір қыдыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Районымыздағы қалың партия мүшесі, кадрлар, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналықпен қолданып, партия құрылысын жобалап, және ілгірілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгірілетеміз десті. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ұлы дәуір ұлы идеяны туындатады. Ғылыми назария ұлы жорыққа жетекшілік етеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мазмұны бай, жүйесі шымыр болып, марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі жасампаздық сипатты үлес қосты. Бұл партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекші мәнге ие. Синьцзян Шифанда шөсі марксизм шөенінің орынбасар бастығы Ву Чханбай, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының барлық әмілиятының назариялық жиынтығы. Бұл назария марксизмдік партия құру өлімін жалғастырумен бірге, Чунго коммунистік партиясының бейлік жүргізу әмелиятімен ұштастырап отырып, жасампаздық сипатты назариялық жаңалықтар жасап, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженериясын ілгерлетуге ғылыми бағдарнама әзірлетеді. Қызылсу облыстық партком партия мектебі партия тарихы партия құрылысы оқытуды зерттеу кеңсесінің меңгерушісі аға лекторы Комей, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жүйесі кемелді, логикасы шымыр, мазмұны бай, ойы кеңде терең органикалық тұлға. 14-ке табанды болу осы идеяның шоғырлы жинақталуы. Бұл идея біздің партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіруіміздің, жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуіміздің түбірлі бойсыну өлшемі, және әрекет бағдарнамасы деді. Партияның назариясы халықтан келген, халық үшін қызмет етіп, халықты

0: бақытқа кенелтетін назария. Халықтың жасампаздық әмілеті назарияда жаңалық ашудың сарқылмас қайнары. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі бойсын өлшемі. Районымыздағы қалың партия мүшесін, кадрларды онда қамтылған халықшылдық сүйіспеншілікті, әуелгі мақсатты борышты бұқараға қызмет етудің болмашы әрекетіне анағұрлым ойдағыдай айналдыруға шабыттандырады. Және жетектейді. Атыш қаласы бақыт мәлісі халық жолы әлеуметтік аумағы партия ячейкасының шужиі Ли Дундуң әлеуметтік аумақ әр ұлт бұқарасына қызмет етудің бірінші шебі. Біз партия ұйымы құрылысын мықты игеріп, негізгі саты партия ұйымын бұқараны ұйыстыратын, қайшылықтарды шешетін, халық тұрмысына қызмет ететін, бері қамал етіп құрып шығамыз деді. Сиху қаласы Нәнюән мәлісі Шәуешек жолы әлеуметтік аумағының халық істері қызметкері Күлістан Мәмет Тұрсын, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуден алған ең терең әсерім әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау болды. Партия құрылысына жетекшілік ету ұран емес, қайта нақты үйісі қуат деді. Манас аудандық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Чың Лунбау жаңа дәуірдегі партия құрылысы қызметі талабын мықтап игеріп, партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысы ерікті қызмет өтеу, қайшылықтарды шешу сияқты түйінді қызметтерді нақты игеріп, үйрену өнімділігін міндет атқарудың нақты өнімділігіне айналдырамыз деді.
1: Көпшілік былай деді. Қазіргі және бұдан былайғы бір мезгілде Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, түп нұсқаны оқып, әуелгі мәтінді үйреніп, қағиданы түсініп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналы түрде қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілетеміз. Синьцзян ауыл шаруашылық тәшесі парткомның шужиі Се Шучин партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу борышын арқау етіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы мектептің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етіп, оқытушы-оқушыларды негізгі сатыға ішкерлей барып, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруаларға қызмет өтеуге ұйымдастырып, нақты істеу барысында отан сүйіспеншілігін нығайтып, партия құрылысының адам тәрбиелеумен, ғылыми зерттеумен, қоғамдық қызмет өтеумен ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз деді. Шағантоғай аудандық парткомға төте қарасты органдары қызмет комитетінің орынбасар шужиі Чжаң Ли. Биыл партия құрылғандығының 105 жылдығы сондай-ақ 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Назария мен рухты сомдауды тереңдетіп, орган саяси құрылысын, ұйымдық құрылысын нақты игеріп, орган партия құрылысының аудан өңірінің дамуымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз деді. Кери аудандық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы штат кеңсесінің меңгерушісі Ван Го Чың ауыл қыстақ партия ұйымдарын анағұрлым пәрменді құрып, партия құрылысын тұтқа етіп, ерекше кәсіптердің дамуын жебеп, негізгі сатыны басқаруды ойдағыдай істеп, ұлттар ынтымағын жебейміз деді. Бұратал облыстық базар бақылау басқару мекемесі орган парткомның партия құрылысы арнаулы кадры Сүн Хайян жұмыс орнын іс жүзіндігін тиянақ етіп, партияның жасампаз назариясын ырықтылықпен қолданып, негізгі саты партия құрылысы қызметін жобалап, ілгерілетіп, істіл құрылысын нақты игеріп, ысылған қосын сомдап, тыңғылықты негізгі саты партия құрылысының өнімділігі арқылы партияны жаппай қатаң басқарудың тиянақтанып табысты болуына күш істейміз деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 8-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 30-ші топта бұқара арзарман айтқан, әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арзарман айтқан, әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкімет торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 17-ші күні түстен бұрын Синьцзян жақсы жер. Ән күйіне бар ұлттың үй тәнсазы қосқан үн негізгі тақырыбындағы 2026 жылғы Синьцзянның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Хотан қаласында ашылды. Жиналыс Синьцзянның 14-ші 5 жылдықтағы мәдениет саяхат кәсібінің даму жетістіктерін жан-жақты әйгілеп, 15-ші 5 жылдықтағы даму орналастыруларын жүйелі жобалап, назарды мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуына, кәсіп күйінде жаңалық ашуға, марка жаратуға шоғырландырып, мәдениет саяхат

0: саяхат кәсібінің халықты байытып, қуатты район құрудағы стратегиялық тиекті кәсіпке айналуын жедел ілгерілетеді. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан елші сыртынан келген сыйлы қонақтарды қарсы алды. Ол былай деді. Соңғы жылдары Шинжаң бас Шужи Си Цзиньпин мен партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді арқау етіп, мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжаңның бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Күн сайын көркейіп келе жатқан мәдениет саяхат кәсібі әр ұлт бұқарасының кірісін артырып, байуына күш істеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеді. Сондай-ақ шар тараптан келген саяхатшыларға арман алқабын тұлғалап, кәсіпкерлерге қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендірудің құнарлы топырағын әзірледі. Біз Чунхаулты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, тұтас өңірлік мәдениет саяхат жүлгесін жедел қалыптастырып, триллион дәрежелі кәсіп шоғыры мен дүниежүзіндегі маңызды саяхат нысаналы жерін күш сала құрамыз. Мәдениет арқылы саяхатты сомдауды, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеуді ішкерлей әмәлиетті әйгілеп, мәдениетпен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіретін, барлық кәсіпті мәдениет саяхатпен бірлестіретін, жаңа кәсіп күйін күш сала дамытып, мәдениет саяхат кәсібін тіректі кәсіп, халық тұрмысы кәсібі, бақыт кәсіп етіп құрып шығуға құлшынамыз. Елші сыртындағы достарды Шинжаңның мәдениет саяхатының дамуына ырықтылықпен ат салысып, бізбен қол ұстаса ілгерілеп, селбесіп, тең игілікке кенеліп, көркем болашақты бірге жаратуға шын жүректен ұсыныс етеміз.
1: Орталық радио телевизия бас станциясындағы Хотан аймақтық парткомдағы қатысты жолдастар арнау сөз сөйледі. Аймақтық облыстық қалалық және Бингтуанның қатыстышы қалалық партком үгіт бөлімінің бастықтары бейіне екран арқылы мәдениет саяхатты таныстырды. Чунго саяхат қоғамының бас хатшысы Гэлэй, Шанхай шетел тілі дашуесі әлемдік өркениет тарихын зерттеу орнының профессоры Шыжан, Малайзия Джайю саяхат шектестігінің бас меңгерушісі Лиан Фэн Мэй, Қырғызстан саяхат шектестігінің бас меңгерушісі Айша Мәмбеталиева, 12-ші топтағы Бейжин қаласының Шинжаңға көмектесу Хотан қолбасшылық штабының қолбасшысы Жанго Уэй, Сервен басы Ділнұр Тұрсынжан, Бингтуан 1-ші шысы Арал қалалық мәдениет сарайының бастығы Пей Жыңлу негізгі тақырыптық сөз сөйледі. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі Шинжаңның шекарадан кіру саяхатын қолайландыру саясатын жариялады. Жиналыста 12-ші топта Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардың қолбасшыларына Шинжаңның мәдениет саяхатын таныстырушы куәлігі берілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар Арман алқабы Шинжаңда атты саяхатты таныстыру театрын тамашалады. Ван Дженшин басқарды. Мәміт Мінғадыр, Қайсар Хыйым, Лю Джанмин, Бату, Ян Шюли, мәдениет және саяхат министрлігінің Чунго шетел мәдениет және саяхат ауыс-түйіс орталығындағы қатысты жолдастар, туысқан өлке, район, қалалардың мәдениет және саяхат тарауларының жауаптылары, Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың түйінді мәдениет, саяхат, қаржы қосу кәсіпорындарының уәкілдері, халықаралық саяхат саудагерлерінің уәкілдері, ел ішіндегі саяхат кәсіп саласының мамандары және мәдениет саласының мамандары, бүкіл елдегі саяхатқа саятын кәсіпорындардың уәкілдері қатарлылар қатынасты. Аймақ облыс қалалар Бингтуанның іші қалаларындағы жауапты жолдастар, сондай-ақ мәдениет және саяхат тарауларындағы жауапты жолдастар, автономиялы район мен Бингтуанның қатысты тарауларындағы, орындарындағы, орталықтың Шинжаңда тұратын орындарындағы және Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабындағы жауапты жолдастар, Шинжаң саяхат кәсіптік қоғамының, түйінді саяхат көрініс өңірлерінің және мәдениет саяхат кәсіп орындарының мейман сарайлардың жауаптылары қатарлар жиналысқа қатынасты.
0: 2026 жылғы Шинжаңның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысында бес үлкен құрлықтағы көп елдің саяхат саудагерлері, мемлекет бойынша мәдениет саяхат кәсібі мамандары, Шинжаңға көмекке келген кадрлар, мәдениет саяхат кәсібі орындарының уәкілдері Хотанда бас қосып, жетістіктерді әйгілеу, арнаулы тақырыпта зерттеу талқылау, кәсіп саласын түйлестіру, сол жердің өзінде

0: тіліне тексеру сияқты желілес қимылдары арқылы Шинжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуымен халықаралаңған есік ашу селбестігіне дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Балғынмен Жаңияның ұш жөнде хабарын тыңдаңыздар. 15-ші бесжылдықтың бастама жылындағы маңызды мәдениет саяхат салтанатты жиналыс ретінде осы кезекті жиналыс бір қосу бір қосу ін қимыл жүйесін жасампаздықпен құрып, 100-ден астам мәдениет, дене тәрбие, саяхат ерекше қимылдарын сәйкестіріп, Шинжаңның 14-ші бесжылдықтағы мәдениет саяхат дамуындағы мол табыстарды жан-жақты әйгілеп, 15-ші бесжылдықтағы мәдениет саяхат кәсібінің даму жолын айқын белгіледі. Сонымен бірге, жиналыс тұғырына сүйеніп, Шинжаң жаңа кезекті шекарадан кіріп, саяхаттауды қолайландыру шарасын ресми жариялап, кеденнен өтуге қолайлық жасаудан шекара аралық төлеуден көп тілде қызмет өтуге, шетелге саятын жатын орын қамтамасыздығына дейін тұтас тізбекті сапалландыруды жүзеге асырып, халықаралық серіктерге Шинжаңның шын ниетімен абзалдылығын әйгіледі. Қырғызстан саяхат чек серіктестігінің бас меңгерушісі Айша Мәмбеталиева Шинжаңның жібек жолының бетбейнесі, ұзына ұзаққа созылған тарихи астары әр ел саяхатшыларын өзіне баурайды. Осы ретті жиналыста жарияланған мәдениет саяхат саясатынан да жергілікті үкіметтің саяхат кәсібінің дамуына өскелең мән беріп, көптүрлі көмектесу сүйемелдеу шараларын арт-артынан шығарғандығын көруге болады. Біз әр елдің селбестік серіктермен үздіксіз қол ұстаса отырып селбестікті тереңдетіп, тіпті де көп саяхатшыны Шинжаңға келуге белсене ұйымдастыруға пейілміз деді. Осы кезекті мәжіліс жоғары деңгейдегі кәсіптік ауыс-түйіс зерттеу талқылау тұғырын орнатты. Ел ішіндегі мәдениет саяхат мамандары, кәсіп саласының уәкілдері Хотанда бас қосып, Шинжаңның мәдениет саяхат маркасын сомдау, кәсіп саласы шоғырын құру, шекара аралық мәдениет саяхатты дамыту, Бингтуа мен жергілікті орынның Шинжаңға көмектесуін сәйкестіру сияқты шешуші тақырыптар төңірегінде ішкерлей пікір ауыстырып, Шинжаңның мәдениет саяхатының парықты жоғары сапалы дамуының тамырын дәлме-дәл байқады. Чунго саяхат қоғамының бас хатшысы Гөлей көркем табиғат көрінісімен көп негізді бір тұлғалы мәдениеттің терең астары Шинжаң мәдениет саяхат кәсібінің баянды дамуының өзекті бәсекелік қуаты дей келіп, Шинжаң саяхаты сөз жоқ, Чунго саяхатының ең жоғары дәрежелі нысаналы жері, әрі болашақтағы дүниежүзілік деңгейдегі саяхат нысаналы жері. Біздің байлығымыз сөз жоқ, дүниежүзілік деңгейдегі байлық. Өнімдерді ішкерле ашып, қызмет өтеуді сапалландырып, парықты тараланған сезінуді ойдағыдай құруымыз керек деді. Бингтуа мен жергілікті орынның ықпалдастығын тереңдету, Шинжаңға көмектесу қуатын үстеу осы кезекті жиналыстың айқын жарқын түйіні. Жиналыста Шинжаңға көмектесетін 12-ші топтағы өлке қалалардың қолбасшыларына Шинжаң мәдениет саяхат таныстырушысы куәлігі беріліп, Шинжаңның мәдениет саяхат маркаларының сыртқа таралуына, кәсіп саласы байлықтарының түйілісуіне баянды тұғыр әзірледі. Шәнши өлкесінің Шинжаңға көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Ван Чжэнхуа былай деді. Жаңадан қосылған Шинжаңға көмектесетін өлке ретінде Шәнши өлкесі бұл ретке жиналысты орай етіп, Боратала облысы мен 5-ші шының мәдени саяхат істерінің даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, Сайрам көлі сияқты өзекті байлықтарға түйінді түрде назар аударып, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, әдебиет көркемөнер ойындары, дене тәрбие жарыстары, көрініс өңірлерінің дәрежесін жоғарылату құрылысы сияқты жақтарды арқау етіп, Боратала облысы мен 5-ші шының мәдениет саяхат істерінің даму қозғаушы күшін онан ары жоғарылатып, мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстырып, Шәнши мен Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебейді.
1: Жиналыс Хотанға ашылып, көңіл мәдениеті, қастас мәдениеті, үйкен мәдениеті негізіне ие, осы қаланы оңтүстік Шинжаңның мәдениет саяхатының өміршеңдік күшін әйгілейтін өзекті терезеге айналдырды. Хотан аймақтық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Мехергүл Мәттұрсын осы ретке жиналыстан пайдаланып Хотанның жергілікті ерекше мәдениет саяхат байлығын жаппай жандандырып тұтас өңірлік сәйкесті құрылғыларды онан ары кемелдендіріп халыққа тиімді мәдениет саяхат кәсіпбүйін байытып қала мәдениет саяхатының көтерімділік қуаты мен әйгілі маркалардың ықпалы күшін жоғарылататынын таныстыра келіп, былай деді. Біз қысқа мерзімдік әсерді ұзақ уақытты қозғаушы күшке айналдырып, үш сара желіні бекемдеп базар

0: мен құрып, солтүстік Синжаңның саяхат нысаналы жерін жедел құрып, шығыс Синжаңның саяхат нысаналы жерін біріктіріп құрып, өз көлігімен саяхаттау, қармыс саяхаты, сейіл серуен, демалыс саяхаты, төмен кеңістік саяхаты, Синжаң мәдениет саяхат шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, шынайы саясат шығарып, жалпы барыстық қызмет өтеумен қамтамасыз етіп, шар тараптағы кәсіпорындардың Синжаңға келіп қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін, мәдениет саяхат базарын кең көлемде ашуын шын ықыласымен қарсы алады. Сонымен бірге бір белдеу бір жолға сүйеніп, шегара аралық мәдениет саяхат ауыс түйісін тереңдетіп, ынтымақты жарасымды, күлденген, тамыған, ашық, сыйысымды көрікті Синжаң образын жан-жақты әйгілеп, Синжаң жақсы жер алтын әріпті маңдайшалығын үздіксіз жарқыратып, мәдениет саяхат кәсібін бүкіл район экономикасының жоғары сапалы дамуының арту қозғалтқышына айналдырып, 15-ші бесжылдық жобаның басталуына қуатты мәдениет саяхат қозғаушы күшін үстейді.
1: Енді станциямыздың Синжаңды тіпті де көп саяхатшы аңсайтын арман алқабына айналдырайық деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 2026 жылғы Синжаң мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы уәделескенде жетіп келді. 2018 жылдан бері жиналыс ілгерінді кейінді 5 кезек өткізіліп, Синжаңның мәдениет саяхат образын әйгілейтін мәдениет саяхат кәсібінің дамуын ілгерілететін маңызды тұғырға айналды. Осы кезекті жиналысты Бең Туамен жергілікті орын бірлесіп өткізіп, Синжаңға бағыттамалы көмектесу күштерімен терең тоғысты. Ол сөз жоқ, өзгеше ерекшелікке және жарқын түйінге, өміршең күшке және ықпалға ие мәдениет саяхат салтанаты болмақ. Синжаңның мәдениет саяхат байлығы мол. Үш тау, екі ойпат сынды, өзгеше жер бедері әсем табиғат көрінісін қалыптастырды. Байырғы жібек жолының көп негізді тоғысу өзгеше ұлттық салт-сананы қалыптастырды. Нараттың құлпырған тау көлі, Люйшин көшесіндегі тіршілік тынысы, Сайрам көлінің бұйраланған көгілдір толқыны, Хотан Таншыңның қайшалысқан көшелері сан-санақсы саяхатшыларды тау өзенінен енді өтіп осында келуге баурады. Сондай-ақ Синжаңның мәдениет саяхат істерінің думанға бөленуінің ең мығым жігер күшін топтады. Биыл жыл бастан бері Синжаңның мәдениет саяхат өрлеуі үздіксіз жоғарылап, Майтау Күшар тас жолында автокөлік қатынау қалпына келіп, өз автокөлігімен саяхатта өрлеуі көтерілгенін, Синжаң үлгісіндегі Ла Бубу деп аталған мәдениет жасампаздығы қозыларының тұтас желіде танылғанға, оннан күллі жұрт көз тіккен мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы ашылғанға дейін Синжаңның мәдениет саяхат тақырыбы шар тараптың назарын аударды. Танылудың астарында әуелгі мақсатты тіпті де айқын көруге болады. Синжаңның мәдениет саяхатының танылуы әсте кездейсоқ емес. Ол автономиялы райондық парткомның үкіметтің жұмғауылты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, саяхат арқылы Синжаңды гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруының табиғи нәтижесі. Бең Туамен жергілікті орын бірлесіп қимылдап, мәдениет саяхат байлығын бір тұтас жоспарлады. Синжаңға бағыттамалы көмектесу күштері үздіксіз үгіттеп таныстырды. Қатысты тараулар базар тәртібін арнаға түсірді. Көрініс өңірлері, көрініс түйіндері қызмет өту сапасын жоғарылатты. Әр ұлт бұқарасы қонақтарды ыстық ықыласпен шынайы күтіп алды. Көп жақтың біріккен күші бүгінгі күнде күн сайын көркейіп келе жатқан Синжаңның мәдениет саяхат кәсібін бірге жаратты. 2026 жылғы Синжаңның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Синжаңның мәдениет саяхат істерін дамытудағы тағы бір маңызды орай. Біз осы ретке жиналысқа сүйеніп, Синжаңның мәдениет саяхат селбестігінің достар шеңберін үздіксіз кеңейтіп, Синжаң жақсы жер деген алтын әріпті маңдайшалықты жарқыратып, мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеп, тіпті де көп саяхатшыны Синжаңға келуге баурап, көз сүріндіретін көркем көріністерден, тіршілік тынысына бай күнделікті тұрмыстан, Синжаңның дамуының жалынды өміршең күші мен кең болашағын сезіндіріп, Синжаңды елші сыртынан келген тіпті де көп саяхатшылардың аңсайтын арман алқабына айналдырайық.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 16 күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, Жұңқа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңы, Синжаң ұйғыр автономиялы районының шаруашылық сауда ортасын сапаландыру ережесі заңының атқарылуын тексеру группасының жалпы мәжілісін ашып, бас жузи Си Цзиньпиннің халықтық шаруашылықты дамыту және шаруашылық сауда ортасын сапаландыру жөніндегі маңызды

0: доларын ішкерлей дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, халық құрылтайының функциясын, қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, бір заң, бір ереженің жаппай өнімді дәйектіленуін, атқарылуын ілгерілетіп, заңмен басқару күш арқылы шаруашылық сауда ортасын сапаландырып, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын жебеді. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмира Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Си Цзиньпин Чунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жалпы жағдайын тиянақ етіп, халықтық шаруашылықтың ақаусыз дамуын, жоғары сапалы дамуын жебеу жөнінде бір қыдыру маңызды байымдаулар жасап, бір қыдыру жаңа идеяларды, жаңа шараларды, жаңа тұжырымдарды алға қойып, жаңа тарихи бастама мен тәуір артқы көрінісінде халықтық шаруашылықты не үшін дамыту, халықтық шаруашылықты қалай дамыту сияқты келелі мәселелерді ішкерлей байымдап, халықтық шаруашылықты жебеу заңын дәйектілендіруге, атқаруға, халықтық шаруашылықтың ақаусыз дамуын және халықтық шаруашылық саласындағы қайраткерлердің ақаусыз жетілуін заң бойынша жебеуге түбірлі бойсын өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірледі. Мәселені бағдар етуге табанды болып, қоғамдық сенімді серпілтуді, базардың өміршең күшін тасқындатуды, даму тебінін күшейтуді көзде ұстап, заңның атқарылуын тексеруді нысаналы түрде өрістетіп, районымыз халықтық шаруашылығының баянды, ақаусыз дамуын жебеу үшін заңмен басқару қамтамасыздығын әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Заң ережелердің партияның қуаттамасы және халық еркінің шоғырлы бейнеленуі екенін жете танып, заң тармақтарын тығыз арқау етіп, назарды ашық, жария базар ортасын, әділ, тепе-тең заңмен басқару ортасын, сапалы, іркіліссіз фактор ортасын, қолайлы, жоғары өнімді үкіметтік істер ортасын, адал, сенімді қоғамдық орта сияқты жақтарға шоғырландырып, заңның атқарылуын тексеруді тыңғылықты өрістетіп, заң ережелердің дәйектіленуін, атқарылуын тереңдету керек. Біртұтас жоспарлауды күшейтіп, заңның атқарылуын тексеруді автономиялы районның халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі заң ережесін шығаруды тексеру зерттеумен, автономиялы районның шекара өткел экономикасының дамуын жебеу ережесінің Чунго Синжан еркін сауда сынақ районы ережесінің атқарылуын ілгерілетумен, заң жалпыластыру үгітін өрістетумен ұштастырып, қызметтің біріккен күшін шын мәнінде қалыптастырып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Мәжілісті Линь Инпин басқарды. Панси автономиялы районды қарғы үкіметінің бір заң, бір ережені атқару жағдай жөнінде баяндама жасады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті сияқты 6 орын қатысты жағдайларды мәлімдеді.
1: Кеншанты мерге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Жансудың Синжанға көмектесу қолбасшылық штабы барушпен құрған Қызылсу облысы Жансу кәсіпбақшасы Синжанға тәлмәдәл көмектесу саясатына кемелді сәйкесті қызмет өтеуге. Сондай-ақ, сапалы шаруашылық сауда ортасына сүйеніп, Қызылсу облысының экономикасы мен қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді станциямыздың тілшілері Ван Дун, Тан Шуйченнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 16 күні Атыш қаласы Қызылсу облысы Жансу кәсіпбақшасындағы Синжан Аэрофа Лифт чек серіктестігінің өндіріс цехында қарбалас жұмыс істеліп, әрқайсы өндіріс желілері қауырт айналымға түсіп, қызметкерлері өз міндеттерін атқарып, тәртіпті жұмыс жүргізді. Бұл серіктестік 2024 жылы 3 айда ресми өндіріске қосылып, сол жылы 400 лифтті өндіріп сатты. Қазір жергілікті орыннан 43 қызметкер қабылдады. Құлтемір мен дәнекерлеу кәсібін үйренген Зүлхар Қиымжан солардың бірі. Ол 2026 жыл 4 айда қызметке шықтым. Үйімнің іргесінен қызмет таптым. Айлық кірісім 4000 юаннан асты деді. 2021 жылы 9 айда Синжан Аэрофа Лифт чек серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Чаңчун ұжымды бастап Қызылсу облысына келіп қаржы қосып зауат құрды. Ол тілшіге, жергілікті орының өзгеше өңірлік абзалдылығы, оның үстіне Жансудың Синжанға көмектесу жөніндегі желес тиімді саясаттары кәсіпорынның тиянақтанып дамуының ең үлкен негізіне айналды деп былай деді. Зауыт үйлер мен жабдықтарға берілетін қосымша қаражатты Синжанға көмектесу қолбасшылық штабы қамдады. Біз 6 миллион юан қосымша қаражаттан игілік

0: Ендік, бастапқы және соңғы буындағы кәсіп тізбегімізге, технологиялық мәселемізге қарата Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы, Жансу, Джизян сынды теңіз жағалау өңіріндегі бастапқы және соңғы буындағы зауаттармен түйлістірді. Қызылсу облысы Жансу кәсіпбақшасы Жансудың Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы 2020 жылы 244 миллион юан Шинжанға көмектесу қаржысын қосып, күшті шоғырландыра отырып құрған осы заманданған кәсіпбақша районы. Бақша районы Атуш қаласы Күншан кәсіпбақшасы, Ұлықшат ауданы Чаңжу кәсіпбақшасы, Ақши ауданы Уши кәсіпбақшасы сынды үш үлкен бақша районының байлығын біріктіріп, жалпы жобаланған аумағы 12 шаршы километр болып, жабдық жасау, тоқыма, киім-кешек, құрылыс материалдарын мәнерлеу, электр жабдықтарын құрастыру сияқты кәсіптерді түйінді түрде жетілдіріп, енгізіп, сапалы сәйкесті қызмет өту кемелді кәсіп, экологиясы көптеген кәсіпорындарды ірге тебуге баурады.
1: Бақша районындағы Дықуа тоқыма ғылым технология серіктестігінің өндіріс цехында ретті тізілген кездеме тоқу машинасы тоқтаусыз гүрілдеп, жоғары қарқынмен айналып, кездемені ерекше тездікпен тоқуда. Серіктестіктің үнемділік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Чиршанчин, кәсіпорын 2023 жылы 9 айда құрылыс бастағаннан ресми өндіріске қосылғанға дейін небары 4 ай уақыт жұмсады. Бақша районының сапалы шаруашылық сауда ортасы мен тұтас тізбекті қызмет ету шараларына сүйеніп, 2024 жылы кәсіпорынның өнім құны 388 миллион юанға жетіп, 2025 жылы өнім құны 1 миллиард 400 миллион юаннан асып, секірмелі артты деп таныстыра келіп айтады. Қызметкерлердің орташа еңбекақысы 5500 юанға жетіп, бірінші шептегі тоқыма жұмысшыларының орташа еңбекақысы 7000-да 9000 юанға жетті. Қазір бұл араның шаруашылық сауда ортасы біршама жақсы. Кәсіпорынның үлкендік шілі істерін үкіметке аңыз етіп, көпшілік бірлесіп қимылдап, кәсіпорынға белсене көмектеседі. Жұмысшы қабылдау, саясатты тиянақтандыру, нысандарды бір жақты ету сияқтыларды бақша районындағы және үкіметтің басшылары кәсіпорынға көмектесіп тиянақтандырады. Біздің биылғы өнім құнымыз межемен 2 миллиард юанға таяйды. Кәсіп саласы кәсіптендіруді орнықтырып, сәйкесті құрылғылар халық жүрегін жылытты. Жансудың Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы тағы назарды кәсіпорын қызметкерлерінің бейқұтый тұрмыс қажетіне аударып, арзан жалға берілетін мұңы салып, кешкі базар бақшасы, сауда жалпылық тұлғасы сияқтыларды сәйкестіріп, кәсіпорын қызметкерлерінің тұрмыс мәселесін шешті. Чи Чанчин, шаштаразқана, тәрдүкені, бәңке сияқтылардың барлығы осында ірге теуіп, қызметкерлер бақша районынан шықпай-ақ көптеген тұрмыс мәселелерін шеше алатын болды деді. Қазір Қызылсу облысы Жансу кәсіпбақшасы кәсіп саласы шоғырланған өнімділігі артатын, кәсіпорындар жақсы дамитын, бұқара жақын маңда кіріс тарттыратын, тұлғалануы күн сайын кемелденген тамаша даму жүлгесін қалыптастырып, Шинжанға көмектесудің байлық абзалдылығын кәсіп саласының даму абзалдылығына, халық тұрмысын жақсартудың нақты өнімділігіне шынай айналдырып, Шинжанға көмектесудің нақты жетістіктері арқылы жаңа дәуірдегі Жансудың Шинжанға бағыттамалы көмектесуінің мейірге тол жауабын жазды.
0: 6 айдың 17 күні 2026 жылғы автономиялы районның 100 күнде 10 миллион кәсіптену қызмет орны информациясын жинау арнау әрекеті бойынша қызметкер қабылдау қимылының басталу салды және Тарбағат аймағының жұмыс басында қызметкер қабылдау жиналысы Чәуеше қалалық Орта Азия мәдениет ауыс-түйіс орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Тухаудың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті қимылда Үрімжі қаласынан, Қарамайлы қаласынан, Бингтуан 9-шы жасынан, Тарбағатай төңірегіндегі аудан қалалардан және Шинжанға бағыттама көмектесетін қалалардан келген 500-ге жуық адам істетуші орын жиналып, 4000-нан астам жұмыс орнын әзірледі. Ол мәнерлеу, жасау, егін, малшаруашылық ғылым технологиясы, осы заманға қызмет өту, жаңадан гүлденген кәсіп саласы сияқты салаларды қамтады. Көптеген сапалы жұмыс орындары бірталай жұмыс іздеушілерді ақыл кеңес сұрауға баурады. Биыл Хилюнджан ташөсінен оқу тауысқан Айбар Тұманұлы солардың бірі. Ол тілшіге, өз кәсібіме үйлесетін кейбір жұмыс орындарын көрдім, сондықтан мен осы араға қысқаша өмір баянымды қалдырып кетпекпін деді. Чәуеше қалалық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар қала бастығы Паң Тау Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысында желден тысқары арнаулы ұштастыру желіде

0: Ұлттық терминал арқылы қызметкер қабылдау, бірлескен сынды қос желі қызмет өте үлгісі қолданылып, қызмет өте аясы өнімді кеңейтіліп, қимылдың ықпалы кеңейді деген былай деді. Қимыл өңір аралық байлықты біріктіруге сүйеніп, Шинжанға көмектесу тиянақтанған, бинтуамен жергілікті орын тоғысқан, өңірлер бірлесіп қимылдаған, кәсіптендіру жүлгесін қалыптастырып, жергілікті орындағы жұмыс іздеушілерге көп негізді жұмыс орнын әзірлеумен бірге, адам күшінің қос бағытта жылжу арнасында ашып, жергілікті орынды өңірлік кәсіптендіру және дарындылар ауыс-түйіс торап етіп құрып шығады.
1: Дәу мерекесі таяп қалды. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері бай мазмұнда қимылдар өткізіп, мерекені қуанышпен қарсы алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Алтыншы айдың 16-шы күні мәдениет жүлгесіне мұрагерлік ету, мәдениетпен бірге тоғысу. Біздің мерекеміз қою мереке толы дәу мерекесі негізгі тақырыпты қимылы Чәуешек қаласының музыка алаңында қызу мерекемен басталды. Қимыл алаңында жұңғо айдағары, тақыға мадақ, жұңға ұлтының берекелі шаңырақ сияқты ойын өмірлері арт-артынан қойылды. Елешала қызықты чөлтіла айдағарша қайық жарысы дабыралы басталды. Осы ретке жарыста жарысқа 16 команда қатынасып, әрқайсы команда мүшелері 45 метр ұзындықтағы жарыс жолында ұран шақырып, ретті қадам тастап тығыз сәйкесіп, көмбеге қарай ұмтылды. Бұдан сырт, қимыл алаңында қияқ күріш, түйе өнері сайысы, есті торба, түсті арқан жасап, сезіну, жылжымалы мұражайдың ғылым жалпыластыру, аралау көрмесі сияқты ерекше қимылдар өткізіліп, көптеген қала тұрғынын қатынасуға баурады. Қимылға қатынасушы Абдусамин Яз қуана былай деді. Мен чөл дала айдағарша қайық жарысына қатынастым. Ерекше тұманды болды. Одан кейін тағы да қияқ күріш түйіп, есті торбан жасауды сынап көрдім. Дәстүрлі мәдениеттің көркемдігін сезіндім. Әр ұлт аға бауыр, әпеке сіңілерімен бірге мереке өткізіп, жүзімізге күлкі үйіріліп, көңіл күйіміз жадырап қалды деді. Бұратала қаласы Чиңдала мәлісі, Шуюян әлеуметтік аумағы, Бингтуан 5-шісі 86-шы түәні, 22-шы дәнімен бірлесіп, дәу мерекесі бірлескен достық қимылын өткізді. Қияқ күріш түйу жарысы, қызық ойындар, білім сұрауына таласа жауап беру, ән би концерті, алау сауық кеші сияқты бай мазмұнды қимылдар әр ұлт жұмысшы қызметкерлерінің қияқ күріш жапырағының қош иісі аңқыған мереке думанда арасын жақындата түсті. Қарасты аумақтың тұрғыны Уаң Ян, ықпалдастық ойын сауық барысында көршілер ара достық нығайды. Бұдан былай осындай мереке толы қимылдардың көбірек өрістетіліп, әр ұлт бұқарасының үнемі бас қосып, жүректес болуын үміт етемін деді. Ақсу қаласы Қаратал қалашығының 4-ші кезекті айдағарша қайық жарысы таяуда өткізілді. Көлбетіндегі жарыс жолында 8 команда қиян-кескі сайысқа түсті. Шабандоздар ескекті бұлғап, су бетін осқылап, әрекеттері ретті болды. Айдағарша қайықтар толқын жара алға тартып, жұлдыздай зымырады. Жағадағы көрермендері қызу мереге шомып, дем берген, алақайлаған шаттық үндер толастамай, ерекше қызғынды болды. Жарысқа қатынасқан шебер Тұралей тұрғын. Меніңше айдағарша қайық жарысында ең маңыздысы жеңумен жеңілуде емес, қайта команданың селбесу қабілетінде. Біздің команда мүшелеріміз өзара көмектесіп, бірін-бірі қолдап, бірлікте бар үшін салып келді деді.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 16-шы күні автономиялы райондық 15-ші кезекті дене тәрбие жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының бұқаралық жарыс Джунго Хуадиан сауыты баскетбол жарысы Нылқауданында басталды. Жарыс 5 күнге жалғасады. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген 17 уәкілдер үйірмесі бір жарыс алаңында бәсекеге түседі.
0: 6 айдың 16-шы күні ерекше турпан жүзім үзу маусымы шаттық салтанатты Турпан қаласының Гаучаң районында өткізілді. Қимыл жүзімді дәнекер етіп, мол қимыл арқылы жергілікті орынның ерекше жас жүзімін таныстырды. Биыл Турпан қаласында жүзім егілген жер ауданы 630 мың мұға жетіп, жылыжайдағы жүзім іркес-тіркес базарға шығарылып, сатыла бастады.
1: 2026 жылғы Шинжаңның орталау мектеп оқу өресі емтиханы 6 айдың 22-ші күнінен 24-ші күніне дейін алынады. Мұның ішінде Үрімжі емтихан районына тізімделген жалпы адам саны 45 мыңнан асады. Жиыны 140 емтихан түйіні, 1872 емтихан алаңы құрылады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар.

0: үрімжіде күн бұлтты, температура 21-де 31 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 17-де 34 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Боратырда күн бұлтты, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлттап барып ашылады, температура 23-де 35 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 34 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-да 41 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 23-де 36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-де 36 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 29 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптен көп мазмұнды сұлу шитін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдарман қауым, әуелі Болат Құмарбекұлының орындауында Ұларбек Минатқанұлының өлеңіне жазылған Ақылбек Әділқанұлының әні «Арман» әнін тыңдаңыздар.

0: мұңғыл тілінде шырқалған «Сәлеметсіз бе» деген әнді Ауйу тудың орындауында тыңдаңыздар.
1: Сән бәні о?
2: Сән.
1: Бейт соқ церілмент

Бағдарламамыздың соңында Жахман Қаһарманұлының өлеңіне жазылған Мағай Молдақанұлының «Морим» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Сәния Өнерқанқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама, денсаулық зор.

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бүгін берілетін мазмұндарым Синьян саламаттықты басқару үлкен моделін құрмақшы. Ұзақ уақыт екі аяқтай қастырып отыру жүйке тамырларды созып, қисайтып, қан мен қуаттың айналысын кедергіге ұшыратады. Екінің бірінде алыста меңгергіш, зәрядтағыш сияқты үнемі пайдаланатын ұсақ түйек нәрселерді таба алмай қиналатын болсақ, оларды қалай реттеп жинастырсақ әурешілікті азайтуға болады деген мазмұндарымыз беріледі. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымызда Шинжаң саламаттықты басқару үлкен моделін құрмақшы деген хабарды тыңдаңыздар. Қаңғысымыз жоғарылау, қантын есеп ауруына шалдыққан науқастарды күнделікті басқаруда шипагілдер жеті салмайтын науқас адам өзі есіне сақтай алмайтын жағдай үнемі кездеседі. Таяуда Шинжаң жариялаған автономиялы районының жасанды зерде мен емдеу денсаулық сақтауды бірлестіру құрылысы қолданылымының дамуын ілгерілетуді шабыттандыру жөніндегі атқару жобасында 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі жасанды зерде саламаттықты басқару үлкен моделін құрып тұрғындардың саламаттық жағдайын дәрежеге түрге бөліп бағалау және басқару. Сондай ақ бүкіл районымыздағы негізгі сат емдеу денсаулық сақтау құрылымдарында зерделенген созылмалы сипатта аурулардың саламаттығын басқаруды қолдау орталығын жалпыластырып құру ортаға қойылды. Жобаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті, даму және реформа комитеті, өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі, цифрландырып дамыту мекемесі бірлесіп басып баратып, созылмалы ауруларды басқару және әлеуметтік денсаулық сақтауды маңызды түйіндейтін болды. Нақты шаралар мыналарды қамтиды: өңірдегі тұрғындардың саламаттық информациясын жинақтауды ілгерілетіп, көп модельді саламаттық көмекші модель арқылы тұрғындардың денсаулық жағдайын бағалау және аурудың қауіп-қатерін алдын ала межелеу қызмет етумен қамдайды. Қолданылмалы шипагер цифрлы адам немесе цифрлы қосақ көмекшісі жөнінде ізденіс жасап, емделуге зерделі жетекшілік ету, аурулардың жағдайын зерделі ұғысу сияқты жағдайларда науқастарды диагноз қоюдан бұрын, диагноз қою барысында, диагноз қойғаннан кейін жалпы барыс бойынша қызмет етумен қамдайды.

әлеуметтік денсаулық сақтау жағында аурудан сақтану және оны тізгіндеу саласында жасанды зерде мен ірі модель технологиясынан пайдаланып жұқпалы ауруларды бақылау және одан алдын ала сақтандыру, тосын туылған әлеуметтік денсаулық сақтау оқиғаларында шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету, денсаулық сақтауды бақылау, созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеу, ауру ауыртпалығына талдау жасау сияқты белгі сипатты нақты қолданылымды құруды, әрі белгілі бір ерекше ауруға шалдыққан науқастарды қатарға тұрғызып талдау жасау қызметін өрістету жөнінде ізденіс жасауды талап етті. Түйінді адамдар шоғыры жөнінде де арнаулы орналастырулар жасалды. Аналар мен балалардың саламаттығына бағыттап, ұлттық жүйедегі аналар мен балалар тұғырына сүйеніп, желіде балалардың саламаттығын бағалауды және оған жетекшілік етуді өрістетіп, 5G технологиясы кейбіге болатын жабдық, жасанды зерде сияқты тәсілдерден пайдаланып, жағдайы ерекше қатерлі жүкті әйелдер, босанған әйелдер мен балалардың саламаттығын бақылау және басқару жөнінде ізденіс жасайды. Назарды ерекше қарттар қауымына шоғырландырып, жасанды зерде арқылы әрекеттенетін қарттардың денсаулығын бақылау, жетекшілік ету, қызмет өтеудің жаңа үлгісі сынақ түйінін өрістетіп, әлеуметтік аумақ қызмет өтеуін түйін еткен, шипақана мен отбасын тұтастыратын тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесі жөнінде ізденіс жасайды. Бұдан сырт, вакцина егуге қызмет өтеу текшесі де сапалыландырылып, зерделі алдын ала келісу, зерделі вакцина ектіруді қузастыру жүзеге асырып, балалардың вакцина ектіру мөлшері мен уағында иммунитеттеу мөлшерін жоғарылатады.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласында аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншань тауының солтүстік бөктерінде. Оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде

жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. 21-31 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді екі аяқты зауақ тайқастырып отырудың қандай зардаптары бар дегенге тоқталамыз. Зауақ екі аяқты тайқастырып отырудың қандай зардаптары бар? Көптеген адамның бірінші аңысы омыртқа бағанасы, жамбас сүйегі қисаяды дегенге тоқтауы мүмкін. Алайда жұмыс шипагерлігі тұрғысынан алып қарағанда қарамаққа дене еркін болғандай көрінетін бұл бейне жүйке тамырларды біртіндеп созып қисайтып, өт жүйкесіне, қуық жүйкесіне, бауыр жүйкесіне ықпал жасап, қан мен қуаттың тасымалдануына кедергілік жасайды екен. Жұмыс шипагерлігінде алда жылда қанға сүйек қисайса оған жабысқан жүйке тамырлар бейне ширатылған нәрезеңке жіпке оқса созылып, пішіні өзгеріп, қан мен қуат сынды осы өзен іркіліссіз ағалмай қалады деп қаралады. Екі аяқ тайқастырып отырған сәтте жамбастың бір жағы биік, бір жағы аласа болады. Бел омыртқасы тепе-теңдікті сақтау үшін бір жағына қисаюға мәжбүр болады. Сонымен бүкіл дене біртүрлі орамалды сығып бұрағандай күйде болады. Мұнда дененің бір жағына өтетін аяқтың шауян өт жүйкесі алдымен соққыға ұшырайды. Астында басылған аяқтағы өт жүйкесі жамбас сүйектің Хуантяо ұяшығынан дізенің сыртқы жағындағы Яңның Чуэн ұяшығына дейін тұтастай басылып тұрады. Бұл бейіні бір тал су құбырының ортасынан бүктегенге ұқсас. Судың ағысы дереу кедергіге ұшырайды. Уақыт өте келе қарасанның сырт жағы ашып ауырып, үйіп мұздайды. Тіпті керіліп созылып белін жазса сіресетін болады, әрі ауырсынады. Міне осылардың барлығы өт жүйкесі таратқан көмек сұрау сигналы болмақ.

Сонымен бірге жондағы зуутай яң қуық жүйкесіле қарбаластыққа түседі. Ұзақ отырғаннан кейін дененің үстіңгі жарым бөлігі санасыз түрде алдыға қарай еңкейіп, қуық жүйкесі шектен тыс созылады. Жон мен белде дәрменсіздену, сіресу сияқты мәселелер артатынан туылады. Бөксе мен аяқтың ішкі бүйірінен өтетін аяқтағы барқын бауыр жүйкесі, ұршық буыны ұзақ уақыт бұралу, ішке қарай тартылу күйінде болғандықтан оңай ауашаланып қалады да, ағзадағы қан мен қуаттың жүрмей тосылып қалуына, яғни қуат пен қанның айналымы жақсы болмауына мұрындық болады. Мамандардың айтуынша, екі аяқты айқастырып отырудың зияны омыртқа бағанасынан басталып, содан аяқтың ақаусыздығына дейін ықпал жасайды екен. Мұны басынан аяғына дейін жаралану десек те болады. Бірінші, қан қысымы жоғарылайды. Екі аяқты айқастырып отырғанда аяқ венасындағы қанның қайтуына ықпал жасайтындықтан жүрек амалсыздан тіпті де күштеп жиырылып кеңейеді. Осыдан барып қан қысымы жоғалайды. Міне бұл көпшіліктен қан қысымын өлшегенде екі аяғын жерге тегіс қоюды талап етудің себебі.

Әрине, мұндай жоғарылау уақыттық болып отыру бейнесін өзгертсе, қан қысымының жоғарылауы қалпына келеді, бірақ қан қысымының жоғарылауы қанттың есеп ауруы, жүрек ауруы бар қарттар қанның айналысына кедергілік жасап, қатер туылудан сақтану үшін мүмкіндіктің барынша екі аяғын айқастырып отырмағаны жөн. Екінші, омыртқа бағанасы бүйіріне қарай қисаяды. Екі аяқты айқастырып отырғанда дененің оң және сол екі жағына түсетін күш біркелкі болмайды. Омыртқа бағанасында кемтігін толтыру сипатты бүйіріне қарай қисаю жағдайы қалыптасып, омыртқа бағанасының пішіні өзгеру, бел омыртқасы мен көкірек омыртқасына түсетін қысымның таралуы біркелкі болмау сияқты мәселелер оңайтылады. Бұдан сырт екі аяқты айқастырып отыру тағы салмақты болған омыртқа аралық табақшасының өсуі, бел омыртқа өзегінің тарайу сияқты ауруларды тудыруы мүмкін. Үшінші, жамбас сүйек қисаяды. Екі аяқты айқастырып отырғанда жамбас сүйегі артқа қарай аунап қозғалады. Ұршық буыны қарбаластыққа түседі. Дененің ауырлық сентрі жөткеледі. Уақыт ұзара келе жамбас сүйегі қисаяды. Тіпті әсілі топтамалақ бөксе жалпақ болып өзгереді. Төртінші, көбею жүйесіне ықпал жасайды. Бесінші, сүйек буындарының қабыну қатерін арттырады. Аяқты айқастырып отырғанда дереу сүйек буындарының қабыну ауруына шалдыға қалмайды, бірақ бұл бейне дізе буынының ішкі қысымын арттырып, семшектің қоректікті сіміруін нәшерлетіп, тозуын күшейтеді. Семшегі оқсамаған дәрежеде азғындаған қарттар жөнінен алғанда тағы да екі аяғын айқастырып отыру сүйек буындарының қабыну ауруына шалдығу қатерін арттырады. Алтыншы, бұлшық ет зақымдалады. Екі аяқты айқастырып отырғанда басылған бір аяқ ұзақ уақыт қысымға ұшырап, осыдан қан айналысы іркіліссіз болмай, аяқ бұлшық еті зақымдалады. Сонымен бірге тағы бір аяқтың бұлшық еті де ұзақ уақыт қарбылас күйде болудан шаршайды. Оның үстіне дізе бұны ұзақ уақыт иілу күйінде болатындықтан буын шемшегі қажалып, уақыт ұзара келе буын қабыну сияқты аурулар пайда болады.

жетінші вена түйінделеді, аяқ тайқастырып отыру тақ аяқ бөліміндегі қан айналысына кедергілік жасайды. Уақыт ұзара келе вена түйінделіп салмақты болғандар аяқ бөліміндегі қанның қайтағуы іркіліссіз болмау. Көктамырдың яғни венаның томпайып шығуы, жара пайда болуы, венаның қабынуы, қанауы сияқты мәселелерді тудырады. Аз санды адамдардың тағы балтырдың негізгі нервтері ұзақ уақыт басылып қан жетіспегендіктен әрекет пен сезім функциясы зақымдалып, аяқ ұйу, қақсап ауру, тіпті аяқ астынан жүре алмай қалу жағдайы туылады. Сегізінші, қамыт аяқ болып қалады. Қамыт аяқ дегеніміз зебуінің алыс ұшына орналасқан балтырдың ішке қарай қисаюынан пайда болған кемістікті меңзейді. Екі аяғы қарамаққа О әрпіне оқсайды. Екі аяғын айқастырып отырғанда үстіңгі жағына түсетін күш біркелкі болмай ішке қарай қисайып, ішкі жағындағы тізе буын аралығындағы қысым артып, шемішектің тозуын асқындыруы мүмкін. Тізе буынының сыртқы бүйіріндегі балтырдың бүйіріндегі қосымша сіңір үздіксіз созылып, босап, сүйек буындарының қабынуы негізінде тізе буынының жартылай тайуы қалыптасып, сырттай қарағанда О әрпі формасындағы қамыт аяқ болып көрінеді. Егер сізде екі аяқты айқастырып отыратын әдет болса, мүмкіндіктің барынша өзгертуді ұсыныс етеміз. Мамандар отыру бейнесі мен күнделікті жетекшілік ету арқылы қисайып қалған жүйке тамырларды біртіндеп дұрыс орнына қайтарып әкелуге болатындығын дәріптейді.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Екінің бірінде алыстан меңгергіш, зәриеттағы сияқты үнемі пайдаланатын сияқты үйік нәрселерді табалмай қиналатын болсақ, оларды қалай реттеп жинастырсақ, әурешілікті азайтуға болады. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз 10 минут уақыт жұмсап үйдегі ең оңай табылмайтын 5 түрлі ұсақ түйек нәрсені, яғни телевизордың алыстан меңгергіші, ауа реттегіштің алыстан меңгергіші, қол телефон зәриеттағыштың басы, кілт, тырнақ алғыш сияқтыларды тауып алып, оларды жеке-жеке оқсамайтын реңдегі пластыр таспалармен орау, немесе оқсамаған реңдегі жапсырма қағаздарды жапсыру, сондай-ақ әрбір затқа тұрақты орын белгілеу әрекеті.

Көптеген адамдардың әр күні нәрсе іздеуге жұмсайтын уақытын қосып есептегенде жарым сағаттан асады екен. Әсіресе алыста меңгеріш пен зәрияттағы сияқты ұсақ түйек заттарды іздеуге көп уақыт сарып болады. Мұнда нәрселерді таба алмаған кездегі дегбірсіздену қысым реакциясын тудырып, кортизол деңгейін жоғарылатып, кейінгі жұмыстарды ден қоя істеуге ықпал жасайды екен. Бұл есте сақтау қабілетінің нашарлауынан емес, қайта ұсақ түйек заттардың пішіні ұқсас реңі бірыңғай үлкен мидың парықтау және орнын тұрақтандыру дерегінің кемшілдігінен болады.

Алуан реңді пластыр таспаның ролы көру түйсігін тұрақтандыру нүктесімен қамдайды. Мұнда қызыл түс салыста меңгергішті, көк түс зәриаттағыштың басын, жасыл түс тырнақалғышты меңзейді. Үлкенмей үстелдегі қымқуыт заттарды көргенде реңді заттар қалдымен назар аударады. Сонымен бірге іздеу өнімділігі барынша жоғарылайды. Онан ары ілгерілей түсіп, әрбір түсті затқа тұрақты жинау орнын белгілейміз. Қызыл түсті алыста меңгергішті телевизор шкабының сол жақ суырмасына, көк түсті зәриаттағыштың басын кітап үстелінің оң жағындағы зәриатты орнына тұрақтандырамыз. Әдет қалыптасқаннан кейін нәрсе іздеу міндетінен рефлекс әрекетіне айналады. Әр рет пайдаланып болғаннан кейін реңі бойынша орнына қоямыз.

Бүгін отбасыңыздағы үнемі сізбен жасырынбақ ойнайтын бірнеше түрлі ұсақ түйек нәрсеге рең салауатын беріңіз. Бір аптадан кейін мінезіңіздің жақсарғанын, сыртқа шығудан бұрынғы былықпалықтың азайғанын байқайсыз. Бұл есте сақтау қабілетіңіздің жақсарғаны одан емес, қайта іздеуге кететін өзіндік құнды нөлге түсіргендігіңізден болады. Ұсақ түйек істерге алаңдамасаңыз бір күн алаңсыз боласыз. Реңді пластыр таспа қымбат емес, қымбаттысы сіздің нәрсені іздеу барысында сарып болған ұстамдылығыңыз.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін Атамекен жаңалықтар айдарында 39 бұлан. Синжаң Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасына келініп, осыраны мекен етті деген хабарды арындаған Синжаң айдарында Байұңлин Бүгір әуежайында ұшақ қатынап, Синжаңдағы халықтық тасымал әуежайларының саны 29-ға жетті деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында 1-ші шілде медалының иегері Бингтуанның 9-ші шысы, 161-ші туанының зейнетке шыққан қызметкері Вейдиуды таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және 14-ші кезекті Синжаң бейзаттық мәдени мұра апталығының негізгі жиналыс алаңы қимылы Құмыл қаласында басталды. Бүкіл Синжаңдағы басқа аймақ, облыс, қалалар бөлімше жиналыс алаңын құрып, мазмұны бай, формасы алуан түрлі 200 реттен астам тақырыптық үгіт қимылын бір уақытта өрістетіп, районымыздың мәдени мұраларын қорғаудың, жалғастырудың ең жаңа жетістіктерді толық әйгілеп, тіпті де көп адамға жұңқа өркениетінің бай мазмұнын және өзгеше тартымдылығын терең сезіндірді.

Биылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні қимылының негізгі тақырыбы мәдени мұралар халыққа тән, ол халыққа қызмет етеді және бейзаттық мәдени мұра тұрмыста анағұрлым көріктендіреді түседі болды. Басталу салтында археология, бейзаттық мәдени мұра, шеберлік жарысы сияқты көптеген түр бойынша сыйланғандар мадақталып марапатталды. Автономиялы район халық прокуратурасы мен автономиялы район мәдени мұра мекемесі сол жерде мәдени мұраларды әділиялық жақтан қорғау селбестік жүлгелік келісіміне қол қойып, мәдени мұраларды қорғаудың қорғаныс шебін бірге бекемдеді. Ұғысуға қарағанда осы ретке негізгі жиналыс алаңы қимыл 6 айдың 19 күніне дейін жалғасып, қимыл формасы алуан түрлі қамту көлемі кең, сезіну сипаты күшті болады екен.

Құмыл қалалық мұражайдың бейзаттық мәдени мұралар орталық алаңының алдында ұйымдастырушы тарап Жібек жолының басталған жерін іздеу, мәдениет қайнарын табу, бастан кешіру көрмесі, саусақ ұшындағы шеберлік, бейзаттық мәдени мұра шеберлік көрмесі, Құмылда дәмін тату, бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар базары, Жібек жолындағы жағымды музыка, бейзаттық мәдени мұра әмби көрмелік қойылым аумағы, мәдениет жасампаздығы тамаша бұйымдар базары, бейзаттық мәдени мұра жақсы заттарын таңдап сатып алу аумағы сияқты

есіл күн тақырыпты көрме аумағын құрып, қала тұрғындары мен саяхатшыларға тегін ашып, Синжаңның мәдени мұраларының келбетін жан жақты әйгіледі. Қимыл кезінде пейзаттық мәдени мұра әмби көрмелік қойылымы, Асқабақ сырнай арнаулы алаң музыка сауық кеші, мәшрәп ұлттық салсана ойындар алымы кезек орындалып, мәдени мұраларды бұқараның тұрмысына енгізеді. Биыл жыл басынан бері бүкіл Синжаңдағы әуежайлар арту жағдайын үздіксіз сақтады. Бірінші айдан бесінші айға дейін Синжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі 20 миллион 920 мың адам рет жолаушы тасымалдап, 140 мың тонна жүк пошта жолдамаларын жөнелтіп, кезекші ұшақтар 190 мың рет ұшып қонып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 7.7%, 7.6% және 5.5% жоғарылады.

Мұның ішінде Үрімжі Тияншан халықаралық әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 11 миллион адам ретке, жүк пошта жолдамаларының жөнелту мөлшері 120 мың тоннаға жетіп, кезекші ұшақтары 80 мың рет ұшып қонып, бүкіл еліміздегі әуежай қатары 13-ші орынға көтеріліп, халықаралық жол жөнекей ұшақ ауыстырған жолаушылардың салыстырмасы 47.6%-ға жетіп, линия торабы бойында ұшақ ауыстырудың шоғырлану әсері үздіксіз зорайды.

Ауа райы мәліметтері: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы шығысы Үрімжі қаласында, Санжа облысы оңтүстік Шинжияның батысы Хотан аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомыл қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғары, Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының шығысында Үрімжі қаласы, Санжа облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысында, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, шығыс Шинжияда, батыс солтүстіктен 5 балдың арасында жел еседі. Жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжиан ойпаты, шығыс Шинжианда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжі күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, 21-де 31 Цельсий градус ыстық болады. Атамекен жаңалықтар айдарында 39 бұлан Шинжияның Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасына әкелінді, босыраны мекен етті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 60 сағат жүріп, 3800 километрден астам жол басып, Чаңсы өлкесі Янчин қаласы Тафын районынан әкелінген 39 бұлан Шинжияң Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасына ресми қоя берілді. Олар болашақта осырада өсіп көбейетін болады. Чаңсу мен Шинжияң екі жердің экологияны бірге құру, мәдениет пен саяхатты тікелей тоғыстыра дамытуын тыңғылықты ілгерілету үшін Шинжияң Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасы Чаңсу өлкесі Янчин қаласы Тафын районындағы Чунхуа бұлан бақшасынан бұлан енгізді. Осы ретте енгізілген 39 бұлан сирек кездесетін бағалы түрлерді басқа жерде қорғау, ғылым жалпыластыру көрмесі және экологиялық ғылыми зерттеу қызметіне пайдаланылады. Осы топтағы бұлан 6 айдың 11 күні Янчин қаласы Дафын райондағы Чунхуа бұлан бақшасынан автокөлікке тиеліп жолға шықты. Тасымалдың жалпы барысында өлшемге үйлесетін жабайы хайуанаттар арналы автокөлігі қолданылып, бағушы, хайуанат шипагері тұтас барысында көлікпен бірге жүріп, қамтамасыздыққа кепілдік етті. Жалпы барысында бірге жүрген Шинжияң Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасының орынбасар бас меңгерушісі Ваң Мингшуэн таныстыра келіп, бұл жала хайуанаттар бақшамыз тұңғыш рет бұлан енгізді. Егер түр тобы жергілікті ортаға сәтті үйлессе, сирек кез

Шинжаң Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасының орынбасар бас меңгерушісі Пилина таныстыра келіп осы рет енгізілген бұланың 13-ші еркек, 26-сы ұрғашы бұлан болып, ұрғашысы мен еркегінің салыстырмасы бірдің екіге қатынасындай болды. Үйлесімді жыныстық салыстырмасы бұланның Шинжаңда көбеюіне тамаша шарт жағдай әзірлейтін болады деді. Оғысыға қарағанда алыстан келген осы сыйлы қонақтарды қарсы алу үшін хайуанаттар бақшасы ауашалап карантиндеу аумағы, қора қимыл алаңы және азықтандыру және ауыз сумен қамдауға қажетті сәйкестік құрылғылар дайындығын алдын ала орындады. Әрі қатысты аумақты жаппай зарарсыздандырды. Бақша аумағында бұлан бағу жұмысы арнаулы бәні құрылып, бағушы, хайуанат шипагері және кәсіптік технологиялық қызметкерлері түгелдей есептеліп, бұланды бағу басқару үндетін емдеу және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты етіп арнаулы күресі ұйымдастырылып өрістетілді. Пилина таныстыра келіп, бұланды алдымен 20 күннен 30 күнге дейін ауашалап карантиндейміз. Карантиндеу мерзімі толғаннан кейін бақша аумағының ортасы ең тамаша асқартау шалғынды саздық аумағына көшіреміз. Бұл өңірде бұлақ суы сыңғырлап, тау бұлағы тоқтаусыз ағып жатады. Бұланын ататын саздық бар. Межемен биылғы жаздық демалыста саяхатшылар бақша аумағына мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын осы хайуанаттардың келбетін көре алады.

Бұлан елімізде ғана тұр. Қазір еліміздегі бұлан түр тобының саны 10 мыңнан асады. Оның басы жылқыға, мүйізі бұғыға, тұяғы сиырға, құйрығы есекке ұқсайтындықтан бұланның төрт түрлі жануарларға да ұқсамайтын хайуанат деген қызықты аты бар. Синьцзян Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасы Тяньшан тау сілемінің шығыс бөлігіндегі Боғдашығының баурайына орналасқан. Бақша аумағында 8 үлкен ерекше тақырыпты көрме аумағы бар. Бұл жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау, ғылыми зерттеу, ғылым жалпыластыру, тәрбиесі, организмдердің алуан түрлігін қорғау ықпалы бір тұлғаланған әмбебап мәдениет саяхат көрінісі өңірі.

Елінді арындаған Шинжаң айдарында Байынғолин бүгір әуежайында ұшақ қатынап, Шинжаңда халықтық тасымал әуежайларының саны 29-ға жетті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Байынғолин бүгір әуежайында тұңғыш рет ұшақ қатынап, Шинжаңда іске қосылған 29-шы халықтық тасымал әуежайына айналды. Осы жаңа әуежайдың іске қосылуы Шинжаңның үш торап үш айналма авиация торабының орналасуындағы шешуші түйінді толықтады. Әрі негізгі линия мен тармақ линия тұтастырылған, тұтас линия торабы тұтасқан, әуе линиясы торабы құрылысына қарай нақ қадам тастады.

ұшақ қатынаған күні сағат 18:55 өткенде Хуаша авиациясының G-52637 Қашқар Бүгір Құлжа кезекші ұшағы Бүгір әуежайына орнықты қонып, Кідіріс тиегінен сырғып өтіп белгіленген ұшақ орнына орнықты тоқтап, тұңғыш топтағы жолаушылар ұшақ баспалдағынан сәтті түсті. Ұшақ күту ғимаратында сапарға шығу алдында тұрған Бүгір ауданы Чумпақ қалашығының егіз үй мәлі қыстағындағы киім кешек саудагері Нәдира Рахман қуанышын жасыра алмады. Ол үйге жақын жердегі әуежайдан жолға шыққаныма іштей қатты қуанып тұрмын. Бұдан кейін үрімжіге барып киім кешек сатып алуға, жер жерге барып саяхаттауға тіпті де қолайлы болды, дейді.

Бүгір әуежайында ұшақ қатынауы жергілікті орында халықтық тасымал әуежайы болмау тарихын аяқтатып, Бүгір мен Шинжаңның жер жерінің еліміз ішіндегі басқа өлке автономиялы районының қалалардың уақыт кеңістік аралығын барынша қысқартты. Әуелен ясәрлік бұқарасының жүріс тұрысына қолайлық тудырып қана қоймай, оның да маңыздысы кеңістік дәнекерін қалыптастырып, жергілікті орынның мәдениет саяхат байлығын таныстыруына, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сыртқа сатуына, саудагер шақырып қаржы енгізуіне, дарынды және технология енгізуіне дем берді. Бұл оңтүстік Шинжаңның әмбебап қатынас жағдайын кемелдендіруде, өңірлердің сәйкесті дамуын жебеуде маңызды мәнге ие.

Бүгір аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының Шу Жие Ван Шаудың біз авиасиябзалығынан пайдаланып аудан көлеміндегі тораң қорманы көне қала жұрты мұражай сияқты сапалы мәдениет саяхат байлықтарын ішкілей кәдеге жаратып мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытудың жедел арнасына түсеміз.

сонымен бірге авиация торабына сүйеніп жергілікті орынның ерекше кәсіп саласының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуына дейін беріп осы әуе линиясын бұқараның кірісін арттырып ауқаттанып оның бақыт арнасына айналдырамыз деді.

Бөгіраба жайына сүйеніп, Бөгіраба ауданы қатынас, мәдениет, саяхат, кәсіп салаларындағы түрлі байлықтарды біртұтас жоспарлап біріктіріп, авиация экономикасын қуат істеу әсерін үздіксіз жарыққа шығарып, қатынастың өңірлік абзалдығын экономикалық дамудың қозғаушы күшіне, халық тұрмыс сарқытының арту мөлшеріне шынайы айналдырып, оңтүстік Шинжияның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істейтін болады.

тыңдап отырғандарыңыз, отаным баспанам бағдарламасы ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Шығызы, Бүрімжі қаласында, Санжо облысы оңтүстік Шинжаның батысында, Қотан аймағы, Байынғолындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда Іле өзені аңғарында Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының шығысында, Бүрімжі қаласында, Санжо облысы, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысында, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан Құмыл қаласында орташа немесе қалың жаңбыры, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі, жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран шығып, ауа шаңытады. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында Бұратала облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың

no Sérgio Jawada. Оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында, жел 7 жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөліктері шығыс Шинжаңда және оңтүстік Шинжаң ойпатының кейбір жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Біратала облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласында, Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырмасы күндізден түнге дейін Іле өзені аңғарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Біратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қотан аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында, Қызылсу облысында, Қашқар аймағы, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Біратала облысында, Тарбағатай аймағында, Санжа облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 6-да 7 бал боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран шығады. Тияншан тауының солтүстік бөліктері шығыс Шинжаң, Байынғолин облысының оңтүстігінің кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Біратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы, шығызы қаласында Үрімжі қаласының солтүстігінде Санжа облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 6 айдың 14 күні сағат 12:05 өткенде жарияланған сары түсті жоғары ауа температурасы туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. 21-де 31 Цельсий градусқа дейін ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-4 бал жел еседі.

Бірінші шілде медалының иегері Бингтен 9-шы шысы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вейді Юды таныстырамыз. Бұлтыр 9-шыда басшы Си Цзиньпиннің автономиялық район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде Синьцзяндағы әрілдәрі сала уәкілдеріні ықыласпен қабылдаған көрінісін еске алғанда, бірінші шілде медалының иегері Бингтен 9-шы шысы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вейді Ю мақтанышпен Басшуджи қабылдайтын орынға келгенде тұтас алаңнан ұзаққа созылған қызу қол шапалақ үні көтерілді. Басшуджи көпшілікке қол бұлғап құрмет білдіріп, әлсін-әлі уәкілдермен ықыласты әңгімелесті. Әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды. Сол кезде кеудеме бірінші шілде медалын асып алған едім. Бірінші қатарда тұрған болатынмын. Қатты тебірендім, әрі өзімді ересен бақытты сезіндім, деді. Айтып осыраға келгенде видео көзіне ыстық жас алып, мен өмірімде ұлы іс істеп көрмедім. Керісінше партия мен мемлекет маған соншама жоғары даңқ сыйлады. Мен шекараны шарлау, шекараны қорғауға табанды болып, бұл жұмысты жүре алмай қалғанға дейін жалғастырамын, деді. Уақытты кері шегеріп 1964 жылға қайта оралсақ, сол кезде 24 жастағы Вейді Ю әскери бөлімнен даңқпен кәсіп ауыстырған еді. Ол партия мен мемлекеттің үндеуіне белсене үн қосып, Синьцзянның тың игеріп шекараны қорғау ісіне ырықтылықпен тізімделіп, шекара линиясы бойындағы Сарбұлақ сахарасына қоныстанды. Содан бастап үйім осы жолдың тоқтаған жерінде, шекара белгісі үйімнің дәл артында. Шекара өзенінің жағасында егін егіп, шекара линиясы бойында сиыр қой бағам деген өлең жолдарындағыдай, видео мен жұбайы Лю Чинхау күнделікті тұрмысына айналады.

Сарбұлақ сақырасы шөзінде құба дүзді шөл дала. Қыста қар жауып қақаған аяз болады. Жазда масаширкейлер құтырына қаптап, осы төңіректің неше 10 километр жерінде адам сирек болады. Бұрын шарт жағдай жапалы кезде мінеме қалың қар жауып жол тосылып қалатын еді. Тек соры су ішіп жерге беде тұрып тоңазып қалған моманы кеміретін. Вейдеу жұбайының серік болуында шегіра линиясын күзетіп әр күні бір көне шаугім, бір радио қабылдағыш, бір дүрбі, бір бишік сынды шегіра қорғаудағы төрт асылын жанынан тастамай, отаның шегіра линиясын шарлап тексерді. 60 неше жылдан бері шегіраны шарлау барысында жалпы басқан жолы 200 мың километрден асып, шегіра бойындағы 10 мыңнан астам малдың шегіра сызығынан өтіп кетуінің алдын алып, шегіраға таяған адамдарды мың адам реттен астам қайтуға нәсихаттады және тоқтатты. Жылдар жылжып, айлар аунап, Вейдеу шегіра линиясындағы жанды шегіра белгісіне ауылдастардың көңіліндегі сақа фиягайға айналды.

2021 жылы Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті тұңғыш рет 1 шілде медалын таратып, партия ішіндегі ең жоғары даңқты партия мен халыққа көрнекті үлес қосқан коммунистерге берді. Вейдию осы тізімдіктен орын алды. Кезіндегі медал ұсыну сахнасына шыққан кезде еске алғанда, Вейдию әлі де ерекше тебіренеді. Ол: «Басшужи маған өз қолымен медал тақты, сондай-ақ маған сендер қаһармансыңдар» деді.

Алдыңғы аға буынның адалдығы бұл қыздардың жүрегіне терең ұялады. 2017 жылы Видеудың екінші қызы Виппинг Шандундағы қызметінен шегініп, Сарбұлақ сақырасына қайтып келіп қоныстанып, әкесінің ұтламалы таяқшасын қолына алып, шегіра қорғаушысы болып шегіраны шарлап, шегіраны қорғау хикаясын үгіттеп, қызылық хикаяны міндетті түсіндіріп, құмды боранда шыңдалып жетілді. Вейпинг әкем өмір бойы тек бір істі ғана істеді. Атап айтқанда, отан үшін шегіра қорғанысын күзетті. Мен оның әуелгі мақсатын арқалап, үздіксіз жалғастырамын дейді.

Сақа әскерлердің табандылығы да жас шекара қорғаушы халық сақшыларының әуелгі мақсатын нұрландырды. 2019 жылы Чжэцзянның Иу қаласынан келген жас Чэн Юнсоң Сарбұлақ сақарасына келіп, Синжан шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысы тексеру бас пункті, Тарбағатай шекара басқару тармағы

Чаңжаның оңтүстігіндегі сулы мекеннен батыс солтүстік шекара өткеліне дейін шөл даладағы құлазу ауылын сағынудың азабы Чан Юнсонның идеясында толқу тудырды. Видеодың өз басынан өнеге көрсетуінде әр ретке бұқараны құтқару, тыныштықты қорғау әмеліяті барысында Чан Юнсонның шекараны қорғау сенімін бекендеп, жастық көктемін шекараны шарлау жолына сіңіріп, әуелгі мақсатын шекара ескерткішінің жанына ойып жазды. Ол, видеодың табандылығы маған шекараны қорғаудың жапа машақат емес, қайта жауапкершілік екенін, талғам емес міндет арқалау екенін ұғындырды дейді.

60 жылдық шекара шарлау жолын еске алғанда видео тебірене, шекараны шарлау шарт жағдайы барған сайын жақсарып, ойлы шұңқыр жол тегіс асфальт жолға айналды. Шарлау автокөлігі бар, шу аппараты да пайдаланылады. Әрл пұқарасын тұрмысы да барған сайын жақсарды. Шер әскер киімнен тарықпайды. Ынтымақты тату тәтті өтетін болды. Мені тіпті де қуантатыны Шинжанға келіп, шекара өңірге тамыр тартып отан үмітін ақтауға пейіл жастар барған сайын көбейіп келеді деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Жемсар ауданындағы 130 мың тұяқ қысқы төл шоғырлы қорадан шығарыла бастады. Ауат ауданының Долан ауылындағы барқыт шөптен мол өнім алынып, байу күлі күлдену жолын тұтастырды. Жәуешек қаласындағы бағымшылықпен шұғылданатын Уанкай асып қалған жем шөпті пайдаланып, есек бағуды кәсіп тізбегіне айналдырды. Синжан мықтылар бастамашы болу тәсілін қолданып, сапалы бидай сортын дәлме-дәл таңдады. Синжанда автономиялы район дәрежелі үш маңызды саздықтыңнан қосылды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

бірнеше күннен бері Жемсар ауданындағы ауыл қалашықтардың қысқы төлі іркес-тіркес жетіліп, өлшімге жетті. Аудан бойынша 130 мың тұяқ қысқы төл шоғырлық қорадан шығарылатын қауырт мезгілді қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақ аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз Жемсар ауданына барып, қысқы төлдің қорадан шығарылған көрінісін тамашалайық. Соңғы жылдардан бері Жемсар ауданы жергілікті орын мал шаруашылығы бағымшылығы байлық әбзелдігін тиянақ етіп, сапалы сойыс қой бағымшылығы кәсібін күш сала дамытып, бағымшылық үлгісін үздіксіз сапалыландырып, қысқы төлді өлшемдендіріп өсіруді ғылыми жолмен бордақылауды ілгерілетті. Ғылыми бағу ұдайланған індеттен сақтану сынды бағымшылық механизмінің арқасында аудан бойынша қысқы төлдің өсуі біркелкі, еті сапалы болып, қорадан шығарылу сапасы бұрынғы жылдардағыдан орнықты жоғарылап, базардың мойындау дәрежесі үздіксіз жоғарылады.

жемсар ауданы фыңчуэн мал чаруашылығы бағымшылығы кәсіптік кооперативінде құнттап бордақылаудың арқасында кооператив өсірген қысқы төл түгелдей қорадан шығарылу өлшеміне жетті. Бағымшылық аумағындағы қозылардың дене бітімі шымыр, өсуі жақсы болып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасылары сұрыптау дәрежесін тұрақтандыру

сату жұмысын тәртіппен өрістетіп, бағымшылық кәсібі мол өнім алу мезгілін қарсы алды. Жемсар ауданы Фыңчуан мал шаруашылығы бағымшылық кәсіптік кооперативінің жауаптысы Ши Чиншан биыл өздерінің бағымшылық кооперативі 400 тұяқтан астам қысқы төл өсіргенін, бірнеше күннің алдында 100 тұяқтан астам қозы қорадан шығарылып, біреуі 940 юаннан сатылғанын, үкіметтің берген қосымша қаражаты да дер кезінде тиянақтанғанын, қозының ерте қорадан шығарылуы жайылымды өнімді қорғап қалмастан, мал шаруашылығының өндірістік шығынын да азайтатынын, мұның саулықтардың семіруіне де пайдалы екенін, бұл бір жолда көп нәтижеге жететінін, мал шаруашылығы өндіріс тәсілі екенін айтты.

Тұрғын қалашығы Тянь-Ван егін мал шаруашылығы кәсіптік бағымшылық кооперативінде өлшемденген арнаға түскен бағымшылық үлгісі тиянақтанып, өнімі көріліп, тұтас барыста ғылмиланған жетілдіру, бағып басқару тәсілі қолданылғандықтан кооперативтің қысқы төлінің қатарға қосылу мөлшері, сапалы болу мөлшері барынша жоғарылады. Қорадан шығарылу сапа өткелін қатаң игеру үшін ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің техниктері бағымшылық базасында үнемі тұрақтап тұрып, қорадан шығарылу алдында тұрған қысқы төлдің дене күйін тексеру, саламаттығын бақылап тексеру, жұқпалы індетті саралап тексеру сияқты жан-жақты тексеру қызметін өрістетіп, қозының етейіп, семіру жағдайын, өсу күйін егжей-тегжейлі тексеріп, қорадан шығарылу өлшеміне үйлесетін қысқы төлді тізімге алып, дәрежесін тұрақтандырып, қорадан шығарылатын сойыс қойдың сапасының қауіпсіз етінің сапалы болуын, туу бастан қамтамасыздандырып, сапалы қысқы төлдің базарға бет алуының сапа қалтқысын бекемдеді. Қазір кооперативтің қысқы төлі жаппай сатылу кезеңіне өтіп, орнықты базар арнасына сүйеніп, сапалы қысқы төлдер жер-жерге үздіксіз сатылып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына нақты пайда жеткізді. Жемсар ауданы сойысқой бағымшылығын ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беретін өзекті халықты ауқаттандыру кәсіп етіп, тұтас өңірлік мал шаруашылығын дамыту орналастыруын бір тұтас жоспарлап, қысқы төл алу жетілдірудің жалпы барысын басқаруды қатаң игерді. Техниктерді қыстақтардың бағымшылық алаңдарына дейін ішкерлей барып, ғылми бағу, үндеттен сақтану, зарарсыздандыру сияқты жүйелі бағымшылық технологиясын жалпыластыруға орналастырып, қысқы төлдің қатарға қосылу мөлшері мен қорадан шығарылу сапасын өнімді жоғарылатты. Қазір алтыншы ай кез болғандықтан жем шөп мол, температура үйлесімді болып, аудан бойынша қысқы төлдер топ-тобымен базарға салынып, сатып алу арнасы іркіліссіз болып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасылардың кірісін шынайы арттырды. Қазірге дейін Жемсар ауданындағы қорада бар қой саны 273.200 тұяқ, саулық қой 200.000 тұяқ болып, жиыны 130.000 тұяқ қысқы төл алынып, қатарға қосылу мөлшері 95%-дан асты. Кезекте 39.000 тұяғы қорадан сәтті шығарылып, қысқы төлді сату жұмысы орнықты тәртіпті ілгерілетілуде.

бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз. Қазір барқыт жөптің пысып жетілген өзіп теретін мезгілі. Ауат ауданы Долан ауылының Хуангун базар қыстағындағы мың мұлық барқыт жөп жарыса гулашып, бір-біріне тұтасқан гулатыздары четсіз чексіз алтын түсті гүл теңізіне айналып, шоғырлы жинау мезгіліне ресми қадам тастады. Атыз басында адамдар қайшалысып, гүлдің қош иісін қып, барлық жерден қарбалас, тәртіпті болған мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Бірнеше күннің алдында өнім жиналған орынға барғанымызда, алтындай жарқыраған гүлдер сабақтарда самсып, қыстақ тұрғындар қолдарына гүл салатын шарбақтарын алып гүлдерді аралап, саусақтары көз ілестірмей, шебер қимылдап, толық жетілген барқыт жөп гүлдерді үзіп, шарбаққа салып жүргенін көрдік. Атызда чаттық күлкісі жаңғырып, қарапайымда жайдары жүздер алтын түсті гүл теңізіне көрік қосып, мол өнім чаттығы әрбір диқанның жүзіне мен мұндалады.

диқандардың гүл сатуына қолайлы болу, аралық буындарды азайту үшін сатып алушы кәсіпорындардың арнайы қызметкерлері қыстақ группасына тіке түсіп, атыз басында уақыттық сатып алу түйінін құрып, сол жердің өзінде затты тексеруді, үстінде таразылауды, дереу есеп жабуды атқарды. Диқандар үзіп теріп бола салып, гүл сату ақшасын үстінде алып, үзіп бола салып, сатуды сатып бола салып, жинауды жүзеге асырып, сауда өнімділігі мен егіншілік белсенділігін барынша жоғарылатты.

үзіп жинаудың әредігінде сатып алушы арнайы қызметкерлер ауыл шаруашылығы технологиясы жетекшісіне айналып, қыстақ тұрғындарына нақты жұмыс жүргізу тәрбиесін өрістетіп, өлшемдендіріп жинаудағы негізгі түйіндерді тәптештей түсіндіріп, тек гүл жапырақшасы толық ашылған дайын гүлдерді жинауды, толық жетілмеген көгеріп тұрған гүл түйнегін үзуді уақытша кешеуілдетіп, кейінгі жетілу мезгілінде жинауды баса дәріптеді. Бұл шара гүлдің сапасына кепілдік етумен бірге шаруалардың экономикалық пайдасын да өнімді қорғады. Оғысуға қарағанда барқыт жөп кәсібі Хуангунг базар қыстағы түйінді жетілдірген ерекше қалықты ауқаттандыру нысаны екен. Жергілікті орын төменгі шекке кепілдік етіп сатып алу мен тапсырыс бойынша селбесуді бірлестіру үлгісін атқару арқылы базар бағасының толқу қауіп-қатерінен өнімді сақтанып, шаруалардың егіншілік межесін орнықтырған. Үзіп жинау мезгілінде жұмысшы істету сұранысы артып, егіншілікпен шұғылданатын отбасылардың кірісін арттыруына дем берумен бірге, қыстақтағы бос жүрген қыруар еңбек күштерді жақын маңда жұмыс істеуге қабылдап, жақын маңда жұмыстануды, қыстақтан шықпай-ақ кіріс кіргізуді жүзеге асырып, кішкентай барқыт жөпті шын мәніндегі бұқараның назарындағы баю гүліне айналдырған. Келесі қадамда Долан ауылы барқыт жөпті атыздар бойынша бөліп жинаудың шешуші түйініне қадағалай назар аударып, сатып алушы жақтың ұдайланған түйіндерде тұрып, гүл жинауын үздіксіз сәйкестіреді. Әрі тұтас барыс бойынша технологиялық ізіне түсіп қызмет өтеумен бір уақытта қамдайды. Сонымен бірге осы жылғы егіншілікті баптап басқару қорғау тәжірибелерін жүйелі қорытындылап, кәсіп саласының сәйкесті шараларын сапалландырып, барқыт жөп егу аумағын орнықты кеңейтіп, ерекше кәсіптердің жоғары сапалы даму арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге үздіксіз дем беріп, бұқараның кірісін баяндарттыруының негізін бекемдейді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру

үйіңіз болса, Slow Shooting сізге дем береді. 17-ден 30-да Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдігі Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Чәушек қаласы Қарағабақ ауылының мешіт қыстағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Уанкай асып қалған жем чөптен бастап іске кірісіп, есек бағымшылығын кәсіп тізбегіне айналдырды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз оның баю хикаясын бірге тыңдайық. Уанкайдың отбасылық бағымшылық алаңына кіргенімізде қоралары тазада ретті көрінді. Жүні жып-жылтыр езектер жай бірақат шөп жеп тұр екен. Есек сүтін сауу, жинау, пәстерше бактериясыздандыру, қораптаусында жұмыс тәртібінен өткен құмыра-құмыра жаңа есек сүті осы арада қорапталып жөнелтіліп, 12 сағат ішінде бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылардың қолына төте-төте жеткізіледі. Осы баю жолының асып қалған жем-чөптен басталғанын кім ойлаған? Уанкай алғашында сиыр қой баққан, күнделікті бағымшылық барысында ылғи да жем-чөп асып қалатын, оны тастай салса тым сырап болатын, сонымен ол бірнеше есек бағады. Уанкай, есек біршама көмпіс, әр бағуға қолайлы, кенеусіз жемге төзімді, азық талғамайды, не берсең соны жей береді, деді. Ол оңтүстік Шинжаңнан үлкен қара есек, Дэджу есегін енгізіп, басында 10-нан 20-ға дейін бағып, сүтін сауып, сыртқа сатуды сынап көреді. Ойламаған жерден есек сүтін қажет ететін адамдар барған сайын көбейіп, сауда орайы оның назарына ілгеді. Бағымшылық жолы ежелден бастала салысымен-ақ сәтті болып көрген емес. Есекті ойдағыдай бағу үшін Уанкай бағымшылыққа қатысты кітаптарды сатып алып, өздігінен үйреніп, зерттеу жүргізіп, сақа бағымшылардан телефон соғып кеңес сұрайды. Сондай-ақ интернеттен емдеу әдісін іздейді. Бұрылыс бір реткі кездейсоқ жағдайдан басталды. Ол қысқа бейне жазба текшесінде қазіргі селбестік серіктермен танысады. Уанкай, бастабында серіктесім ерекше абайлап, нақты орында 4-5 рет тексеру жүргізіп, есек сүтінің сапасын, азықтандыру әдісін қайта-қайта анықтады, деді. Тіпті де кең базар ашу үшін Уанкай тәуекел етті. Ол өзі ақша шығарып, есек сүтін Бейжіңдегі 3-ші тарап құрылымына жеткізіп, тексертіп, өлшетіп, куәландырды. Тексеру мәліметінде есек сүтінің құрамының өлшемге жеткені, оның үстіне мемлекеттік өлшемнен әлдеқайда асып кеткені сыпатталды. Сонымен селбестік саудагерде ұзақ уақыт селбестік жасау бекіміне келді, әрі оның сату жолын кеңейтуіне көмектесті. Қазір бұлара басқаша көрініске айналды. Бағымшылық алаңы егіншілік пен бағымшылық бірлескен бір тұлғаланған үлгіні қалыптастырды. Өз алдына жоңышқа жүгері егіп, табиғи жем чөпті мәнерледі. Бағымшылық алаңында қазір Дэджу есегінен 168-і бар. Күніне 18-20 кг есек сүті сауылады. Өнімдері Чәушек қаласы өңірін тіке қамдайды. Сонымен бірге бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылады. Бір есеп жасап көрейік. Бір есектен туғаннан бағуға дейінгі тұтас периодқа 15 мың юан айналасында кіріс кіреді. Отбасы бағымшылық алаңында есек бағудың жылдық жалпы пайдасы шамамен 400 мың юан болады. Болашаққа аялдағанда Уанкайдың өз жоспары бар екен. Ол

отбасылық бағымшылық алаңын тағы да кеңейтіп, күніне сауылатын есек сүтін 25 килограмм айналасында орнықтырып, қолда бар есек санын 200-ге жеткізіп, бағымшылықты тіпті де ойдағыдай игереміз деді. Бір адамның бағымшылық алаңының астарында бір өңірдің жергілікті өңірлік тірегі жатыр. Қарақабақ ауылы. Бір қыстақта бір өнім болу. Құрылысына табанды болып, ДЖУ есегін ерекше кәсіп саласы ретінде түйінді жетілдірді. Технологиямен қамдап, індеттен сақтанып сату жолын түйілістіріп, ұдайланған қызмет өтеп, бір қадамда қағыс қалмады. Сонымен бірге егіншілік пен бағымшылық бірлескен айналмалы үлгіні күш сала жалпыластырып, кәсіп саласын өлшемденген, тізбектелген дамуға қарай жетектеді. Қазір мешіт қыстағындағы ДЖУ есегі бағымшылығы шаруалардың кірісін орнықтарттырумен бірге жем шөп егіп, суық тізбекті жеткізу сияқты сәйкестік кәсіптерді де жебеді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. 2026 жылғы Шинжан бидайының іркес-тіркес пысып, орла бастауына байланысты. Автономиялы районның мұқтылар бастамашы болу нысанының Шинжанның таңдаулы бидай сортын сарылау, әйгілі қимылы маңызды кезеңге өтті. Ауыл шаруашылығы мамандарының таңдаулылардың ішіндегі таңдаулысын сұрыптауынан өткен бір топ бидай сорты алдағы жерде Тянь-Шань алабының кең байтақ егісатыздарына тамыр тартып, астық өнімін кең көлемде біркелкі арттыруда типтік ролын сәулелендіретін болады. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы тақылдарды зерттеу орнының бастығы Чжаң Юйчан таныстыра келіп, бұл жаңа сорттарды таңдап жетілдіруге ұқсамайды. Бұл нысан тексеріп бекітуден өткен әрі ауыл шаруашылығы өндірісіне қолданылған пысып жетілген сорттарды қайталай таңдау саналады.

Ғылми зерттеу қызметкерлері түрліше бидай сортын чоғырлы салыстырып, сараптау арқылы Синжанның түрліше экологиялық өңіріне егуге үйлесетін күздік жаздық бидайдың жетекші сортын саралап шығады. Әрі сәйкесті егу технологиясын жинақтап, өңірлерге қарай сортты, сортқа қарай технологияны, технологияға қарай жоғары өнімді жебеуді жүзеге асырады дейді. Синжанның экологиялық типі алуан түрлі. Оңтүстік солтүстік Синжанның климат паркі көрнекті. Соңғы жылдардан бері Синжанда бидай сортын тексеріп бекіту мөлшері көрнекті артып, жаңа сорттар астық өндірісіне кеңінен қолданылып, Синжан бойынша бидайдың бірлік өнімі деңгейін пәрменді жоғарылатты. Алайда қыруар жаңа сорттардың базарға салынуына ілесе, егіншілікпен шұғылданатын отбасылар мен жалпыластыру тараулары үнемі қайсысын ексе жақсы болатындығын білмеу ұсынды, қиыншылық қыспағында қалып, сорттардың өңірлік үйлесімділігі айқын болмау, өнім мөлшері мен сапасының сәйкесімділігі жеткіліксіз болу, Синжанның бидай кәсібінің сапасын онан ары жоғарылатып, өнімділігін арттыруға тұсау болған кедергіге айналды. Нысан былтыр басталғаннан бері ғылми зерттеу қызметкерлері экологияның алуан түрлі сапа сұранысының көп негізді болуы іс жүзіндік жағдайын арқау етіп, жоғары өнімді, өнімі орнықты, ерекше үйлескіштік қасиетке ие, сапалы арнаулы пайдалану құнына ие. Сынды үш үлкен түрдегі Синжанның түрліше экологиялық өңірлерінде жалпыластырып пайдалануға үйлесетін бидай сортын сәтті таңдап шықты. Бұдан сырт, нысан тағы жебе саны көп, жебесінің дәні көп, жоғары белікті, қамырдың орнықты болу уақытын ұзақ, жапырлуға қарсылық қуаты күшті сияқты бір жағындағы ерекшелігі көрнекті сорттарды таңдап алып, шаруалардың түрліше егу нысанасы мен қауіп қатер түріне қарай икемді сәйкестіріп пайдалануына жетекшілік етеді.

Таяуда автономиялы райондық қалық үкметінің бектуі мен Шинжан Уйғур автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі 4-ші топтағы автономиялы район дәрежелі маңызды саздықтардың тізімдігін ресми жариялады. Құлжа ауданындағы Яматы саздығы, Фукан қаласындағы Теншен Боғда көлі саздығы, Ния ауданындағы Ния саздығы сынды 3 саздық тізімдікке енгізілдіген. Сонымен Шинжанда автономиялы район дәрежелі маңызды саздықтардың жалпы саны 22-ге жетіп, саздықтарды дәрежеге бөліп, қорғау, басқару жүйесі онан ары кемелденді.

0: жазғы тасымалдың жақындауына байланысты Корла, Личың әуежайы Сямын ауясиясымен бірлесіп, 7 айдың 10 күнінен бастап Корладан Чаңшаға төте қатынайтын әуе линиясын ресми ашып, әр күні бір кезек ұшақ қатынатуды жоспарлады. Осы әуе линиясының ашылуы Хунан мен Синьцзянның жолаушыларына анағұрлым қолайлы жоғары өнімді әуе дәлізін әзірлейді. Жолчыбай ұшақ ауыстыратын жолаушыларға қолайлы болу үшін Корла, Личың әуежайы халыққа тиімділік жасау, Жолчыбай ұшақ ауыстыру қызмет өтеуін бір уақытта алға қойды. Мұнда Чаңшадан Корлаға қонып, кейін Жолчыбай ұшақ ауыстырып, Синьцзянның іші сыртындағы басқа қалаларға баратын жолаушылардың Жолчыбай ұшақ ауыстыру сапарына сүйеніп, бір түн тегін қонуды өтініш етуіне болады. Бұл Жолчыбай ұшақ ауыстыру сапарының өзіндік құнын шынайы төмендетіп, сапардың жайлылығын жоғарылатады. Бірнеше күннен бері Тарбағатай аймағы Сауан қаласының Дуңвэн қалашығы Шэндуңди қыстағының тамшылатып суару көлшігін кеңейтіп салу және сәйкес арналарды жаңалау нысаны жедел жүргізілуде. Құрылыс орнында механикалық жұмыс қарбалас жүргізіліп, партия мүшелері еріктілері арнаны тазалау жұмысына ырықтылықпен атсалысып, бүкіл жұмысшы қызметшілер нысан құрылысының сапасын жоғарылатып, қарқынын тездетті. Бұл нысан 6 айдың басында жұмыс бастап, осы қыстақтың ауыл шаруашылығындағы суару қажетін қауырт мезгілінде су тапшы болу, су алу қиын болу, суару өнімділігі төмен болу сияқты мәселелерді дәлме-дәл шешеді. Нысан салынып болғаннан кейін тамшылатып суару көлшігінің су сақтау қуаты 30%-дан астам жоғарылап, Сыду Чуй аумағындағы 1980 мудан астам егістік жерді өлшемдендіріп, жоғары өнімді тамшылатып суаруға кепілдік етіп, тұтас қыстақтағы 2000 муға жуық егіс атысын суарудың деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға ықпал жасап жебейді.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсе.

деп қатынассаңыз болды, сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 6 айдың 18-ші күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат.

құралы сұлу шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Корла қалалық 3-ші кезекті жасөспірімдер мен балалардың құл темір бағдарламалау жарысы Корла қаласының Линьсян Линьюэли алаңында рәсми басталды. Бүкіл қаладағы бастауыш мектептер мен балабақшалардан келген 173 шебер жарыс алаңына жиналып, ғылым-технологиялық бәсеке сайысын өрістетті. Осы ретке жарыс ғылым-технологияны күшейту бағдарламалау арқылы арманға қанат қағуды. Негізгі тақырып етіп, жас шамасына қарай бір талай жарыс группаларын егжей-тегжейлі бөліп, картишканы рет тәртіп бойынша тізу арқылы бағдарламалау шағын тәуекелшілер әтіреті, зат тасымалдау сайысы, орман қорғаушылардың тақырыптық жарысы сияқты көптеген жарыс жолдары орналастырылды. Бұның ішінде орман қорғаушылардың жарыс түрі екі адамның үйірме ұйымдастырып, жарысқа қатынасуына жол беріп, шеберлер белгілеген уақыт ішінде құл темірдің кедергіден сақтану, жол, жобасы, бұйымдарды ұстау сияқты бағдарламалау міндетін орындайды. Жарыс алаңында кішкентай шеберлер жабдықтарды сабырлықпен меңгеріп, бағдарламаны мұқияттылықпен құрастырып, түрлі сайыстарды тәртіппен орындады. Бағалау комиссиясы міндеттің орындалу дәрежесі, бағдарламада жаңалық ашу, құлтемір әрекетінің орнықтылығы сияқты өлшемдерді арқау етіп, бір-бірлеп нөмер қойды. Жарыс көп арнамен үгіттеу жалпыластыру арқылы құл темір бағдарламалау технологиясын жалпыластырып, жастар мен өрендердің логикалық ой жүгірту іске кірісіп, әмелиеттен өткізу және топтық селбестік қабілетін шынықтыруды мақсат етті. Осы ретке жарыс Корла жастар мен өрендеріне ғылым технологияда жаңалық ашу ауыз түйіс тұғырын орнатып, жергілікті осындағы жасөспірімдер мен балалардың ғылыми ізденіс жасау ынтасын өнімді тасқындатып, жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу тәрбиесінің негізін үздіксіз бекемдеді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

бүгін көпшілікке ұшу аппаратының тетігін меңгерген мықты бойжеткен Шаусу Джының әңгімесін баяндаймыз. Шаусу Джының қызмет үстелінде бір кішкентай ұшу аппарат моделі тұр. Әр жолы біреулер оның әңгімесін сұрағанда, оның жанары осы моделге түсіп, жанарынан нұр ойнап шыға келетін. Бұл нұр Хэбэй өлкесінің Шыңтай қаласындағы бір қарапайым отбасынан Шанхай қатынас тажесінің тәжірибеханасына дейін, одан Линган жаңа районның төмен кеңістік экономикасының алдыңғы легіне дейін сәулесін шашты. 2017 жылы Шаусу Джи 37 жас деді. Әйгілі шетел кәсіпорнының аға инженері болып, тұрақты кірісі және беделді қызмет орны бар еді. Бірақ сол жылы ол көптеген адам түсінбейтін шешімге келіп, орнықты қызметтен бас тартып, ұшу аппаратымен кәсіп ашуға атсалысты. Сол кездегі ұшу аппараты кәсібінің үрдіс ұшу уақыты 20 неше минут қана болып, қолданылатын орын кеңістік барысында шектелетін, кеңістігі барынша шектелетін технологиялық толғақты түйін жаңалық ашудың өзекті жарылыс нүктесі. Шаусу Джи бұл мәселені сезгірлікпен байқап, осы кәсіптің іргесін қалаушы ұжыммен бірге тыңнан бастап кірісіп,

ұшу аппаратын автоматтандыру жүйесін зерттеп ашуға тіке кірісті. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде бұрынғылардың тәжірибесі болмаған соң, әр күні ізденіп жүріп жол тапты. Бірақ ол жұмды бастап, шыдамдылықпен қамал алып, еліміз ішіндегі тұңғыш ұшу аппараты қоймасын сәтті зерттеп жасады. Ұшу аппараты ұшып кіргеннен кейін автоматты зарядталып болғаннан кейін жалғасты ұшып жұмыс жүргізу радиосы зор дәрежеде кеңейді. Бұндай қамал алу ұшу аппаратына кез келген уақытта қайтып келіп қуат толықтап зарядталатын баспана жасап бергенімен бірдей болып үрдіс ұшудағы кедергілерді түбегейлі талқандады. Шау Сужының қарауынша ғылыми зерттеу ежелден тәжірибеханада ғана жүргізілетін жұмыс емес. Тек бірінші чепке тамыр тартып, нақты орынға ішкерлей араласқанда ғана іш жүзіндік мәселелерді шынайы шешетін технологиялық жетістіктерді жаратуға болады. Ол үнемі түрлі бекеттер арасында шақпылап, бірінші шептегі тасымал қызметкерлерімен бет-бе-бет әңгімелесіп, нақтылы орындағы қиын мәселелерді ғылыми зерттеудің бағыт етті. Еліміз ішіндегі фотоволит электр станцияларының көбі құмды шөлге орналасқан. Дәстүрлі адам күшімен барлап тексерудің өнімділігі төмен. Қатері де зор еді. Ол ұжымды бастап, ұшу аппаратын негіз еткен шарлап тексеру жүйесін зерттеп ашып, ұшу аппаратымен шарлап тексеруді автоматты орындап, қалтырмай, дәлме-дәл суретке түсіріп қана қоймай, автоматты түрде мәлімет шығаралады. Тұтынушылар тек текшеде шарлап тексеруге тиісті бөлімше чеп нөмерін таңдаса болғаны, шу линиясы, биіктігі, шу бұрышы түгелдей артқы текшедегі есептеу амалымен автоматты орындалады. Шарлап тексеру өнімділігі адам күшімен салыстырғанда 10 есе жоғарылайды. Қазір бұл жүйе еліміз іші сыртындағы 813 фотоволттық электр станциясына қызмет өтеп, жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы GW25-ден асты.

тіпті де жапалы сайыс жел электр саласында болды. Жел электр генераторлары теңізде емес, тау басында болғандықтан да бұрын шарлап тексеруде сөз жоқ, жел электр генераторларын жұмыстан тоқтату керек болатын. Егер жел электр генераторларының қалақшасы жоғары қарқынмен айналған жағдайда, үш қалақшаның 12 бетін дәлме-дәл орнықты суретке алу өте қиын еді. Осы қиын мәселені шешу үшін Шаусу-жы бір жылдық уақытының үштен бірінде түгелдей іс сапарда болып, Бейжің, Гансу, Ішкі Мұңғыл, Шинжан сияқты 20 неше өлке автономиялы район қаланы аралап шығады. Жел электр генераторы орнатылған алаңның шарт жағдайы жапал еді. Таң атқанда аттанып, көз байланғанда ғана қайта оралуға тура келетін. Тамақ ішу үнемілік мәселеге айналатын, кейде жақын маңдағы жұмыс орнына барып, жүрек жалғауға тура келетін. Ол ең ақырында дүние жүзіндегі тұңғыш жел электр генераторын тоқтатпай шарлап тексеру жүйесін сәтті зерттеп ашты. Жалаң бір жел электр генераторын шарлап тексеру уақытын жарым күннен 20 минутқа қысқартты. Сонымен бірге жел электр генераторын тоқтатудан болатын электр тарату шығынын азайтты. Шаусу-жының бойында бір түрлі күшті әрі өзгеше үздіксіз жаңалау ой сезімі бар еді. Электр қайнарын басқарудан сенсорға дейін машиналық көру түйсігінен көп орамды, жүйке желісіне дейін көп модал.

алды үлкен модельден зерделі денеге дейін 20 жылдық технологиялық сапар барысында ол өзі қызу сүйетін орбитадан ешқашан алшақтап көрген емес. 2025 жылы Шанхай қатынас тәжесінің докторы болған ол тағы Шанхай қазына экономика тәжесінің ASG, яғни экология қоғам және реттеп оңау финансының MBA, өнеркәсіп сауда басқару кәсібінің магистрлығына емтихан береді. Ол әр күні кітап оқымаса өзін олқы сезінетін. Ол үнемі сабаққананың бірінші қатарында отырып, компьютерін ашып, естелік дәптерін жайып, тып-тыныш отырып, алдыңғы өтілген сабақтың мазмұнын жинақтайды. Оқушылар көз алдарындағы осы мұқият естелік алатын адамның мемлекеттік еңбек озаты, ең ардақты жұмысшы қызметкер сияқты көптеген даңқтарға ие технологиялық кәсіп ашушы екенін бірте-бірте біле бастайды. Таңдау өте маңызды, қызу сүю де өте маңызды. Талғам стратегиялық бағытқа уәкілдік етсе, қызу сүю барлық қиыншылықпен сайысқа сеніммен төтеп бергізеді. Бұл Шаусу Джының үнемі қайталайтын бір ауыз сөз еді. Дәл осындай талғамға деген табандылық оның өмірдің әрбір жол торабында нық қадаммен, айқын бағдармен алға басуына мүмкіндік жасады.

Шаусу жы тек технология көш башысы ған емес, одан да кереметі ол үміт ұшқынын таратқан адам. Оның ең мән беретіні технология үйрету емес, қайта ішкі қозғаушы күшті жұмылдыру. Шәкірттерін ой жүгіртуге, байлық қайнарын іздеу және мәселені шешу әдісін игеруге жетектеу болатын. Оның жетекшілігінде әйел тіректі мүшелердің салыстырмасы 30%-қа жетті. Ол белсенді түрде асферант кәсіпорын жетекшісі болып, практика базасын құрды. Сондай-ақ орта бастауыш мектептердің ғылым жалпыластыру сабаққанасына барып, жиі-жиі жасалған лекция барысында ғылым технологияның тұқымын септі. 2026 жылы ол ең ардақты жұмысшы қызметкер салауаты мен тағы да жарық шоғырландырғыш шамның астында тұрды. Бірақ ол бастан аяқ шаруашылық құрушы бейнесінде болды. Мен қазір әлі де үйреніп жатырмын, әлі де мектепте оқушы болып үйренемін. Мәңгі өзіме чек қоймаймын. Ішкі жан дүниемдегі өзім қызу сүйетін нәрселерді тауып, үздіксіз талпынып, өзімнің көмескі күшімді үздіксіз ашамын деді.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін көпшілікке ұшу аппаратының тетігін меңгерген, мықты бойжеткен Шаусу Джының әңгімесін баяндадық.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Адамдар не үшін сүт тіс және тұрақты тіс болады? Балақайлар, сендер бір ғажайып істі байқадыңдар ма? Кішкентай кезімізде иегіміздегі кішкентай тістер ақырын-ақырын босап түсіп қалады. Одан соң тіпті де берік, тіпті де ірі жаңа тістер шығады. Барлығымыздың тісіміз бір рет жаңа мен көненің алмасуын бастан кешеді. Алдымен сүт тіс өсіп шығып, одан соң тұрақты тіске алмасады. Көпшілік бұған қайран қалдыңдар ма? Бізге не үшін өмірлік тіс тікелей өсіп шықпайды? Алдымен сүт тіс шығып, онан соң тұрақты тістер жаңаланады. Ішінде бұл денеміздің біз үшін арнайы белгілеген өсіп жетілу құпиялығы. Сүт тіс біздің өміріміздегі тұңғыш тіс болып, ол бала кезіміздегі кішкентай аузымыз бен жақ сүйегімізге арнаулы үлестіріледі. Балалардың бет пішіні де кішкентай, қызыл иегі тар болатындықтан кішкентай сүт тіс дәл ретімен тізіліп, біздің жұмсақ азықтықтарды шайнауымызға анық сөйлеп, дыбыстауға көмегін тигізіп, балалық шағымызға да серік болады. Біздің біртіндеп есеюімізге байланысты бет пішініміз, жақ сүйегіміз үздіксіз үлкейіп, ауыз қуыс кеңістігі де барған сайын кеңейеді. Кішкентай сүт тісінің өлшемі де тұрақты болып, денеміздің өсуіне ілесіп өспейді. Бірте-бірте әрі кішкене әрі селдір болып, кеңейген қызыл иекке үйлеспей қалып, күріш, ет сияқты көп түрлі азықтықтарды да шайнай алмайды. Міне осы кезде сүт тіс өз борышын орындап болған есептеледі. Сонымен сүт тісінің астыңғы жағына жасырынған тұрақты тіс ақырын-ақырын жетіліп, сүт тісін итеріп шығарады. Тұрақты тістің тұлғасы тіпті де ірі, сапасы тіпті де қатты, шайнау қуаты тіпті де күшті болып, ұлғайған қызыл иекті дәлме-дәл толтырып, өмір бойы бізге серік болады. Бірнеше жыл серік болатын сүт тіске ұқсамайтыны, тұрақты тіс өмірлік тіс болып, түсіп қалғаннан кейін де жаңа тіс өсіп шықпайды. Сондықтан тістің жаңалануы өсіп жетілгеннің белгісі, әрі дененің ақыл парасаты болмақ. Балақайлар, тұрақты тісімізді сөз жоқ жақсы аялап, мұқият іш өткілеп, тәтті тағамдарды аз жеуге табанды болып,

Өмір бойы серік болатын осы тісімізді ойдағыдай қорғайық. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитен клиенттен түсіріп тыңдауларыңызға болады. Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакыты саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бүгін берілетін мазмұндарымыз Синьяң саламаттықты басқару үлкен моделін құрмақшы. Ұзақ уақыт екі аяқты айқастырып отыру жүйке тамырларды созып, қисайтып, қан мен қуаттың айналысын кедергіге ұшыратады. Екінің бірінде алыста меңгергіш, зәрядтағыш сияқты үнемі пайдаланатын ұсақ-түйек нәрселерді таба алмай қиналатын болсақ, оларды қалай реттеп жинастырсақ әурешілікті азайтуға болады деген мазмұндарымыз беріледі. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарымызда Шинжан саламаттықты басқару үлкен моделін құрмақшы деген хабарды тыңдаңыздар. Қаңғысымы жоғарылау, қанттың есе бауырына шалдыққан науқастарды күнделікті басқаруда шипагерлер жеті салмайтын науқас адам өзі есіне сақтай алмайтын жағдай үнемі кездеседі. Таяуда Шинжан жариялаған автономиялы районның жасанды зерде мен емдеу денсаулық сақтауды бірлестіру құрылысы қолданылымының дамуын ілгерілетуді шабыттандыру жөніндегі атқару жобасында 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі жасанды зерде саламаттықты басқару үлкен моделін құрып тұрғындардың саламаттық жағдайын дәрежеге түрге бөліп бағалау және басқару. Сондай-ақ бүкіл районымыздағы негізгі сатыда емдеу денсаулық сақтау құрылымдарында зерделенген созылмалы сипатта аурулардың саламаттығын басқаруды қолдау орталығын жалпыластырып құру ортаға қойылды. Жобаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті, даму және реформа комитеті, өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі, цифрландырып дамыту мекемесі бірлесіп басып баратып, созылмалы ауруларды басқару және әлеуметтік денсаулық сақтауды маңызды түйінететін болды. Нақты шаралар мыналарды қамтиды: өңірдегі тұрғындардың саламаттық информациясын жинақтауды ілгерілетіп, көп модельді саламаттық көмекші модель арқылы тұрғындардың денсаулық жағдайын бағалау және аурудың қауіп-қатерін алдын ала межелеу қызмет етумен қамдайды. Қолданылмалы шипагер цифрлы адам немесе цифрлы қосақ көмекшісі жөнінде ізденіс жасап, емделуге зерделі жетекшілік ету, аурулардың жағдайын зерделі ұғысу сияқты жағдайларда науқастарды диагноз қоюдан бұрын, диагноз қою барысында, диагноз қойғаннан кейін жалпы барыс бойынша қызмет етумен қамдайды.

әлеуметтік денсаулық сақтау жағында аурудан сақтану және оны тізгіндеу саласында жасанды зерде мен ірі модель технологиясынан пайдаланып жұқпалы ауруларды бақылау және одан алдын ала сақтандыру, тосын туылған әлеуметтік денсаулық сақтау оқиғаларында шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету, денсаулық сақтауды бақылау, созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеу, ауру ауыртпалығына талдау жасау сияқты белгі сипатты нақты қолданылымды құруды, әрі белгілі бір ерекше ауруға шалдыққан науқастарды қатарға тұрғызып талдау жасау қызметін өрістету жөнінде ізденіс жасауды талап етті. Үйінде адамдар шоғыры жөнінде де арнаулы орналастырулар жасалды. Аналар мен балалардың саламаттығына бағыттап, ұлттық жүйедегі аналар мен балалар тұғырына сүйеніп, желіде балалардың саламаттығын бағалауды және оған жетекшілік етуді өрістетіп, 5G технологиясы кейбіге болатын жабдық, жасанды зерде сияқты тәсілдерден пайдаланып, жағдайы ерекше қатерлі жүкті әйелдер, босанған әйелдер мен балалардың саламаттығын бақылау және басқару жөнінде ізденіс жасайды. Назар ерекше қарттар қауымына шоғырландырып, жасанды зерде арқылы әрекеттенетін қарттардың денсаулығын бақылау, жетекшілік ету, қызмет өтеудің жаңа үлгісі сынақ түйінін өрістетіп, әлеуметтік аумақ қызмет өтеуін түйін еткен, шипақана мен отбасын тұтастыратын тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесі жөнінде ізденіс жасайды. Бұдан сырт, вакцина егуге қызмет өтеу текшесі де сапалыландырылып, зерделі алдын ала келісу, зерделі вакцина ектіруді қузастыру жүзеге асырып, балалардың вакцина ектіру мөлшері мен уағында иммунитеттеу мөлшерін жоғарылатады.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласында аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарында Бұратылау облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншен тауының солтүстік бөктерінде. Оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. 21-де 31 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді екі аяқты зауақ тайқастырып отырудың қандай зардаптары бар дегенге тоқталамыз. Зауақ екі аяқ тайқастырып отырудың қандай зардаптары бар? Көптеген адамның бірінші ағысы омыртқа бағанасы жамбас сүйегі қисаяды дегенге тоқтауы мүмкін. Алайда жұмыс шипагерлігі тұрғысынан алып қарағанда қарамаққа дене еркін болғандай көрінетін бұл бейне жүйке тамырларды біртіндеп созып қисайтып, өт жүйкесіне, қуық жүйкесіне, бауыр жүйкесіне ықпал жасап, қан мен қуаттың тасымалдануына кедергілік жасайды екен. Жұмыс шипагерлігінде алда жылда қанға сүйек қисайса оған жабысқан жүйке тамырлар бейне ширатылған нәрезеңке жіпке ұқсас созылып, пішіні өзгеріп, қан мен қуат сынды осы өзен іркіліссіз ағалмай қалады деп қаралады. Екі аяқ тайқастырып отырған сәтте жамбастың бір жағы биік, бір жағы аласа болады. Бел омыртқасы тепе-теңдікті сақтау үшін бір жағына қисаюға мәжбүр болады. Сонымен бүкіл дене бір түрлі орамалды сығады.

ұпырағандай күйде болады. Мұнда дененің бүйір жағына өтетін аяқтың шауяң өтжүйкесі алдымен соққыға ұшырайды. Астында басылған аяқтағы өтжүйкесі жамбас сүйектің хуантяо ұяшығынан дізенің сыртқы жағындағы яңның чуэн ұяшығына дейін тұтастай басылып тұрады. Бұл бейіні бір тал су құбырының ортасынан бүктегенге ұқсас. Судың ағысы дереу кедергіге ұшырайды. Уақыт өте келе қарасанның сырт жағы ашып ауырып, үйіп мұздайды. Тіпті керіліп созылып, белін жазса сіресетін болады, әрі ауырсынады. Міне осылардың барлығы өтжүйкесі таратқан көмек сұрау сигналы болмақ.

сонымен бірге жондағы зұутай яң қуық жүйкесі де қарбаластыққа түседі. Ұзақ отырғаннан кейін дененің үстіңгі жарым бөлігі санасыз түрде алдыға қарай еңкейіп, қуық жүйкесі шектен тыс созылады. Жон мен белде дәрменсіздену, сіресу сияқты мәселелер артатынан туылады. Бөксе мен аяқтың ішкі бүйірінен өтетін аяқтағы барқын бауыр жүйкесі, ұршық буыны ұзақ уақыт бұралу, ішке қарай тартылу күйінде болғандықтан оңай ауашаланып қалады да, ағзадағы қан мен қуаттың жүрмей тосылып қалуына, яғни қуат пен қанның айналымы жақсы болмауына мұрындық болады. Мамандардың айтуынша, екі аяқты айқастырып отырудың зияны омыртқа бағанасынан басталып, содан аяқтың ақаусыздығына дейін ықпал жасайды екен. Мұны басынан аяғына дейін жаралану десек те болады. Бірінші, қан қысымы жоғарылайды. Екі аяқты айқастырып отырғанда аяқ венасындағы қанның қайтуына ықпал жасайтындықтан жүрек амалсыздан тіпті де күштеп жиырылып кеңейеді. Осыдан барып қан қысымы жоғалайды. Міне бұл көпшіліктен қан қысымын өлшегенде екі аяғын жерге тегіс қоюды талап етудің себебі.

Әрине, мұндай жоғарыла уақыттық болып отыру бейнесін өзгертсе, қан қысымының жоғарылауы қалпына келеді, бірақ қан қысымының жоғарылауы қанттың есеп ауруы, жүрек ауруы бар қарттар қанның айналысына кедергілік жасап, қатер туылудан сақтану үшін мүмкіндіктің барынша екі аяғын айқастырып отырмағаны жөн. Екінші, омыртқа бағанасы бүйіріне қарай қисаяды. Екі аяқты айқастырып отырғанда дененің оң және сол екі жағына түсетін күш біркелкі болмайды. Омыртқа бағанасында кемтігін толтыру сипатты бүйіріне қарай қисаю жағдайы қалыптасып, омыртқа бағанасының пішіні өзгеру, бел омыртқасы мен көкірек омыртқасына түсетін қысымның таралуы біркелкі болмау сияқты мәселелер оңай туылады. Бұдан сырт, екі аяқты айқастырып отыру тағы салмақты болған омыртқа аралық табақшасының өсуі, бел омыртқа өзегінің тарайуы сияқты ауруларды тудыруы мүмкін. Үшінші, жамбас сүйегі қисаяды. Екі аяқты айқастырып отырғанда жамбас сүйегі артқа қарай аунап қозғалады. Ұршық буыны қарбаластыққа түседі. Дененің ауырлық сентрі жеткіледі. Уақыт ұзара келе жамбас сүйегі қисаяды. Тіпті әсілі топтамалақ бөксе жалпақ болып өзгереді. Төртінші, көбею жүйесіне ықпал жасайды. Бесінші, сүйек буындарының қабыну қатерін арттырады. Аяқты айқастырып отырғанда дереу сүйек буындарының қабыну ауруына шалдыға қалмайды, бірақ бұл бейне дізе буынының ішкі қысымын арттырып, семішектің қоректікті сіміруін нашарлатып, тозуын күшейтеді. Семішегі оқсамаған дәрежеде азғындаған қарттар жөнінен алғанда тағы да екі аяғын айқастырып отыру сүйек буындарының қабыну ауруына шалдығу қатерін арттырады. Алтыншы, бұлшық ет зақымдалады. Екі аяқты айқастырып отырғанда басылған бір аяқ ұзақ уақыт қысымға ұшырап, осыдан қан айналысы іркіліссіз болмай, аяқ бұлшық еті зақымдалады. Сонымен бірге тағы бір аяқтың бұлшық еті де ұзақ уақыт қарбылас күйде болудан шаршайды. Оның үстіне дізе буыны ұзақ уақыт иілу күйінде болатындықтан буын семшегі қажалып, уақыт ұзара келе буын қабыну сияқты аурулар пайда болады.

жетінші вена түйінделеді, аяқты айқастырып отыру тақ аяқ бөліміндегі қан айналысына кедергілік жасайды. Уақыт ұзара келе вена түйінделіп салмақты болғандар аяқ бөліміндегі қанның қайтағуы іркіліссіз болмау. Көк тамырдың яғни венаның томпайып шығуы, жара пайда болуы, венаның қабынуы, қанауы сияқты мәселелерді тудырады. Аз санды адамдардың тағы балтырдың негізгі нервтері ұзақ уақыт басылып қан жетіспегендіктен әрекет пен сезім функциясы зақымдалып, аяқ ұйу, қақсап ауру, тіпті аяқ астынан жүре алмай қалу жағдайы туылады. 8. Қамыт аяқ болып қалады. Қамыт аяқ дегеніміз зебуінің алыс ұшына орналасқан балтырдың ішке қарай қисаюынан пайда болған кемістікті меңзейді. Екі аяғы қарамаққа О әрпіне оқсайды. Екі аяғын айқастырып отырғанда үстіңгі жағына түсетін күш біркелкі болмай ішке қарай қисайып, ішкі жағындағы тізе буын аралығындағы қысым артып, шемішектің тозуын асқындыруы мүмкін. Тізе буынының сыртқы бүйіріндегі балтырдың бүйіріндегі қосымша сіңір үздіксіз созылып, босап, сүйек буындарының қабынуы негізінде тізе буынының жартылай таюы қалыптасып, сырттай қарағанда О әрпі формасындағы қамыт аяқ болып көрінеді. Егер сізде екі аяқты айқастырып отыратын әдет болса, мүмкіндіктің барынша өзгертуді ұсыныс етеміз. Мамандар отыру бейнесі мен күнделікті жетекшілік ету арқылы қисайып қалған жүйке тамырларды біртіндеп дұрыс орнына қайтарып әкелуге болатындығын дәріптейді.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Екінің бірінде алыстан меңгергіш, зәриаттағы сияқты үнемі пайдаланатын сияқты түйек нәрселерді таба алмай қиналатын болсақ, оларды қалай реттеп жинастырсақ, әурешілікті азайтуға болады. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз 10 минут уақыт жұмсап үйдегі

ең оңай табылмайтын бес түрлі ұсақ түйек нәрсені, яғни телевизордың алыстан меңгергіші, авар реттегіштің алыстан меңгергіші, қол телефон зарядтағыштың басы, кілт, тырнақ алғыш сияқтыларды тауып алып, оларды жеке жеке ұқсамайтын реңдегі пластыр таспалармен орау, немесе ұқсамаған реңдегі жапсырма қағаздарды жапсыру, сондай ақ әрбір затқа тұрақты орын белгілеу әрекеті.

Көптеген адамдардың әр күні нәрсе іздеуге жұмсайтын уақытын қосып есептегенде жарым сағаттан асады екен. Әсіресе алыста меңгеріш пен зәрияттағы сияқты ұсақ түйек заттарды іздеуге көп уақыт сарып болады. Мұнда нәрселерді таба алмаған кездегі дегбірсіздену қысым реакциясын тудырып, кортизол деңгейін жоғарылатып, кейінгі жұмыстарды ден қоя істеуге ықпал жасайды екен. Бұл есте сақтау қабілетінің нашарлауынан емес, қайта ұсақ түйек заттардың пішіні оқсас реңі бірыңғай үлкен мидың парықтау және орнын тұрақтандыру дерегінің кемшілдігінен болады.

Алуан реңді пластыр таспаның ролы көру түйсігін тұрақтандыру нүктесімен қамдайды. Мұнда қызыл түс салыста меңгергішті, көк түс зәриаттағыштың басын, жасыл түс тырнақалғышты меңзейді. Үлкен ми үстелдегі қымқуыт заттарды көргенде реңді заттар қалды мен назар аударады. Сонымен бірге іздеу өнімділігі барынша жоғарылайды. Онан ары ілгерілей түсіп әрбір түсті затқа тұрақты жинау орнын белгілейміз. Қызыл түсті алыста меңгергішті телевизор шкабының сол жақ суырмасына, көк түсті зәриаттағыштың басын кітап үстелінің оң жағындағы зәриатты орнына тұрақтандырамыз. Әдет қалыптасқаннан кейін нәрсе іздеу міндетінен рефлекс әрекетіне айналады. Әр рет пайдаланып болғаннан кейін реңі бойынша орнына қоямыз.

Бүгін отбасыңыздағы үнемі сізбен жасырын бақ ойнайтын бірнеше түрлі ұсақ түйек нәрсеге рең салауатын беріңіз. Бір аптадан кейін мінезіңіздің жақсарғанын, сыртқа шығудан бұрынғы былық балықтың азайғанын байқайсыз. Бұл есте сақтау қабілетіңіздің жақсарғандығынан емес, қайта іздеуге кететін өзіндік құнды нөлге түсіргендігіңізден болады. Ұсақ түйек істерге алаңдамасаңыз бір күн алаңсыз боласыз. Реңді пластыр таспа қымбат емес, қымбаттысы сіздің нәрсені іздеу барысында сарып болған ұстамдылығыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдарман қауым. Әуелі Болат Құмарбекұлының орындауында Ұларбек Минатқанұлының өлеңіне жазылған Ақылбек Әділқанұлының әні «Арман» әнін тыңдаңыздар.

0: мұңғыл тілінде шырқалған «Сәлеметсіз бе» деген әнді Ауйу тудың орындауында тыңдаңыздар.
1: Сән бәні о?
2: Сән.
1: Бейтсоқ церілмент

Бағдарламамыздың соңында Жахман Хахарманұлының өлеңіне жазылған Мағай Молдақанұлының «Морим» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Сәния Өнерқанқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Пейжин уақыты сағат 20:30 минут.
0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 18-ші күні, бейсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Румжа қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжанның батысы сияқты өңірлердің шынары жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тияншаның солтүстік бөктерінде, шығыс Шинжанның шынара өңірлерінде және оңтүстік Шинжан ойпатының шынара өңірлерінде 35-50 градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты, ең төменгі температура 22-50 градус, ең жоғарғы температура 32-50 градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжілісі ашып, Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Шинжанды жаппай заңмен басқару және экологиялық ортаны оңғау қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасады.
3: Районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар алған беттен қайтпай партияның жасампаз назариясының батыл сенушілері, адал атқарушылары боламыз десті.
0: 2026 жылғы Шинжан халықаралық саяхат саудагерлер жиналысы Хотанда өткізіліп, 31 халықаралық саяхат саудагері жиналысқа қатынасып, көптүрлі селбесті келісіміне келді.
3: Экологияны алдымен ескеріп, Құлжа қаласының бір құрылыс нысаны қызғылт қараторғай үшін уақытша тоқтатылды.
0: Үрімжі қаласы 2026 жылы үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беріп, тұрғындардың тұрақты және шарт жағдайы жақсартылған тұрғын үй қажетін қолдады.
3: Дәнву мерекесі таяп қалды. Шинжанның ерекше қияқ күріші базардың айрықша қарсы алуына ие болды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 6 айдың 18-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шуджиі Чэн Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуджи Ши Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, Шинжанды жаппай заңмен басқаруға қатысты қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, Жұңғы Коммунистік партиясының мемлекетті жаппай заңмен басқаруға басшылық ету қызметі ережесін мұқият дәйектендіріп, атқарып, партияның Шинжанды заңмен басқаруға жаппай басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет басыны санасын мықтап игеріп, Жұңхабылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түйінді қызметтерді тиянақтандырумен ұштастырып, ғылыми жолмен заң шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділиеді әділ болуды, жалпы халықтың заңға бойсынуын бір тұтас ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, орнықтылықты маңдайалды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, одайландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектендіруді, атқаруды мықты игеріп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылуы деңгейін жоғарылатып, арзарман қызметінің заңмен басқарылуын ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу керек. Заңмен басқару арқылы жоғары сапалы дамуды қорғап, әкімшілік заң атқаруды арнаға түсіру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, мемлекет бойынша бір тұтас үлкен базар құрылысына үйлесетін түзім белгілемелерді жедел орнатып, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралаған шаруашылық сауда ортасын қалыптастырып, шетелге саятын заңмен басқару жүйесі құрылысын күшейтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тиімді заңмен басқару шарт жағдайын әзірлеу керек. Заңмен басқару үгіт тәрбиесін күшейтіп, автономиялы районның 9-ші 5 жылдық заң жалпыластыру жобасын ғылыми жасап, азаматтардың заңмен басқару сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, Тұтас қоғамда заңмен басқаруды қадірлейтін, ережеге бойсынатын, келісімге құрмет ететін, әділдікті қорғайтын тамаша орта қалыптастыру керек. Әр дәрежелі партком, партия басшылық группасы заңмен басқару қызметінің тұлғалық жауапкершілігін мұқият атқарып, заңмен басқару ой желісімен, заңмен басқару тәсілі арқылы реформа, даму, орнықтылық қызметтерін ілгерілетіп, Синьцзянда заңмен басқару құрылысы міндеттерінің тиянақтанып табысты болуына шынайы кепілдік ету керек.
0: Мәжіліс автономиялы районның экологиялық ортаны оңау қызметін ақылдасып орналастырып, бұлай деп баса дәріптеді. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын іштерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, тұнықсу, жасылтау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді мықти керіп, экологиялық ортаны қорғауды басқаруды ең батыл позициямен, ең пәрменді шарамен ілгерілетіп, қоршаған ортаны қорғау мен экономикалық дамудың сәйкесе алға басуын жүзеге асырып, еліміздің батыс солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу керек. Мәжіліс автономиялы районның төмен кеңістік экономикасын дамыту қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Синьцзянның байлық өңірлік орын сияқты әбзал көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, төмен кеңістік негізді құрылғы құрылысын жеделдетіп, даму негізін бекемдеп, төмен кеңістік жасау кәсібін белсене дамытып, кәсіптің шоғырлануын жеделдетіп, төмен кеңістіктен пайдалану ортасын кеңейтіп, әр ұлт бұқарасының өндірісі мен тұрмысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеп, бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, төмен кеңістік экономикасының жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілету керек. Мәжіліс Дуау мерекесі кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық қызметін ойдағыдай істеу жөнінде орналастыру жасап мыналарды талап етті. Жер-жер тараулары, әрдайым қам жеп тұратын, жауапкершілік сезімін шынайы күшейтіп, кезекшілік дайындығын және шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігін күшейтіп, қоғам орнықтылығын қорғау шараларын тиянақтандырып, егжей-тегжейлендіріп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, жол қатынас, саяхат көрінісі өңірі, көлемді қимыл сияқты түйінді салалардағы қауіпсіздіктен сақтануды күшейтіп, жер сілкінісі тасқын мезгіліндегі нашар ауа райы,

0: сел, лай көшкіні және орман, жайылым, өрт апаты сияқты апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін таңғалақты ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының тыныш, жарасымды мереке өткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 16 күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Хотан аймағының Қарақаш ауданына барып, жұмыстандыру арқылы кірісті арттыру және ерекше ауыл шаруашылығы, жазғы жиын-терін, мәдениет, саяхат сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Әрі Хотан аймағының жұмыстандыру арқылы кірісті арттыру әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Ол былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстаныммен жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, жұмыстандыруды алдымен ойластыруды көрнектілендіріп, ерекше әбзәл кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Жұңғы ғылым академиясы Шинжан бөлімшесі Қарақаш ауданы Жаханбақ ауылында құрылғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттырудан үлгі көрсету инженерия нысанын атқарды. Еркін Тунияз ғылыми зерттеу қызметкерлерімен әңгімелесіп, былай деп баса дәріптеді. Ғылым технология арқылы күш үстеуді күшейтіп, қыстақ тұрғындарына озық басқару және егіншілік технологиясын үйретіп, тіпті де көп бұқараны жұмыстандырып, кіріс арттыруға жетектеу қажет. Ол тағы көгөніс қалтқысына барып, егіншілермен бетпе-бет әңгімелесті. Ол былай деді. Хотан аймағының құрылғы ауыл шаруашылығы ерекше әбзалдылыққа ие. Көп негізді сату арнасын кеңейтіп, шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін кемелдендіріп, көлемдендіру, өлшемдендіру, маркаландыру жағына күш салып, құрылғы ауыл шаруашылығын зорайтып, күшейтіп, бұқараны кәсіптің даму пайдасынан игіліктендіру керек.
0: Қарақаш аудандағы шынара тоқыма киім-кешек кәсіпорындарында Еркін Тунияз сияққа кіріп, тоқыма киім-кешек арқылы жұмыстандыруды жебеу жағдайын ұғысты. Ол кәсіпорындардың сенімді бекем деп, саясаттан ойдағыдай пайдаланып, тізбекті шын мәнінде ұзартып, толықтап, күшейтіп, анағұрлым көп кәсіптену жұмыс орнын әзірлеуін, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуға баулуды күшейтіп, әр ұлт қызметкерлерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеуді үміт етті. Қарақаш ауданының уақыттық жұмыс істеу базарында Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Жұмыс орны информациясын дер кезінде жаңалап, қызмет өтеу иқуатын кемелдендіріп, қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, алаңсыз жұмысшы істететін, ойдағыдай жұмыстандыратын, бұқараны алаңсыз ететін жұмыстандыру текшесін күш сала қалыптастыру керек. Еркін Тунияз атыз басына барып, жазғы жиын-терін жағдайын нақты орында тексеріп былай деп баса дәріптеді. Жазғы астықтың жинап алуға, тестілерін түгел жинап алуға, астықты толық қамбалауға бар күшпен кепілдік етіп, сапалы тұқым, озық ауыл шаруашылық машинасы, ұтымды әдістерді жалпыластыру тебінін арттырып, астықтың бірлік өнімі мен сапасын онан ары жоғарылату тиіс. Тұтқағазы кәсіп бақшасында Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тұтқағазын жасау шеберлерін көптеп жетілдіріп, өндіріс көлемін кеңейтіп, мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды күшейтіп, тұтқағазын Хотан саяхатының жарқын танысқысына айналдыру керек. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз Хотан аймағы мен Қарақаш ауданының жұмыстандыру, кірісті арттыру жағдайы жөніндегі мәліметін тыңдады, әрі кәсіпорын уәкілдерімен және жұмыстанған бұқара уәкілдерімен әңгімелесті. Ол былай деп атап көрсетті. Жұмыстандыру ең үлкен халық тұрмысы. Хотан аймағы Чонхуа ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жиілетуге табан болып, жұмыстандыру қызметін бастан аяқ көрнекті орынға қойып, ерекше қолдау саясатынан ойдағыдай икемді пайдаланып, жазыл кен шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін өңдеу сияқты еңбек шоғырланған кәсіптерді зорайтып, күшейтіп, орталық кәсіпорындарының автономиялы районға қарасты мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіріп, жұмыстануға жетекшілік ету қуаты күшті бір топ кәсіп нысандарын ырықтылықпен жоспарлау қажет. Қызмет өтеуді, жұмыс орнын, саясатты ырықтылықпен жеткізіп, жұмыстануды қолдау, қамтамасыз етуді күшейтіп, бұқараны жұмыстану көзқарасында бұрылыс жасауға бастау керек. Автономиялы районның экономиканың орындықтылық барысында жақсаруын ілгерлетудегі бірқатар шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, уақыттың тең жартысы өткенде міндеттің тең жартысын орындап болуға кепілдік ету тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды тереңдетіп, тамаша істіл арқылы түрлі қызметтердің сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруды ілгерлету керек.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Синьцзяндағы қалың партия мүшелері мен кадрлар жаппай былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мәйекті мәнін, әмәлиеттік талабын дәлме-дәл игеріп, үйрену нәтижесін адалдықпен партия үшін қызмет істеудің, партияны қорғаудың, партияны бар күшпен гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің іс жүзіндік әрекетіне айналдырып, Жұңғоб үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерлетуді пәрменді саяси кепілмен қамдаймыз. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық сипатты үлес қосты. Бұл партиямыздың коммунистік партияның бейлік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылысының заңдылығы жөндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекші мәнге ие. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Ян Фан былай деді. Жаңадан гүлденген салалар экономикалық қоғамдық дамудың маңызды құрамдас бөлігі. Әрі партия құрылысы қызметінің жаңа кең өрісі және маңызды шебі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын түбірлі бойшыну өлшем етіп, екін қамту сапасын, өнімділігін күш сала жоғарлатып, жаңадан гүлденген салалардағы түрлі ұйымдардың ақаусыз дамуына жетекшілік етеміз. Түрлі қауымды бұлжымай партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге бастаймыз. Синьцзян Шифэн Дашюсі парткомының тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы Уан Вэйвэй, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, шынайы атқарып, жаңа дәуірдегі жоғары мектептердің ұйымдастыру қызметін жоғары өлшеммен шынайы игеріп, партияның саяси құрылысының жетекшілік ролын үздіксіз сәулелендіріп, негізгі саты ұйымының жауынгерлік қамалын бекемдеп, партия құрылысы қызметінің оқыту жүргізу, адам тәрбиелеу, өңірлік стратегиялық дамумен ішкерлей ұштасуын ұқсас бағытта қуат үстеуін ілгерілетеміз деді.
0: Қорғас қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасары бастығы Шүй Жан шекара өткелінің іш жүзіндігін тиянақ етіп, мемлекет қақпасы партия құрылысы марка құрылысын тереңдетіп, назарды негізгі сатыны басқаруға, шекара өткеліне қызмет өтеудің бірінші шебіне шоғырландырып, партия мүшелері атойшылдар қосының күшейтіп құрып, бұқараның талап тілектерін шынайы бітіріп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы шекара өткелінің есік ашуына, дамуына қызмет өтейміз деді. 14-ке табанды болуда партияның жасампаз назариясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болу айқын алға қойылды. Көпшілік былай деді. Үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта игілеп, назария үйрену жетістіктерін, экономиканың дамуы мен халық тұрмысын жақсартуды ілгерлетудің нақты әрекетіне айналдырамыз. Ние ауданы, Ние ауылы, Гуаңмин қыстағы партия ячейкасының шужиі. Нұрниса хан Мәттұрсын, біз партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, партия басшылығын халық тұрмысындағы әрбір нақты іске сіңіріп, қыстақ тұрғындарының қалтасын тіпті де қалыңдатып, кесесін тіпті де мақты ұстауына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақты тіпті де көріктендіреміз деді. Қорлағаласы ынтымақ мәлісі партия қызметі комитетінің мүшесі, іс басқармасының орынбасары меңгерушісі Мәлікзат Мәмет, ұйымдық жүйені күшейтіп құрып, партия ұйымын шағын аумаққа, ғимаратқа, сауда шеңберлеріне дейін жеткіземіз. Назарды халық тұрмысы қызметінің нақты өнімділігіне шоғырландырып, көне шағын аумақтарды жаңалау, қарттар мен балаларға қызмет өту сияқты бұқараның көкейтесті мәселелерін жіті қадағалап, істілді үздіксіз жақсартып, жоғары сапалы

0: партия құрылысы арқылы мәлінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етеміз деді. Келпін аудандық ауыл шаруашылығы ауылғыстақ мекемесінің орынбасар бастығы, мал шаруашылық мекемесінің бастығы Улин, Ши Цзиньпинь партия құрылысы идеясын жетекші етіп, партия мүшелері технологиялық атойшылдар қосының отбасыларына барып, бағымшылық технологиясын үйретуге ұйымдастырып, кәсіп жағынан сүйемелдеу саясатын тиянақтандырып, бағымшылардың өндірісті дамытудағы қиын мәселелерін шешіп, мал шаруашылығының дамуы мен малшылардың кірісін арттыруды ілгерілетеміз деді. Ұлықшат аудандық одақ комитетінің шуші Уя Джин былай деді. Партия туы қай бағытты көрсетсе, одақ туы сол бағытқа тураланады деген түбірлі бойысыны өлшеміне табанды болып, партия құрылысы арқылы одақ ұйымы құрылысына жетекшілік ету өзекті қызмет желісін мықтап арқау етіп, шекарадағы қызыл зерттеу үйренуді, анар дәні идея саяси тақырыптық сабаққанасын ұдайландырып өрістетіп, партия құрылысы байлығына сүйеніп, жастарға қызмет өтеу қызметтеріне күш істеп, негізгі саты одақ ұйымдарының жауынгерлік қамалын үздіксіз бекемдейміз.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-шы күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 31-ші топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерілеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыз-арман айтқан әшкерілеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Уйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 17-ші күні түстен кейін 2026 жылғы Шинжан мәдениет және саяхатты дамыту жиналысының маңызды сәйкесті қимылы 2026 жылғы Шинжан халықаралық саяхат саудагерлері жиналысы Хотанда өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс саудагерлері Күнлунда бас қосып, Жібек жолында тең игілікке кенелуді негізгі тақырып етіп, 23 мемлекеттен және Шиянган районынан келген 31 халықаралық саяхат саудагерлері жиналысқа қатынасты. Қимыл Бентуан мен жергілікті орынның мәдениет саяхатын бірлесіп таныстыру, кәсіпорындарды түйілістіру, кеңесу, саяхатшыларды Шинжанға енгізу, селбесті келісіміне қол қою сияқты буындарды қамтиды. Тоқтамға қол қою салтында көптеген Шинжан саяхат серіктестігі, Индонезия, Шиянган сияқты жерлердегі саяхат саудагерлерімен селбестік жасасты. Шиянган халықаралық экономика сауда селбестік қоғамының алқа меңгерушісі Чин Чиңдун, біз көптеген мәдениет жасампаздығы жағындағы ұғымдармен қамдап, біздің Хотан қастасы өнімдерін Шиянган аумын райондарына тіпті бүкіл дүние жүзіне жалпыластыра аламыз. Біз тағы да басқа да қаржы қосуда, финанс, мемансарай, мәдениет жасампаздығы, азық-түлік, оқу-ағарту, ғылым-технология сияқты жақтарда Шинжанға келіп жан-жақты селбестік жасауға жұмылдырамыз деді. Жиналыстағы кәсіпорындардың еркін кеңес буындарын орналастырып, мәжіліске қатынасқан кәсіпорындар мен халықаралық саяхат саудагерлерін бір-бірімен түйілістіру текшесімен қамдап, назарды жолаушы қайнарын өзара жеткізу, сара туындылар желісін бірге құру, халықаралық бірлесіп сату сияқты салаларға шоғырландырды. Тұран Қазақстан саяхат мекемесі шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Сартаева Раушан, қазір көптеген қазақстандық саяхатшы өз көлігімен Шинжанға келіп саяхаттағысы келеді. Сондықтан біз қатысты тараулардың өз көлігімен саяхаттауға қатысты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіріп, өз көлігімен саяхаттаушылардың Шинжанды алаңсыз саяхаттауына, Шинжанның жаратылыстық көрінісі мен өзгеше тартымдылығын жан-жақты сезінуіне мүмкіндік жасасақ деген үміттеміз деді. Жиналыстағы да 4 күндік алдыңғы мерзімдік желіні тексеру қимылын ұйымдастырды. Көптеген халықаралық саяхат саудагерлерінің уәкілдері Құлжа қаласы, Леушен көшесі, Сайрам көлі, Қызыл Мұңүй, Күшар көне қаласы сияқты жерлерді көрді. Осы ретке Шинжан мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы бірге жариялаған шекарадан кіріп саяхаттауды қолайландыру саясаты да көптеген шетелдік саяхат саудагерінің назарын аударды. Россия Джунго саяхат торабының бас меңгерушісі Ягакин Константин қазір Джунго мен Россия визасыз өту саясатын шығарды. Осы рет шығарылған бірігідіру саясаттарда саяхатшылардың жүріс-тұрысына тіпті де қолайлы болды. Біз қайтып барғаннан кейін россиялық саяхатшыларға көңілімізге ең үйлесетін сары саяхат желісін әзірлеп, Шинжанның көркемдігін сезіндіреміз деді. Автономиял райондық мәдениет және саяхат меңгермес партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Жан Ли Ин, кеденнен өту қолайлығы, шекараттап төлеуден көп түрлі тілде қызмет өтеуге, шетелге саятын жатын орын қамтамасыздығының тұтас тізбегін сапаландыруға дейін, мұндағы мақсат тіпті де көп шекара сыртындағы саяхатшының жібек жолын бойлап, Тяньшан алабына қадам тастауына мүмкіндік жасап, Шинжаңның мәдениет саяхатының жақсы болуымен бірге тіпті де тартымды болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі. 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі ашылу алдында тұр. 6-шы айдың 17-ші күні Үрімжі қаласы 3S қала сапалы қызмет өтеу жүйесін жариялап, жоғары өнімді сауда істері, іркіліссіз жүріс-тұрыс, көңілді тұрмыс сынды үш үлкен бөлікті арқау етіп, шекараттаған финанс, кәсіп саласын көзден кешіру, жүріс-тұрысқа тиімділік жасау, билет түбіршігі экономикасы, мәдениет саяхат, көрмелік қойылымы сияқты желілес шараларды алға қойып, көрмені егжей-тегжейлі қызмет өтеуімен қамтамасыз етеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Көрме кезінде көрменің есік билеті немесе көрмеге қатынасу куәлігіңіз болса, Үрімжіден нақты игіліктен аласыз. Көпшілік күшке ие билетпен, куәлікпен бүкіл қаладағы барлық әлеуметтік қатынас метро және BRT линиясына тегін отыруына болады. Мәжіліс көрме орталығының төңірегіне аралық автобус алғашқы бекеті құрылып, көпшіліктің сауда шеңберінен көрме алаңына төте баруына қолайлық жасалады. Зат сатып алу жағында бүкіл қаладағы 60 неше саудагер арнаулы тиімділік жасап, ірі сауда сарайларын, ерекше ассу орындарын, мейман сарай және май құю пункттерін қамтиды. Көрмеге қатынасушылар көрме алаңында екілікті жаймалап, үкіметтің тұтыну билетін алып, ассу орындары және қолайлы дүкендерде тікелей толайластырады. Сауда сарайын аралап болғаннан кейін Үрімжі 10 арнаулы саяхат линиясын шығарып, мұражай, Хуңшан бақшасы, Тяньшан үлкен шатқалы, халықаралық үлкен базар түгелдей қамтылды. Көптеген саяхат серіктестігі әуежайдан алдынан шығу жеткізу, саяхаттай жүріп суретке түсу және линия ақысын кемейту қызмет өтеуімен қамдайды. Күндіз көрініс өңірлерін тамашалап болғаннан кейін кеште ойын-сауық қойылады. Көрме кезінде бүкіл қалада 20 неше рет таңдаулы ойын-сауық қойылады. 3S қызмет өтеу жүйесі, сауда, қатынас, мәдениет, саяхат, финанс сияқты көп жақты байлықтарды біріктірді. Үрімжі қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының Шудия Янджун үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеп қамтамасыздандырып, тамаша рай қалыптастырып, 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесін қауіпсіз, тәртіпті, тартымды, табысты халықаралық салтанатты жиналыс етіп өткізуге күш саламыз деді.
0: Тяньшанды мерке бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Шинжан қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі Қашқар қаласының іш жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру сияқты салаларда үздіксіз күш салып, жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ван Дун мен Таң Чуэ Чянның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қашқар қаласының жаңа дәуір өркениет әмәлият орталығы Шинжан қаласының 14-ші 5 жылдық Шинжанға көмектесу жобасындағы түйінді нысан. Орталық қарттар қимыл орталығы, кітапхана, мәдениет сарайы, жастар мен өрендер қимыл орталығы сияқты әлеуметтік қызмет өтеу байлықтарын біріктіріп, жалпы халықтық кітап оқу, классикалық шығармаларды оқу, бейзаттық мәдени мұраларды көрмеге қою, әдебиет көркемөнер ойындарын қою сияқты халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетті. Қашқар қаласының тұрғыны Жаулан Ин, өз отбасымыз сияқты уақыт толғанда осы араға қарай жүгіреміз. Керемет, өте-мөте біз сияқты қарттар жөнінен алғанда бір түрлі тәуелділік сезімі бар. Бізде үнемі баламызды алып келеміз. Біз осы арада әрекет жасағанда балаларымыз мемлекеттік салтсана сарайына барып, мемлекетіміздің мемлекет жауһарын көріп көз айдын болады, ойнап жүріп үйренеді. Бізде алаңдамаймыз деді. Орталық 2021 жылы салынып болып іске қосылғаннан бері түрлі үйрену ұжымдарын жиыны 10 мың топ реттен астам, 200 мың адам реттен астам қабылдады. 3 жылдан бері Шинжанның Шинжанға көмектесуінің қолдауында оңтүстік Шинжандағы тұңғыш көлемді ғылым жалпыластыру, оқу-ағарту базасы, Қашқар ғылым технология сарайы, сондай-ақ бұқаралық кітап үйі, Чонхуа мәдениетін үйрену сарайы, Жұлдызды аспан театрханасы сияқты бір топ мәдениет ғылым жалпыластыру шебі іркес-тіркес құрылды. мәдениет арқылы Шинжанға көмектесуден сырт Шинжанның Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы Қашқар қаласының ауыл шаруашылығының дамуына дем берді. Дәл қазір Шинжан Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасына орналасқан Шинжан Мыңшаугуо экологиялық ғылым технология шекті серіктестігі жергілікті орынның ерте пісатын әнжүр сортын қорғау жетілдіру сынағын өрістетуде. Бақшаның негізді құрылғылары мен саясатты қолдауынан пайдаланып, кәсіпорын көп түрлі технологияның базарға кіруін ілгерілетті. Серіктестіктің құрушысы Ван Шеншин бұл жақтағы орта қиыгіліктенетін тәжірибе қана бар. Біз енді қаржы тәжірибе қана құрмаймыз, біз бұл арада негізінен бірінші кәсіп саналатын әнжүр егумен шұғылданамыз. Екінші кәсіпте безену бұйымдарының шикізаттарын, дәрі-дәрмек шикізаттарын да аламыз деді. Қазір Шинжан Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы 65 күн нұры жылы жайын зерделендіріп жаңалап, Қашқар оңтүстік Шинжан жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технология жасампаздық орталығын құрды.
1: Дәл қазір күшәр ақ өрігі үзудің қауырт мезгілін қарсы алды. Жергілікті орын электронды сауда текшесіне сүйеніп, тіке таратылым бөлмесін Атыздағы өрік орманына көшіріп апарып, үзген күні жөнелтуді жүзеге асырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күшәр қаласы Чымен қалашығының өрік бақшасында өріктер бұтақтарда самсып, жүргізуші тіке таратылымда үстінде ақ өріктің сапасын түсіндіріп, үзу, сұрыптау, қораптау жалпы барысын көрсетсе, енді бір жағында тіке таратылым бөлмесіндегі тапсырыс беру жағдайына негізделіп, жеміс егетін диқандар өріктерді үзіп, жәшікке салып, тасымалдап, затты жөнелтуде. Күшәр қалалық электронды сауда қоғамының бастығы Жаңхау былай деді. Бұрын біз өрік жинайтынбыз. Диқандар әрқайсы қыстақтардан өрікті үзіп әкеліп, біз базарға апарып сұрыптағаннан кейін қораптап, онан соң жедел жеткізу серіктестігіне тапсырып беретінбіз. Тұтас барысы біршама күрделі болатын. Қазір біз тұтас қамдау тізбегінің барысын өрік бақшасына тікелей орналастырдық. Біз өрікті таңертең үзсек, дереу аулада сұрыптап, онан соң жәшікке салып, шүнфың жедел жеткізу автокөлігі жеміс бақшасының шетіне келіп, екілікті жаймалап автокөлікке тиеп, затты жөнелтудің тұтас барысын орындаймыз. Бұл үлгі сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жеміс бақшасында жұмыс істеуге баурады. Чымен қалашығы Пинган қыстағының тұрғыны Шайда Ахмет: «Мен әр күні осы арада өрік үземін, қаптаймын. Мен әр күні 100 юан кіріс кіргіземін. Үйдің жанында өте қолайлы, қатты қуаныштамын», деді. Қазір күшәр ақ өрігінің күндік орташа сатылу мөлшері 2000 тапсырыс айналасында. Күшәр қалалық электронды сауда қоғамының бастығы Жаңхау: «Өрікті негізінен Жозяң мен Хунан, Хубей, Юннан, Гуйжоу, Сычуан өңіріне қарай жөнелтеміз. Біз негізінен 48 сағатта, ең жай болғанда 72 сағатта өрікті сөз жоқ қаридарлардың қолына жеткізіп, қалың тұтынушылардың ең жас өрік жеуіне мүмкіндік жасаймыз», деді.
0: Таяуда Құлжағыласы Баяндай қалашығындағы бір мемлекет жерін жан жақты жөнге салу нысаны уақытша тоқтатылып, мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын хайуанат 10,000-нан астам қызғылт қара торғайдың тіршілік етіп, өсіп өрбуіне жер босатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Әр жылы жаз басында қызғылт қара торғайлар іле сақырасында ұя салып, жұмыртқалап балапандарын жетілдіреді. Биыл 5-ші айдың орта шенінде тұңғыш топтағы қызғылт қара торғайлар осы құрылыс алаңына жетіп, көп өтпей 10,000-нан астам құс осы араға топталып, құрылыс орнындағы ұсақ тастардың саңлауынан пайдаланып, ұя салып көбейе бастады. Іле облыстық шегіртке тышқан жою қолбасшылық орталығы қызғылт қара торғайлардың құрылыс аумағына келіп, қонақтағанын бақылағаннан кейін нысан жүргізуші жаққа жұмыс тоқтату ұқтыруын жеткізіп, құрылыс жұмысын уақытша тоқтатып, механикалық жұмыспен адамдардың ағылуынан құстардың өсіп өрбуіне кедергілік жасауды азайтуды талап етеді. Іле облыстық шегіртке тышқан жою қолбасшылық орталығы алдын ала мәлімет беру бөлімінің кадры Сәмен Тоқтасынұлы: «Қараңызшы, міне бұл қызғылт қара торғайлардың жұмыртқа басу жағдайы. Тағы бір аптада 10 күнге дейін ұша алатын болады», деді. Тілшінің «Неше күнде бір келіп жағдайды тексересіздер?» деген сұрағына ол: «Бір аптада бір рет келеміз», деді. құрылыс жүргізуші жақ қызғылт қара торғайлардың қонақтаған жерлеріне белгі тақтасымен сақтық белбеулерін орнатты. Құлжағаласы баяндай мемлекет жерін жан жақты жөнгі салу нысанының жауаптысы Чан Чиан күнделікті бізде осы сақтық белбеулерімен белгі тақталарын қорғаймыз. Ең соңғы бір құс ұшып кеткеннен соң барып жұмысты қалпына келтіреміз. Бұл төтенше лайықты деді. Іле облысында әр жылы 3 миллион 500 мың мұжайлым шегіртке апатының қатеріне тап болады. Қызғылт қара торғайлардың азық аулау қуаты төтенше күшті 1 миллион 500 мың да 1 миллион 700 мың

0: мұжайлымды зиянды жәндіктерден сақтауға болады. 2008 жылдан бері Іле облысы жиыны 108 жасанды құс ұясын салып, әр жылы 800 мыңнан 1 миллионға дейінгі қызғылт қара торғайлардың дамылдап өсіп өрбуіне мүмкіндік жасады.
1: Таяуда Шинжан ауылшаруашылық ташүйесінің шөп шаруашылығы мамандары ұжымы зерттеп жасаған бірді толықтау, екіні орындау, үшті жоғарылату, сапалландыру шоғырлы технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылым мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге ғылым технологиялық тірек әзірледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай-ақ толықта бегу, яғни топырақты мүмкіндік барынша аз қопсту алғы шартында үйлесімді шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымдарға дәлмедәл толықтап сіңіру. Екіні орындау дегеніміз дәлмедәл суару мен дәлмедәл тыңайтқыш беруді сәйкесті атқарып, шөптің өсу кезеңіне топырақтың су құрамы мен қоректік жағдайына қарай ғылыми басқару. Үшті жоғарылату дегеніміз жайылымның құнарлылығын, жайылымның өндіргіш күшін және егінші малшылардың кірісін сәйкесті жоғарылатуды меңзейді. Шинжан ауыл шаруашылық ташүйесі шөп шаруашылығы ғылыми зерттеу ұжымының мүшесі Уаң Шуэжуй тілшіге. Ұжым осы мезгілде Хэжин ауданы Байымбұлақ сахарасындағы Теншан тас орманы өңірінде жайылымды қалпына келтіру қызметін өрістетіп, Байымбұлақ сахарасында ұзақтан бері жалғасып келген жайылым өндіргіш күшінің төмен болуы, өсімдік жамылғысы бүлініп, топырақ қабатының тақырлану аумағының кеңеюі сияқты көрнекті мәселелерді күш сала шешті дей келіп былай деді. Байымбұлақ сияқты үстіртті суық теңіз деңгейінен биік ортаға қарата біз мынадай реттеу жүргіздік. Біріншіден, тұқым сіңіру уақытын реттеп, төмен температура қатерінен сақтандық. Екіншіден, суыққа, құрғақшылыққа төзімді, өсіп өнуі біршама күшті шөп тұқымын сұрыптадық. Үшіншіден, жерді жыртпай-ақ толықтап сіңіру үлгісін қолданып, бұрынғы чым мен топырақ құрылымын бүлдіруді азайттық. Төртіншіден, толықтап суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру арқылы судан пайдалану өнімділігін жоғарылаттық. Былтыр 5-ші айда бұл ұжым Байымбұлақ сахарасында тоңғыш топта тұқым сіңіріп, жиыны 300 мың жерге шабындық етті. Бір жылдан астам уақыт тәжірибе жасау және үлгі көрсету арқылы тоңғыш топтағы қалпына келтірілген өңірлерде өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі жоғарылап, тақырланған көлем азайып, азықтық шөп өнімі артқан тамаша жағдай белең берді. Уаң Шуэжуй: «Биыл ұжымымыз 500 мың жерге шабындық егуді жоспарлады» деп таныстыра келе, кейін біз өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі мен топырақтың қоректік құрамының өзгерісін үздіксіз бақылап қалпына келтіру үлгісін бағалаймыз. Әрі үлгі көрсету районында орнықтылықты сақтағаннан кейін Байымбұлақтағы тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтірудің технологиялық үлгісін қорытындылап, кейінгі жалпыластыруға, қолдануға негіз әзірлейміз деді.
0: Үрімжі қаласы 2026 жылы үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беріп, тұрғындардың тұрақты және шарт жағдайы жақсартылған тұрғын үй қажетін қолдады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке қосымша қаражат беру объектісі мыналар: Үрімжі қаласының әкімшілік өңірінде жаңадан салынған тауар үй сатып алып, тауар үй сауда тоқтамына қол қойған, әрі саясатты атқару мерзім шегі ішінде торапта қол қойып естелікке алдырған үй сатып алушылар. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі Қоражай базары бөлімінің орынбасар бастығы Джоу Яуэн: «Әрбір тұрғын үйге 8000 юань қосымша қаражат беріледі. Оның үстіне тек бір рет қосымша қаражаттан игіліктенеді. Өтініш беріп, тексеріп, мақұлдау тәртібі бойынша таратылады. Қосымша қаражат алуды өтініш ету арнасы мен тәсілі кейін қоғамға жарияланады», деді. Джоу Яуэн осы ретке қосымша қаражаттың атқарылу уақыты 2026 жылы 6 айдың 17 күнінен 30 күніне дейін, тауар тұрғын үй сауда тоқтамына торапта қол қойып естелікке алдыру уақыты 6 айдың 30 күні мерзім шегішінде болуы қажет. Үй сатып алатын бұқараның ашу саудагерлерінен мерзім шегішінде торапта қол қойып естелікке алуға болатын болмайтынын сұрауына болады дей келіп, назар аударуға тиістісі: көне тұрғын үй, арзан, пайдалануға қолайлы тұрғын үй, өлшеммен сатылатын қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй сияқты қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй, жатақхана, сауда дүкені, сауда ғимараты, автокөлік қоймасындағы автокөлік орны сияқты тауарға жатпайтын тұрғын үйлер осы ретке үй сатып алуға ақ

0: жалай қосымша қаражат беру саясатынан игіліктен алмайды деді.
1: Таяуда орталық радио телевизия бас станциясы мен Шинжан жастар өрендер баспасы бірлесіп жасаған дүниежүзіндегі тұңғыш мүшел тақырыбындағы үлкен экранды кино табыс төрінде 29-шы кезекті халықаралық үлкен экранды кино қоғамының жылдық сыйлық таратуында үш үлкен сыйлыққа ие болды. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Табыс төрінде деген кинода 8 жастағы қыз бала Жула мен Монғол жылқысы Тулайдың надам 18 километрлік төзімділік жарысына қатынасуы негізгі желі етіліп, тарпаң, араб жылқысы сияқты дүниежүзіндегі 8 ірі уәкілдік сипатты жылқы тұқымының өсу хикаясы баяндалады. Шинжан қарамайлы тұяқты жабай хайуанаттар жаратылыстық қорығы фильмнің маңызды түсірілген жері. Тарпаңды далаға қоя беру және экологияны қорғау барысы фильмнің өзекті парағы. Шинжанның экологияны қорғау жетістіктерін әйгілеу үшін Шинжан жастар өрендер баспасы 7 миллион 500 мың юан арнаулы қаржы босатып, кино түсіру, жасау, үгіттеу сияқты қызметтерді қамтамасыз етті. Шинжан жастар өрендер баспасы чекті серіктестігінің орынбасар бас редакторы Лу Кайу, біз өз жеріміздің байлығына сүйеніп кескін қалу группасына селбесіп, далада кескін қалуды орындап, шөл даланың терең қойнауындағы экологиялық хикаяларды экранға сәтті шығардық. Шинжанның тарпаңды қорғау хикаясы мен көрікті шөл даланың көрінісін бүкіл дүние жүзіне шынайы әйгілеуді үміт еттік деді. Табыс төрінде кинофильмі төрт үлкен құрлықтағы 6 мемлекетті ендей өтіп, 3 жыл уақыт жұмсап түсірілді. Ең таңдаулы төл музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы, халықаралық ірі жасампаздық сыйлығы сынды үш үлкен сыйлыққа ие болды. Қазір дүние жүзіндегі 30 неше мемлекетке таратылып, ел іші сыртындағы 200-ден астам ғылым жалпыластыру сарайына кірді. Сонымен бірге, Шинжан жастар өрендер баспасы табыс төрінде деген аттас кітапты бір уақытта таратып, 8 кейлық, тұнық, нақты түсірілген 200-ден астам суретті сәйкестіріп, екілікпен ұштастырып, қағазбен цифрды тоғыстырып, Шинжанның жылқы мәдениеті мен экологиялық білімдерін жан-жақты түсіндірді және таратты. Лу Кайу, біз кино, телевизия мен баспасөз бірлескен ықпалдастық үлгісі жөнінде ізденіс жасап, Шинжанның жылқы мәдениеті мен экологияны қорғау білімдерін жүйелі реттедік. Қатысты кітаптар сыртқы істер сауғасына айналып, Джунго мен шетелдің халық арасындағы мәдениет ауыс-түйісіне дем берді деді. 2026 жылы жаздық демалыста табыс төрінде бүкіл елдегі 80 ғылым жалпыластыру сарайына шығады. Сонымен бірге ғылым жалпыластыру жаппалы автокөлігіне сүйеніп, ауыл қалашықтарға, мал шаруашылығы өңірлеріне барып, әлеуметтік игілік көрме ғимылын өрістетеді.
0: Бауы мерекесі таяп қалды. Районымыздың жер-жерінде қияқ күріш жақсы сатылып, Шинжанның ерекше қияқ күріші тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімжідегі бір сауда сарайындағы ерен базарда түрлі қияқ күріш көрнекті орынға қойылып, қазіргі ең өтімді тауарға айналды. Мұның ішінде жаңартылған Шинжанның ерекше қияқ күріші көптеген тұтынушыларды өзіне баурады. Гуанчжоудан Үрімжіге саяхаттай келген саяхатшы Обауэр ерекше өнімдерді сатып алып үйге жібермекшімін. Бұл арада көптеген қияқ күріштің біз жақтағы ұқсамайтындығын байқадым. Біз жақта тәтті қияқ күріш шылан қияқ күріші болса, ал бұл арада қой сирағы қияқ күріші, онан соң айран қияқ күріші бар екен. Таң қалдық. Жергілікті орынның осы дәмді ерекше өнімдерінің дәмін көрейік деді. Санжы қаласындағы бір ерен базарда торапта таралмалы лиушин қияқ күріші, етті қияқ күріш, бұршақ талқаны қияқ күріші, бабау қияқ күріші қатарлар көрнекті орынға қойылды. Санжы қаласының тұрғыны Ляо Еңхуа, екі қорап қияқ күріш сатып алдым, бұл қияқ күріш күтіну қияқ күріші. Мұнда бабау қияқ күріші, қара жабыспақ күріш қияқ күріші, жер жаңғағы қияқ күріші сияқты 6 түрлі қияқ күріш бар. Түрі көп, бағасы халыққа қол жетімді. Бір қорабы небары 50 неше юан ғана алып барып үйдегілермен бірге жеп, дуау мерекесін өткіземін деді. Дайын қияқ күріш өтімді болуымен бірге көптеген қала тұрғындары материалдарды сатып алып, өздері қияқ күріш дейді. Үрімжі қаласының тұрғыны Шуо Хунфэн, жабысқа күріш сатып алуға келдім, қияқ күріш мерекесін өткізбекшімін, қияқ күріш дүйемін, балалар ұнатып жейді деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура

0: 22:30°C.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 19°C.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 18°C-36°C.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 20°C.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 20°C-36°C.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 26°C.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 21°C-36°C.
1: Шығыздыда күн ашық ара тұра бұлттайды, температура 20°C-36°C.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 21°C-35°C.
1: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 18°C-33°C.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30°C-43°C.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 25°C-35°C.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 23°C-35°C.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23°C-32°C.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22°C-32°C.
1: Қотанда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 18°C-29°C.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Раханұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жойқанұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбоулы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәліұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 6 айдың 18-ші күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Корла қалалық үшінші кезекті жасөспірімдер мен балалардың құл темір бағдарламалау жарысы Корла қаласының Линьсян Линьюэли алаңында рәсми басталды. Бүкіл қаладағы бастауыш мектептер мен балабақшалардан келген 173 шебер жарыс алаңына жиналып, ғылым-технологиялық бәсеке сайысын өрістетті. Осы ретке жарыс ғылым технологияны күшейту бағдарламалау арқылы арманға қанат қағуды негізгі тақырып етіп, жас шамасына қарай бір талай жарыс группаларын егжей-тегжейлі бөліп, картишканы рет тәртіп бойынша тізу арқылы бағдарламалау шағын тәуекелшілер әтіреті, зат тасымалдау сайысы, орман қорғаушылардың тақырыптық жарысы сияқты көптеген жарыс жолдары орналастырылды.

Ішінде орман қорғаушылардың жарыс түрі екі адамның үйірме ұйымдастырып, жарысқа қатынасуына жол беріп, шеберлер белгілеген уақыт ішінде қол темірдің кедергіден сақтану, жол, жобасы, бұйымдарды ұстау сияқты бағдарламалау міндетін орындайды. Жарыс алаңында кішкентай шеберлер жабдықтарды сабырлықпен меңгеріп, бағдарламаны мұқияттылықпен құрастырып, түрлі сайыстарды тәртіппен орындады. Бағалау комиссиясы міндеттің орындалу дәрежесі, бағдарламада жаңалық ашу, құлтемір әрекетінің орнықтылығы сияқты өлшемдерді арқау етіп, бір-бірлеп нөмер қойды. Жарыс көп арнамен үгіттеу жалпыластыру арқылы қол темір бағдарламалау технологиясын жалпыластырып, жастар мен өрендердің логикалық ой жүгірту іске кірісіп, әмелиеттен өткізу және топтық селбестік қабілетін шынықтыруды мақсат етті. Осы ретке жарыс көрла жастар мен өрендеріне ғылым технологияда жаңалық ашу ауыз түйіс тұғырын орнатып, жергілікті осындағы жасөспірімдер мен балалардың ғылыми ізденіс жасау ынтасын өнімді тасқындатып, жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу тәрбиесінің негізін үздіксіз бекемдеді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

бүгін көпшілікке ұшу аппаратының тетігін меңгерген мықты бойжеткен Шаусу Джының әңгімесін баяндаймыз. Шаусу Джының қызмет үстелінде бір кішкентай ұшу аппарат моделі тұр. Әр жолы біреулер оның әңгімесін сұрағанда, оның жанары осы моделге түсіп, жанарынан нұр ойнап шыға келетін. Бұл нұр Хэбэй өлкесінің Шыңтай қаласындағы бір қарапайым отбасынан Шанхай қатынас тажесінің тәжірибеханасына дейін, одан Линкаң жаңа районының төмен кеңістік экономикасының алдыңғы легіне дейін сәулесін шашты. 2017 жылы Шаусу Джи 37 жас деді. Әйгілі шетел кәсіпорынның аға инженері болып, тұрақты кірісі және беделді қызмет орны бар еді. Бірақ сол жылы ол көп деген адам түсінбейтін шешімге келіп, орнықты қызметтен бас тартып, ұшу аппаратымен кәсіп ашуға атсалысты. Сол кездегі ұшу аппараты кәсібінің үрдіс ұшу уақыты 20 неше минут қана болып, қолданылатын орын кеңістік барысында шектелетін, кеңістігі барынша шектелетін технологиялық толғақты түйін жаңалық ашудың өзекті жарылыс нүктесі еді. Шаусу Джи бұл мәселені сезгірлікпен байқап, осы кәсіптің іргесін қалаушы жұммен бірге тыңнан бастап кірісіп, ұшу аппаратын автоматтандыру жүйесін зерттеп ашуға тіке кірісті. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде бұрынғылардың тәжірибесі болмаған соң, әр күні ізденіп жүріп жол тапты. Бірақ ол жұмды бастап, шыдамдылықпен қамал алып, еліміз ішіндегі тұңғыш ұшу аппараты қоймасын сәтті зерттеп жасады. Ұшу аппараты ұшып кіргеннен кейін автоматты зарядталып болғаннан кейін жалғасты ұшып жұмыс жүргізу радиосы зор дәрежеде кеңейді. Бұндай қамал алу ұшу аппаратына кез келген уақытта қайтып келіп қуат толықтап зарядталатын баспана жасап бергенімен бірдей болып үрдіс ұшудағы кедергілерді түбегейлі талқандады. Шаусу Джиның қарауынша ғылыми зерттеу ежелден тәжірибеханада ғана жүргізілетін жұмыс емес. Тек бірінші чепке тамыр тартып, нақты орынға ішкерлей араласқанда ғана ішүзіндік мәселелерді шынайы шешетін технологиялық жетістіктерді жаратуға болады. Ол үнемі түрлі бекеттер арасында шақпылап, бірінші шептегі тасымал қызметкерлерімен бет-бет әңгімелесіп, нақтылы орындағы қиын мәселелерді ғылыми зерттеудің бағыт етті. Еліміз ішіндегі фотоволит электр станцияларының көбі құмды шөлге орналасқан. Дәстүрлі адам күшімен барлап тексерудің өнімділігі төмен, қатері де зор еді. Ол ұжымды бастап, ұшу аппаратын негізеткен шарлап тексеру жүйесін зерттеп ашып, ұшу аппаратымен шарлап тексеруді автоматты орындап, қалтарыс қалдырмай дәлме-дәл

жүйке түсіріп қана қоймай, автоматты түрде мәлімет шығара алады. Тұтынушылар тек текшеде шарлап тексеруге тиісті бөлімше чеп нөмерін таңдаса болғаны, шу линиясы, биіктігі, шу бұрышы түгелдей артқы текшедегі есептеу амалымен автоматты орындалады. Шарлап тексеру өнімділігі адам күшімен салыстырғанда 10 есе жоғарылайды. Қазір бұл жүйе еліміз іші сыртындағы 813 фотовольттық электр станциясына қызмет өтеп, жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы GW25-ден асты.

тіпті де жапалы сайыс жел электр саласында болды. Жел электр генераторлары теңізде емес, тау басында болғандықтан да бұрын шарлап тексеруде сөз жоқ, жел электр генераторларын жұмыстан тоқтату керек болатын. Егер жел электр генераторларының қалақшасы жоғары қарқынмен айналған жағдайда, үш қалақшаның 12 бетін дәлме-дәл орнықты суретке алу өте қиын еді. Осы қиын мәселені шешу үшін Шаусужи бір жылдық уақытының 1/3-інде түгелдей іс сапарда болып, Бейжин, Гансу, Ішкі Мұңғыл, Шинжаң сияқты 20 неше өлке автономиялы район қаланы аралап шығады. Жел электр генераторы орнатылған алаңның шарт жағдайы жапалы еді. Таң атқанда аттанып, көз байланғанда ғана қайта оралуға тура келетін. Тамақ ішу үнемілік мәселеге айналатын, кейде жақын маңдағы жұмыс орнына барып, жүрек жалғауға тура келетін. Ол ең ақырында дүниежүзіндегі тұңғыш жел электр генераторын тоқтатпай шарлап тексеру жүйесін сәтті зерттеп ашты. Жалаң бір жел электр генераторын шарлап тексеру уақытын жарым күннен 20 минутқа қысқартты. Сонымен бірге жел электр генераторын тоқтатудан болатын электр тарату шығынын азайтты. Шаусужының бойында бір түрлі күшті әрі өзгеше үздіксіз жаңалау ой сезімі бар еді. Электр қайнарын басқарудан сенсорға дейін, машиналық көру түйсігінен көп орамды, жүке желісіне дейін көп модалды үлкен модельден зерделі денеге дейін 20 жылдық технологиялық сапар барысында ол өзі қызу сүйетін орбитадан ешқашан алшақтап көрген емес. 2025 жылы Шанхай қатынас дәшесінің докторы болған ол, тағы Шанхай қазына экономика дәшесінің ASG, яғни экология қоғам және реттеп оңау финансының MBA, өнеркәсіп сауда басқару кәсібінің магистрлығына емтихан береді. Ол әр күні кітап оқымаса өзін олқы сезінетін. Ол үнемі сабаққананың бірінші қатарында отырып, компьютерін ашып, естелік дәптерін жайып, тып-тыныш отырып, алдыңғы өтілген сабақтың мазмұнын жинақтайды. Оқушылар көз алдарындағы осы мұқият естелік алатын адамның мемлекеттік еңбек озаты, ең ардақты жұмысшы қызметкер сияқты көптеген даңқтарға ие технологиялық кәсіп ашушы екенін бірте-бірте біле бастайды. Таңдау өте маңызды, қызу сүю де өте маңызды. Талғам стратегиялық бағытқа уәкілдік етсе, қызу сүйу барлық қиыншылықпен сайысқа сеніммен төтеп бергізеді. Бұл Шаусужының үнемі қайталайтын бір ауыз сөз еді. Дәл осындай талғамға деген табандылық оның өмірдің әрбір жол торабында нық қадаммен, айқын бағдармен алға басуына мүмкіндік жасады.

Шаусучы тек технология көшбасшысы ғана емес, одан да кереметі ол үміт ұшқынын таратқан адам. Оның ең мән беретіні

Технология үйрету емес, қайта ішкі қозғаушы күшті жұмылдыру, шәкірттерін ой жүгіртуге, байлық қайнарын іздеу және мәселені шешу әдісін игеруге жетектеу болатын. Оның жетекшілігінде әйел тіректі мүшелердің салыстырмасы 30%-ға жетті. Ол белсенді түрде аспирант кәсіпорын жетекшісі болып, практика базасын құрды. Сондай ақ орта бастауыш мектептердің ғылым жалпыластыру сабаққанасына барып, жиі-жиі жасалған лекция барысында ғылым технологияның тұқымын септі. 2026 жылы ол ең ардақты жұмысшы қызметкер салауаты мен тағы да жарық шоғырландырғыш шамның астында тұрды. Бірақ ол бастан аяқ шаруашылық құрушы бейнесінде болды. Мен қазір әлі де үйреніп жатырмын, әлі де мектепте оқушы болып үйренемін. Мәңгі өзіме чек қоймаймын. Ішкі жан дүниемдегі өзім қызу сүйетін нәрселерді тауып, үздіксіз талпынып, өзімнің көмескі күшімді үздіксіз ашамын деді.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін көпшілікке ұшу аппаратының тетігін меңгерген, мықты бойжеткен Шаусу Жының әңгімесін баяндады.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шытин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентінен тыңдай аласыздар.

Адамдар не үшін сүт тіс және тұрақты тіс болады? Балақайлар, сендер бір ғажайып істі байқадыңдар ма? Кішкентай кезімізде иегіміздегі кішкентай тістер ақырын-ақырын босап түсіп қалады. Одан соң тіпті де берік, тіпті де ірі жаңа тістер шығады. Барлығымыздың тісіміз бір рет жаңа мен көненің алмасуын бастан кешеді. Алдымен сүт тіс өсіп шығып, одан соң тұрақты тіске алмасады. Көпшілік бұған қайран қалдыңдар ма? Бізге не үшін өмірлік тіс тікелей өсіп шықпайды? Алдымен сүт тіс шығып, одан соң тұрақты тістер жаңаланады. Іш жүзінде бұл денеміздің біз үшін арнайы белгілеген өсіп жетілу құпиялығы. Сүт тіс біздің өміріміздегі тұңғыш тіс болып, ол бала кезіміздегі кішкентай аузымыз бен жақ сүйегімізге арнаулы үлестіріледі. Балалардың бет пішіні де кішкентай, қызыл иегі тар болатындықтан кішкентай сүт тіс дәл ретімен тізіліп, біздің жұмсақ азықтықтарды шайнауымызға анық сөйлеп, дыбыстауға көмегін тигізіп, балалық шағымызға да серік болады. Біздің біртіндеп есеюімізге байланысты бет пішініміз, жақ сүйегіміз үздіксіз үлкейіп, ауыз қуыс кеңістігі де барған сайын кеңейеді. Кішкентай сүт тісінің өлшемі де тұрақты болып, денеміздің өсуіне ілесіп өспейді. Бірте-бірте әрі кішкене әрі селдір болып, кеңейген қызыл иекке үйлеспей қалып, күріш ет сияқты көп түрлі азықтықтарды да шайнай алмайды. Міне осы кезде сүт тіс өз борышын орындап болған есептеледі. Сонымен сүт тісінің астыңғы жағына жасырынған тұрақты тіс ақырын-ақырын жетіліп, сүт тісін итеріп шығарады. Тұрақты тістің тұлғасы тіпті де ірі, сапасы тіпті де қатты, шайнау қуаты тіпті де күшті болып, ұлғайған қызыл иекті дәлме-дәл толтырып, өмір бойы бізге серік болады. Бірнеше жыл серік болатын сүт тіске ұқсамайтыны тұрақты тіс өмірлік тіс болып, түсіп қалғаннан кейін де жаңа тіс өсіп шықпайды. Сондықтан тістің жаңалануы өсіп жетілгеннің белгісі, әрі дененің ақыл парасаты болмақ. Балақайлар, тұрақты тісімізді сөз жоқ жақсы аялап, мұқият шөткілеп, тәтті тағамдарды аз жеуге табанды болып, өмір бойы серік болатын осы тісімізді ойдағыдай қорғайық. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин шығыс батыс бөлік селбесті қызметін ұдайландыра ойдағыдай істеу жөнінде маңызды нұсқау беріп, мыналарды баса дәріптеді. Фузен Нинша селбестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, өңірлік дамудың сәйкесімділігін үздіксіз күшейтіп, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуде нық қадам тастау керек. Станциямыз орталық телевизиясының жалпы халықтың бірге байуында нық қадам тастауды ілгерілетейік деген шолуын таратты. Елімізде құмайттану жайты үрдіс бәсейіп, құмды өңірдің экологиялық жағдайы үздіксіз жақсарды. 22-ші кезекті Жұңго халықаралық мультфильм мерекесінің алтын маймыл сыйлығын тарату салты өткізілді. АҚШ пен Иран түсінісу ескертпесіне қол қойды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда шығыс батыс бөлік селбестік қызметін ұдайландыра ойдағыдай істеу жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Шығыс батыс бөлік селбестік өрістетілген 30 жылдан бері кедейліктен құтылдырудан қамал алуға дем беру, өңірлердің сәйкесті дамуын жебеу сияқты жақтарда маңызды рол атқарып, партиямыздың саяси басымдылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзелділігін әйгіледі. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы, сондай-ақ ұдайланған көмектесу сүйемелдеу өрістетілген бірінші жыл. Фужан Нинша селбестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, селбестік механизмін онан ары кемелдендіріп, селбестік тәсілін сапаландырып, селбестік саласын кеңейтіп, шығыс-батыс бөлік кәсіп саласының бірін-бірі толықтауын, қызметкерлердің өзара ықпалдастығын, техниканы өзара үйренуі, көзқарасты өзара байланыстыру, істілде өзара үлгі алуды ілгерілетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді, бірге дамуды жүзеге асыру керек. Әр дәрежелі парткомдар мен өкіметтер ұдайланған көмектесу сүйемелдеу жауапкершілігі

0: мұқият тиянақтандырып, көлемді қайта кедейлесу туылмаудың төменгі шегін батыл сақтап, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігін үздіксіз күшейтіп, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуде нық қадам тастау керек. Мемлекеттік шығыс-батыс бөлік селбестігі қызмет мәжілісі 6 айдың 17 күні Ningxia-ның Yinchuan қаласында ашылды. Мәжілісте Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес соңының орынбасары Лю Гожун мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы биікте тұрып алысты болжаған егжей-тегжейлі, терең, аса күшті саяси идеялық жетекшілік сипатқа ие болып, шығыс-батыс бөлік селбестігін ұдайландыра ойдағыдай істеуге түбірлі өлшем әзірледі. Оны сөз жоқ, ішкерлей үйрену, түсіну, батыл дәйекті тиянақтандыру керек. Саяси жауапкершілікті бастан аяқ берік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, Фуджан Ningxia селбестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, шығыс-батыс бөліктердің кәсіп саласы селбестігін, еңбек істері селбестігін тереңдетіп, кадрлары, дарындылар ауыс күйісін күшейтіп, ғылым, техника, финанс сияқты селбестіктерді кеңейтіп, жергілікті жағдайға қарай қызметті жасампаздықпен өрістетіп, селбестіктің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, басымдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауды, қос бағытта қуат істеуді, бірге дамуды жебеу керек. Мәжілісте шығыс-батыс бөлік селбестік қызметіне қатысты жағдайлар хабарландырылды. Ningxia Huizhou автономиялар районындағы Фуджан өлкесіндегі жауапты жолдастар Фуджан мен Ningxia-ның селбестік тәжірибелерін, әдістерін жеке-жеке таныстырды. Бейжің қаласындағы, Шанхай қаласындағы, Жансу өлкесіндегі, Гуандун өлкесіндегі, Сычуан өлкесіндегі, Гансу өлкесіндегі жауапты жолдастар мәжілісте сөз сөйледі. Шығыс-батыс бөлік селбестік міндетін үстіне алған қатысты өлке, автономиялы район, төтеқарасты қалалардағы жауапты жолдастар, орталықтың ауылғыста қызметі басшылық группасына мүше, ішінара орындардағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының жалпы халықтың бірге байуында нық қадам тастауды ілгерілетейік деген шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз. Жалпы беттік социалистік осы заманданған мемлекет құрудың, жұңқа ұлтының ұлы көркеюін жалпы беттік ілгерілетудің тетігі партияда. Қалың партия мүшелері кадрлар және маман оқымыстылар былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ілімінің даму тарихында және Жұңғы коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. Жаңа тарихи бастамада Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде Жұңғы коммунистік партиясы сөз жоқ бірлікке келген идеямен, берік ерік жігермен, сәйкес әрекетпен, құдіретті жауынгерлік қуатпен жаңа дәуірдегі партия құрылысы жаңа ұлы инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты көркейту ұлы ісіне және адамзат өркениетінің дамуына, алға басуына сарқылмас тасқындаған күш қосады. 105 жылдық шұғылалы барысты басып өтіп, партияның назарияда жаңалық жаратуы ұлы әмәлият барысында үздіксіз байыды және дамыды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі ретінде, марксизмдік партия құру ілімінің жұңғышалануының осы замандануының жаңа өрісін ашып, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы мазмұнын қалыптастырып, жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуге түбірлі өлшем әзірледі. Орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті органы парткомының күнделікті қызметке жауапты орынбасар Шужиі Гау Шаочун былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Екіні ұштастырудың партия құрылысы саласындағы ең жаңа жетістігі. Жаңа дәуірде партияны басқару, партия істерін жөнге салуда қайту керек, қалай істеу керек деген бірқыдыру келелі мәселелерге жүйелі жауап берді. Мазмұны бай, жүйесі берік. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуге түбірлі өлшем және әрекет көрсеткішін әзірледі. тәртіптік сіру бақылау тексеру органдары тәртіптік сіру бақылау тексеру функциялық міндетін тиянақ етіп, партияны жалпы бет қатаң басқару және шіріктесуге қарсы тұру күресін анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шаралар мен ішкерлі ілгерілетіп, әр дәрежелі партия ұйымдарының партияны басқару, партия істерін жөнге салу саяси жауапкершілігін қатайтып, нақтыландыруын ілгерілетіп, үйрену жетістіктерін тәртіп тексеру бақылау қызметінің жоғары сапалы дамуының іс жүзіндік өнімділігіне шынайы

айналдыру керек. Орталықтың шетелдермен байланыс жасау бөлімі орган парткомының күнделікті қызметке жауапты орынбасар Шужиі Дуң Уэйхуа былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпыбет қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында дүниеге келген. Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампазды үлес қосты. Бұл маңызды идея жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Жаңа дәуір жаңа жорықта қалың партия мүшелерін кадрларды екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсінуге, екіні қорғауды батыл орындауға, партияны жалпыбет қатаң басқарудың ішкерлей дамуын анағұрлым ілгерілетуге жетектеуде тәрбиелеуде маңызды мәнге ие. Чинхуа дашөсі марксизм шөянның бастығы Чжуан Дун былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпқа жүйелі жауап беріп, партиямыздың 100 жылдан астам уақыттан бергі партияны басқару, партия істерін жөнге салудағы қымбатты тәжірибелерін қорытындылаумен бірге, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, ұзақ болашақты көздеу ұстап, терең назариялық қайнар мен берік әмәлияттық негізге ие болды. Осы ғылыми идеяның жетекшілігіне сүйеніп, партиямыз өзіндік төңкерісті үздіксіз тереңдетіп, билік жүргізу қабілетімен басшылық өресін үздіксіз жоғарылатып, бүкіл партияның ерік жігерінің бірлікке келуіне, әрекетінің бірлікке келуіне кепілдік етіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысын ұлттың көркеюін ең пәрменді саяси кепілмен қамдайды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясында партияның басшылығына табанды болу, жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі екендігі айқын алға қойылып, 14-кө табанды болу қорытындыланып, берік мұрат сенім, өскелең тарихи ырықтылық, айқын мәселені нышан ету, күшті борыш арқалау, халыққа деген терең сүйіспеншілік, ғылыми идеялық әдіс бейнеленіп, айқында жарамды, жанды да жалынды болып, айқын назариялық қасиетті әйгіледі. Көпшілік былай десті. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысына түбірлі өлшем және әрекет көрсеткішін әзірлеп берді. Бұл партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Орталық пен мемлекет органдары қызмет комитеті кеңсесі меңгерушісінің орынбасары Ян Тең былай деді. 14-кө табанды болу дегеніміз партияның басшылығына табанды болу. Жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Бұл партия құрылысының ең жоғары принципі. Біздің барлық ісіміз осы негізде құрылған. Осы ең мәнді ерекшелік пен ең зор басымдылыққа тамыр тартқан. Орталық пен мемлекет органдары екіні қорғауды әмәлиятта әйгілеудің бірінші шебі ретінде, сөз жоқ партияның басшылығына табанды болуда және оны күшейтуде алда жүріп үлгі көрсетіп, орган партия құрылысын күшейтудің ішсіздік нәтижесі арқылы партия басшылығының орталық пен мемлекет органдарында жалпыбеттік жүйелі тұтас тұлғалық тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Орталық комитет бірлік сап бөлімі зерттеу кеңсесінің меңгерушісі У Чан былай деді. 14-кө табанды болу жүйесі кемелді, логикасы қатаң, мазмұны бай, ойы терең органикалық тұтас тұлға. Біз партияның жалпыбеттік басшылығына, әсіресе партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуды, бірлік сап қызметінің әр саласының тұтас барысында тиянақтандыруымыз, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылыққа алуға табанды болып, бірлік сап жүйесінде партияны жалпыбет қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның басталуына, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге бірлік сап күшін қосуымыз керек. Сауда істер министрлігі кәсіп қауіпсіздігі және импорт-экспортты басқару мекемесі, партия бас яшекасының шужиі, мекеме бастығы Джан Чанлян былай деді. 14-кө табанды болуда партия құрылысының түбірлі принципі, ғылыми орналастыруы, құн талпынысы, түйінді міндет сияқтылар терең байымдалды. Біз 14-кө табанды болуды тығыз төңіректеп, партия құрылысы мен кәсіптің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы сауда істерінің жоғары сапалы дамуын жебеу барысында жаңа жауапкерлік арқалап тың нәтиже жаратуымыз керек. Нарт қызылту асқақ желбіреп, алға басу беталысына жетекшілік етуде. Қалың партиялы кадрлар былай десті.
Назария үйрену мен әмәлиятқа жетекшілік еттіруді тығыз ұштастырып, әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, саяси қасиетті мәңгі сақтап, мемлекетті құдыреттендіру құрылысының ұлтты көркейтудің

0: жаңа жорғында жаңа даңқты нәтижелер жаратамыз. Орталық қоғамдық қызмет бөлімі 6-шы мекемесінің бастығы Гауян былай дейді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партияның қоғамдық қызметке жалпы беттік басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысын көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, партия құрылысының негізгі сатыны басқаруға және негізгі сатының билік құрылысына жетекшілік етуін ойдағыдай игеріп, бұқараны ұйыстыру, бұқараға қызмет ету қызметін ойдағыдай игеріп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізуінің таптық негізін, бұқаралық негізін, қоғамдық негізін үздіксіз бекемдейміз. Оқу-ағарту министрлігі қоғамдық ғылым меңгермесінің бастығы Уаң Рәучүн былай деді. Біз партия құрылысымен кәсіптің ішкерлей тоғысуын белсене ілгерілетіп, үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастырып, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіріп, партияның жасампаздық назариясы мен рухты сомдап, адам тәрбиелеу сынды негізді тығыз төңіректеп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының оқулыққа, сабаққанаға, ой санаға енуін күш сала ілгерілетіп, қалың оқушыларды партияны білуге, партияны сүюге, партияға ілесуге тәрбиелеп, жетектеп, партия алаңсыз болатын, отанды сүйіп үлес қосатын, ұлттың көркеюі сынды келелі міндетті арқалайтын, дәуірдің жаңа адамдарын жетілдіруге күш саламыз. Халық істер министрлігі орган парткомының күнделікті қызметке жауапты орынбасар Шужиі, кадрлар меңгермесінің бастығы Жаң Шау былай деді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену дәйектілендіруді, бас Шужи Ши Цзиньпиннің халық істері қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйренумен, дәйектілендірумен тығыз ұштастырып, назарды жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірілмейтін халық тұрмысы құрылысын күшейтуге шоғырландырып, жан санының қарттануынан туындаған мәселелерге белсене төтеп беру сынды мемлекеттік стратегиясын атқарып, қоғамдық құтқару, қоғамдық игілік, қоғамдық істер, қоғамдық басқару қызметінің деңгейін күш сала жоғарылатып, халық бұқарасын анағұрлым көп табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне кенелдіруге күш саламыз. Қазына министрлігі қарыз басқару меңгермесінің бастығы Ли Дауи былай деді. Біз саналы түрде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы жетекшілік еттіріп, партия құрылысы мен кәсіптің нысаналарын, механизмдерін, жауапкершіліктерін тоғыстыруды күшейтіп, саяси жауапкершілікті күшейтіп, тәртіп пен істілді қатайтып, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні қорғауды әмәлиятта игілеудің бірінші шебін ойдағыдай құрамыз. Ауыл шаруашылық ауыл қыстақ министрлігі орган партком Шужинің орынбасары Сұң Хуадуң былай деді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын мұқият үйреніп, ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылық ауыл қыстақ шаруалар қызметінің әмәлиятымен тығыз байланыстырып, бас Шужи Ши Цзиньпиннің ауыл шаруашылық ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларының және маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын үйренумен ұштастырып, үйренуді ішкерлету, идеяны жаңалау, нәтижеге айналдыруды ойдағыдай істеуге барынша күш саламыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетіне төтеқарасты орган парткомның күнделікті қызметке жауапты орынбасар Шужиі Сың Шыңтаң былай деді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіруді кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі маңызды саяси міндет етіп, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою түбірлі майданында бастан аяқ табанды болып, партияның жаңалық жарату назариясын қолданып, денсаулық сақтау саламаттық қызметінің әмәлиятына жетекшілік еттіру қабілетімізді үздіксіз жоғарылатып, халық бұқарасының денсаулығын бар күшпен қорғап, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы денсаулық сақтау саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге барынша күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжэнь 6 айдың 17 күні Бейжіңде ақштың бұрынғы тасымал министрі Чжоу Сяолянмен кездесті. Хан Чжэнь былай деді. Биыл 5 айда төраға Си Цзиньпин Трамп Сунтунмен бірге Чжунго мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының жаңа орнын тұрақтандырып, келесі кезеңдегі Чжунго ақш қатынасына маңызды стратегиялық жетекшілік етті. Чжунго мен ақштың орнықты қатынасын дамытуға бастан аяқ күш салып келеді. Екі ел басшыларының ортақ танымын тенақтандыру, екі жақтың әр саласының бірге әрекет қолданып, экономика сауда сияқты салалардағы селбесікті анағұрлым күшейтіп, гуманитарлық ауыс-түйіс пен халықтық желік орындардың барыс келісін шиелетіп, екі жақтылы қатынастың дамуына анағұрлым көп берік тірек әзірлеуін қажет етеді. Чжоу Сяолянь былай деді. Ақш Чжунго басшыларының кездесуі маңызды мәнге ие. Ақш-Жұңғо қатынасын сақтау әр жақтың мүддесіне үйлеседі. Ақш пен Жұңғоның нақтылы селбестігін ілгерілету халықтық парыз келісті жебеу жолында үздіксіз құлшынуды қалаймын.
0: Өз хабарымыз, мемлекет кеңес таяуда жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқарудың 15-ші 5-жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5-жылдық кезінде жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқарып, жоғары сапалы толық жұмыстандыруды жебеудің ой желісі мен нысанасын, түйінді міндеттерін және саясаттық шараларын айқындады. Жоба назарды жоғары сапалы толық жұмыстандыруды жебеу нысанасына шоғырландырып, 15-ші 5-жылдық кезінде жұмыстандыру жалпы жақтан орнықты болып, жұмыстану орайы анағұрлым толықтанып, жұмыстану ортасы анағұрлым әділ, құрылымы анағұрлым сапалланып, адам мен қызмет орнының сәйкесуі анағұрлым өнімді болды. Еңбек қатынасы анағұрлым жарасымды болып, жоғары сапалы толық жұмыстандыруда тың ілгерілеушілікке қол жеткізуді ортаға қойды. Жобада макролық реттеу меңгеруді, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын бекемдеу, кәсіп саласымен жұмыстандыруды сәйкестіруді күшейту, жоғары мектеп бітірген оқушылар сияқты жастардың жұмыстану, дарынды болу арнасын кеңейту, дейқан жұмыскерлер сияқты түйінді қауымның жұмыстануын қолдау серпінін арттыру, икемді жұмыстандыру мен жаңа жұмыстандыру формациясының ақаусыз дамуын ілгерілету, еңбекшілердің жұмыстану құқық мүддесін қамтамасыз етуді күшейту сияқты 9 жақтағы түйінді міндет орналастырылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 17 күні анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін құру, Жұңғоның танымы, дәріптемесі және әрекеті атты ақтысты кітапты жариялады. Сонымен бірге ақпарат жариялау мәжілісін ашып, ақтысты кітаптың басты мазмұнын таныстырды және түсіндірді. Ақтысты кітап әлемдік басқару дәріптемесінің дәуірлік құнын, бай мазмұнын, келелі мәнін жүйелі байымдап, Жұңғоның әлемдік басқару жүйе реформасы мен құрылысына атсалысуының әмілиятын жан жақты таныстырып, Жұңғоның әлемдік басқару нысаналық беталысын, принциптік майданын, әрекет жоспарын анағұрлым байымдады. Ақтысты кітапта мыналар атап көрсетілді. Жұңғо бастан аяқ әлемдік басқарудың белсенді атсалысушысы, үлес қосушысы және құрушысы. 2025 жылы төраға Си Цзиньпин әлемдік басқару дәріптемесін салтанатпен алға қойып, қандай әлемдік басқару жүйесін орнату, әлемдік басқаруды қалай реформалау, кемелдендіру сынды дәуірлік тақырыпқа жауап беру шағында Жұңғо жобасын арнады. Әлемдік басқару дәріптемесі ортаға қойылысымен 160-ға жуық мемлекет пен халықаралық ұйымның қолдауына жедел ие болды. Ақтысты кітапта мыналар басы дәріптелді. Әлемдік басқару дәріптемесін тиянақтандыруда ең түбірлісі бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен орнын батыл қорғау, ең шешуші түйін ірі елдердің жауапкершілік арқалауын әйгілеу. Ең қажеттісі әр елдің ынтымақтаса селбесуі, ең көкейтестісі бейбітшілік пен дамудың қызыл цифрын толықтау. Ақтысты кітап әр елді ынтымақтаса селбесіп, әлемдік басқару дәріптемесінің ұзақ болашағы мен жобасын әр елдің қол ұстаса әрекеттену жол картасы мен уақыт кестесіне айналдырып, адамзаттың тағдыры мен өркениетінің алға басуының нұрлы болашағын қол ұстаса жаратуға үндеді.
0: Өз хабарымыз, Жұңғо театршылар қоғамының мемлекеттік 10-шы құрылтайы, Жұңғо халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамының мемлекеттік 11-шы құрылтайы, Жұңғо хаткерлер қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайы 6 айдың 17 күні Бейжіңде ашылды. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Театр, халықтық әдебиет көркемөнер және хаткерлік саласындағы қызметкерлер 15-ші 5-жылдық мезгілдегі мәдениет құрылысының стратегиялық орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа дәуірдің сан алуан келбетін ден қоя сүйіспеншілікпен суреттеп, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың тарихи үрдісінде мәдениет борышын саналы түрде арқалау керек.
1: Өз хабарымыз. 32-ші кезекті Бейжің халықаралық кітап көрмесі 6 айдың 17 күні Бейжің мемлекеттік мәжіліс орталығында ашылды. Кезекті көрмеде кітапты дәнекер ету, ауыз күйіс жасап пікірлесу, селбесіп тең игілікке кенелу негізгі тақырып етілді. Көрме аумағы 60 мың шаршы метр болып, ел іші басылымдары, шетел басылымдары, торап басылымдары сияқты көрме райондарына бөлінді. Араб Біріккен Әмірлігі негізгі қонақ ел болды. 82 мемлекет пен районнан 1700-ден астам көрме саудагері көрмеге қатынасты. 220 мың түрлі кітап көрмеге қойылды. Ресей, Франция, Германия, Италия сияқты 20-ші елдің мемлекеттік көрме текшесі құрылды. 30 халықаралық ірі баспа құрылымы көрмеге қатынасты. Торап басылымдары көрме районында торап әдебиеті, торап ойыны және мультфильм сара туындылары шоғырлы көрсетіліп, жаңа бұқаралық әдебиет көркемлердің даму жетістіктері әйгіленді.
0: Өз қабарымыз. Қайнан еркін.

0: кәсібінің ішкерлей тоғысуы еркін сауда портының кедендік жабық өзекті саясаттық әбзелдігін толық әйгілейтін сыртқа бағытталған жаңалық ашу формасы. Шетел авиациясы еріктігі елімізге жөткөп әкеліп ремонттаса, 10-15%-тік өзіндік құнын өмдеуге болады. Аэроплан ғана емес, қойын компьютер, емдеу ішкі құрылыс бақылау айнасы, автомобиль моторы сияқты үстеме құны жоғары жабдықтарға да Хайнанда қорғамалы бажы бойынша ремонттау жүргізуге болады. Белгілі ғылым техника серіктігінің бас директоры Мяу Хуаго былай деді. Еркін сауда портының келу қайнарымен беталысы қорғамалы бажы саясатынан пайдаланып, жүнгінің шетелге шығатын маркаларын әлемдік жөндеу және сатқаннан кейінгі бір жақты ету жобасымен қамдаймыз. Осы жарым жылда біз Шығыс оңтүстік Азия базарының қорғамалы бажы жөндеуінің қос бағытта айналымын, сондай-ақ Еуропа мен Америка құрама штаты базарының қос бағытта айналымын іске асырып, келесі қадамдағы топ-топымен жұмыс жүргізуге берік негіз қаладық. Қорғамалы бажы жөндеу кәсібінің жедел шоғырлануының астарында Хайнанның жөндеу ремонттау бұйымдары түрін барынша көбейтіп, бақылау басқару талабын сапаландырып, кәсіп көлемін кеңейту қамтылады. Хайнан өлкөлік сауда істер меңгермесінің орынбасары бастығы Жан Чунхун былай деді. 2026 жылы 5-ші айға дейін бүкіл өлкө бойынша қорғамалы бажы жөндеу ремонттау нысаны 24-ке жетті. Мұның ішінде кедендік жабық жұмыс жүргізгеннен бері 6 нысан тыңнан қосылды, әрі 9 сапалы нысан запас сақталды. ЖКП Хайнан өлкөлік комитеті реформаны жаппай тереңдету кеңсесінің орынбасары меңгерушісі, ақпарат мәлімдемешісі Ван Фыңли былай деді. Кедендік жабық күйден 2026 жылы 5-ші айдың 31-ші күніне дейін кеден бажысын алмау саясаты бойынша импорт етілген заттар 2 миллиард 645 миллион юанға жетті. Азайтылған немесе кешірметілген сомасы 440 миллион юан болып, 74.1% артты. Импорт етілген материал бөлшектерді мәнерлеудің артқан құнынан кеден бажысын кешірмету саясаты бойынша ішкі базарда сатылған заттардың құны 580 миллион юанға жетіп, 30 миллион 246 мың юан бажы азайтылды немесе кешірметілді.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Лу Цзюй талқысы 6-шы айдың 17-ші күні Шанхайда ашылды. Нақ майданда көптеген финанс реформасы мен есік ашу шаралары жарияланды. Шанхай халықаралық финанс орталығының шекара сыртындағы финансты дамыту әрекет жобасы ресми басып таратылды. Чунго халық банкесінің бастығы Пэн Гуңшың таяуда шығарылатын көптеген келелі саясаттық шараларды жариялады. Қысқа мерзімді өсім мөлшерін тізгіндеу механизмін кемелдендіру сияқты шаралар қамтылады. Акция бақылау басқару комитетінің төрағасы У Чинь былай деді. Екі жаңалық ашу тақтасы реформасы үздіксіз тереңдетіліп, ғылым-техникалық жаңалық ашу тақтасының 5-ші желілес өлшемінің қолданылу көлемі жасанды зерде саласына дейін кеңейтіледі. Болашақтағы кәсіп саласын дамыту стратегиялық орналастыруы тиянақтандырылады. Жасанды зерде кәсіпорындарының базарға шығуына белсенді қолдау көрсетіледі. Кванттық ғылым техника, биологиялық жасау, зерделендіру сияқты анағұрлым көп саладағы ғылым техника кәсіпорындарының ғылым техникалық жаңалық ашу тақтасында базарға шығуға қолдау көрсетіледі. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесінің бастығы Дин Сян Чун былай деді. Бақылау басқаруды күш сала күшейтіп, шекараттаған қауіп-қатерге жедел төтеп беру қабілетін жоғарылату керек. Халықаралық финанс ұйымы реформасын жедел ілгерілетіп, жаңаша көп шақты құрылымдардың ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруіне қолдау көрсету керек. Цифрлы финанс, жасыл финанс сияқты салалардағы халықаралық өлшемдерді жедел жасау қажет.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6-шы айдың 17-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Өркениетті ауыл салты құрылыс саласынан келген төрт уәкіл, өркениетті ауыл қыстақты анағұрлым көріктендіру негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Шандың өлкесі Линьи қаласы, Ләнлинь ауданы, Бянжуан көші басқармасы, Дайсун қыстағы парткомының шужиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Ван Чуанши, қыстақтың дамуының ауыл салты өркениетінің негізгі саты басқарудың әмәлияттық тәжірибелерімен ортақтасты. Ван Чуанши былай деді. Біз жаңаша коллективтендіру жолын таңдап, қыстақ коллектив шаруашылығын дамытуға, зорайтуға сүйеніп, қыстақ тұрғындарының дербес шаруашылық құрып, жұмысқа орналасуына дем беріп және қолдау көрсетіп, бірге ауқаттануды іске асырдық. Жыжан фотосурет баспасының орынбасар бас редекторы Чэн Юн, Жыжан өлкөсінің тұңғыш топтағы мәдениет арнаулы қызметкері ретінде, Ханчжу қаласы

0: Әнді қаласы Қаңчуан қыстағына жіберілген. Ол өз орының мәдениет байлығын ауыл қыстақтарға жеткізуге күш салды. Чаньюэн былай деді. Мен Қаңчуан қыстағына келген 2 жылдан бері қыстақ тұрғындарымен бірге фотосурет көрмесін ашып, ауыл қыстақ фотосурет үйірмесін құрдым. Өркениетті ауыл салты құрылысын дәріптеуде біз қыстақ тұрғындарының ролын атқара алмаймыз. Қайта ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыстақ тұрғындарымен бірге жұмыс істеуіміз керек. Юннан өлкөзі Тыңчун қаласы Айсы Чи ескерткіш сарайының бастығы Боян Тинг, Нинша Хуйзу автономиялы районы Йинчуан қаласы Юнинг ауданы, Миннин қалашығы Юаннун қыстағының тұрғыны У Жуан қатарлар партияның жаңалық ашу назариясын үйрету, ауылықстақ мәдениет құрылысы, ескі салт-сананы өзгерту, интернет арқылы ауылықстақты гүлдендіруге дем беру сияқты қызметтердегі нақты барыстар мен тартымды хикаяларды баяндап, қалың негізгі саты кадрлар мен бұқарасының өркениетті ауыл салтын, тамаша отбасы салтын, қарапайым халық салтын бірге жетілдірудегі жаңа бейнесін, жаңа іскерлігін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 14-ші 5 жылды кезінде елімізде 152 миллион му құмайттанған жер, 29 миллион 320 мың му тастақ жер оңалды. Бүкіл ел бойынша құмайттану үздіксіз бәсейіп, құмды өңірдің экологиялық жағдайы үздіксіз жақсарды.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитеті кеңсесі, мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту апаттан құтқару кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 6 айының 17 күні дәу мерекесі демалысының алдартындағы қауіпсіздік, сақтану, төтеп беру түйінді қызметтерін орналастырып, жер-жерден тасқын мезгіліндегі апат жағдайына, бұқараның сапарлауы, айдағарбас қайық жарысы қимылы сияқты жақтарда қауіп-қатерден сақтануға баса мән беріп, түйінді кезеңдегі қауіп-қатер көмескі қатерін тексеру жөнге салу және бақылау басқару заң атқаруды күшейтіп, жолаушылар отырған қатынас көліктерінің қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтуді. Мәдениет, саяхат, дене тәрбие қимылдарын өткізуде қауіпсіздік шырғалаңдарынан сақтануды күшейтуді талап етті.
1: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 1-ші күні сағат 0-ден бастап, мемлекет бойынша пойыз қатынау жаңа жобасы атқарылады. Жоба атқарылғаннан кейін бүкіл ел бойынша темір жолдарда 12174 кезек пойыз орналастырылып, қазіргіден 106 кезек пойыз көбейтіліп, 23975 кезек жүк пойызы орналастырылып, қазіргіден 111 кезек пойыз көбейтіліп, темір жолдың тасымал қуаты мен өнімділігі оннан ары жоғарылады. Жаңа жоба бойынша қатынайтын пойыз билеті 6-шы айдың 17-ші күнінен бастап іркес-тіркес сатыла бастады.
0: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы ұйымдастырған 22-ші кезекті Жұңғу халықаралық мультфильм мерекесінің Алтын маймыл сыйлығын тарату салты 6-шы айдың 17-ші күні кеште Жыжаңның Ханчжоу қаласында өткізілді. Осы кезекті бәсекеге Жұңғу, Америка құрама штаты, Франция, Англия сияқты 20 мемлекет пен районның 1000-нан астам мультфильм туындылары қатынастырылды. Алтын маймыл сыйлығын бағалау көлеміне енгізілген туындылар жайлы салаттаған селебестік сұхбат жиналысы 6 айдың 16 күні өткізіліп, 18 тоқтамдасу нысанына қол қойылып, тоқтам сомасы 50 миллион юаньға таяды.
1: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі 6 айдың 18 күні былай деді. Қазір Иран мен АқШ түсінісу ескертпесін ақырында ресми тұрақтандырып, екі жақ қол қойды. АқШ жақтың 6 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, АқШ-тың екі мәнсәптісінің айтуынша, АқШ пен Иран сол күні қақтығысты аяқтату жөніндегі түсінісу ескертпесіне электрондық тәсілмен қол қойған. Бұл ескертпе қазір күшке ие болған. Екі мәнсәптінің біреуі былай деді. АқШ сұнтыңы тұрамып, бұл құжатқа өз қол қойды. АқШ үкіметінің жоғары дәрежелі бір мәнсәптісі 6 айдың 17 күні медиаларға АқШ пен Иранның қол қойған түсінісу ескертпесінің ресми нұсқасын оқып берді. 14 түрлі тармақта Хормуз бұғазын қайтадан ашу және Иранға қаратылған бір бөлім финанс шектемесін жеңілдетудей мазмұндар егжей-тегжейлі көрсетілді. Әрі алдағы техникалық сипат алған кеңесте Иранның ядро мәселесін шешудің межелі нысанасы баяндалды. Жағдайдан хабардар қайраткер былай деді. АқШ-тың орынбасары Сұңтыңы Уәніс пен Иран парламентінің бастығы Калибаф бастаған АқШ-Иран вәкілдер үйірмелері жоспар бойынша 6 айдың 19 күні Шевес сарайында кездесуі мүмкін. Иранның үкіметші ақпарат агенттігі 6 айдың 17 күні Иран мен АқШ-тың түсінісу ескертпесінің мазмұнын жариялады. Алайда қазірше үкімет тарауының ұспаттауынан өткен жоқ. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі былай деді. қазіргі дейін Иранның Шивей сарайдағы кеңеске

0: адам жіберіп қатынастыру жоспарында өзгеріс жоқ. Түсінісу ескертпесіне екі ел зұңтындарының қол қою мүмкіндігі әлі де ойластырылуда. Екі жақ алдағы 60 күн ішінде соңғы келісім жөнінде келіссөз өткізу жайлы бірауыздыққа келді. АҚШ теңіздегі құрсаулауын 30 күн ішінде аяқтатуы керек. Иран жақтың хабарына қарағанда, мөлшермен 5 миллион кубы өңделмеген мұнай құйылған Иранның 3 мұнай кемесі 6 айдың 17 күні АҚШ-тың теңіздегі құрсауын бұзып, Хормуз бұғазынан өткен. Халықаралық энергия мекемесі сол күні жариялаған мәліметте көрсетілгенше, Орта Шығыс өңірінде соғыс толғаннан бері экономикалық селбестік және даму ұйымындағы елдердің мұнай запасы 163 миллион кубы азайып, 1990 жылы 12 айдан бергі ең төменгі деңгейге түскен.
1: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаты Федерациялық қор комитеті 6 айдың 17 күні федерациялық қордың өсім мөлшері нысанасы аралығын 3.5%-ден 3.75%-ке дейінгі аралықта сақтап өзгертпейтіндігін, бұл базардың жалпылық межесіне үйлесетіндігін жариялады. Бұл Америка Құрама Штаты федерациялық қор комитетінің биыл өсім мөлшерін өзгертпеу шешімін үрдіс 4-ші рет жасауы.
0: Хабар аяқталды. Дикторлар Жәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Күлән Арыспайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарапқызы.
1: Халықаралық қоғам Америка Құрама Штаты мен Иранның келісімге келгендігін қарсы алып, бұл өңірлік жағдайды бәсеңдетуге, дүниежүзі экономикасын орнықтыруға тиімді деп қарады.
3: Таяуда Еуропа орталық банкесі Еуро райондағы үш үлкен маңызды өсім мөлшері 25 негізгі түйінге, аманат ақша механизмінің өсім мөлшері 2.25%-ке жоғарылатылғандығын жариялады.
1: Е, қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен АҚШ-Иран келісімі ақырында тиянақтанды. Қат-қабат сын-сайыстар белең бере бастады деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Бірнеше ай бойы кеңесу, иті стартыс күйге түсу және көп жақтың жарастыру арқылы АҚШ-шы 6 айдың 14 күні Иранмен соғыс тоқтату жөніндегі түсінісу ескертпесіне қол қойғандығын жариялады. Ресми қол қою салты 6 айдың 19 күні Швейцарияда өткізіледі. Халықаралық қоғам АҚШ пен Иранның қатысты келісімге келуін қарсы алып, бұл өңірлік жағдайды бәсеңдетуге, дүниежүзі экономикасын орнықтыруға тиімді деп қарауда. Алайда талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. АҚШ пен Иранның өзара сенімділігі ауыр дәрежеде жетерсіз болғандықтан, сондай-ақ Израильдің сырт жақтан былықтыруы мүмкін болғандықтан, келісімнің алдағы атқарылуы тұрақсыздықтарға толы болуда. Ал АҚШ пен Иранның ядро мәселесі жөніндегі соңғы келіссөзі тіпті де көп сын-сайыстарға дөп келеді. АҚШ зұңтыңы Трамп 6 айдың 14 күні былай деді. АҚШ-Иран келісімі қазір орындалды. Келісімге 6 айдың 19 күні қол қойылуына байланысты Хормуз бұғазы қайтадан ашылады. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитетінің хатшылар басқармасы да іле-шала Иран мен АҚШ-тың соғыс тоқтату келіссөзі жөніндегі түсінісу ескертпесінің нұсқасын соңында тұрақтандырғандығын жариялады. АҚШ үкіметі мен Иран үкіметі түсінісу ескертпесінің нақты мазмұнын уақытша жарияламады. Әр жақтың таратқан хабарын жинақтағанда, түсінісу ескертпесінде әр жақтың Ливан қатарлы шептерде соғысты дереу тоқтатуы, Хормуз бұғазында қатынасты қалпына келтіру, сондай-ақ Иранның мұздатылған мал-мүлкін босату сияқты мазмұндар бар. Иран жақ былай деді: АҚШ пен Иран соңынан жағдайға қарай 60 күндік келіссөзді бастайды. Бұл АҚШ-тың Иранға қаратқан барлық жазалауын күшінен қалтыру және Иранның ядро мәселесі сияқтыларға саяды. Алайда қазір екі жақтың Иранның мұздатылған мал-мүлкін қай кезде босату және ядро нысаны сияқты мазмұндардағы байымдауларында әлі де қайшылықтар орын тебуде. Халықаралық қоғам АҚШ пен Иранның түсінісу ескертпесіне қол қойғандығын қарсы алатындықтарын айтты. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы

0: терес былай деді. Бұл қақтығысты бейбіт жолмен шешуге қарай тасталған маңызды қадам. Англия, Франция, Германия, Италия бірдеспе мәлімдеме жариялап, егер Иран өзінің ядро жоспары жөнінде айқын тексеруге болатын шаралар қолданса, қатысты жазаның күшінен қалдыруды қалайтындықтарын айтты. Төрт ел түсінісу ескертпесінің тез әрі жалпы беттік атқарылуы керектігін айтып, Хормуз бұғазының шарсыз, шектеусіз дереу қайта ашылуы керектігін баса дәріптеді. АқШ пен Иранның келісімге келуі халықаралық энергия және финанс базарының уайымын белгілі дәрежеде жеңілдетті. Халықарада өңделмеген мұнайдың кескі бағасы жаңа аптадағы сауда басталғаннан кейін көрнекті төмендеді. Жапония мен Хангоның жарна базарларында 6 айдың 15-ші күні жарна барынша жоғарылады. АқШ-тың ақыл парасатқан басы болған жаңа АқШ қауіпсіздік орталығының бас атқарушы мансаптысы Ричард Фангдан былай деді. АқШ Иран келісімі екі жақтың етіс тартыс күйінің соңғы нүктесі емес. Әуелі АқШ пен Иранның жарасуының бастамасы да емес, алайда қазіргі текетірес күйдің аяқталуы болуы мүмкін. Бұл соғыс тоқтату мерзімін ұзартуды және екі жақтың бұғазды құрсаулауын күшінен қалдыруды мақсат еткен шекті келісім. Бірақ осылай бола тұрса да жоқтан жақсы.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының дүние дейдер бағдарламасы. Енді Еуропа орталық бәңкесінің өсім қосуында құрылымдық қиыншылық көрінуге шықты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Еуропа орталық бәңкесі еуро райондағы үшілкі маңызды өсім мөлшері 25 негізгі түйінгі, аманат ақша механизмінің өсім мөлшері 2.25%-ке жоғарылатылғандығын жариялады. Бұдан Еуропа орталық бәңкесінің 2023 жылы 9 айдан бері тұңғыш рет өсім қосуы, сондай ақ бір жылға созылған өсім мөлшерінің тұрақты мерзімі бұзылды. Еуропа орталық бәңкесінің қатысты жауаптысы былай деді. Орта шығыс соғысы ақшаның құнсыздану қысымын күшейтуде. Қатысты қауіп-қатермен оның еуро районының орта мерзімдік болашағына жасайтын ықпалын ескергенде, қарызға өсім қосу ұйғарымы үйлесімді деуге болады. Бұл ұйғарым Еуропа орталық бәңкесінің ақшаның құнсыздануына төтеп беру мен артуға кепілдік етудің арасында алдыңғысына бейімделуді тағы бір рет таңдағандығынан дерек береді. Шағын көлемде өсім қосуды таңдау ақшаның құнсыздану межесінің жойдақсыз кетуінен сақтандыру, әрі 2022 жылғы аңыстың баяулауынан сақтану үшін болып табылады. Алайда өсім қосудың сыртқы ықпал себебінен энергияның құнсыздануын тежеу ролі шекті болады. Мұның өзі саясаттың көбі шарасыздықтан туылған сигнал әрекет саналады. Саяси мен базар сенімінің қыспағында Еуропа орталық бәңкесі талғам жасауға мәжбүр болды. Таяу жылдардан бері Еуропа арт-артынан екі рет энергия дағдарысына тап болды. 2022 жылы Ресей мен Украинаның қақтығысы туылғаннан кейін, Еуропа Ресейдің энергиясына екі сүйеуден қол үзіп, қат қабаттасқан саясаттың ықпалына ұшырап, еуро районының тұтасшылдағы ақшаның құнсыздануы 8.4%-ке көтерілді. Еуропа орталық бәңкесі 2022 жылы 7 айдан бастап өсімді үрдіс жоғарылатып, 2023 жылы 9 айда аманат ақша механизмінің өсім мөлшері 4%-ке жетті. Ақшаның құнсыздануының бәсеңдеуіне байланысты Еуропа орталық бәңкесі өсімді төмендету аяқ алысын бастады. 2025 жылы 6 айда аманат ақша механизмінің өсім мөлшері 2%-ке төмендеді. Алайда биыл 2 айда Америка Құрама Штаты, Израиль, Иран соғысы туылғаннан кейін Хормуз бұғазы құрсауланып, халықаралық энергия базары тағы да аумалы төкпелі күйге түсіп, Еуропаның қысқа уақыттық ақшаның құнсыздануын бәсеңдету аяқ алысы тоқтап қалды. Соғыс жалғасқан 100 күн ішінде Еуропа одағы энергияға 62 миллиард евро артық төледі. Еуро районында ақшаның құнсыздануы жыл басындағы 2%-тік нысаналы межеден тез жоғарылап 5 айда 3.2%-ке жетті. Азық-түлік пен энергия бағасын шығарып тастағанда негізгі ақшаның құнсыздануы да 2.5%-ке көтерілді. Ресей мен Украинаның қақтығысына ұқсамайтыны осы ретке орта шығыс соғысынан туылған бүкіл жер шарындағы энергия бағасының жоғарылауы барысында Еуропа қамдау қайнарын алмастыру арқылы дағдарысты шеше алмады. Халықаралық ақша қоры ұйымының ең жаңа талдауына қарағанда, егер энергия бағасы ұзақ уақыт жоғары өреде тұрып қалса, еуро район экономикасының болашағы онан ары насырға шабуы мүмкін. Осы бірнеше жылдағы еуро районының экономикалық даму жағдайына қайырыла қарағанда, ғасырлық індет таралғаннан кейін Еуропа одағы келесі ұрпақ Еуропа одағы жоспары

0: арқылы 800 миллиард еуро заямын таратып, экономиканы еш жиғызуға дейін берді. Алайда Ресей мен Украинаның қақтығысы экономиканы арттыру жағдайын мүшкіл күйге түсірді. Еуро районының ішкі өндіріс жалпы өнім құнының арту арқыны 2022 жылғы 3,5%-тен 2023 жылғы 0,4%-ке төмендеді. 2024 жылдан 2025 жылға дейінгі баяу қалпына келгеннен кейін орта шығыс соғысы Еуропаның экономикалық межені төмендетуге тағы бір рет мәжбүрледі. Көз алда еуро районының экономикасы екі үлкен құрылымдық сайысқа дөп келіп отыр. Бірінші, қазыналық арту аясы тарайуда. Мүше елдер Еуропа одағының орнықтылық және арту шартында белгіленген 3% қызыл сипірмен 60% қарыз мөлшерінің қызыл сызығын бұзуды үздіксіз қарастырды. Іс жүзінде 2026 жылы еуро районының қарыз мөлшері межемен 90,2%-ке жететіндігі, кейбір елдердің қарыз мөлшері 100%-тен асып, қазыналық қуаты құрайтындығы межеленуде. Екінші, арту тебіне жетерсіз. Осы бірнеше жылда Еуропа одағы комитеті ортаға қойған қазыналық күшті тітіркендіру саясаты, Еуропа орталық банкесінің мал-мүлікті қайта сатып алу арқылы жүргізген финанс шарасы мүше елдердің әлеуметтік қаржы қосуына қаржылай қолдау көрсетіп, экономиканың артуын белгілі дәрежеде жебеді. Бірақ экономиканың бәсекелік қуатын арттыра алмады. Еуропа одағына мүше елдердің бірлік еңбек күші өзіндік құны үздіксіз жоғарылап, 2023 жылы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 6,9%, 2024 жылы 4,9%, 2025 жылы 3,1% артып, оқсас кездегі ішкі өндіріс жалпы өнім құнының артуы мен ақшаның құнсыздану мөлшерінен жоғары болып, дамудың өміршеңдік күшіне онан арту сау болды. Ішкі ықпалдан қарағанда Еуропа орталық банкесінің осы ретке өсім қосуы кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құнын ауырлатып, онсыз да әлсіреген қаржы қосумен тұтынуды шаужайлайды. Сыртқы ортадан қарағанда еуро районының экономикасы халықаралық саудаға барынша иек сүйейді. Сыртқы сауда көлемі оның жылдық экономикалық жалпы мөлшерінің жарымына таяйды. Әлемдік сауда ортасының тұрақсыздығы оның экономикалық артуы мен экспорттың пайда өресіне ықпал жасайды. Ішкі сыртқы қиыншылық жағдайы ақшаның құнсыздануына төтеп беру мен артуға кепілдік ету сынды қос нысан алдында Еуропа орталық банкесінің шағын көлемде өсім қосуы шынында шарасыздықтан екендігін, артықша күш жұмсауға да әр шара қолданбауға да батылдық ете алмайтындығын түсіндіреді. Еуропа экономикасының нағыз шығар жолы қысқа мерзімді ақша саясатының босаңсытылуында емес, қайта құрылымдық реформада. Өсімді арттыруға немесе қазыналық тітіркендіруге ғана сүйеніп, тоқырау қатерінен құтылу қиынға соғады. Энергия дербестігін жоғарылату, еңбек өнімділігін жоғарылату, сауда ортасын сапаландыру, есік ашу селбестігін сақтау ғана бәсекелік қуатты күшейтудің берік негізі болып табылады. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған дүниедегі жаңалықтар легі осылай. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сон жатер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді. Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
3: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
2: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
3: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
2: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мұнаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
4: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
2: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
5: Кәне келіңдер, қойдырыңдар, кәне.
6: Ең соңғы ромка, мен тағы көлік айдайым.
7: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, қайыққа деймін.
5: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
7: Топ тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
5: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
8: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызғарушы болмаңыз.
9: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Әпеке қарындастарым» орындаған Қабидолла Әдейұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 18-ші күні бейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Румджа қаласы, Санджу облысы, оңтүстік Синьцзянның батысы сияқты өңірлердің шынары жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тяньшаның солтүстік бөктерінде, шығыс Синьцзянның шынары өңірлерінде және оңтүстік Синьцзян ойпатының шынары өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Румджа қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты, ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжілісі ашып, Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Синьцзянды жаппай заңмен басқару және экологиялық ортаны оңғау қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасады.
3: Районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар алған беттен қайтпай партияның жасампаз назариясының батыл сенушілері, адал атқарушылары боламыз десті.
1: 2026 жылғы Синьцзян халықаралық саяхат саудагерлер жиналысы Хотанда өткізіліп, 31 халықаралық саяхат саудагері жиналысқа қатынасып, көптүрлі селбесті келісіміне келді.
3: Экологияны алдымен ескеріп, Құлжа қаласының бір құрылыс нысаны қызғылт қараторғай үшін уақытша тоқтатылды.
1: Үрімжі қаласы 2026 жылы үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беріп, тұрғындардың тұрақты және шарт жағдайы жақсартылған тұрғын үй қажетін қолдады.
3: Дәнву мерекесі таяп қалды. Синьцзянның ерекше қияқ күріші базардың айрықша қарсы алуына ие болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті 6 айдың 18-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялық райондық парткомның шудиі Чэн Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуди Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Синьцзянды жаппай заңмен басқаруға қатысты қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, Жұңғы Коммунистік партиясының мемлекетті жаппай заңмен басқаруға басшылық ету қызметі ережесін мұқият дәйектілендіріп, атқарып, партияның Синьцзянды заңмен басқаруға жаппай басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасын мықтап игеріп, Жұңхабылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түйінді қызметтерді тиянақтандырумен ұштастырып, ғылыми жолмен заң шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділиеде әділ болуды, жалпы халықтың заңға бойсынуын бір тұтас ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, орнықтылықты маңдайалды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, одайландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді

0: атқарудың мықты игеріп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылуы деңгейін жоғарылатып, арзарман қызметінің заңмен басқарылуын ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу керек. Заңмен басқару арқылы жоғары сапалы дамуды қорғап, әкімшілік заң атқаруды арнаға түсіру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, мемлекет бойынша бір тұтас үлкен базар құрылысына үйлесетін түзім белгілемелерді жедел орнатып, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралық шаруашылық сауда ортасын қалыптастырып, шетелге саятын заңмен басқару жүйесі құрылысын күшейтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тиімді заңмен басқару шарт жағдайын әзірлеу керек. Заңмен басқару үгіт тәрбиесін күшейтіп, автономиялы районның 9-шы 5 жылдық заң жалпыластыру жобасын ғылыми жасап, азаматтардың заңмен басқару сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, тұтас қоғамда заңмен басқаруды қадірлейтін, ережеге бойсынатын, келісімге құрмет ететін, әділдікті қорғайтын тамаша орта қалыптастыру керек. Әр дәрежелі партком, партия басшылық группасы заңмен басқару қызметінің тұлғалық жауапкершілігін мұқият атқарып, заңмен басқару ой желісімен, заңмен басқару тәсілі арқылы реформа, даму, орнықтылық қызметтерін ілгерілетіп, Шинжаңда заңмен басқару құрылысы міндеттерінің тиянақтанып табысты болуына шынайы кепілдік ету керек.
1: Мәжіліс автономиялы районның экологиялық ортаны оңау қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Ши Жинпин экологиялық өркениет идеясын іштерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, тұнықсу, жасылтау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді мықты игеріп, экологиялық ортаны қорғауды басқаруды ең батыл позиция мен ең пәрменді шарамен ілгерілетіп, қоршаған ортаны қорғау мен экономикалық дамудың сәйкесе алға басуын жүзеге асырып, еліміздің батыс солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу керек. Мәжіліс автономиялы районның төмен кеңістік экономикасын дамыту қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Шинжаңның байлық өңірлік орын сияқты әбзал көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, төмен кеңістік негізді құрылғы құрылысын жеделдетіп, даму негізін бекемдеп, төмен кеңістік жасау кәсібін белсене дамытып, кәсіптің шоғырлануын жеделдетіп, төмен кеңістіктен пайдалану ортасын кеңейтіп, әр ұлт бұқарасының өндірісі мен тұрмысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеп, бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, төмен кеңістік экономикасының жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілету керек. Мәжіліс Дуау мерекесі кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық қызметін ойдағыдай істеу жөнінде орналастыру жасап мыналарды талап етті. Жер-жер тараулар әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезімін шынайы күшейтіп, кезекшілік дайындығын және шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігін күшейтіп, қоғам орнықтылығын қорғау шараларын тиянақтандырып, егжей-тегжейлендіріп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, жол қатынас, саяхат көрінісі өңірі, көлемді қимыл сияқты түйінді салалардағы қауіпсіздіктен сақтануды күшейтіп, жер сілкінісі тасқын мезгіліндегі нашар ауа райы, сел, лай көшкіні және орман, жайылым, өрт апаты сияқты апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін таңғалақты ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының тыныш, жарасымды мереке өткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 16 күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Хотан аймағының Қарақаш ауданына барып, жұмыстандыру арқылы кіріс арттыру және ерекше ауыл шаруашылығы, жазғы жиын-терін, мәдениет, саяхат сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Әрі Хотан аймағының жұмыстандыру арқылы кіріс арттыру әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Ол былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстаныммен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, жұмыстандыруды алдымен ойластыруды көрнектілендіріп, ерекше әбзәл кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы дамуды

0: тыңғылықты ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Жұңғо ғылым академиясы Шинжан бөлімшесі Қарақаш ауданы Жаханбақ ауылында құрылғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттырудан үлгі көрсету инженерия нысанын атқарды. Еркін Тунияз ғылыми зерттеу қызметкерлерімен әңгімелесіп, былай деп баса дәріптеді. Ғылым технология арқылы күш үстеуді күшейтіп, қыстақ тұрғындарына озық басқару және егіншілік технологиясын үйретіп, тіпті де көп бұқараны жұмыстандырып, кіріс арттыруға жетектеу қажет. Ол тағы көгөніс қалтқысына барып, егіншілермен бетпе-бет әңгімелесті. Ол былай деді. Хотан аймағының құрылғы ауыл шаруашылығы ерекше әбзелділікке ие. Көп негізді сату арнасын кеңейтіп, шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін кемелдендіріп, көлемдендіру, өлшемдендіру, маркаландыру жағына күш салып, құрылғы ауыл шаруашылығын зорайтып, күшейтіп, бұқараны кәсіптің даму пайдасынан игіліктендіру керек.
1: Қарақаш аудандағы шынара тоқыма киім-кешек кәсіпорындарында еркін дүния сияққа кіріп, тоқыма киім-кешек арқылы жұмыстандыруды жебеу жағдайын ұғысты. Ол кәсіпорындардың сенімді бекем деп, саясаттан ойдағыдай пайдаланып, тізбекті шын мәнінде ұзартып, толықтап, күшейтіп, анағұрлым көп кәсіптену жұмыс орнын әзірлеуін, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуға баулуды күшейтіп, әр ұлт қызметкерлерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеуді үміт етті. Қарақаш ауданының уақыттық жұмыс істеу базарында еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Жұмыс орны информациясын дер кезінде жаңалап, қызмет өтеу иқуатын кемелдендіріп, қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, алаңсыз жұмысшы істететін, ойдағыдай жұмыстандыратын, бұқараны алаңсыз ететін жұмыстандыру текшесін күш сала қалыптастыру керек. Еркін Тунияз атыз басына барып, жазғы жиын-терін жағдайын нақты орында тексеріп былай деп баса дәріптеді. Жазғы астықтың жинап алуға тестілерін түгел жинап алуға, астықты толық қамбалауға бар күшпен кепілдік етіп, сапалы тұқым, озық ауыл шаруашылық машинасы, ұтымды әдістерді жалпыластыру тебінін арттырып, астықтың бірлік өнімі мен сапасын онан ары жоғарылату тиіс. Тұтқағазы кәсіп бақшасында Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тұтқағазын жасау шеберлерін көптеп жетілдіріп, өндіріс көлемін кеңейтіп, мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды күшейтіп, тұтқағазын Хотан саяхатының жарқын танысқысына айналдыру керек. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз Хотан аймағы мен Қарақаш ауданының жұмыстандыру, кірісті арттыру жағдайы жөніндегі мәліметін тыңдады, әрі кәсіпорын уәкілдерімен және жұмыстанған бұқара уәкілдерімен әңгімелесті. Ол былай деп атап көрсетті. Жұмыстандыру ең үлкен халық тұрмысы. Хотан аймағы Чонхуа ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жиілетуге табанды болып, жұмыстандыру қызметін бастан аяқ көрнекті орынға қойып, ерекше қолдау саясатынан ойдағыдай икемді пайдаланып, жасыл кен шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін өңдеу сияқты еңбек шоғырланған кәсіптерді зорайтып, күшейтіп, орталық кәсіпорындарының автономиялы районға қарасты мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіріп, жұмыстануға жетекшілік ету қуаты күшті бір топ кәсіп нысандарын ырықтылықпен жоспарлау қажет. Қызмет өтеуді жұмыс орнын саясатты ырықтылықпен жеткізіп, жұмыстануды қолдау, қамтамасыз етуді күшейтіп, бұқараны жұмыстану көзқарасында бұрылыс жасауға бастау керек. Автономиялы районның экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетудегі бірқатар шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, уақыттың тең жартысы өткенде міндеттің тең жартысын орындап болуға кепілдік ету тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды тереңдетіп, тамаша істіл арқылы түрлі қызметтердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету керек.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Шинжаңдағы қалың партия мүшелері мен кадрлар жаппай былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мәйекті мәнін, әмәлиеттік талабын дәлме-дәл игеріп, үйрену нәтижесін адалдықпен партия үшін қызмет істеудің, партияны қорғаудың, партияны бар күшпен гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің іс жүзіндік әрекетіне айналдырып, жұңғоб үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуді пәрменді саяси кепілмен қамдаймыз. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық сипатты үлес қосты. Бұл партиямыздың коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылысының заңдылығы жөндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекші мәнге ие. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Ян Фан былай деді. Жаңадан гүлденген салалар экономикалық қоғамдық дамудың маңызды құрамдас бөлігі. Әрі партия құрылысы қызметінің жаңа кең өрісі және маңызды шебі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын түбірлі бойсыну өлшем етіп, екін қамту сапасын, өнімділігін күш сала жоғарылатып, жаңадан гүлденген салалардағы түрлі ұйымдардың ақаусыз дамуына жетекшілік етеміз. Түрлі қауымды бұлжымай партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге бастаймыз. Синьцзян Шифэн Дашюсы парткомының тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы Уан Вэйвэй, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, шынайы атқарып, жаңа дәуірдегі жоғары мектептердің ұйымдастыру қызметін жоғары өлшеммен шынайы игеріп, партияның саяси құрылысының жетекшілік ролын үздіксіз сәулелендіріп, негізгі саты ұйымының жауынгерлік қамалын бекемдеп, партия құрылысы қызметінің оқыту жүргізу, адам тәрбиелеу, өңірлік стратегиялық дамумен ішкерлей ұштасуын ұқсас бағытта қуат үстеуін ілгерілетеміз деді.
1: Қорғас қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Шүйжан шекара өткелінің іш ұзындығын тиянақ етіп, мемлекет қақпасы партия құрылысы марка құрылысын тереңдетіп, назарды негізгі сатыны басқаруға, шекара өткеліне қызмет өтеудің бірінші шебіне шоғырландырып, партия мүшелері атойшылдар қосының күшейтіп құрып, бұқараның талап тілектерін шынайы бітіріп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы шекара өткелінің есік ашуына, дамуына қызмет өтейміз деді. 14-ке табанды болуда партияның жасампаз назариясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болу айқын алға қойылды. Көпшілік былай деді. Үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта игілеп, нәзірия үйрену жетістіктерін, экономиканың дамуы мен халық тұрмысын жақсартуды ілгерілетудің нақты әрекетіне айналдырамыз. Ние ауданы, Ние ауылы, Гуаңмин қыстағы партия ячейкасының шужиі. Нұрниса хан Мәттұрсын, біз партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, партия басшылығын халық тұрмысындағы әрбір нақты іске сіңіріп, қыстақ тұрғындарының қалтасын тіпті де қалыңдатып, кесесін тіпті де мақты ұстауына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақты тіпті де көріктендіреміз деді. Қорлағаласы Антымақ Мәлісі партия қызметі комитетінің мүшесі, іс басқармасының орынбасары мен меңгерушісі Мәликізат Мәмет ұйымдық жүйені күшейтіп құрып, партия ұйымын шағын аумаққа, ғимаратқа, сауда шеңберлеріне дейін жеткіземіз. Назарды халық тұрмысы қызметінің нақты өнімділігіне шоғырландырып, көне шағын аумақтарды жаңалау, қарттар мен балаларға қызмет өтеу сияқты бұқараның көкейтесті мәселелерін жіті қадағалап, істілді үздіксіз жақсартып, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы мәлінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етеміз деді. Келпін аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің орынбасар бастығы, мал шаруашылық мекемесінің бастығы Улин, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекшетіп, партия мүшелері технологиялық атойшылдар қосының отбасыларына барып бағымшылық технологиясын үйретуге ұйымдастырып, кәсіп жағынан сүйемілдеу саясатын тиянақтандырып, бағымшылардың өндірісті дамытудағы қиын мәселелерін шешіп, мал шаруашылығының дамуы мен малшылардың кірісін арттыруды ілгерілетеміз деді. Ұлықшат аудандық одақ комитетінің шужиі Уя Джин былай деді. Партия туы қай бағытты көрсетсе, одақ туы сол бағытқа тураланады деген түбірлі бойсыны өлшеміне табанды болып, партия құрылысы арқылы одақ ұйымы құрылысына жетекшілік ету өзекті қызмет желісін мақтап арқау етіп, шекарадағы қызыл зерттеу үйренуді, анар дәні идея саяси тақырыптық сабаққанасын ұдайландырып өрістетіп, партия құрылысы байлығына сүйеніп, жастарға қызмет өтеу қызметтеріне күш істеп, негізгі саты одақ ұйымдарының жауынгерлік қамалын үздіксіз бекемдейміз.
0: Орталықтың экологиялық

0: қоршаған ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 9 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 31 топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Уйғыр автономиялы райондық қалық өкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 17 күні түстен кейін 2026 жылғы Шинжан мәдениет және саяхатты дамыту жиналысының маңызды сәйкесті қимылы 2026 жылғы Шинжан халықаралық саяхат саудагерлері жиналысы қортанда өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс саудагерлері Күнлұнда бас қосып, Жібек жолында тең игілікке кенелуді негізгі тақырып етіп, 23 мемлекеттен және Шианган районынан келген 31 халықаралық саяхат саудагерлері жиналысқа қатынасты. Қимыл Бентуан мен жергілікті орынның мәдениет саяхатын бірлесіп таныстыру, кәсіпорындарды түйілістіру, кеңесу, саяхатшыларды Шинжанға енгізу, селбесті келісіміне қол қою сияқты буындарды қамтиды. Тоқтамға қол қою салтында көптеген Шинжан саяхат серіктестігі, Индонезия, Шианган сияқты жерлердегі саяхат саудагерлерімен селбестік жасасты. Шианган халықаралық экономика сауда селбестік қоғамының алқа меңгерушісі Чин Чиндун: "Біз көптеген мәдениет жасампаздығы жағындағы ұғымдармен қамдап, біздің Хотан қастасы өнімдерін Шианган аумын райондарына, тіпті бүкіл дүние жүзіне жалпыластыра аламыз. Біз тағы да басқа да қаржы қосуда, финанс, мемансарай, мәдениет жасампаздығы, азық-түлік, оқу-ағарту, ғылым-технология сияқты жақтарда Шинжанға келіп жан-жақты селбестік жасауға жұмылдырамыз" деді. Жиналыстағы кәсіпорындардың еркін кеңес буындарын орналастырып, мәжіліске қатынасқан кәсіпорындар мен халықаралық саяхат саудагерлерін бір-бірімен түйілістіру текшесімен қамдап, назарды жолаушы қайнарын өзара жеткізу, сара туындылар желісін бірге құру, халықаралық бірлесіп сату сияқты салаларға шоғырландырды. Тұран Қазақстан саяхат мекемесі шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Сартаева Раушан: "Қазір көптеген қазақстандық саяхатшы өз көлігімен Шинжанға келіп саяхаттағысы келеді. Сондықтан біз қатысты тараулардың өз көлігімен саяхаттауға қатысты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіріп, өз көлігімен саяхаттаушылардың Шинжанды алаңсыз саяхаттауына, Шинжанның жаратылыстық көрінісі мен өзгеше тартымдылығын жан-жақты сезінуіне мүмкіндік жасасақ деген үміттеміз" деді. Жиналыстағы да 4 күндік алдыңғы мерзімдік желіні тексеру қимылын ұйымдастырды. Көптеген халықаралық саяхат саудагерлерінің уәкілдері Құлжа қаласы, Леушен көшесі, Сайрам көлі, Қызыл Мұңүй, Күшар көне қаласы сияқты жерлерді көрді. Осы ретте Шинжан мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы бірге жариялаған шекарадан кіріп саяхаттауды қолайландыру саясаты да көптеген шетелдік саяхат саудагерінің назарын аударды. Россия Джунго саяхат торабының бас меңгерушісі Ягакин Константин: "Қазір Джунго мен Россия визасыз өту саясатын шығарды. Осы рет шығарылған бірігідіру саясаттар да саяхатшылардың жүріс-тұрысына тіпті де қолайлы болды. Біз қайтып барғаннан кейін россиялық саяхатшыларға көңілімізге ең үйлесетін сары саяхат желісін әзірлеп, Шинжанның көркемдігін сезіндіреміз" деді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермес партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Жан Ли Ин: "Кеденнен өту қолайлылығы, шекараттап төлеуден көп түрлі тілде қызмет өтеуге, шетелге саятын жатын орын қамтамасыздығының тұтас тізбегін сапаландыруға дейін мұндағы мақсат тіпті де көп шекара сыртындағы саяхатшының Жібек жолын бойлап Тияншан алабына қадам тастауына мүмкіндік жасап, Шинжанның мәдениет саяхатының жақсы болуымен бірге тіпті де тартымды болуына мүмкіндік жасаймыз" деді.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі. 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі ашылу алдында тұр. 6 айдың 17-ші күні Үрімжі қаласы 3S қала сапалы қызмет өтеу жүйесін жариялап, жоғары өнімді сауда істері, іркіліссіз жүріс-тұрыс, көңілді тұрмыс сынды үш үлкен бөлікті арқау етіп, шекараттаған финанс, кәсіп саласын көзден кешіру, жүріс-тұрысқа тиімділік жасау, билет түбіршігі экономикасы, мәдениет саяхат, көрмелік қойылымы сияқты желілес шараларды алға қойып, көрмені егжей-тегжейлі қызмет өтеуімен қамтамасыз етеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Көрме кезінде көрменің есік билеті немесе көрмеге қатынасу куәлігіңіз болса, Үрімжіден нақты игіліктен аласыз. Көпшілік күшке ие

0: үкіметтің тұтыну билетін алып, ассу орындары және қолайлы дүкендерде тікелей толайластырады. Сауда сарайын аралап болғаннан кейін Үрімжі 10 арнаулы саяхат линиясын шығарып, мұражай, Хуңшан бақшасы, Теншан үлкен шатқалы, халықаралық үлкен базар түгелдей қамтылды. Көптеген саяхат серіктестігі әуежайдан алдынан шығу жеткізу, саяхаттай жүріп суретке түсу және линия ақысын кемейту қызмет өтеуімен қамдайды. Күндіз көрініс өңірлерін тамашалап болғаннан кейін кеште ойын-сауық қойылады. Көрме кезінде бүкіл қалада 20 неше рет таңдаулы ойын-сауық қойылады. 3 әс қызмет өтеу жүйесі, сауда, қатынас, мәдениет, саяхат, финанс сияқты көп жақты байлықтарды біріктірді. Үрімжі қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының шудия Янжүн үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеп қамтамасыздандырып, тамаша рай қалыптастырып, 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесін қауіпсіз, тәртіпті, тартымды, табысты халықаралық салтанатты жиналыс етіп өткізуге күш саламыз деді.
1: Тияншанды мерке білу Шинжанға көмектесу іздері. Шинжан қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі Қашқар қаласының іс жүзінде жағдайын тиянақ етіп, кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу, Шинжанды мәдениет пен нәрлендіру сияқты салаларда үздіксіз күш салып, жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ваң Дун мен Тан Шуйчэннің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қашқар қаласының жаңа дәуір өркениет әмәлият орталығы Шинжан қаласының 14-5 жылдық Шинжанға көмектесу жобасындағы түйінді нысан. Орталық қарттар қимыл орталығы, кітапхана, мәдениет сарайы, жастар мен өрендер қимыл орталығы сияқты әлеуметтік қызмет өтеу байлықтарын біріктіріп, жалпы халықтық кітап оқу, классикалық шығармаларды оқу, бейзаттық мәдени мұраларды көрмеге қою, әдебиет көркемөнер ойындарын қою сияқты халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетті. Қашқар қаласының тұрғыны Жаулан Ин, өз отбасымыз сияқты уақыт толғанда осыраға қарай жүгіреміз. Керемет, өте-мөте біз сияқты қарттар жөнінен алғанда бір түрлі тәуелділік сезімі бар. Бізде үнемі баламызды алып келеміз. Біз осарада әрекет жасағанда балаларымыз мемлекеттік салтсана сарайына барып, мемлекетіміздің мемлекет жауһарын көріп көз айдын болады, ойнап жүріп үйренеді. Бізде алаңдамаймыз деді. Орталық 2021 жылы салынып болып іске қосылғаннан бері түрлі үйрену ұжымдарын жиыны 10 мың топ реттен астам, 200 мың адам реттен астам қабылдады. 3 жылдан бері Шинжанның Шинжанға көмектесуінің қолдауында оңтүстік Шинжандағы тұңғыш көлемді ғылым жалпыластыру, оқу-ағарту базасы, Қашқар ғылым технология сарайы, сондай-ақ бұқаралық кітап үйі, Чонхуа мәдениетін үйрену сарайы, Жұлдызды аспан театрханасы сияқты бір топ мәдениет ғылым жалпыластыру шебі оркестр кез құрылды. Мәдениет арқылы Шинжанға көмектесуден сырт Шинжанның Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы Қашқар қаласының ауыл шаруашылығының дамуына дем берді. Дәл қазір Шинжан Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасына орналасқан Шинжан Мыңшаугуо экологиялық ғылым технология шекті серіктестігі жергілікті орынның ерте пісатын әнжүр сортын қорғау жетілдіру сынағын өрістетуде. Бақшаның негізді құрылғылары мен саясатты қолдауынан пайдаланып, кәсіпорын көп түрлі технологияның базарға кіруін ілгерілетті. Серіктестіктің құрушысы Ван Шиншин бұл жақтағы орта қиыгіліктенетін тәжірибе қана бар. Біз енді қара тәжірибе қана құрмаймыз. Біз бұл арада негізінен бірінші кәсіп саналатын әнжүр егумен шұғылданамыз. Екінші кәсіпте безену бұйымдарының шикізаттарын, дәрі-дәрмек шикізаттарын да аламыз деді. Қазір Шинжан Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы 65 күн нұры жылыжайын зерделендіріп жаңалап, Қашқар оңтүстік Шинжан жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технология жасампаздық орталығын құрды.
0: Дәл қазір күшәр ақ өрігі үзудің қауырт мезгілін қарсы алды. Жергілікті орын электронды сауда текшесіне сүйеніп, тіке таратылым бөлмесін Атыздағы өрік орманына көшіріп апарып, үзген күні жөнелтуді жүзеге асырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күшәр қаласы Чимен қалашығының өрік бақшасында өріктер бұтақтарда самсып, жүргізуші тіке таратылымда үстінде ақ өріктің сапасын түсіндіріп, үзу, сұрыптау, қораптау жалпы барысын көрсетсе, енді бір жағында тіке таратылым бөлмесіндегі тапсырыс беру жағдайына негізделіп, жемсегетін диқандар өріктерді үзіп, жәшікке салып, тасымалдап, затты жөнелтуде. Күшәр қалалық электронды сауда қоғамының бастығы Жаңхау былай деді. Бұрын біз өрік жинайтынбыз. Диқандар әрқайсы қыстақтардан өрікті үзіп әкеліп, біз базарға барып сұрыптағаннан кейін қораптап, онан соң жедел жеткізу серіктесті.

0: министігіне тапсырып беретінбіз. Тұтас барысы біршама күрделі болатын. Қазір біз тұтас қамдау тізбегінің барысын өрік бақшасына тікелей орналастырдық. Біз өрікті таңертең үзсек, дереу аулада сұрыптап, онан соң жәшікке салып, шүнфің жедел жеткізу автокөлігі жеміс бақшасының шетіне келіп, екілікті жаймалап автокөлікке тиеп, затты жөнелтудің тұтас барысын орындаймыз. Бұл үлгі сонымен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жеміс бақшасында жұмыс істеуге баурады. Чымен қалашығы Пинган қыстағының тұрғыны Шайда Ахмет: «Мен әр күні осы арада өрік үземін, қаптаймын. Мен әр күні 100 юан кіріс кіргіземін. Үйдің жанында өте қолайлы, қатты қуаныштамын», деді. Қазір күшәр ақ өрігінің күндік орташа сатылу мөлшері 2000 тапсырыс айналасында. Күшәр қалалық электронды сауда қоғамының бастығы Жанхау: «Өрікті негізінен Жожаң мен Хунан, Хубей, Юннан, Гуйжоу, Сычуан өңіріне қарай жөнелтеміз. Біз негізінен 48 сағатта, ең жай болғанда 72 сағатта өрікті сөз жоқ қаридарлардың қолына жеткізіп, қалың тұтынушылардың ең жас өрік жеуіне мүмкіндік жасаймыз», деді.
1: Таяуда құлжағыласы Баяндай қалашығындағы бір мемлекет жерін жан жақты жөнге салу нысаны уақытша тоқтатылып, мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын хайуанат 10,000-нан астам қызғылт қара торғайдың тіршілік етіп, өсіп өрбуіне жер босатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Әр жылы жазбасында қызғылт қара торғайлар іле сақырасында ұя салып, жұмыртқалап балапандарын жетілдіреді. Биыл 5-ші айдың орта шенінде тұңғыш топтағы қызғылт қара торғайлар осы құрылыс алаңына жетіп, көп өтпей 10,000-нан астам құс осы араға топталып, құрылыс орнындағы ұсақ тастардың саңлауынан пайдаланып, ұя салып көбейе бастады. Іле облыстық шегіртке тышқан жою қолбасшылық орталығы қызғылт қара торғайлардың құрылыс аумағына келіп, қонақтағанын бақылағаннан кейін нысан жүргізуші жаққа жұмыс тоқтату ұқтыруын жеткізіп, құрылыс жұмысын уақытша тоқтатып, механикалық жұмыспен адамдардың ағылуынан құстардың өсіп өрбуіне кедергілік жасауды азайтуды талап етеді. Іле облыстық шегіртке тышқан жою қолбасшылық орталығы алдын ала мәлімет беру бөлімінің кадры Сәмен Тоқтасынұлы: «Қараңызшы, міне бұл қызғылт қара торғайлардың жұмыртқа басу жағдайы. Тағы бір аптада 10 күнге дейін ұша алатын болады», деді. Тілшінің «Неше күнде бір келіп жағдайды тексересіздер» деген сұрағына ол: «Бір аптада бір рет келеміз», деді. Құрылыс жүргізуші жақ қызғылт қара торғайлардың қонақтаған жерлеріне белгі тақтасымен сақтық белбеулерін орнатты. Құлжағаласы Баяндай мемлекет жерін жан жақты жөнге салу нысанының жауаптысы Чан Чиан: «Күнделікті біз де осы сақтық белбеулері мен белгі тақталарын қорғаймыз. Ең соңғы бір құс ұшып кеткеннен соң барып жұмысты қалпына келтіреміз. Бұл төтенше лайықты», деді. Іле облысында әр жылы 3,500,000 мұжайлым шегіртке апатының қатеріне тап болады. Қызғылт қара торғайлардың азық аулау қуаты төтенше күшті, 1,500,000 да 1,700,000 мұжайлымды зиянды жәндіктерден сақтауға болады. 2008 жылдан бері Іле облысы жиыны 108 жасанды құс ұясын салып, әр жылы 800,000-нан 1,000,000-ға дейінгі қызғылт қара торғайлардың дамылдап өсіп өрбуіне мүмкіндік жасады.
0: Таяуда Шинжаң ауыл шаруашылық ташөсінің чөп шаруашылығы мамандары ұжымы зерттеп жасаған бірді толықтау, екіні орындау, үшті жоғарылату, сапалландыру шоғырлы технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылым мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге ғылым технологиялық тірек әзірледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай-ақ толықтап егу, яғни топырақты мүмкіндік барынша аз қопсыту алғы шартында үйлесімді шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымдарға дәлме-дәл толықтап сіңіру. Екіні орындау дегеніміз дәлме-дәл суару мен дәлме-дәл тыңайтқыш беруді сәйкесті атқарып, шөптің өсу кезеңіне, топырақтың су құрамы мен қоректік жағдайына қарай ғылыми басқару. Үшті жоғарылату дегеніміз жайылымның құнарлылығын, жайылымның өндіргіш күшін және егінші малшылардың кірісін сәйкесті жоғарылатуды меңзейді. Шинжаң ауыл шаруашылық ташөсі чөп шаруашылығы ғылыми зерттеу ұжымының мүшесі Ван Шуэжуй тілшіге: «Ұжым осы мезгілде Хэжин ауданы Байынбұлақ сахарасындағы Теншан тас орманы өңірінде жайылымды қалпына келтіру қызметін өрістетіп, Байынбұлақ сахарасында ұзақтан бері жалғасып келген жайылым өндіргіш күшінің төмен болуы, өсімдік жамылғысы бүлініп, топырақ ұшақ қабатының тақырлану аумағының кеңеюі сияқты көрнекті мәселелерді күш сала шешті дей келіп былай деді. Байынбұлақ сияқты үстіртті суық теңіз деңгейінен биік ортаға қарата біз мынадай реттеу жүргіздік. Біріншіден, тұқым сіңіру уақытын реттеп, төмен температура қатерінен сақтандық. Екіншіден, суыққа, құрғақшылыққа төзімді, өсіп өнуі біршама күшті шөп тұқымын сұрыптадық. Үшіншіден, жерді жыртпай-ақ толықтап сіңіру үлгісін қолданып, бұрынғы шым мен топырақ құрылымын бүлдіруді азайттық. Төртіншіден, толықтап суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру арқылы судан пайдалану өнімділігін жоғарылаттық. Былтыр 5-ші айда бұл ұжым Байынбұлақ сахарасында тұңғыш топта тұқым сіңіріп, жиыны 300 мұ жерге чабындық екті. Бір жылдан астам уақыт тәжірибе жасау және үлгі көрсету арқылы тұңғыш топтағы қалпына келтірілген өңірлерде өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі жоғарылап, тақырланған көлем азайып, азықтық шөп өнімі артқан тамаша жағдай белең берді. Уаң Шөрүй, биыл ұжымымыз 500 мұ жерге чабындық егуді жоспарлады деп таныстыра келе, кейін біз өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі мен топырақтың қоректік құрамының өзгерісін үздіксіз бақылап қалпына келтіру үлгісін бағалаймыз. Әрі үлгі көрсету районында орнықтылықты сақтағаннан кейін Байынбұлақтағы тұяқкесті болған жайылымды қалпына келтірудің технологиялық үлгісін қорытындылап, кейінгі жалпыластыруға, қолдануға негіз әзірлейміз деді.
1: Үрімжі қаласы 2026 жылы үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беріп, тұрғындардың тұрақты және шарт жағдайы жақсартылған тұрғын үй қажетін қолдады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке қосымша қаражат беру объектісі мыналар. Үрімжі қаласының әкімшілік өңірінде жаңадан салынған тауар үй сатып алып, тауар үй сауда тоқтамына қол қойған, әрі саясатты атқару мерзім шегі ішінде торапта қол қойып естелікке алдырған үй сатып алушылар. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі Қоражай базары бөлімінің орынбасар бастығы Джоу Явен, әрбір тұрғын үйге 8000 юан қосымша қаражат беріледі. Оның үстіне тек бір рет қосымша қаражаттан игіліктенеді. Өтініш беріп, тексеріп, мақұлдау тәртібі бойынша таратылады. Қосымша қаражат алуды өтініш ету арнасы мен тәсілі кейін қоғамға жарияланады деді. Жояуын осы ретке қосымша қаражаттың атқарылу уақыты 2026 жылы 6 айдың 17 күнінен 30 күніне дейін. Тауар тұрғын үй сауда тоқтамына торапта қол қойып естелікке алдыру уақыты 6 айдың 30 күні мерзім шегішінде болуы қажет. Үй сатып алатын бұқараның ашу саудагерлерінен мерзім шегішінде торапта қол қойып естелікке алуға болатын болмайтынын сұрауына болады дей келіп, назар аударуға тиістісі көне тұрғын үй, арзан, пайдалануға қолайлы тұрғын үй, өлшеммен сатылатын қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй сияқты қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй, жатақхана, сауда дүкені, сауда ғимараты, автокөлік қоймасындағы автокөлік орны сияқты тауарға жатпайтын тұрғын үйлер осы ретке үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беру саясатынан игіліктене алмайды деді.
0: Таяуда орталық радио телевизия бас станциясы мен Шинжаң жастар өрендер баспасы бірлесіп жасаған дүниежүзіндегі тұңғыш мүшел тақырыбындағы үлкен экранды кино табыс төрінде 29-шы кезекті халықаралық үлкен экранды кино қоғамының жылдық сыйлық таратуында үш үлкен сыйлыққа ие болды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Табыс төрінде деген кинода 8 жастағы қыз бала Жула мен Монғол жылқысы Тулайдың надам 18 километрлік төзімділік жарысына қатынасуы негізгі желі етіліп, тарпаң, араб жылқысы сияқты дүниежүзіндегі 8 ірі уәкілдік сипатты жылқы тұқымының өсу хикаясы баяндалады. Шинжан қарамайлы тұяқты жабай хайуанаттар жаратылыстық қорығы фильмнің маңызды түсірілген жері. Тарпаңды далаға қоя беру және экологияны қорғау барысы фильмнің өзекті парағы. Шинжаңның экологияны қорғау жетістіктерін әйгілеу үшін Шинжаң жастар өрендер баспасы 7 миллион 500 мың юан арнаулы қаржы босатып, кино түсіру, жасау, үгіттеу сияқты қызметтерді қамтамасыз етті. Шинжаң жастар өрендер баспасы чекті серіктестігінің орынбасар бас редакторы Лу Кайу, біз өз жеріміздің байлығына сүйеніп кескін қалу группасына селбесіп, далада кескін қалуды орындап, шөл даланың терең қойнауындағы экологиялық хикаяларды экранға сәтті шығардық. Шинжаңның тарпаңды қорғау хикаясы мен көрікті шөл даланың көрінісін бүкіл дүние жүзіне шынайы әйгілеуді үміт еттік деді. Табыс төрінде кинофильмі төрт үлкен құрлықтағы алты мемлекетті ендей өтіп, үш жыл уақыт жұмсап түсірілді. Ең таңдаулы төл музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы, халықаралық. Ірі жасампаздық сыйлығы сынды үш үлкен сыйлыққа ие болды. Қазір дүние жүзіндегі 30 неше мемлекетке таратылып, ел іші сыртындағы 200-ден астам ғылым жалпыластыру сарайына кірді. Сонымен бірге, Шинжаң жастар өрендер баспасы табыс төрінде деген аттас кітапты бір уақытта таратып, 8 кейлық тұнық нақты түсірілген 200-ден астам суретті сәйкестіріп, екілікпен ұштастырып, қағазбен сифрді тоғыстырып, Шинжаңның жылқы мәдениеті мен экологиялық білімдерін жан-жақты түсіндірді және таратты. Лу Кайу, біз кино, телевизия мен баспасөз бірлескен ықпалдастық үлгісі жөнде ізденіс жасап, Шинжаңның жылқы мәдениеті мен экологияны қорғау білімдерін жүйелі реттедік. Қатысты кітаптар сыртқы істер сауғасына айналып, Джунго мен шетелдің халық арасындағы мәдениет ауыс-түйісіне дем берді деді. 2026 жылы жаздық демалыста табыс төрінде бүкіл елдегі 80 ғылым жалпыластыру сарайына шығады. Сонымен бірге ғылым жалпыластыру жаппалы автокөлігіне сүйеніп, ауыл қалашықтарға мал шаруашылығы өңірлеріне барып, әлеуметтік игілік көрме ғимылын өрістетеді.
1: Бауы мерекесі таяп қалды. Районымыздың жер жерінде қияқ күріш шақ сатылып, Шинжаңның ерекше қияқ күріші тұтынушылардың қарсалуына ие болды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімжідегі бір сауда сарайындағы ерен базарда түрлі қияқ күріш көрнекті орынға қойылып, қазіргі ең өтімді тауарға айналды. Мұның ішінде жаңартылған Шинжаңның ерекше қияқ күріші көптеген тұтынушыларды өзіне баурады. Куанчжоудан Үрімжіге саяхаттай келген саяхатшы О Бауэр ерекше өнімдерді сатып алып үйге жібермекшімін. Бұл арада көптеген қияқ күріштің біз жақтағы ұқсамайтындығын байқадым. Біз жақта тәтті қияқ күріш шылан қияқ күріші болса, ал бұл арада қой сирағы қияқ күріші, онан соң айран қияқ күріші бар екен. Таң қалдық. Жергілікті орынның осы дәмді ерекше өнімдерінің дәмін көрейік деді. Санжы қаласындағы бір ерен базарда торапта таралмалы лиушин қияқ күріші, етті қияқ күріш, бұршақ талқаны қияқ күріші, бабау қияқ күріші қатарлар көрнекті орынға қойылды. Санжы қаласының тұрғыны Ляо Еңхуа, екі қорап қияқ күріш сатып алдым, бұл қияқ күріш күтіну қияқ күріші. Мұнда бабау қияқ күріші, қара жабыспақ күріш қияқ күріші, жер жаңғағы қияқ күріші сияқты алты түрлі қияқ күріш бар. Түрі көп, бағасы халыққа қолжетімді. Бір қорабы не бары 50 неше юан ғана, алып барып үйдегілермен бірге жеп, дуау мерекесін өткіземін деді. Дайын қияқ күріш өтімді болуымен бірге көптеген қала тұрғындары материалдарды сатып алып, өздері қияқ күріш дейді. Үрімжі қаласының тұрғыны Шио Хунфен, жабысқа күріш сатып алуға келдім, қияқ күріш мерекесін өткізбекшімін, қияқ күріш дейімін, балалар ұнатып жейді деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 22-32 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады. Температура 19-34 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық. Температура 18-36 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты. Температура 20-34 Цельсий градус.
0: Бураталада күн бұлтты. Температура 20-36 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық ара тұра бұлттайды, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-43 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 25-35 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-32 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-32 Цельсий градус.
1: Хотанда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Хасымұлы, Елшат Раханұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жойқанұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәліұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздан жүргізетін Серік Құмарұлы бүгін Атамекен жаңалықтар айдарында 39 бұлан. Синьцзян Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасына келініп, осыраны мекен етті деген хабарды арындаған Синьцзян айдарында Байұңлин Бугур әуежайында ұшақ қатынап, Синьцзяндағы халықтық тасымал әуежайларының саны 29-ға жетті деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында 1-ші шілде медалының иегері Бингтуэнің 9-ші шысы 161-ші түәнінің зейнетке шыққан қызметкері Вейдиюды таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Шинжаңнан көргендерім.
1: Районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және 14-ші кезекті Шинжаң бейзаттық мәдени мұра апталығының негізгі жиналыс алаңы қимылы Құмыл қаласында басталды. Бүкіл Шинжаңдағы басқа аймақ, облыс, қалалар бөлімше жиналыс алаңын құрып, мазмұны бай, формасы алуан түрлі 200 реттен астам тақырыптық үгіт қимылын бір уақытта өрістетіп, районымыздың мәдени мұраларын қорғаудың, жалғастырудың ең жаңа жетістіктерді толық әйгілеп, тіпті де көп адамға жұңқа өркениетінің бай мазмұнын және өзгеше тартымдылығын терең сезіндірді.

Биылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні қимылының негізгі тақырыбы мәдени мұралар халыққа тән, ол халыққа қызмет етеді және бейзаттық мәдени мұра тұрмыста анағұрлым көріктендіреді түседі болды. Басталу салтында археология, бейзаттық мәдени мұра, шеберлік жарысы сияқты көптеген түр бойынша сыйланғандар мадақталып марапатталды. Автономиялы район халық прокуратурасы мен автономиялы район мәдени мұра мекемесі сол жерде мәдени мұраларды әділиялық жақтан қорғау селбестік жүлгелік келісіміне қол қойып, мәдени мұраларды қорғаудың қорғаныс шебін бірге бекемдеді. Ұғысуға қарағанда осы ретке негізгі жиналыс алаңы қимыл 6 айдың 19 күніне дейін жалғасып, қимыл формасы алуан түрлі қамту көлемі кең, сезіну сипаты күшті болады екен.

Құмыл қалалық мұражайдың бейзаттық мәдени мұралар орталық алаңының алдында ұйымдастырушы тарап Жібек жолының басталған жерін іздеу, мәдениет қайнарын табу, бастан кешіру көрмесі, саусақ ұшындағы шеберлік, бейзаттық мәдени мұра шеберлік көрмесі, Құмылда дәмін тату, бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар базары, Жібек жолындағы жағымды музыка,

бекзаттық мәдени мұра ән би көрмелік қойылым аумағы, мәдениет жасампаздығы тамаша бұйымдары базары, бекзаттық мәдени мұра жақсы заттарын таңдап сатып алу аумағы сияқты бес үлкен тақырыпты көрме аумағын құрып, қала тұрғындары мен саяхатшыларға тегін ашып, Синжаңның мәдени мұраларының келбетін жан жақты әйгіледі. Қимыл кезінде бекзаттық мәдени мұра ән би көрмелік қойылымы, Асқабақ сырнай арнаулы алаң музыка сауық кеші, мәшрәп ұлттық салтана ойындар алымы кезек орындалып, мәдени мұраларды бұқараның тұрмысына енгізеді. Биыл жыл басынан бері бүкіл Синжаңдағы әуежайлар арту жағдайын үздіксіз сақтады. Бірінші айдан бесінші айға дейін Синжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі 20 миллион 920 мың адам рет жолаушы тасымалдап, 140 мың тонна жүк пошта жолдамаларын жөнелтіп, кезекші ұшақтар 190 мың рет ұшып қонып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 7.7%, 7.6% және 5.5% жоғарылады.

Мұның ішінде Үрімжі Тияншан халықаралық әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 11 миллион адам ретке, жүк пошта жолдамаларының жөнелту мөлшері 120 мың тоннаға жетіп, кезекші ұшақтары 80 мың рет ұшып қонып, бүкіл еліміздегі әуежай қатары 13-ші орынға көтеріліп, халықаралық жол жөнекей ұшақ ауыстырған жолаушылардың салыстырмасы 47.6%-ға жетіп, линия торабы бойында ұшақ ауыстырудың шоғырлану әсері үздіксіз зорайды.

Ауа райы мәліметтері: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында тарбағатай аймағында, Алтай аймағы шығыс Үрімжі қаласында. Санджы облысы оңтүстік Шинжияның батысы Хотан аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомыл қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғары, Біраталы облысы, тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының шығысында Үрімжі қаласы, Санджы облысы Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысында Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғолин облысы Тұрпан, Құмыл қаласының солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, шығыс Шинжияңда, батыс солтүстіктен 5 балдың арасында жел еседі. Жел өрттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, қиыр шығыстан 5 бала айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 37-де селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, 21-де 31 селси градус ыстық болады. Атамекен жаңалықтар айдарында 39 бұлан Шинжаң Тяньшан жабайы хайбанаттар бақшасына әкелінді, босыраны мекен етті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 60 сағат жүріп 3800 километрден астам жол басып, Чаңсы өлкесі Янчын қаласы Тафын районынан әкелінген 39 бұлан Шинжаң Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасына ресми қоя берілді. Олар болашақта осы арада өсіп көбейетін болады. Жаңсу мен Шинжаң екі жердің экологияны бірге құру, мәдениет пен саяхатты тікелей тоғыстыра дамытуын тыңғылықты ілгерілету үшін Шинжаң Тяньшан жабайы хайуанаттар бақшасы Жаңсу өлкесі Янчын қаласы Тафын райондағы Чунхуа бұлан бақшасынан бұлан енгізді. Осы ретте енгізілген 39 бұлан сирек кездесетін бағалы түрлерді басқа жерде қорғау, ғылым жалпыластыру көрмесі және экологиялық ғылыми зерттеу қызметіне пайдаланылады. Осы топтағы бұлан 6 айдың 11 күні Янчын қаласы Дафын райондағы Жұңқа бұлан бақшасынан автокөлікке тиеліп жолға шықты. Тасымалдың жалпы барысында өлшемге үйлесетін жабайы хайуанаттар арнаулы автокөлігі қолданылып, бағушы, хайуанат шипагері тұтас барыста көлікпен бірге жүріп, қамтамасыздыққа кепілдік етті. Жалпы барыста бірге жүрген Шинжаң Тяньшан

Абай хайуанаттар бақшасының орынбасары бас меңгерушісі Ваң Мингшуэн таныстыра келіп, бұл жылы хайуанаттар бақшамыз тұңғыш рет бұлан енгізді. Егер түр тобы жергілікті ортаға сәтті үйлессе, сирек кездесетін жабайы хайуанаттарды қорғау қызметіндегі маңызды мән алатын бір жұмыс болмақ, деді.

Шинжан Тянь-Шан жабайы хайуанаттар бақшасының орынбасары бас меңгерушісі Пилина таныстыра келіп, осы рет енгізілген бұланың 13-і еркек, 26-сы ұрғашы бұлан болып, ұрғашысы мен еркегінің салыстырмасы бірдің екіге қатынасындай болды. Үйлесімді жыныстық салыстырмасы бұланның Шинжанда көбеюіне тамаша шарт жағдай әзірлейтін болады деді. Оғысыға қарағанда алыстан келген осы сыйлы қонақтарды қарсы алу үшін хайуанаттар бақшасы ауашалап карантиндеу аумағы, қора, қимыл алаңы және азықтандыру және ауыз сумен қамдауға қажетті сәйкесті құрылғылар дайындығын алдын ала орындады. Әрі қатысты аумақты жаппай зарарсыздандырды. Бақша аумағында бұлан бағу жұмысы арнаулы бәні құрылып, бағушы, хайуанат шипагері және кәсіптік технологиялық қызметкерлері түгелде есептеліп, бұланды бағу басқару үндетін емдеу және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты етіп арнаулы күресі ұйымдастырылып өрістетілді. Пилина таныстыра келіп, бұланды алдымен 20 күннен 30 күнге дейін ауашалап карантиндейміз. Карантиндеу мерзімі толғаннан кейін бақша аумағының ортасы ең тамаша асқартау шалғынды саздық аумағына көшіреміз. Бұл өңірде бұлақ суы сыңғырлап, тау бұлағы тоқтаусыз ағып жатады. Бұланын ататын саздық бар. Межемен биылғы жаздық демалыста саяхатшылар бақша аумағына мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын осы хайуанаттардың келбетін көре алады.

Бұлан елімізде ғана тұр. Қазір еліміздегі бұлан түр тобының саны 10 мыңнан асады. Оның басы жылқыға, мүйізі бұғыға, тұяғы сиырға, құйрығы есекке ұқсайтындықтан бұланның төрт түрлі жануарларға да ұқсамайтын хайуанат деген қызықты аты бар. Синьцзян Тянь-Шань жабайы хайуанаттар бақшасы Тянь-Шань тау сілемінің шығыс бөлігіндегі Боғдашығының баурайына орналасқан. Бақша аумағында 8 үлкен ерекше тақырыпты көрме аумағы бар. Бұл жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау, ғылыми зерттеу, ғылым жалпыластыру, тәрбиесі, организмдердің алуан түрлігін қорғау, иқуаты бір тұлғаланған әмбебап мәдениет саяхат көрінісі өңірі.

Енді арындаған Шинжан айдарында Баянгулин бөгір әуежайында ұшақ қатынап, Шинжанда халықтық тасымал әуежайларының саны 29-ға жетті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Баянгулин бөгір әуежайында тұңғыш рет ұшақ қатынап, Шинжанда іске қосылған 29-шы халықтық тасымал әуежайына айналды. Осы жаңа әуежайдың іске қосылуы Шинжанның үш торап үш айналма авиация торабының орналасуындағы шешуші түйінді толықтады. Әрі негізгі линия мен тармақ линия тұтастырылған, тұтас линия торабы тұтасқан, әуе линиясы торабы құрылысына қарай нақ қадам тастады.

Ұшақ қатынаған күні сағат 18:55 өткенде Хуаша авиациясының G-52637 Қашқар Бүгір Құлжа кезекші ұшағы Бүгір әуежайына орнықты қонып, кідіріс тиегінен сырғып өтіп белгіленген ұшақ орнына орнықты тоқтап, тұңғыш топтағы жолаушылар ұшақ баспалдағынан сәтті түсті. Ұшақ күту ғимаратында сапарға шығу алдында тұрған Бүгір ауданы Чумпақ қалашығының Егіз үй мәлік қыстағындағы киім кешек саудагері Нәдира Рахман қуанышын жасыра алмады. Ол үйге жақын жердегі әуежайдан жолға шыққаныма іштей қатты қуанып тұрмын. Бұдан кейін үрімжіге барып киім кешек сатып алуға, жер жерге барып саяхаттауға тіпті де қолайлы болды, дейді.

Бүгір әуежайында ұшақ қатынауы жергілікті орында халықтық тасымал әуежайы болмау тарихын аяқтатып, Бүгір мен Шинжаңның жер жерінің еліміз ішіндегі

Гүр аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының Шу-Жие Ваңшаудың біз ауя сиябзылығынан пайдаланып аудан көлеміндегі тораң қорманы көне қала жұрты мұражай сияқты сапалы мәдениет саяхат байлықтарын ішкілей кәдеге жаратып мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытудың жедел арнасына түсеміз. Сонымен бірге ауя сия торабына сүйеніп жергілікті орынның ерекше кәсіп саласының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуына дейін беріп осы әуе линиясын бұқараның кірісін арттырып ауқаттанудың бақыт арнасына айналдырамыз деді.

Бөгірауы жайына сүйеніп, Бөгір ауданы қатынас, мәдениет, саяхат, кәсіп салаларындағы түрлі байлықтарды біртұтас жоспарлап біріктіріп, авиация экономикасын қуат істеу әсерін үздіксіз жарыққа шығарып, қатынастың өңірлік абзалдығын экономикалық дамудың қозғаушы күшіне, халық тұрмыс сапасының арту мөлшеріне шынайы айналдырып, оңтүстік Шинжияның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істейтін болады.

тыңдап отырғандарыңыз, отаным баспанам бағдарламасы ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Шығызы, Бүрімжі қаласында, Санжа облысы оңтүстік Шинжаның батысында, Қотан аймағы, Байынғолындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда Іле өзені аңғарында Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының шығысында, Бүрімжі қаласында, Санжа облысы, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысында, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласында орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран шығып, ауа шаңытады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласында Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градус

үстінің үстінде ыстық болады. Тоғызы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағы, Байынғұлын облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысында, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында Батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңда және оңтүстік Шинжаң ойпатының кейбір жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұраталау облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласында, Байынғұлын облысының оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырмасы күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында оңтүстік Шинжаңның батысында Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қотан аймағында, Байынғұлын облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Қызылсу облысында, Қашқар аймағы, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысындағы таулы өңірлерде, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағында, Санжа облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде 5 бал айналасында жел еседі, желеттерінде 6-да 7 бал боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран шығады. Тияншан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаң, Байынғұлын облысының оңтүстігінің кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Осылардың ішінде Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігінде Санжа облысы, Байынғұлын облысының оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 6 айдың 14 күні сағат 12-ден 5 өткенде жарияланған сары түсті жоғары ауа температурасы туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. 21-де 31 Цельсий градусқа дейін ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-4 бал жел еседі.

Бірінші шілде медалының иегері Бингтуан 9-шы шысы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вейді Юды таныстырамыз. Бұлтыр 9-шыда басшы Узи Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде Синьцзяндағы әрілдәрі сала уәкілдерін ықыласпен қабылдаған көрінісін еске алғанда, бірінші шілде медалының иегері Бингтуан 9-шы шысы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вейді Ю мақтанышпен Башуджи қабылдайтын орынға келгенде тұтас алаңнан ұзаққа созылған қызу қол шапалақ үні көтерілді.

бас жуди көпчілікке қол бұлғап құрмет білдіріп, әлсінәлі уәкілдермен ықыласты әңгімелесті. Әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды. Сол кезде кеудеме бірінші жүлде медалын асып алған едім. Бірінші қатарда тұрған болатынмын. Қатты тебірендім, әрі өзімді ересейін бақытты сезіндім, деді. Айтып осыраға келгенде видео көзіне ыстық жас алып, мен өмірімде ұлы іс істеп көрмедім. Керісінше, партия мен мемлекет маған соншама жоғары даңқ сыйлады. Мен шекараны шарлау, шекараны қорғауға табанды болып, бұл жұмысты жүре алмай қалғанға дейін жалғастырамын, деді. Уақытты кері шегеріп 1964 жылға қайта оралсақ, сол кезде 24 жастағы Видею әскери бөлімнен таңқпен кәсіп ауыстырған еді. Ол партия мен мемлекеттің үндеуіне белсене үн қосып, Синьяның тың игеріп шекараны қорғау ісіне ырықтылықпен тізімделіп, шекара линиясы бойындағы Сарбұлақ сахарасына қоныстанды. Содан бастап үйім осы жолдың тоқтаған жерінде, шекара белгісі үйімнің дәл артында. Шекара өзенінің жағасында егін егіп, шекара линиясы бойында сиыр қой бағам деген өлең жолдарындағыдай, видео мен жұбайы Лиу Чинхау күнделікті тұрмысына айналады.

Сарыбұлақ сақырасы шөзінде құба дүзді шөл дала. Қыста қар жауып қақаған аяз болады. Жазда маса шіркейлер құтырына қаптап, осы төңіректің неше 10 километр жерінде адам сирек болады. Бұрын шарт жағдай жапалы кезде мінеме қалың қар жауып жол тосылып қалатын еді. Тек соры су ішіп жерге педе тұрып тоңазып қалған моманы кеміретін. Видео жобайының серік болуында шегіра линиясын күзетіп әр күні бір көне шаугім, бір радио қабылдағыш, бір дүрбі, бір бишік сынды шегіра қорғаудағы төрт асылын жанынан тастамай, отаның шегіра линиясын шарлап тексерді. 60 неше жылдан бері шегіраны шарлау барысында жалпы басқан жолы 200 мың километрден асып, шегіра бойындағы 10 мыңнан астам малдың шегіра сызығынан өтіп кетуінің алдын алып, шегіраға таяған адамдарды мың адам реттен астам қайтуға нәсихаттады және тоқтатты. Жылдар жылжып, айлар аунап, Вейдию шегіра линиясындағы жанды шегіра белгісіне ауылдастардың көңіліндегі сақа фияғайға айналды.

2021 жылы Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті тұңғыш рет 1 шілде медалын таратып, партия ішіндегі ең жоғары даңқты партия мен халыққа көрнекті үлес қосқан коммунистерге берді. Вейдию осы тізімдіктен орын алды. Кезіндегі медал ұсыну сахнасына шыққан кезде еске алғанда, Вейдию әлі де ерекше тебіренеді. Ол: «Шуджи маған өз қолымен медал тақты, сондай-ақ маған сендер қаһармансыңдар» деді.

Алдыңғы аға буынның адалдығы бұл қыздардың жүрегіне терең ұялады. 2017 жылы видеодың екінші қызы Виппинг Шандуңдағы қызметінен шегініп, Сарбұлақ сақырасына қайтып келіп қоныстанып, әкесінің тұламалы таяқшасын қолын алып, шегіра қорғаушысы болып шегіраны шарлап, шегіраны қорғау хикаясын үгіттеп, қызыл хикаяны міндетті түсіндіріп, құмды боранда шыңдалып жетілді. Вейпинг, әкем өмір бойы тек бір істі ғана істеді. Атап айтқанда, отан үшін шегіра қорғанысын күзетті. Мен оның әуелгі мақсатын арқалап, үздіксіз жалғастырамын дейді.

сақ әскерлердің табандылығы да жас шекара қорғаушы халық сақшыларының әуелгі мақсатын нұрландырды. 2019 жылы Чжэцзянның Иу қаласынан келген жас Чэн Юнсун Сарбұлақ сақарасына келіп, Синьцзянь шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысы тексеру бас пункті, Тарбағатай шекара басқару тармағы отряды, Чиек шекара сақшы бөлімшесінің Сарбұлақ шекара сақшы пункінде тұратын халық сақшысы болып, Вэйдиумен көрші болды.

Чаңжаның оңтүстігіндегі сулы мекеннен батыс солтүстік шекара өткеліне дейін шөл даладағы құлазы ауылын сағынудың азабы Чан Юнсонның идеясында толқу тудырды. Видеодың өз басынан өнеге көрсетуінде әр ретке бұқараны құтқару, тыныштықты қорғау әмеліяты барысында Чан Юнсоң шекараны қорғау сенімін бекемдеп жастық көктемін шекараны шарлау жолына сіңіріп, әуелгі мақсатын шекара ескерткіштің жанына ойып жазды. Ол, видеодың табандылығы маған шекараны қорғаудың жапа машақат емес, қайта жауапкершілік екенін, талғам емес міндет арқалау екенін ұғындырды дейді.

60 жылдық шекара шарлау жолын еске алғанда видео тебірене, шекараны шарлау шарт жағдайы барған сайын жақсарып, ойлы шұңқыр жол тегіс асфальт жолға айналды. Шарлау автокөлігі бар, шу аппараты да пайдаланылады. Әрл пұқырасының тұрмысы да барған сайын жақсарды. Шер әскер киімнен тарықпайды. Ынтымақты тату тәтті өтетін болды. Мені тіпті де қуантатыны Шинжанға келіп, шекара өңірге тамыр тартып отан үмітін ақтауға пейіл жастар барған сайын көбейіп келеді деді.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрымыл районы денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрымыл районы денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бүгін берілетін мазмұндарымыз Синьян саламаттықты басқару үлкен моделін құрмақшы. Ұзақ уақыт екі аяқ тайқастырып отырып, жүйке тамырларды созып, қисайтып, қан мен қуаттың айналысын кедергіге ұшыратады. Екінің бірінде алыста меңгергіш, зәрядтағыш сияқты үнемі пайдаланатын ұсақ түйек нәрселерді таба алмай қиналатын болсақ, оларды қалай реттеп жинастырсақ әурешілікті азайтуға болады деген мазмұндарымыз беріледі. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарымызда Шинжан саламаттықты басқару үлкенің моделін құрмақшы деген хабарды тыңдаңыздар. Қаңғысымыз жоғарылау, қанттың есеп ауруына шалдыққан науқастарды күнделікті басқаруда шипагерлер жетіс алмайтын науқас адам өзі есіне сақтай алмайтын жағдай үнемі кездеседі. Таяуда Шинжан жариялаған автономиялық районының жасанды зерде мен емдеу денсаулық сақтауды бірлестіру құрылысы қолданылымының дамуын ілгерілетуді шабыттандыру жөніндегі атқару жобасында 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі жасанды зерде саламаттықты басқару үлкен моделін құрып тұрғындардың саламаттық жағдайын дәрежеге түрге бөліп бағалау және басқару. Сондай ақ бүкіл районымыздағы негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарында зерделенген созылмалы сипатта аурулардың саламаттығын басқаруды қолдау орталығын жалпыластырып құру ортаға қойылды.

Жобаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті, даму және реформа комитеті, өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі, цифрландырып дамыту мекемесі бірлесіп басып баратып, созылмалы ауруларды басқару және әлеуметтік денсаулық сақтауды маңызды түйіндейтін болды. Нақты шаралар мыналарды қамтиды. Өңірдегі тұрғындардың саламаттық информациясын жинақтауды ілгерілетіп, көп модельді саламаттық көмекші модел арқылы тұрғындардың денсаулық жағдайын бағалау және аурудың қауіп қатерін алдын ала межелеу қызмет етумен қамдайды. Қолданылмалы шипагер цифрлы адам немесе цифрлы қосақ көмекшісі жөнінде ізденіс жасап, емделуге зерделі жетекшілік ету, аурулардың жағдайын зерделі ұғысу сияқты жағдайларда науқастарды диагноз қоюдан бұрын, диагноз қою барысында, диагноз қойғаннан кейін жалпы барыс бойынша қызмет өтеумен қамдайды.

әлеуметтік денсаулық сақтау жағында аурудан сақтану және оны тізгіндеу саласында жасанды зерде мен ірі модель технологиясынан пайдаланып жұқпалы ауруларды бақылау және одан алдын ала сақтандыру, тосын туылған әлеуметтік денсаулық сақтау оқиғаларында шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету, денсаулық сақтауды бақылау, созылмалы аурулардан сақтану және оны емдеу, ауру ауыртпалығына талдау жасау сияқты белгі сипатты нақты қолданылымды құруды, әрі белгілі бір ерекше ауруға шалдыққан науқастарды қатарға тұрғызып талдау жасау қызметін өрістету жөнінде ізденіс жасауды талап етті. Үйінде адамдар шоғыры жөнінде де арнаулы орынластырулар жасалды. Аналар мен балалардың саламаттығына бағыттап, ұлттық жүйедегі аналар мен балалар тұғырына сүйеніп, желіде балалардың саламаттығын бағалауды және оған жетекшілік етуді өрістетіп, 5G технологиясы кейбіге болатын жабдық, жасанды зерде сияқты тәсілдерден пайдаланып, жағдайы ерекше қатерлі жүкті әйелдер, босанған әйелдер мен балалардың саламаттығын бақылау және басқару жөнінде ізденіс жасайды. Назарды ерекше қарттар қауымына шоғырландырып, жасанды зерде арқылы әрекеттенетін қарттардың денсаулығын бақылау, жетекшілік ету, қызмет өтеудің жаңа үлгісі сынақ түйінін өрістетіп, әлеуметтік аумақ қызмет өтеуін түйінеткен, шипақана мен отбасын тұтастыратын тұтас тізбекті қызмет өтеу жүйесі жөнінде ізденіс жасайды. Бұдан сырт, вакцина егуге қызмет өтеу текшесі де сапалыландырылып, зерделі алдын ала келісу, зерделі вакцина ектіруді қузастыру жүзеге асырып, балалардың вакцина ектіру мөлшері мен уағында иммунитеттеу мөлшерін жоғарылатады.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласында аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тияншен тауының солтүстік бөктерінде. Оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. 21-де 31 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді екі аяқты жауақ тайқастырып отырудың қандай зардаптары бар дегенге тоқталамыз. Жауақты екі аяқ тайқастырып отырудың қандай зардаптары бар? Көптеген адамның бірінші аңысы омыртқа бағанасы жамбас сүйегі қисаяды дегенге тоқтауы мүмкін. Алайда жұмыс шипагерлігі тұрғысынан алып қарағанда қарамаққа дене еркін болғандай көрінетін бұл бейне жүйке тамырларды біртіндеп созып қисайтып, өт жүйкесіне, қуық жүйкесіне, бауыр жүйкесіне ықпал жасап, қан мен қуаттың тасымалдануына кедергілік жасайды екен. Жұмыс шипагерлігінде алда жылда қанға сүйек қисайса оған жабысқан жүйке тамырлар бейне ширатылған нәрезеңке жіпке ұқсас созылып, пішіні өзгеріп, қан мен қуат сынды осы өзен іркіліссіз ағалмай қалады деп қаралады. Екі аяқ тайқастырып отырған сәтте жамбастың бір жағы биік, бір жағы аласа болады. Бел омыртқасы тепе-теңдікті сақтау үшін бір жағына қисаюға мәжбүр болады. Сонымен бүкіл дене біртүрлі орамалды сығып бұрағандай күйде болады. Мұнда дененің бір жағына өтетін аяқтың шауяң өт жүйкесі алдымен соққыға ұшырайды. Астында басылған аяқтағы өт жүйкесі жамбас сүйектің қуантияу ұяшығынан дізенің сыртқы жағындағы яңның чуян ұяшығына дейін тұтастай басылып тұрады. Бұл бейіні бір тал су құбырының ортасынан бүктегенге ұқсас. Судың ағысы дереу кедергіге ұшырайды. Уақыт өте келе қарасанның сырт жағы ашып ауырып үйіп мұздайды. Тіпті керіліп созылып белін жазса сіресетін болады, әрі ауырсынады. Міне осылардың барлығы өт жүйкесі таратқан көмек сұрау сигналы болмақ.

сонымен бірге джондағы зутай яң қуық жүйкесі де қарбаластыққа түседі. Ұзақ отырғаннан кейін дененің үстіңгі жарым бөлігі санасыз түрде алдыға қарай еңкейіп, қуық жүйкесі шектен тыс созылады. Джон мен

белді дәрменсіздену сіресу сияқты мәселелер артатынан туылады. Бөксемен аяқтың ішкі бүйірінен өтетін аяқтағы барқын бауыр жүйкесі, ұршық буыны ұзақ уақыт бұралу, ішке қарай тартылу күйінде болғандықтан оңай ауашаланып қалады да ағзадағы қан мен қуаттың жүрмей тосылып қалуына, яғни қуат пен қанның айналымы жақсы болмауына мұрындық болады. Мамандардың айтуынша, екі аяқты айқастырып отырудың зияны омыртқа бағанасынан басталып, содан аяқтың ақаусыздығына дейін ықпал жасайды екен. Мұны басынан аяғына дейін жаралану десек те болады. Бірінші, қан қысымы жоғарылайды. Екі аяқты айқастырып отырғанда аяқ венасындағы қанның қайтуына ықпал жасайтындықтан жүрек амалсыздан тіпті де күштеп жиырылып кеңейеді. Осыдан барып қан қысымы жоғарылайды. Міне бұл көпшіліктен қан қысымын өлшегенде екі аяғын жерге тегіс қоюды талап етудің себебі.

Әрине, мұндай жоғарыла уақыттық болып отыру бейнесін өзгертсе, қан қысымының жоғарылауы қалпына келеді, бірақ қан қысымының жоғарылауы қанттың есеп ауруы, жүрек ауруы бар қарттар қанның айналысына кедергілік жасап, қатер туылудан сақтану үшін мүмкіндіктің барынша екі аяғын айқастырып отырмағаны жөн. Екінші, омыртқа бағанасы бүйіріне қарай қисаяды. Екі аяқты айқастырып отырғанда дененің оң және сол екі жағына түсетін күш біркелкі болмайды. Омыртқа бағанасында кемтігін толтыру сипатты бүйіріне қарай қисаю жағдайы қалыптасып, омыртқа бағанасының пішіні өзгеру, бел омыртқасы мен көкірек омыртқасына түсетін қысымның таралуы біркелкі болмау сияқты мәселелер оңай туылады. Бұдан сырт екі аяқты айқастырып отырып тағы салмақты болған омыртқа аралық табақшасының өсуі, бел омыртқа өзегінің тарайуы сияқты ауруларды тудыруы мүмкін. Үшінші, жамбас сүйек қисаяды. Екі аяқты айқастырып отырғанда жамбас сүйегі артқа қарай аунап қозғалады. Ұршық буыны қарбаластыққа түседі. Дененің ауырлық сентрі жөткеледі. Уақыт ұзара келе жамбас сүйегі қисаяды. Тіпті әсілі топтамалақ бөксе жалпақ болып өзгереді. Төртінші, көбею жүйесіне ықпал жасайды. Бесінші, сүйек буындарының қабыну қатерін арттырады. Аяқты айқастырып отырғанда дереу сүйек буындарының қабыну ауруына шалдыға қалмайды, бірақ бұл бейне дізе буынының ішкі қысымын арттырып, семішектің қоректікті сіміруін нашарлатып, тозуын күшейтеді. Семішегі оқсамаған дәрежеде азғындаған қарттар жөнінен алғанда тағы да екі аяғын айқастырып отыру сүйек буындарының қабыну ауруына шалдығу қатерін арттырады. Алтыншы, бұлшық ет зақымдалады. Екі аяқты айқастырып отырғанда басылған бір аяқ ұзақ уақыт қысымға ұшырап, осыдан қан айналысы іркіліссіз болмай, аяқ бұлшық еті зақымдалады. Сонымен бірге тағы бір аяқтың бұлшық еті де ұзақ уақыт қарбылас күйде болудан шаршайды. Оның үстіне дізе буыны ұзақ уақыт иілу күйінде болатындықтан буын семшегі қажалып, уақыт ұзара келе буын қабыну сияқты аурулар пайда болады.

жетінші вена түйінделеді, аяқ тайқастырып отыру тақ аяқ бөліміндегі қан айналысына кедергілік жасайды. Уақыт ұзара келе вена түйінделіп салмақты болғандар аяқ бөліміндегі қанның қайтағуы іркіліссіз болмау. Көк тамырдың яғни венаның томпайып шығуы, жара пайда болу, венаның қабынуы, қанауы сияқты мәселелерді тудырады. Аз санды адамдардың тағы балтырының негізгі нервтері ұзақ уақыт басылып қан жетіспегендіктен әрекет пен сезім функциясы зақымдалып, аяқ ұйу, қақсап ауру, тіпті аяқ астынан жүре алмай қалу жағдайы туылады. Сегізінші, қамыт аяқ болып қалады. Қамыт аяқ дегеніміз зебуінің алыс ұшына орналасқан балтырдың ішке қарай қисаюынан пайда болған кемістікті меңзейді. Екі аяғы қарамаққа О әрпіне оқсайды. Екі аяғын айқастырып отырғанда үстіңгі жағына түсетін күш біркелкі болмай ішке қарай қисайып, ішкі жағындағы тізе буын аралығындағы қысым артып, шемішектің тозуын асқындыруы мүмкін. Тізе буынының сыртқы бүйіріндегі балтырдың бүйіріндегі қосымша сіңір үздіксіз созылып, босап, сүйек буындарының қабынуы негізінде тізе буынының жартылай тайуы қалыптасып, сырттай қарағанда О әрпі формасындағы қамыт аяқ болып көрінеді. Егер сізде екі аяқ тайқастырып отыратын әдет болса, мүмкіндіктің барынша өзгертуді ұсыныс етеміз. Мамандар отыру бейнесі мен күнделікті жетекшілік ету арқылы қисайып қалған жүйке тамырларды біртіндеп дұрыс орнына қайтарып әкелуге болатындығын дәріптейді.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Екінің бірінде алыстан меңгергіш, зәриеттағы сияқты үнемі пайдаланатын сияқты үйек нәрселерді таба алмай қиналатын болсақ, оларды қалай реттеп жинастырсақ, әурешілікті азайтуға болады. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз 10 минут уақыт жұмсап үйдегі ең оңай табылмайтын 5 түрлі сияқты үйек нәрсені, яғни телевизордың алыстан меңгергіші, ауа реттегіштің алыстан меңгергіші, қол телефон зәриеттағыштың басы, кілт, тырнақалғыш сияқтыларды тауып алып, оларды жеке-жеке оқсамайтын реңдегі пластыр таспалармен орау, немесе оқсамаған реңдегі жапсырма қағаздарды жапсыру, сондай-ақ әрбір затқа тұрақты орын белгілеу әрекеті.

Көптеген адамдардың әр күні нәрсе іздеуге жұмсайтын уақытын қосып есептегенде жарым сағаттан асады екен. Әсіресе алыста меңгеріш пен зәрияттағы сияқты ұсақ түйек заттарды іздеуге көп уақыт сарып болады. Мұнда нәрселерді таба алмаған кездегі дегбірсіздену қысым реакциясын тудырып, кортизол деңгейін жоғарылатып, кейінгі жұмыстарды ден қоя істеуге ықпал жасайды екен. Бұл есте сақтау қабілетін

Алуан реңді пластыр таспаның ролы көру түйсігін тұрақтандыру нүктесімен қамдайды. Мұнда қызыл түс салысты меңгергішті, көк түс зәриаттағыштың басын, жасыл түс тырнақалғышты меңзейді. Үлкен ми үстелдегі қымқуыт заттарды көргенде реңді заттар қалды мен назар аударады. Сонымен бірге іздеу өнімділігі барынша жоғарылайды. Онан ары ілгерілей түсіп әрбір түсті затқа тұрақты жинау орнын белгілейміз. Қызыл түсті алыста меңгергішті телевизор шкабының сол жақ суырмасына, көк түсті зәриаттағыштың басын кітап үстелінің оң жағындағы зәриатты орнына тұрақтандырамыз. Әдет қалыптасқаннан кейін нәрсе іздеу міндетінен рефлекс әрекетіне айналады. Әр рет пайдаланып болғаннан кейін реңі бойынша орнына қоямыз.

Бүгін отбасыңыздағы үнемі сізбен жасырынбай ойнайтын бірнеше түрлі ұсақ түйек нәрсеге рең салауатын беріңіз. Бір аптадан кейін мінезіңіздің жақсарғанын, сыртқа шығудан бұрынғы былықпалықтың азайғанын байқайсыз. Бұл есте сақтау қабілетіңіздің жақсарғанынан емес, қайта іздеуге кететін өзіндік құнды нөлге түсіргендігіңізден болады. Ұсақ түйек істерге алаңдамасаңыз бір күн алаңсыз боласыз. Реңді пластыр таспа қымбат емес, қымбаттысы сіздің нәрсені іздеу барысында сарып болған ұстамдылығыңыз.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Жемсар ауданындағы 130 мың тұяқ қысқы төл шоғырлы қорадан шығарыла бастады. Ауат ауданының Долан ауылындағы барқыт шөптен мол өнім алынып, байу күлі күлдену жолын тұтастырды. Жәуешек қаласындағы бағымшылықпен шұғылданатын Уанкай асып қалған жем шөпті пайдаланып, есек бағуды кәсіп тізбегіне айналдырды. Синжан мықтылар бастамашы болу тәсілін қолданып, сапалы бидай сортын дәлме-дәл таңдады. Синжанда автономиялы район дәрежелі үш маңызды саздық тыңнан қосылды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Е, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

бірнеше күннен бері Жемсар ауданындағы ауыл қалашықтардың қысқы төлі іркес-тіркес жетіліп, өлшімге жетті. Аудан бойынша 130 мың тұяқ қысқы төл шоғырлы қорадан шығарылатын қауырт мезгілді қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақ аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз Жемсар ауданына барып, қысқы төлдің қорадан шығарылған көрінісін тамашалайық. Соңғы жылдардан бері Жемсар ауданы жергілікті орын мал шаруашылығы бағымшылығы байлық әбзалдылығын тиянақ етіп, сапалы сойыс қой бағымшылығы кәсібін күш сала дамытып, бағымшылық үлгісін үздіксіз сапалыландырып, қысқы төлді өлшемдендіріп өсіруді, ғылыми жолмен бордақылауды ілгерілетті. Ғылыми бағу, ұдайланған індеттен сақтану сынды бағымшылық механизмінің арқасында аудан бойынша қысқы төлдің өсуі біркелкі, еті сапалы болып, қорадан шығарылу сапасы бұрынғы жылдардағыдан орнықты жоғарылап, базардың мойындау дәрежесі үздіксіз жоғарылады. Жемсар ауданы Фың Чуэн мал шаруашылығы бағымшылығы кәсіпті кооперативінде құнттап бордақылаудың арқасында кооператив өсірген қысқы төл түгелдей қорадан шығарылу өлшеміне жетті. Бағымшылық аумағындағы қозылардың дене бітімі шымыр, өсуі жақсы болып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасылары сұрыптау дәрежесін тұрақтандыру, сату жұмысын тәртіппен өрістетіп, бағымшылық кәсібі мол өнім алу мезгілін қарсы алды. Жемсар ауданы Фың Чуэн мал шаруашылығы бағымшылығы кәсіпті кооперативінің жауаптысы Ши Чиншен биыл өздерінің бағымшылық кооперативі 400 тұяқтан астам қысқы төл өсіргенін, бірнеше күннің алдында 100 тұяқтан астам қозы қорадан шығарылып, біреуі 940 юаннан сатылғанын, үкіметтің берген қосымша қаражаты да дер кезінде тиянақтанғанын, қозының ерте қорадан шығарылуы жайылымды өнімді қорғап қалмастан, мал шаруашылығының өндірістік шығынын да азайтатынын, мұның саулықтардың семіруіне де пайдалы екенін, бұл бір жылда көп нәтижеге жететінін, мал шаруашылығы өндіріс тәсілі екенін айтты.

Арғын қалашығы Тен Ван егін мал шаруашылығы кәсіптік бағымшылық кооперативінде өлшемденген арнаға түскен бағымшылық үлгісі тиянақтанып, өнімі көріліп, тұтас барыста ғылмиланған жетілдіру, бағып басқару тәсілі қолданылғандықтан кооперативтің қысқы төлінің қатарға қосылу мөлшері, сапалы болу мөлшері барынша жоғарылады. Қорадан шығарылу сапа өткелін қатаң игеру үшін ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің техниктері бағымшылық базасында үнемі тұрақтап тұрып, қорадан шығарылу алдында тұрған қысқы төлдің дене күйін тексеру, саламаттығын бақылап тексеру, жұқпалы індетті саралап тексеру сияқты жан-жақты тексеру қызметін өрістетіп, қозының етейіп, семіру жағдайын, өсу күйін егжей-тегжейлі тексеріп, қорадан шығарылу өлшеміне үйлесетін қысқы төлді тізімге алып, дәрежесін тұрақтандырып, қорадан шығарылатын сойыс қойдың сапасының қауіпсіз, етінің сапалы болуын, туу бастан қамтамасыздандырып, сапалы қысқы төлдің базарға бет алуының сапа қалтқысын бекемдеді. Қазір кооперативтің қысқы төлі жаппай сатылу кезеңіне өтіп, орнықты базар арнасына сүйеніп, сапалы қысқы төлдер жер-жерге үздіксіз сатылып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына нақты пайда жеткізді. Жемсар ауданы сойысқой бағымшылығын ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беретін өзекті халықтау қаттандыру кәсіп етіп, тұтас өңгірлік мал шаруашылығын дамыту орналастыруын бір тұтас жоспарлап, қысқы төл алу жетілдірудің жалпы барысын басқаруды қатаң игерді. Техниктерді қыстақтардың бағымшылық алаңдарына дейін ішкерлей барып, ғылми бағу, үндеттен сақтану, зарарсыздандыру сияқты жүйелі бағымшылық технологиясын жалпы

қаластыруға орналастырып, қысқы төлдің қатарға қосылу мөлшері мен қорадан шығарылу сапасын өнімді жоғарылатты. Қазір 6 ай кезі болғандықтан жем чөп мол, температура үйлесімді болып, аудан бойынша қысқы төлдер топ-топымен базарға салынып, сатып алу арнасы іркіліссіз болып, бағымшылықпен шұғылданатын отбасылардың кірісін шынайы арттырды. Қазірге дейін Жемсар ауданындағы қорада бар қой саны 273200 тұяқ. Саулық қой 200000 тұяқ болып, жиыны 130000 тұяқ қысқы төл алынып, қатарға қосылу мөлшері 95%-дан асты. Кезекте 39000 тұяғы қорадан сәтті шығарылып, қысқы төлді сату жұмысы орнықты, тәртіпті ілгерілетілуде.

бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз. Қазір барқыт жөптің пысып жетілген өзіп теретін мезгілі. Ауат ауданы Долан ауылының Хуангун базар қыстағындағы мың мұлық барқыт жөп жарыса гулашып, бір-біріне тұтасқан гул атыздары четсіз чексіз алтын түсті гул теңізіне айналып, чоғырлы жинау мезгіліне ресми қадам тастады. Атыз басында адамдар қайшалысып, гүлдің қош иісін қып, барлық жерден қарбалас, тәртіпті болған мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Бірнеше күннің алдында өнім жиналған орынға барғанымызда, алтындай жарқыраған гүлдер сабақтарда самсып, қыстақ тұрғындар қолдарына гүл салатын шарбақтарын алып гүлдерді аралап, саусақтары көз ілестірмей, шебер қимылдап, толық жетілген барқыт жөп гүлдерді үзіп шарбаққа салып жүргенін көрдік. Атызда чаттық күлкісі жаңғырып, қарапайымда жайдары жүздер алтын түсті гүл теңізіне көрік қосып, мол өнім чаттығы әрбір диқанның жүзіне мен мұндалады. Диқандардың гүл сатуына қолайлы болу, аралық буындарды азайту үшін сатып алушы кәсіпорындардың арнайы қызметкерлері қыстақ группасына тіке түсіп, атыз басында уақыттық сатып алу түйінін құрып, сол жердің өзінде затты тексеруді, үстінде таразылауды, дереу есеп жабуды атқарды. Диқандар үзіп теріп бола салып, гүл сату ақшасын үстінде алып, үзіп бола салып сатуды, сатып бола салып жинауды жүзеге асырып, сауда өнімділігі мен егіншілік белсенділігін барынша жоғарылатты.

Үзіп жинаудың әредігінде сатып алушы арнайы қызметкерлер ауыл шаруашылығы технологиясы жетекшісін айналып, қыстақ тұрғындарына нақты жұмыс жүргізу тәрбиесін өрістетіп, өлшемдендіріп жинаудағы негізгі түйіндерді тәптештей түсіндіріп, тек гүл жапырақшасы толық ашылған дайын гүлдерді жинауды, толық жетілмеген көгеріп тұрған гүл түйнегін үзуді уақытша кешеуілдетіп, кейінгі жетілу мезгілінде жинауды баса дәріптеді. Бұл шара гүлдің сапасына кепілдік етумен бірге шаруалардың экономикалық пайдасын да өнімді қорғады. Оғысуға қарағанда барқыт жөп кәсібі Хуангун базар қыстағы түйінді жетілдірген ерекше қалықты ауқаттандыруын нысаны екен. Жергілікті орын төменгі шекке кепілдік етіп сатып алу мен тапсырыс бойынша селбесуді бірлестіру үлгісін атқару арқылы базар бағасының толқу қауіп-қатерінен өнімді сақтанып, шаруалардың егіншілік межесін орнықтырған. Үзіп жинау мезгілінде жұмысшы істету сұранысы артып, егіншілікпен шұғылданатын отбасылардың кірісін арттыруына дем берумен бірге, қыстақтағы бос жүрген қыруар еңбек күштерді жақын маңда жұмыс істеуге қабылдап, жақын маңда жұмыстануды, қыстақтан шықпай-ақ кіріс кіргізуді жүзеге асырып, кішкентай барқыт жөпті шын мәніндегі бұқараның назарындағы баю гүліне айналдырған. Келесі қадамда Долан ауылы барқыт жөпті атыздар бойынша бөліп жинаудың шешуші түйініне қадағалай назар аударып, сатып алушы жақтың удайланған түйіндерде тұрып, гүл жинауын үздіксіз сәйкестіреді. Әрі тұтас барыс бойынша технологиялық ізіне түсіп қызмет өтеумен бір уақытта қамдайды. Сонымен бірге осы жылғы егіншілікті баптап басқару қорғау тәжірибелерін жүйелі қорытындылап, кәсіп саласының сәйкесті шараларын сапалландырып, барқыт жөп егу аумағын орнықты кеңейтіп,

ерекше кәсіптердің жоғары сапалы дамуы арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге үздіксіз дем беріп, бұқараның кірісін баянды арттыруының негізін бекемдейді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Чәушек қаласы Қарағабақ ауылының мешіт қыстағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Уанкай асып қалған жем чөптен бастап іске кірісіп, есек бағымшылығын кәсіп тізбегіне айналдырды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз оның баю хикаясын бірге тыңдайық. Уанкайдың отбасылық бағымшылық алаңына кіргенімізде қоралары тазада ретті көрінді. Жүні жып-жылтыр езектер жай бірақат шөп жеп тұр екен. Есек сүтін сауу, жинау, пәстерше бактериясыздандыру, қораптаусында жұмыс тәртібінен өткен құмыра-құмыра жаңа есек сүті осы арада қорапталып жөнелтіліп, 12 сағат ішінде бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылардың қолына төте-төте жеткізіледі. Осы баю жолының асып қалған жем-чөптен басталғанын кім ойлаған? Уанкай алғашында сиыр қой баққан, күнделікті бағымшылық барысында ылғи да жем-чөп асып қалатын, оны тастай салса тым сырап болатын, сонымен ол бірнеше есек бағады. Уанкай, есек біршама көмпіс, әр бағуға қолайлы, кенеусіз жемге төзімді, азық талғамайды, не берсең соны жей береді деді. Ол оңтүстік Шинжаңнан үлкен қара есек, Дэджу есегін енгізіп, басында 10-нан 20-ға дейін бағып, сүтін сауып, сыртқа сатуды сынап көреді. Ойламаған